0: suñu mama dem dal di départ jóge end wala jëm nag mag yàlla boole koog benn malaaka boo xam ne moo koy wan yoon bi. Moo tax ñu ne bi nga xamante ni suñu maam Adam alayhi salaam ñëw na Makk ba agsi Arafat fekkoon na boobu itam sayidatuna Hawa doon na ko wër kenn ku ci nekk soxla nga sa moroom di wër sa moroom ñu wërante diir bu yàgg gisante wuñu. Yàlla dogal nag bis suñu maam Adam ñëwee Makk mu ngi dajee suñu maam Hawa ci montagne bi ñuy tuddee Arafat te ku dem Makk dem taxawi fa ndax dafa bokk ci ponki aji. Wax nañu ne ba ñu dajee foofu kenn ku ci nekk xàmmee na sa morom waaye suñu maam Adam moo am oyefuk wax ak suñu maam Hawa ne ko ndax xam nga ma gannaaw ba nga ko nuyoo mu ne ko ndax xam nga ma soxna si mel ni ku ko xamul. Waaw li ñuy wax naan jigéen léeg-léeg mu xawaam tuuti rek rëy waaw wante waxtaan wi yàggul suñu maam Hawa ne ko aha kay xam naa la yow yaa di Adam yow laa nekkaloon ci aljanna. Loola tax ñu ne barab ba moo tax ñu tuddee ko Arafat ndax Arafa ci Arab moo di xam na loo tax ñu tuddee ko Arafat mooy barab bi suñu maam Adam dajee suñu maam Hawa gannaaw ba leen yàlla wàccee fi ci kaw àdduna. Moo tax Makk barab boo fa taxaw rek am na lu mu symbolisé ci l'islam. Foofu nag lañu xamantee yàlla jéggal na leen nag seen bakkaar ñu commencé nag ànd ànduk jëkkër ak jabar ànduk itam ñaari responsable yoo xamante ni yàlla dafa teg ci ñoom xilaafa bu rëy moo di ñu donn ko fii ci kaw suuf nekkal ko fi. Moo tax jëli nañ ci sëriñ bu ñuy wax wëhb mu ne Adam biñ ko wàccee fii ci kaw suuf mu gis suuf si yaatu lool te gisul ci kaw suuf yeneen jëmm ju ñuy tuddee nit ku dul moom ak Hawa. Foofu nag la waxee ne ya rab amma li ardika hadihi min aabidin yusabbixuk wa yaxmiduk wa yuqaddisuk. Mu ne ko yow yàlla sa suuf si yaatu na waaye gisuma fi benn jàmm bu lay sabbal wala mu lay sant wala bu lay màggal bu dul man. Yàlla ne ko sa ajaalu fiha min waladika man yusabbixuni wa yaxmiduni wa yuqaddisuni wa sa ajaalu fiha buyutan turfau bi dhikri wa yusabbixu fiha xalqi wa yazkuru fiha smi wa sa ajaalu min waladika ya aadam man yacbuduni xaqa cibaadati wa sa ajaalu min tilka albuyuti baytan axusuhu bi karaamati. Mu ne ko Adam yow rek yaa fi nekk actuellement di ma jaamu jamono bi yow rek yaa fi nekk yaa sa soxna di ma jaamu wante nag ëllëg say sët am na ci ñoo xamante ni danañu ma jaamu comme ni nga may jaamu danañu may sant di ma màggal. Àdduna bi itam danaa fi wut ay jàkka yoo xamante ni say sët ñoo ko fi tabaxi jàkka yooyu dañu ko tabax lu dul namm maa tudd ca biir jàkka ya di fa jàng alquran di fa tudd sama tur di fa julli di ma fa sabbal di ma fa sant di ma fa màggal. Mu ne ko itam sa sët yi dana ci am ñoo xamante ni danañu ma jaamu dëgg dëgg jaamu nañ ma war a jaamu noonu leen may jaamu duñ ma bokkaale kenn duñ ma yemale kenn. Mu ne ko itam wut naa fi néeg boo xamante ni mooy néeg bi ma njëkk a teg ci kaw suuf si mu di kaaba gu tedd néeg boobu nag man yàlla maa ko jago néeg la boo xamante ni ku ko màggal man nga màggal man yàlla. dinañu ñëw ba ca barab boobu def joxe seen farata boobu ñuy tuddee aj, léeg-léeg itam ñu ñëw def li ñuy tuddee umra. Foofu nag lañu wax ni suñu maam Adam alayhi salaam ba mu ñëwee Makka ba taxaw Arafat wax nañu ne yàlla dafa jël loxoom bu tedd ba bu fekkonte ne loxo yey na ci moom, daal di koy raay ci digg ginnaawu suñu maam Adam alayhi salaam. Lépp lu mu war a mën a lépp lu mu war a am ci sët lépp lu mu war a am ci sët ba yàlla raayee digg ginnaawu suñu maam Adam, lépp lu war a judd ñu lay tuddee doomu aadama nga bokk ci sëtu maam aadama yi keroog ba yàlla raayee digg ginnaawu maam Adam, taxaw nga nekk jëmm présenté wu ci sa kanamu borom. Ñëpp taxaw aadama di xool ay sëtam ay doomam ba ci sëtam bi mujj, mu gis ñëpp taxaw. Adama taxaw, yonent yeeg nit ñeeg ñi gëm ak ñi gëmul ñëpp taxaw ci kanamu yàlla. Adama gis njabootam te boobu kenn juddoogul, waaye yàlla la soob mu doxalee noonu. Keroog wax nanu ne yàlla laaj na nit ñëpp ne leen alastu bi rabbikum, yéen nit ñi taxaw aadama yaag say sët maa ngi leen di laaj alastu bi rabbukum, xanaa man duma seen borom. Foofu ruux yépp dañu tontu ne qaalu bala, ñoom ñëpp dañ ne ko aha kay, yow rekk yaay suñu borom, yow rekk yaay suñu borom, bokkoo ñoo kenn. Yàlla ne yéen a ko wax de, ñëpp ne waaw. Mu ne ah shahid naa an taqulu yowma alqiyama inna kunna an hada ghafilin. Yàlla ne wax ngeen ko de, waaye nag maa ngi leen di jégal ne yowma alqiyam dana am ñoo xamante ni daneen ma wax ne ma yàlla kat ñoo ko waxoon, waaye bañ demee àdduna dañ ko fàtte. Moo tax kenn ku nekk ci ñun jotaay boobu ca Arafat ba yàlla posé question ba bokkoon nga ci ñi wax aha kay, waaye tey ji koo laaj mu ne loolu fàtte na ko. Moo tax yàlla nag ne ñun kat seede nanu ne ëllëg da ngeen wax ne dañ ko fàtte woon, waaye yàlla fàttaliwaat nañu ko ci alquranul karim wax ne laajoon nañu ñu ne aha kay. Aha kay boobu nag bu ñu ñëw fii àdduna nag fàtte ko ba jël matériel jëndee ko yàlla, wala ñu jël alalu àdduna poñetu àdduna mi jëndee ko yàlla, wala ñu jël leneen di ko jënde yàlla. Yàlla mosul dañ di nekk yàlla, te moom rekk mooy yàlla, te ñun ñoo d'accordoon ci ne moom mooy yàlla ca Arafat keroog ba mu raayee dëgg digg gannaawu suñu maam Adam. Ñun ñëpp génn nañu taxaw seede loolu. Moo tax wax nanu ne suñu maam Adam alayhi salaam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko nettali, ndax laajoon nanu Omar ibnu alxataab radiallahu anhu maana aaya bi ne ko noo ko déggee, mu ne samictu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna allaha xalaqa adam wa masaxa dhahrahu fastaxraja minhu dhuriyatan wa qaala xalaqtu haulaai liljanna wa biamali ahli ljanna yacmaluun summa masaxa dhahrahu fastaxraja dhuriyatan wa qaala xalaqtu haulaai linnaar wa biamali ahli nnaar yacmaluun fa qaala rajulun ya rasulallah fa fima alcamal faqaala inna allaha ida xalaqa alcabda liljanna istacmalahu biamali ahli ljanna fayadxulu ljanna wa ida xalaqa alcabda linnaar istacmalahu biamali ahli nnaar xata yamuuta cala dalik fahuwa ahlun linnaar. Omar ibnu alxataab nee na déggoon na yonente bi sal allahu alai wa sallam wax ne di nga xamante ni yàlla bind na maam Adam dafa ray digg gannaaw ga, nee na génnee ci mbooloom nit mu bari ci ay sëtam, daal di wax ne ñii ñëpp de man yàlla ci sama coobare laa leen bindee, te ëllëg fas yéene naa leen a dugal àjjana. Kon ñii ñëpp ay nitu àjjana lanu. Seeni jëf ak seeni wax ak seeni yëngatu yépp yëngatu ku nar a dugg àjjana la. Loolu laa dogal, dogal naa ko ba pare jeex na. rayat jik gannaaw mam adam benen mbolo mu am solo genné ci mu toll ni mbolo male wala mo pou ko sax ñoo ñep yalla ni ñi de ma leen bind waye safara tax ma bind leen fokk ñu dugg safara motax ñoom jëfiku naru dugg safara lañuy def kérok ba yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxe wax bi amna ben way bu ko laaj ko posé waji bi mu laaje yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko su fekke mbir mi non la demé kay kon jaamu yalla gi ñuy def inutile yonnati bi nek ne len kay jaamu len sen borom kep ko xamanteni xolam wayof na ci mu jaamu yalla diko top di top ay ndigalam lolou moy wone ne mom wa aljanna la kep ko xamanteni na xolam dis na ci jaamu yalla su julli jote mu dis ni su bañu julli ci du taxo njab lu yalla tere mom la gëna mëna def mu ne koku day wone ne fu ci groupe bele la bokku groupe wa safara la waw motax nak mu ne yalla neena fariqan hada wa fariqan haqa alayhim ad-dalala yalla neena amna kurel bo xamne ci njub rek lañu tek sen tank ñoñu fokk ñu dugga jëna wa fariqan amna benen kurel bo xamne haqa alayhim ad-dalala fokk ñu dugg safara ñu ne ko lutax mu ne ndax sen tank dañu ko jël tek ko ci tanku shaytan innahum ittakhadhu ash-shayatin awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun kon yow kay bu fi nek di laaj ndax jaamu yalla nga wara def wala waru lo jaamu yalla dedet yow kay setal rek fa sa xol tagatu su fekke sa xol tagatu na ci njub nga xamne kon wa aljanna bu fekke sa xol nak dafa tagatu ci moy akuk deug nga xamne kon wa safaran non la yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam fiire hadith bi te mo rafet nak te itam neexa deg ci ka nga xamanteni njubuk yalla ngi ci yow motax ñu ni wax bu sax moko netti mo ne yalla wahyuna mam adam gannaaw ba mu tuubé ne ko dana def ci yow dana la jox xam xam yépp ci ñenti baat ne ko benn bi man yalla mako mom bi ci dess yow ya ko mom benen bi ci dess mak yow ñoko sekk benen bi ci dess ya nit ñeko sekk mu ne ko bi nga xamanteni man yalla mako mom modi ma ngi lay digel nga jaamuma te buma bokale kenn lolu mako mom jaamuma man rek te buma bokale kenn yalla bokale rek la bañ mu ne ko benen bi ci dess itam moy bi nga xamanteni yow ya ko mom ma ngi lay yegal ne soma jamo dana la fay fay ga nak yow ya koy mom sa xewal sama yonne ko ci mu ne ko bi nek sama digeuntek yow modi ñaan mo dox sama digeuntek yow soma ñaané rek ma may la kon nak bul deñ waxtu wu nek jamono ju nek dima ñaan dima fateliko malay may mu ne ko bi nga xamanteni nak mo dox sa digeuntek nit ñi modi li nga bëggal sa bop bëggal ko nit ñi bul nek nit ku goré di nit ko xamanteni ak mbax sa bop rek nga ko yéné waye yéné wo ko ñu ci def dédét nit ku mel nonu sëgg ngëm yalla dess na mu ne ko kon nak li dox sa digënté ak nit ñi moy lepp lu bax lo yéné sa bop yéné ko itam say morom yi jullé fofu nak la ko mam adam waxé ne ko yow sama borom man de lek lek dana saggan di wut wërseuk di wut aduna rek ba lek lek sax dana fatte di la jaamu ci yenn waxtu yi lek lek sax ma fat julli lek lek waxtu yi ñew ba rombu ma fatte ko lek lek sama xel du nek ci yow yalla ne ko mang lay denk fo deggati sekk gu sap na sa xel dem ci man ndax fiq mako bind wacce ko ci ko suuf bu degge malaka yi dima sabbal ci kaw fokk mu sab momitam pour sabbal mu waaw kon nga dégg ne ndike ganaar yi sab dañoo dégg coowul malaaka yi ca kaw nañuy sabbaale seen borom ñoom itam ñuy sabbaal yàlla ngir toppandoo malaaka yooyu. Mu ne kon nag yow nit ganaar a ngi lay fàttali pour nga fàttaliku sa borom di ko sabbaal. Kon Adam bis bu déggatee ganaar gu sab na sa xel dem ci man. Waaw moo tax ñu ne ganaar yi njëkkoon noddu njël, ganaar yi njëkkoon noddu njël pour lan? Pour fàttali jullit ñi ne nelaw yi neex na, waaye nanu ko dog, nanu ko dog wuy ji jaamu ji ki nga xamante ni budul woon ak moom duñu tali nelaw. Kon suñu mam Adam alayhi salaam wax nan ne la mu njëkk a yar ci këram ci jur moo di ganaar. La taxoon du dara lu dul ak jaamu yàlla rek a taxoon, mu wut sekk gu rëy nag bàyyi ko ci këram waxtu wu jot mu noddal ko sabal ko. Moo tax yàlla ba tey déy na suñu mam Adam ne ko maa ngi lay wàcce ci kaw suuf, waaye suuf si ma lay wàccee maa ngi lay yëgal ne kër la goo xamante ni maa ngi ko tabaxee ci ñetti fondement, ci ñeenti fondement. Mu ne ko fondement bu njëkk bi moo di lépp lu jokk danaa ko dagg. Dañ fiy nekk ak sa wayjur jékki-jékki yàlla jël sa wayjur bàyyi la fi, léeg-léeg nga nekk ak sa doom yàlla jékki-jékki jël sa doom bàyyi la fi, wala nga nekk feeg sa xarit yàlla jékki-jékki jël sa xarit bàyyi la fi. Kon yàlla wax na suñu mam Adam ne ko kërub taqalikoo la de, ndax danaa jékki-jékki rek fekk ñu daan am ma am ñu ma jël taqale leen. Waaw taqale soppeeg soppeeg. Mu ne ko beneen bi ci des itam li ngeen di dajale ci alal dana xëy nangu ko ci seeni loxo mu nekkaat ci yeneen loxo, parce que dañu wax ne alal ji nit ji di nit ki di dajale am am la tudd am am mooyil ay nit a ko joxlante ba mu agsi ci yow, ëllëg nag dana jóge ci yow toxu demaat ci yeneen loxo. Kon yàlla nee na di ko ñaareel ci fondement yi moo di lu ngeen fi dajale danaa xëy nangu ko mu teguwaat ci yeneen loxo. Mu ne ko bu ñetteel bi moo di lu ngeen fi tabax ak lu tabax ya rafet rafet danaa xëy ràppal tabax ya. Waaw ba mel ni tabax ya mosut a bees mosut a rafet. Gis nga tabax yi fi nekkoon ci jamono yi général de Gaulle tey jii kenn tegatu ko bët, te toll na jamono yoo xamante ni moo doon tabax yi rafet, moo doon tabax yi ñëpp bëgg dëkk. Léegi nag am na yeneen tabax yu bees yu génn tax na fàtte nanu yooyu. Kon ni yàlla wax ne lépp lu ngeen tabax danaa ko rappal, wax na dëgg tabax yi fi bees tey ëllëg dana rappi. Kon jarul xuloo, jarul jaay sa diine, jarul itam jaay sa ngor. Mu ne ko beneen bi ci des itam doom yi ma leen jox ngeen ciy puukaréew teg ci seeni bakkan, doom yi ngeen jur yépp danaa xëy fàtt leen jël seeni ruux ñu suul leen ci suuf. Moo tax waykat ba wax ne lidu lil maut wabnu lil xaraabi wa kullukumu jasiru ila dahabi. Jural leen dee tabaxal leen rab, yéen ñëpp na ngeen xam ne ci jeex ngeen di mujj. Waaw su ko defee nag yàlla rek moom moo fi des ñëppay dem. Waaw kullu man aleyha fan wa yabqa wajhu rabbika dul jalali wal ikram. Moo tax jële leen ci Ibnu Mubarak, mu jële ci Khalid, Khalid jële ci Hamid Ibnu Hilal. Mu ne yàlla sit na ci julli nit bu dee julli jël ñaari loxoom jàpp ko ci ndiggam li ñuy tuddee jatu. Ñu ne ko lu tax? Mu ne ndax bi yàlla di wàccee Iblis ci kaw suuf dafa jëloon ñaari loxoom jàpp ko ci ndiggam. Kon boo dee julli nag bul jël sa loxo jàpp ko ci sa ndigg, kon day mel ni yaa ngi toppandoo Iblis, te yàlla buggul nit niroog dara Iblis. Moo tax nettali leen jële ci Xaamid, mu jële ci Thabit ak Xamid, mu jële ci Abdullah ibnu Ubayd, mu jële ci Umayr, muni iblis bi nga xamanteni iblis yalla wacce nako fi ci kaw suuf yalla waxtan nak iblis ne ko ya rab akhrajtani min aljanna min ajli adam wa inni la astati'uhu illa bi sultanik qala allah ta'ala li iblis fa anta musallatun alayhi ñu ni iblis dafa wax yalla ne ko yow sama borom yow yama genné aljanna ngir adama mi te itam adama sama non la te bëgg na ko jekku te itam mënuma ko jekku ludul ne yow yama may doole kon nak ma ngi lay ñaan doole ci adam yalla ne ko joxna la doole ci mom joxna la buntu ndax def na ci mom lu ñuy tuddé bakkan soko bëggé mom jaaré ko ci bakkanam iblis ne ko ya rabbi zidni yow sama borom dolima ndax lolu nga ma may ci adama rek doyuma yalla ne ko adama dana am dom dana am ay seut yow itam da nga am dom am ay seut bu ko defé mom ay domam dana ñu ko jappalé yow itam say dom dana ñu la jappalé iblis ne ko ya rabbi zidni yow sama borom dolima ndax li nga jox doyul yalla ne ko man yalla suma dul dekk ci nit ci dëgnam ci xolam lay dekk kon nak keur gogu muy dekk ci nit joxna la pouvoir joxna la xagn xagn yow itam nga dekk fa bu la nexé yow itam nga dekk ci xolu nit numa fay dekk waw amna ño xamanteni seen xol yalla rek fa nek waye amna ño xamne seen xol iblis rek fa nek mo fa dekk muneko itam joxna la doole mayna la ngay daw ci nit ki di duggu nit ki di daw ci mom ni deretam di dawe ci mom ni deretam di dawe ci nit waaw motax leele nga gis setan yi di duggu nit setan yi di duggu nit waaw leele nga gis nit ku daanu te andut ak sagom setané ko duggu waaw mom la alquran di wax ni ki lek riba mu ngi melni ki nga xamanteni yatakhabbatuhu ash-shaytanu min al-mas waaw ki lek riba neena mu ngi melni ki nga xamanteni jinni daf ko sad namuy daano namuy feulemo ci soufsi ngir ñaka sabo neena itam ki dundé riba non la yalla di naxale dundum ba dundum du meuna tay mukk dundum du meuna andak sabu mukk kon di ki sheytane day daw ci nit ni gere di daw ci nit waaw wax nañ ni sayyidatuna fatima ñewon na set ci bayam mu di yenenbi sallallahu alayhi wasallam bis bi mu ñewé set ci ko fekk yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxtan ak mom ba pare diko gungé biñu ñëwé ba ci buntu kër gi la am ñaari nit ñu ñëw rombu entu sallallahu alayhi wasallam daal di leen dab fekk guddi la woon mu daal di leen di dab wo leen biñu ñëw fekk bobu sayyidatuna fatima mu ngi muuru mu daal di dindi muuray bi bañu gis fatima ak kanamam ñu ne ko mu ne leen ki de fatima la sama dom la ñu ne ko ah dede sang bi yow kay ken ñaawul ndort ci yow ñun kay xam nga ne xeyna kenen kay lañu ñaan jot ci mom waye yow fekk la nga taxaw ak jigen du tax ñu ñaan jot ci yow mu ne dedet sheytane da fay daw ci nit ni deret di daw ci nit suma len bayyi won non ngeen dem ëlëk mën ngeen wax ni kat yenenbi sallallahu alayhi wasallam gis neen mu taxaw ak jigen ci buntu kërëm te lolu seen safara xaj na ci kon sheytane dana daw ci nit ni deret di daw ci nit yalla moko ko may yalla ne ko itam mayna la nga dugg ci sen alal yi leleg yalla jox nit alal mu reuy lol di ci jaayuk daraja dok ay mbokam jaay mana leleg nga am say dom yara diku ba feewale la say mbok yoy yep danay am suko defé nak da ngay fexé ba genné sheytane ci sa programme genné ko ci say dom genné ko say alal mu ne ko nak yow sama borom xir nga ma ci adam kon dana ci def luma man adam nak ne yalla man kat munuma mukk
1: daw sheytaane ludul doole jamay may pour ma daw ko doole joju ci yow lay joge yalla ne ko dana la jox doole yow itam yow adam doole gi ma lay jox mo dine mom iblis amna pouvoir ci yow wante mang lay yegal ne dom jujur dana ko bolek malaka yu koy wat ba sheytaane du ko meunal dara waye nak na gor gor lu ci walu lap lu mu meun ndax malaka yi dañu bëgg nit ko lap te dañu koy jégué diko protéger su fekkentene nak nit ci labul sa dom ji labul malaka yi duñ ko jégué bu ko defé nak sheytaane yi ñew dëkk ak mom ne ko kon nak dañuy gor gor lu ci walu lap ndax dana len bolek malaka yu len di wat adama ne ko yalla dolli ma mu ne ko ben bu baax bo def dana ko def fukk te leg leg sax ma dolli fukk ya ben bu bon bo def ben bu bon rek la koy jappé té lég lég sax ma bal la ko té do ko yépp adama né ko dolima mu né ko ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a yalla né ko yow adama ñi saggan ci sa njabot ba toggo bakkar yu bari bu ñu ñaaw ñott mukk ci man ci né duma leen jéggel man yalla xajona lepp lepp luñu mëna def ci bakkar man na leen ko jéggel mam adama ne ko dolima mu ne ko joxna len toup te dotuma ko nangu ci yeen feek sen ruha ngi and ak yeen mu ne ko yow sama borom dolima yalla ne ko leg leg sax ma jeegal nit ki te duma balu sama yon ne ko ci mako def ngir sama yermande suñu mam adam ne ko borom bi lolou nak doyna ma seuk comme ngannaay pour mu meuna jakarlo ak iblis mbokki kon inshallah ci ajuma ji di ñew inshallah ci len fas yene continuer waxtan yi nga xamne dox na ci digënté iblis ak suñu mam adam ak

may la lo xamanteni ci nguur dutu ko mayeti kenen moniko budul won ak dara ju joju la yalla may kon li duma la ko wax ba mukk waye mang lay yegal ne man iblis lima gëna bëgg te yalla gën ko bañ modi goor guy sey ak moromu goram ak jigen guy sey ak moromu jigenam te mbokk yi gis ngeen ni yaqku yaqku bobu mo siiw ci jamono legi dem nañu ba amna ay mbotay yu nga xamanteni ñu ngi jog di jema wut liberté pour ñu may leen goor ak goor di takanté ni goor di joggé di wuti soxna jigen ak jigen itam di takanté ndaje bi ci mujju ñu ko défé Égypte pour ñu jema daganal loolu goor ak goor di sey iblis néna mom loolu la gëna bëgg té bëgg bëggam yépp moy fexé ba loolu am mune itam é loolu la yalla gëna bañ loolu Suleyman alayhi salam moko lajoon iblis kon ngeen gis ni iblis gagné won na ci é ben société té modi nit ñi ando nak yonent yalla Lot ñom dé démon nén ba seen société la fa si won modi nit dem di tak moromu goram mo gënona nek mbekté ci ñom goor jop di takki jigen lolu taxone na yalla yebal ci ñom ay malaka xamna histoire bobu insha Allah da len ci aksi ndax ñu ngi ci histoire yonent yi wanti kérok la len yalla alagé modi dafa taw ay xeer ci ñom malaka yi wëlbeuti wat suuf ci sen kaw dekk ba yépp yalla mabbuko ray nit ña raxas suuf sa ndax nit ñoñu ay sobé lañu kon su fekkenti ni jëmono bi ñu nek nit ñi koy def nañu xamné na yalla jëppé won wa kër Lot ña ba taw xeer ci sen kaw wëlbeuti suuf sa non la leen yalla jëppé te buñu génné aduna dañu ko xam bu baaxa baaxa baax té bala ñu genn aduna itam yalla dana len won misal mi fi mu melni mom iblis laknatullah alayhi dañul batay di wut ay buntu yo xamanteni dana ci jaar ba tarxisal nit ñi waye ñiko gëna ñor nak moy nit ñi nga xamanteni moy nit ñu ñor ña tanef yi nga xamanteni yalla len tanal bopam xolal histoire bi ñu ne bi nga xamanteni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gennana aduna ñu ne lamma mata rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa akhadhu fi jihadihi wa kharaja an-nas wa khala al-mawdi' qala ibn abbas qala ali ibn abi talib radiyallahu anhu lamma wada'tuhu sallallahu alayhi wa sallam idha bihatifin yahtifu min dawiyatil bayt ya ali لا تغسلوا محمدا فإنه طاهر مطهر قال فوقع في قلبي من ذلك شيء وقلت ويلك من أنت فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا وهذه سنته وإذا بهاتف آخر يهتف بأعلى صوته غسله يا علي فإن الهاتف الأول كان الشيطان حسد محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدخل قبره مغسلا قال جزاك الله خيرا قد أخبرتني أن ذلك إبليس فمن أنت قال أنا الخضر حضرت جنازة محمد صلى الله عليه وسلم ينبي ينتبه صلى الله عليه وسلم جني عدنا نين نيب جن بني ورا واجل نيوبي سانغوكو سانغوكو واركو جلينك سولكو mu nekk itam moment bu triste jamono bu nit ñëpp jaaxlé jamono bu julit ñu bari salité ndax ki gën ci minde fi tay ji ruham wuy ji na boromam sayyidna ali waxna abdullah ibn abbas mo ñu netali neena sayyidna ali moko wax ne ko abbas man de bima jëlé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam tek ko pour sangu ko neena degg na ben baat ci ko asaman si mu may wo neena dima wo nan ma yow ali bu len sang muhammad bu len ko sang ndax nit la ko yalla setal nit la ko yalla labal lap na ci juddu lap na ci de kon matuta sang neena bi lolou bima degge kaddu bi
nena.

0: xol amna lu ci nek ci ñugu ñugu ndax waxna baat bobu ne ko wona sak toskare yow yaay kan ba diñu wax naan ñu bu len sang yonent bi mo ñu digal ne nanu ko sang ndax sangu ko modi sunnam kep ku genn aduna ci xetam dañu la wara sang mune fofu nak la baat ba noppé mune ma deg benen baat bu addu ci ko asaman si neena baat bobu sax mo gëna xawé kowé mo gëna xumbu mo gëna neex neena baat bobu daldi may wax nema yow ali sangal yonent bi sallallahu alaihi wasallam sangu ko ndax kat baat bi ñëk addu baatu shaytané la dafa añané yonent bi sallallahu alaihi wasallam duggu bamélam fekk ñu sangu ko ndax ngeenel gi nekk ci sang neew lolo taxone mu bëgg la trompé koku shaytané la bu ko déglu sangu ko ndax yonent bi sang sunnam la té bëgg nako té bëgg na itam ñu défal koku yalla itam bëgg nako muné ko aliyun ne ko yalna la yalla fay yiw yow kat yama wax ne ma bat bu ñeuk bobu iblis la waye yow momu di wax yaay kan muné ko man la khadir ma andu nak yonent yalla musa ma di khadir ma nga xamanteni man la yebalon pour ma jangal ko xam xamu haqiqa tay nak ma ñew pour tewesi julle yonent bi sallallahu alaihi wasallam deg na nak shaytané addu lolo tax itam ma bañ mo trompé la kon ngeen gis né mbokki shaytané musul dañ di bëreek nit ñu foré ni nit ñu amé marché ba ni pour jëm léna yaqal waye rawatina nak ñun ñi nga xamanteni suñuy jëf agagul fenn ay nit ño xamanteni wax dëgg yalla é shaytané mom daanel ñu dafay yomb lool kon nak duñu def luddul rek ñaan yalla yalla nañu yalla musul ci shaytané ndax shaytané non la bu biruk non noné ci doomu adamay mbokki gis nañu né suñu mam adam alayhi salam bimu waccé fi ci ko suuf yalla denk nako fi njabot ndax itam dogal na sayyidatuna hawa né ko soxnam bi nga xamanteni mom lay denc wax né ni itam suñu mam adam yalla may nako fi njabot wanti comme mom moy nit ki ñëk ci ko suuf su fekke da fay jur comme ne nit ñi di juré kon ñurum dana yeex nit ñi itam seen bari way dana yeex kon nak amna secret bu yalla def ci ñurum suñu mam hawa modi ne suñu mam hawa ndurum yep ay cheikh la waw wanti secret bi ci yalla def itam modi e cheikh yi ñeuk juddu kenn ki day nek goor kenn ki nek jigen ñu ne nak cheikh yi ñeuk jur kenn ka ñu koy wax qabil mom cheikh am modon iqlima benen e cheikh ba modi habil momitam cheikham bu jigen di labuda ñooñu la suñu mam adam ñeuk am ak sayyidatuna hawa alquran netli nañu ko netli nañu histoire bi wax ne watlu alayhim naba ibni adam bil haqq iz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar qala la aqtulannaka قال انما يتقبل الله من المتقين اسوار بي يالا مو نيوكو نيتلي تي القران واخ يونت بي صلى الله عليه وسلم نيكو واخال جوليت ني نيتليل جوليت ني نيلن امون نا نياري دوم يوغا خامتيني ادم مولين جورون نيتليل سين اسوار نдах ني مانتا وارو كون اسوار بوبو mom len bëgg netli ci lammiñu alquran yalla dogal na ci sharia suñu mam adam alayhi salam kum nit ñe bobu bari wuñu legi nit daan na bokk ak nit ndey ak bay ba paré yoon daganal ñoom ñaar ñu sey bu ñu bëggante. Wante sharia ba la mu daganaloon moo di comme Iqlima ak Qabil ñoom ñaar ñu juddoondoo nekk ay seex, yoon daganul ci ñoom ñaar ñu sey ndax dañuy jàpp ne ñoom ñaar ñoo bokk nday ak bàyyi. Comme Labuda ak Habil ñoom ñaar ay seex leen ñoom itam, donte ñëpp xawaa leen jur waaye dañuy jàpp ne seex yi ñëwandoo ñoom ñaar ñoo bokk nday ak bàyyi. Kon nag léegi seexu kii day dem sey ak seexu kële, loolu moo doon sharia bi nga xamante ni moo amoon. Wante yàlla dogal ci machi am ci choix boppam, ci bëgg-bëggu boppam, mu bind seexu Qabil nekk ku rafet, mu di Iqlima nekk ndaw su rafet, seexul Habil nekk itam jigéen joo xamante ni daal xam naa moom li ñuy wax naan léeg-léeg nit ñi di ko wax naan ah moom déponum pir la, waaw dàq na poon, poon dàq na ko, maanaam daal rafetul ñaawul. Wante bi nga xamante ni dem neen ba tollu ci war a denc soxna, adam ne leen sharia bi nag li mu tëral moo di Qabil yow yaa war a takk Labuda, Habil yow yaa war a takk Iqlima, coow lu rëy nag am. Qabil ne man du ma nangu mukk sama seex bii di sëy ak Habil, man sama seex laa bëgg a takk ndax moom moo dàq. Adam ne ko waaw moom moo dàq, wante lii la yàlla tëral, kële moom nga war a takk ndax kii comme yéen ñaar ay seex ngeen mënu leen a sëy ndax dafa aram, boo ko defee yàlla dana la jéppi, dana la génne itam ci xadaram. Ah loolu def ñu gi xol ci moom, mu lank daal lank gu fés, wan bàyyam daal ne ko atte bi daal dàkkooruma ci, léegi daal li ma bëgg moo di daal takk kii di sama seex. Mu ne ko nag sharia bi nangu ko, su fekkente ne nag werante am na ci, kenn ku nekk ci yéen ñaar na génnee ab sarax ngeen teg ko ca montagne bële. Su ngeen ko tegee ca montagne bële yàlla dana yebal safara wu jóge ci kaw asamaan, bu mu jël ci seen ñaari sarax yi, sarax bu mu ci jël kooko la àndal. Fekk boobu bu njëkk ba boo dee sarax doo sarax nit ki, waaye da nga daan jël sarax bi rek teg ko ci barab, dana am safara wuy jóge ci kaw asamaan jël ko, loolu mooy wane ne yàlla nangu na sarax bi. Wax nanu ne Adam alayhi salaam dafa séddale woon liggéeyu këram ñaar, dafa jël jur gi mu di bëy yeeg nag yeeg xar yi daal di koy jox Habil, ndax Habil xolam dafa oyof ndax mu am yërmande ci jur gi, ndax nit ku baax la woon ko oyof xol. Mu jël nag mbay mi féetale ko Qabil ndax dafa nekkoon nit ku wow xol te dëgër bopp. Waaw xam nga nit ku wow xol te dëgër bopp boo ko joxee ak jur dina dóor jur ga ba ñuy bëgg a dee, mën nañu mar sax mu leen di seetaan, du am yërmande ci ñoom. Looloo taxoon nag ñu jox ko mbay mi, bu dee mbay mi nag moom garab gi boo ko doon dóor fii ba suba kenn du la wax dara, ñax mi boo ko doon dagg fii ba suba kenn du la wax dara. Looloo tax comme xolam bu wow moo tax ñu féetale ko mbay mi. Léegi nag Qabil moom comme baykat la, mu dem ci lamu bay wut ca dugub ak gerte gu ñàkk solo, moom la jëlul sax dugub ju baax ja, waaye dafa jël la gën a ñàkk solo ca la muy bay, moom lay génnee comme sarax. Waaw Habil nag moom dem seet xar yi mu yar, mu seet ci xar yu duuf tabaarakallah te rafet. Waaw seet na ci xar moo xamante ni moo ko yaral boppam, doon ko toppatoo bëgg ko lool. Xar mi bu doon jamono bii la, ñu ne boo ko jaayee 500,000 du taxawaalu, dinañ ko jënd. Lu tax? Ndax ni xar mi rafetee ak ni mu suuree, moom la jël nag moom ren di ko defar ko ba mu jekk, mu jël ko teg ko ci kaw montagne bi. Ah ni ñu taxawee, suñ mam Adam taxaw, suñu mam Hawa taxaw, Habil taxaw, Qabil taxaw, Iqlima taxaw, Labuda taxaw, yam ñëpp ñuy gis. ñu gis ben safara bu joge ci kaw asaman daldi ñew daldi yekkete xarmi rek daldi dem ak mom deng e habil nak qabil nak lam fa bayyi won ci dugub ak gerté mom ken laluko mom fofu len ko bayyi suñu mam adam ni quoi kon li de da fay woné ni yalla sarak ji la andal kon nak lima bëgg modi iqlimami nga bayiko mu dem sey ak habil te yow nga jël labuda sey ak mom parce que kat lolou la yalla teurul so defé nak leneen luddul lolou ah man nga ci jëlé nak dumay yalla legui bi nga xamanteni nak ndajema tasna qabil takhul munangu mom la alquran wax ni watlu alayhim naba abni adama bil haqq yow yonent bi netli len histoire ñaari doomu adama ya waw te netli bi nak tegu ci deug te nga bañ ko netli comme nako jifi da netle ndax ñom dañ dan duggal ci histoire yi lu ci bokul di ci duggal lo xamanteni e ay khuzabilat la wax la yo xamanteni teguul fenn li nak mala sante netli ko ndax ning koy netle non la amé won id qarraba qurbanan netali len bañu jëlé seeni sarax neena tuddé mako fa tuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar man yalla nanguna saraxu kenn ka waye ka ca dess nak nanguma saraxam ndax saraxam gennewul ci yene bu sel wante waxna nu ne al-qur'an waxna ne qabil dadi ñew ci habil tekkuko ne ko la aqtulannak giñna ne dana la ray ah muniko waw lutax nga may ray muniko yow la yalla faral yow la yalla faral nangu sa sarax ba pare sama cheikh bu rafet bi mu bëgg la ko jox muniko lolou kay man sama yon neeku ci neko innama yataqabbalu llahu minal muttaqin yalla kay ñamuy nangu seen yef moy ñe seen yene sel moy ñe ko ragal te bayiko xel dama da ngay dem defar sa xol yaay sama mak waye nak dana la conseil demal nga defar sa xol so defare sa xol da nga mëna jubok sa borom da nga mëna jubok itam sama bay bi ci kër gi muniko wante nak la im basata ilayya yadaka li taqtulani ma ana bi basitin yadaya ilayka li aqtulak bis bo yekete sa loxo nak pour fasiyene ma ray na nga xamne bu boba man dana am muñu te sama loxo bañ la dur bañ la wok ba sax di la ray ndax man kat inni akhafu Allah rabbil alamin man kat ma ngi ragal yalla mi nga xamanteni modi borom minde fi ndax lepp luma fi def ci bakar bu ëllëgé dana ko gis te dana mako fay te dara du ci wañéku man ko kon nak jajjul bul top sa xol sétal lila yalla digal te nga def ko li mbiru aduna la rek du dara wante taxul mom qabil mu jajju ludul ne rek tukku nako ne ko dana la ray muneko botalale sa loxo pour ray ma man duma la dor waxnañu nak ni habil yaram ak ragal gumu ragal yalla motax sax mu baña top mak gi wante moko uppon yaram upp ko dole ndax ko xex fop wante nak yara tax wanuko ne ko mala upp dole ndax magam la wanuko itam ne ko li nga may def c'est pas normal damay fayu dedet dafa japp njamburam xamne itam yalla modi ahkamal hakimin te bepp xlo bu am ëlëk dana ko atté motax muniko iri inni uridu an tabu abi ithmi wa ithmik fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'u adh-dhalimin muniko man de dama bëgg ëlëk sa bakar bi te modi jema ray bu ligé bama ray itam nga yobbu sama bakar ak sa bakar lolou nak dana tax nga bokku ci wa safara bokku ci mbolo iblisma man habil mide fasiyene mu mukk di bokku ci wa mbolom iblis ndax mbolom iblis mbolo la mo xamanteni yalla geureumuko wante alquran neena fatawat lahu nafsuhu qatla akhihi neena nak bakkanam dadi taxaw tem ci rek beug qabir ray freram bi di habil lan motax ngir rek jigen jigen rek motax mu taxaw tem ci ray ko lolu nek fitna bu reey ci mom iblis top ko ak bakanam ray ko soko rayul dana tak sa sheikh bi te bu ko takke nak dana lu am njabot te njabotam sax moy dak sa njabot ndax habil labuda mi nga nara tak dafa ñaaw boko takke njabot gu ñaaw nga ci am kon fami bi daf lay gën ba faw lolu nak defone jax jaxal ci xolu qabil lolo tax mu bayyi ba freram bi tud di nelaw amna sax ñu wax ne kérok bi suñu mam adam alayhi salam demé di aji makka ndax yonent yeb dañuy daan dem di aji makka ndax aj ba dafa nek farata ñu ne kérok bu mu joggé dem di aji makka dafa denkané njabot gi dafa wax ni dafa wax asaman ne ko ma ngi lay denk sama njabot gi ndax kat gis na ni shaytané mu ngi bëgg dugg ndax qabil mi kat jaaxal na ma ci xawmu nu may def ak mom asaman si ne ko man nak responsabilité bobu atunuma ko neena mu gestu gis montagne yi nere ne montagne yi yeen kat ma ngi len di denk sama njabot gi montagne yi ne ko responsabilité bobu ñun atanuñu ko ndax kat nit dafa deugar bop te duñ fi yenu lo xamanteni wax deug yalla bo ñewé dañuy rus neena mu tourné ne qabil kon yow comme yow nak yaay magum kër gi ma ngi lay denk nga samal ma njabot gi bu fi xulo am bu fi ciow am bu fi dara am bama delusi mu ne ko waw neke waw gogu mu wax yeb ak tay tay la laq ci bir modi sama bay dal bis bu demé tukki ci ginaawum ci lay ray habil mi ndax suma ko rayul duma meuna jot sama cheikh bi mom la alquran wax ni inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard wal-jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula kon lolou day wone ni nit leg leg mu taxaw ci ne dana meuna yenu ab mbir namu waré taxaw ci ak décision yu mat ci walu zahir ndike ci walu batin bi ay waré kessé moko lal waw lool sax day feñ waw tabi'a bobu mo nek ci nit ba leg leg ñu denk la poste ne la ndax dang ko meuna gérer nang ko wara gérer nga ne waw fekk lañ ci bëgg moy bo toggé lepp lu cey genn ci walu alal yang koy sacc ci souf di wor sa bop di wor sa rew di wor sa dine di wor itam société bala wolu won ba samp la fof motax yalla nekkon ko leure dal denk nañu ko asaman denk ko souf denk ko montagne ñu lank ndax xam nañu ne atunuñu ko waye bañ ko denké nit ki di habil di qabil mom neena nangu nako te yalla neena xamna ne kat togn kat la xamna ni itam ignorant la bu xamul dara limuy def xamu ci dara njaajan njaay gi mu nara def xamu ci dara motax bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam demna bamu deme mak fofu nak la qabil ñewé fekk habil tudd di nelaw mu dadi yëkëti ngandamal xeer fekk ko fa mu tudd mu door ko ci bob dadi toj habil dadi say dikkat ci sasa ba genn aduna kéro qabil jaxlé na lol jaxlé go xamanteni degg na ay yuux degg na itam ciowul garab yi degg na itam ay burmi yo xamne xamuñu fum joggé degg na itam gis na ni asaman ci changé gis na ni jawu ci changé lutax ndax ñaawu teef bu reey bi nga xamne def nako té mom moko ñëk def ci ko suuf té modi ray nit nit ki nga xamanteni modi khalifa yalla fi ci ko suuf lolu la alquran wax ni fa tawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi fa qatalahu fa asbaha min alkhasirin mudadi yanu nak rakam joju di habil gannaaw bamu ko raye mu yeungal ko yeungal noyewul mu yeungal yeungal noyewul mu dadi koy yanu nak di weur ak mom di daw fune mu jëm xamul daf ko wara sul xamul daf ko wara tek non xamul daf ko wara acci ko montagne xamul daf ko wara acci ko garab yi wante yeungatutul defatul dara mu jaxle lol jaxle go xamanteni xamul muy def mom la yalla di netali ci alquran ne man yalla ma yebal ben baxogn baxogn ba mo ñew di gas suuf si ak begam diko gas bu mu xoot waye nenen gas bam doon gas mu nga doon wutale lu muy lek am ñune dedet dafa yebal ñaari baxogn baxogn ya di xex ba kenn ka ray moromam gasul ko fofu nak la gisse ci ne kon nit bu genné aduna dañ ko wara sul lol la alquran wax ni fa ba'atha Allahu ghuraban yabhathu fil ard liyuriyahu kayfa yuwari saw'ata akhi قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين يوني بيكو باخون بي واني لولو نك بمو جيسكو چلا نك ني من دال ما نياك فايدة رك من دال ما دوي دي رك من ديك باخون سخ موما تاني باوان من نيو سولي يالا نينا مجونا نك ريتشو جف جوجو نغا خمينتيني دف نكو تمو دي ري جيمو ري e freram bobu di habil te teguko ludul ci bakanam
1: nuh saxna ci aw nitum dir bu yagg di len wo guddek becc di len wo ci nubbu akuk feñ leleg mu taxaw ci pinci wax ci ngente yek daji leleg itam mu am ñu mu convoquer waxtan ak ñom ci bir negam leleg itam mu fekk kilifa ci bir negam mu waxtan ak mom leleg mu bind lettre itam waxtan ak nit ñi pour duggal len ci diine wante taxul dal ñu gëm ko xana diko ñakal fayda motax dan nu ko ci door door yu metti motaxit kilifa yi nga xamanteni ño dan dundundo ak mom ndax yonent yalla nuh dafa nekkon ku gudd fan lol soye siècle bi ba siècle bobu bëgg jeex mak ñafa doon dundu ku ci dem bay jënn aduna da ngay wo say doom ne len ki de mom ak suñu bay la won suñu bay ya dem nañu mok ñun la tay ñun ñu ngi ni magat nañu mom mu ngi ni magatul dara jott légi nak lim bëgg modi né diiné suñu baye ak suñu mam yi té modi jaamu xërem lañu bëgg téré yima leen di ñaan nak moy bu leen ko top kum ci taxawal di wax soko fa mënta baye xëpp ko suufu la nga door ko yett ki dal du ku ñuy déglu kilifa guy genn aduna lool ngay denk say doom yonte yalla nuh muju nek ku ñu ñakal fayda ci mbedd mi ñi nga xamanteni wax deug yalla yalla baxina len ak ngëm ñoñu rek koy deglu te bari wuñu motax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax yonentu yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko ñak fayda gi la wa maka ñakal fayda di la toroxal ci mbedd mi jitu wo ci won ndax defon nañ ko yonentu yalla nuh ndax yonent yalla nuh aw nitam dañu wax ne ki kat ni ko top ñep ay miskin len yu doye di ni ko top dal amuñu ben ful amuñu ben mana ci suñu société te itam mom su fekente ne yalla ko yonni ak mom ni mu doye de yalla yonni ko waxul deug yalla bu doon yonni ab malaaka lay yonni ci ñun ndax malaaka yi ñoo sel malaaka yi itam ñoo xam nañuy jotale seeni message. Waaye nag nit comme ñun kooku daal mënuñu gëm waxam. Dañu foog ne kay dafa dof, waaw dañu foog ne dafa dof. Moo tax yàlla wax yonent yàlla Muhammad ne ko kadalika ma ata alladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun atawasaw bihi bal hum qawmun taghun. Kon nga gis ne yonent yàlla Nuux alayhi salaam loolu la ko aw nitam fayee. Yàlla ne itam yónni woon neen yonent yàlla Nuux ci aw nitam mu ne leen jaamu leen seen borom ndax amul benn buur bu dul moom, xanaa du ngeen ragal seen borom. Waaye yàlla nee na wa qaala almala'u alladina kafaru min qawmihi ma hada illa basharun mislukum yuridu an yatafaddala alaykum wa law sha allahu la anzala malaikatan ma sami'na bi hada fi aba'ina alawwalin in huwa illa rajulun bihi junna fatarabbasu bihi hatta hin qala rabbi ansurni bima kadhabuni. Neena waa kër yonent yàlla Nuux ya te moo di kilifa ya wax nanu ak Nuux ne kii di nit njaay rek la moog ñu ne yem, dafa bëgg a wut nga ne ci suñu kaw ñu wuyu ko mu nekk suñu buur yilif ñu, te kat du ko ñuy digal nag ñuy def ndax ñun ay nit ñu am maanaa la. Yàlla daal su bëggee ñu topp ko na yebal ci ñun ab malaaka. Kii daal dañu foog ne dafa dof, kon nan ko muñandi ko rek. Waaye yonent yàlla Nuux tàllal na loxo yàlla ne ko yàlla maa ngi sàkku ci yow ndimbal ci fenloo bi ñu may fenloo ak ni ñu ma lay ni ñu may ñàkkale fayda. Mu mel ni soo demee ci suratu Hud yàlla ngi nettali jolog bi nga xam ne dox na ci diggante Nuux ak kilifa yooyu nga xam ne weddi nanu ko te bokk ci aw nitam. Ndax yonent yàlla Nuux dafa waxe wax bu kawe ak ñoom, wax boo xamante ni waroon na def ci ñoom ak ngëm, waroon leen a fàttali yàlla. Ñoom ñu wax wax bu suufe boo xam ne dafa tegu rek ci neen ak bebent, wax boo xam ne dafa tegu ci mbewte ak réer. Mu mel ni yëj biñ doon yëj Nuux ak ñi ko topp nekk na itam lu metti woon yonent yàlla Nuux, ndax yonent yi fi jiitu woon yépp daanaka ñi ñàkkoon daraja te seen poche diisul ñoo ëppoon ci seen i mbooloo. Ba léegi sax soo demee ci jàkka yeeg tubaarkàlla ñu ñàkk ña rek nga fay fekk. Soo demee ci conférence yi nga xam ne wàllu diine leen fay wax ñu ñàkk solo ña rek nga fay fekk, maanaam ci wàllu wërsëg. Waaw tabaarakallahu Sëñ Babacar si radiallahu taala anhu daan na wax ne léeg-léeg nit romb la mbubam woyof lool, fekk mbubu rek la woyof le. Léeg-léeg itam nit romb la ak mbub mu diis te rafet, fekk mbubu rek la rafet le. Su ko defee yàlla moom doo ko nattu, doo nattu yàlla nga koy seet ci mbub mu rafet ak oto bu rafet ak kër gu rafet, yàlla ci xol nga koy xool. Mu mel ni kon ñi nga xamante ni léeg-léeg yàlla daf leen di may daraja may leen àdduna daanaka ñooy gën a woyofal ndigalu yàlla, ñoo koy gën a ñàkkal fayda, ñoo koy tabaarkàlla gën a wan gannaaw. Ñi nga xamante ni nag yàlla daf leen teg ñàkk, ñu ci bari tey boo demee ci jàkk yeeg yenn kii ñoom nga fay fekk, ñoom daal ñooy gën a jox yàlla tabaarkàlla cërëm. Moo taxoon ñee nag ne ko duñu la mën a gëm, duñu mën a ànd ak yow feeg yaa ngi ànd ak nit ñu doye di ñii. Loolu la alquran wax ne fa qaala almala'u alladina kafaru min qawmihi ma naraaka illa basharan mithlana
2: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم. يلنتي يلا نوح ورمبي سبحانه وتعالى نينا مولو مومو bok ci nitam di ay kilifa te weddi ko wax nañ ko ne ko ñun kat gis na nit rek nga te ñi la top ci ñun moy ñi gëna doy di te ñak fayda ñun dal duñu nangu mukk ngay am ngeenit ci suñu kaw ñun dal dañu fokk ne waxulo deug da ngay fenn yeen ci yalla nuh ne len man day yalla ma yonni ma di yermane ci yeen mu jox ma lay yu wer peng waw yen nak sangina weddi yalla sangina gem gemulu sil mahama sil mahalu lutax ngir baña nangu deug gi su ngeen contre yalla bañ ko top yena xam waye man dal lima yalla santone waxnako munelen wa ya qaum la as'alukum alayhi malan in ajriya illa ala allah وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون من لين يين سمو نيت ووتي بي مالين دي وو جيمي لين تي يالا سوخلو ما نين فاي ما تي سوخلو ما تي سولدو واو موتاخ كيب كوي ووتي جيمي تي يالا سو فكنتني يانج تي سيت درم باج لا تي جوخ تيغو وولو ci yoon wa nga xamanteni mom la yonenti teggu won teggu lo itam ci yoon wa nga xamne mom la borom xam xam yi teggu won ndax borom xam xam yi ñom ñoo donnu yonenti te yonenti ku mësi ñew da nga naan ma ngi wote rek te yalla tax soxlawuma ci jere jef soxlawuma ci itam deureum bu ngeen may jox wa tax nuh ne len man kat wo bi ma len di wo soxlawuma ci soldu لا اسالكم عليه مالا ان اجري الا على الله فيؤلك مو مغنل سما سولد مانكاي خار الله تي يالا واي في تي ادنا سخلو ماكو ما تي جوخ درم تي تام لي نين بغ دوما كو نيف ناخ دوما داك نيغا خامتيني گم نونوما گم يالا اندك موم ناخ نيوم بو الگي دانين داجيك سين بوروم تي كات جيسنا ني يين ني دغنا رير مونيلن ويا قوم من ينصرني من الله ان طردتهم افلا تذكرون واو ين بوغين ما دوغالي سي مصيبه وما داخ ني لوتاخ ناخ برومي دارا ياغين بور نين گم ما اندك مان واو بكار بوبو بو الگي كان مامي جابلي سما ديغنتك سما بروم سما كو دي لاي واو ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك ولا اقول للذين تزري اعينهم اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله اعلم بما في انفسهم اني اذا لمن الظالمين منلن دوما سامبل سما بوب نك درجه با واخ لن ني ما موم مانغازين اسمان ييك يوسفي مانغازين يالا يوري يويو دوما ووتال سما بوب درجه بغو تاغ با تخ منلن مانغازين يالا يي ما يور تيابي ديديت خاوما ييتم تي الك دارا yalla xam kumpa man xawma ci yalla dara jam la rek duma len wax itam ne manaka la nit rek la waw kon nak man dal lima beug modi ñu and jamu yalla ñu and wetal ko te xamne lolu moy suñu sévétage lolu moy tax yalla depp ñun te yalla kumu deppol teral la وهكذا تمادوا في الغي والعناد وضلوا على كفرهم وضلالهم وتواصوا بآلهتهم المزعومة نيلنو كونتيني تي مبيوتي اكون دنگدي ديكو سونال واخنا ني دا نا ген تي مبد مي ني دور كو بومو دان ني لمس كو ساني واي تاخو ريك mu décourager ben yoon yonent yàlla Nuh dem neen ba may ko soxna, gannaaw ba ñu lottee ci moom pour na soxna si yàq message am. Waaw, léeg-léeg noonu yi xeex lislaam dañ koy def, buñ la xoolee barab bu ne xamuñu fuñ lay jaar, léeg-léeg ñu boole la ak jigéen ju la yàqal. Waaw, may nañ ko soxna sax pour jéem a yàq risaale bi ko yàlla jox. Moo tax yàlla ne wa makaru makran kubbaara wa qaalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wuddan wa la suwaan wa la yaguta wa yaquqa wa nasra. Yàlla nee na pexe nanu, nee na ay pexe yu rëy pour yàqal yonent yàlla Nuh, waaye pexe mu ñu jël rek ma yàq ko. Nee na ñoom amoon nanu ay yàlla yu ñu daan jaamu, yàlla yooyu moo di wut ak suwaax ak yaquuta ak yaquqa ak nasra. Mu toll ci juróomi xërëm yoo xam ne dañu ko daan jaamu. Wax nañ ci suwaar ni wudd mi ak suwaax ak yaquuta ak yaquqa ak nasra ay nit ñu baax lanu woon, nit ñu baax lanu woon yoo xam ne dañu selloon bi ñu génnee àdduna nag, ña ñu bokkaloon jamono am ci ñoom cofeelte boobu photo amul, appare yu ñuy télévisé nit pour mën a denc ay filmam amul. Li amoon moo di xool jëmmu nit ki tabax ko wala nga yett ko. Ñu tabax nag seeni jëmm di dem ci barab ya ñu ko denc di leen ziyaara. Ba ñu ko defee nag ay at, ñu mujjee ñëw xamuñu woon philosophie bi tax ñu tabax jëmm yooyu. Ñoom nag ñu faral nag ñu faf ci pexem sheytaane, sheytaane yekki wal leen ne ñii ñoo di yàlla yi seeni maam daan jaamu, ñu mujj nag daan ko jaamu. Bi ñu koy jaamu nag di ko jaamu ba mu nekk aada bu sax ci ñoom, ci la yàlla yebal yonent yàlla Nuh. Waaye neneen yàlla yooyu moo di wadd ak soa ak yaquuta ak yaquqa ak nasra. Moo taxoon ñoom ñu ne kon nag bu leen bàyyi seen yàlla yi, bu leen bàyyi seen yàlla yi, te moo di wadd ak soa ak yaquuta ak yaquqa ak nasra. Moo tax ñu mujj tëkku yonent yàlla Nuh ne ko la in lam tantahi ya Nuhu la takunanna min al marjumin. Ñu ne ko soo bàyyiwul sa woote bi daañu la jël yeew la ba nga ne ngodd. Ñu woo nit ñëpp ku ne jël xeer di la sànni ba ngay faatu. Waaye yonent yàlla Nuh tabaarakallahu mbokk yi bàyyiwul woote bi, ndax woote na lu tolloog junni at yu manqué juróom fukk. Kon tabaarakallahu ñu ngi def signe ne waxtu wi li ci des bareetul, xanaa rek ñu
3: بسم الله الرحمن الرحيم
4: ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جوليتي بوكي دغلوكاتي غناو با نيو سانتي يالا جوليتي سيدنا محمد sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam ak sahaba, dellu si neen ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ci seen émission kalimatul haq. Seen xarit Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw di leen ko defal ànd ak seen xarit Ahmed Samb. Ci ajjuma ji ñu génn ñu ngi doon waxtaan ci histoire sayyiduna Nuh alayhi salaam. Waxoon nañ leen ne yonent la bu nga xam ne bokk na ci yonent yi yàlla gën a gërëm ndax seenug muñ, te yàlla bëgg na juróom, yàlla bëgg na way rafetal ñi. yalla bëgg na way muñ kon képp ku nga xam ni yaa ngi muñ jàppal ne bokk nga ci kuréel bi yàlla bëgg yonentu yàlla Nuh nag li taxoon yàlla bëgg ko moo di dafa nekkoon muñkat ñu gis ne mooy yonent bi njëkk a xeex jaamu xërëm ci kaw suuf ndax xërëm yi nga xam ne fekkoon na ñu koy jaamu seen cosaan ak mbaax la woon ndax xërëm bi ñuy wax wadd ak suwa ak yaquuf ak yaquq ak nasra ay nit ñu baax lanu woon ñu génn àdduna seeni taalube am ci ñoom cofeel taxoon ñu tabaxal leen ay statue pour di fàttaliku seeni jëmm ngir di mën a roy ci seenu mbax waaye ba ñu demee jamono yu yàgg mag ña ko tabaxoon xamoon sabab ba tax ñu tabax ko dem nanu te xale yi mujjee ñëw jànguñu xamuñu sabab ba kenn waxu leen ko ñoom ba ñu ñëwee xërëm lanu leen jàppe te loolu lépp pexem cheytaane la moo ko yekkiwal ci ñoom ba ñu mujj di jaamu xërëm yooyu mu nekk itam pas-pas bu sax ci seeni xol naqaree dindi lool moo tax yonent yàlla Nuh yàgg ci ñoom di xeex loolu mënul dañ mag muy dem dana dénk ay doomam ne leen bu leen ko topp moo tax loolu la yàlla wax ci alquran ne wa makaru makran kubbaara wa qaalu laa tadarunna alihatakum wala tadarunna waddan wala suwaan wala yaquutha wa yaquq wa nasra moo tax ñu yàlla ne fexe nanu pexe mu rëy ba daan neen wax seen doom ya ne leen bu leen bàyyi seen yàlla yi te moo di yàlla yi ma fi tudd léegi juróomi yàlla yooyu nga xam ne la waraloon ñu tabax leen du dara lu dul fàttaliku seen jëf yu rafet pour roy ko waaye mujj na nag soppiku ak xërëm mu di bàkkaar bi yàlla gën a bañ continué nunu ñoom waa kër Nuh ci seenuk mbewte mu ngi gën a dolleeku bis bu ne mujj nanu tëkku Nuh ne ko danañu la rey soo bàyyiwul sa woote bi alquran ne qaalu la in lam tantahi ya nuuxu la takunanna min almarjumin yàlla nee na nitu Nuh ña ñoo dëgër bopp ñoo soxor ñoo réer ñoo di ay caddo wax nanu ko ne ko soo bàyyiwul mbaax gii ngay woote danañu la jam ba nga dee moo tax ñu ne wa amama hada tuqyaanu alfaajir min qawmi Nuh kaana la budda lahu an yalja'a ila allahi alqawiyi alcadiib liyaj'ala lahu min hada adiiqi farajan wa makhraja wa yaftax lahu tariqan la yaghliqu abadan ila annajaat قال ربي إن قومي كذبوني فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين ñu ne yonent yàlla Nuh ba mu jaaxle ci tëkku bi ñu ko tëkku ñaan na yàlla pour yàlla ubbil ko bunt bu mu mucce looloo tax mu wax ne rabbi yow sama boroom inn qawmi wér na ni ki samay nit di samay mbokk yi ma yónni ci ñoom ñoom di kaddabuni weddi nanu ma ñu ngi may fenloo kon nag faftax bayni wa baynahum fatxan ubbil ma bunt mucc sama digganteeg ñoom su ko defee nga musal ma ma ku ma àndal ci ñi ma gëm moo tax ñu ne lamma taala laylu aldaalim wa dhanna annaasu anna subha laysa biqariib wala jjal kaafiruuna fi tugyaanihim wa gururihim wa amiyat absaaruhum an al adalati al ilahiya xiina idin
2: خشي نوح على المؤمنين أن يضلوا عن الحق إذا بقي هؤلاء الكفار إلى جوارهم، فضاق صدره بهذه الحالة الأليمة واتجه إلى الله قائلا: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ينبغى خمنتني لندم قدي كفير ككنا تنتني ba nit ñi fook ne bañu fook ne suba sax dootul ñëwati yéefeer yi lakkal wit yonent yàlla Nuux ngir seenuk mbewte ak seenuk waru ci àdduna seeni bët silmax walis dëgg walis tawxid bu wér. Foofu nag la yonent yàlla Nuux tiitee ci ne ñii ma fi jot a am ci jullit te bariwuñu, suma leen fi bàyyee bu leen fi yàlla bàyyee ci wetu yéefér yi danañu yàq seen pas-pas ba ngëm gi ñu jotoon a am sax rëcc leen. Loolo taxoon nag dënnam xat mu amuk jaaxle daal di wéeru ci boroomam ne ko: yàlla rabbi yow sama boroom, inni man kat daawtu qawmi woo naa samaw nit laylan guddi wa naharan ak bëccëg, guddi gu ne maa ngi taxaw di woote, gàmmu naa conférence na fu ne taxaw naa fa wax, waaye fa lam yedit hum dolliwuleen duaaiya samay waaraate illa firaaran lu dul ñu gën maa daw, bis bi ma leen gën a waar ci leen ma gën a daw ci leen ma gën a jëppi. Wa inni man kullama daawtuhum jamono bu ma leen woowee li taxfira lahum pour nga jéggal leen jaalu ñu def asaabiahum seeni baaraam fi aadanihim ci seeni nopp, ñu jël seeni baaraam def ci seeni nopp, muuroo seeni yére déjjeerlu rëy-rëylu pour déglu ma. Waaw, ki ngay waxal nag mu jëli baaraamam def ci noppam muuroo ay yéréem ngir bañ laa gis bañ laa déglu ngir bañ bum la bañ, kooku xamal ni foofu la ak kéefér yam, foofu la ak mbon yam. Moo taxoon nag yonent yàlla Nuux ne: yàlla kon rabbi yow sama boroom, la tadar ala al ardi min al kafirina dayara, kon nag bu fi bàyyi kenn ci ñi ma weddi ndax gëmatuñ ma te duñu ma gëm. Moo tax mu ne ko: la tadar bul bàyyi ala al ardi ci kaw suuf min al kafirina ci ñi nga xam ne weddi nanu bu fi bàyyi dayaran kenn, ndax kat innaka in tadarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara, soo leen fi bàyyee danañu sànq say jaam, ñi jotoon a gëm sax danañu yàq seenu ngëm. Waaw, xam nga dafa am shayatinul jinni wal ins, iblis dafa am ay taalubeem ci jinni yi, waaw noonu itam la amee ay taalubeem ci nit ñi. Waaw, moo tax ñu bari ne iblis du dugg ndakaaru, bu yemee jam ñaajo rek wàññeeku. Lu tax? Ndax formé na fi ay taalubeem ñu di ay nit yoo xamante ni ñu ngi taxaw ci mbon pour rek gàllankoor l'islam bi. Waaw, gàllankoor l'islam bi fu dëgg taxaw ñu dindiko tegi caaxaan rek. Loolu ngay gis ba ci programme yuy tëral programme diine yi sax da ngay gis ñu koy dendaleeg programme caaxaan yi pour mën a xëcc ndaw ñi yóbbu leen ci po. Waaw waaw, waxtu wuñ mësaana jël mu di waxtu waaraate nga xamante ni dañ naan waxtu sàngam ba waxtu sàngam dañ koy firi alquran, waxtu sàngam ba waxtu sàngam dañ ciy waxtaan ci wàllu histoire lu tooyal xolu jullit ñi. Léegi fexe neen ba indi yeneen i programme yoo xam ne danañ ci empêcher ndaw ñi ba ñuy gën a yittewoo programme yooyu, moo xam ci télévision bi la wala ci rajo yi. Loolu lépp pour xeexe ko diine rek la. Moo tax yonent yàlla Nuux ne kon: yàlla ñii àgg nañu ci mbon ca dayo ba, kon nag bu fi bàyyi kenn rabbi la tadar ala al ardi min al kafirina dayara. Mu ne ko: lu tax? Mu ne ko: innaka in tadarhum yudillu ibadak, boo leen fi bàyyee dañuy sànq say jaam. Wala yalidu, te duñu jur nag illa fajiran lu dul ku kàccoor ni ñoom, kafaaran ku weddi ni ñoom.
4: waye xolal yonent yalla nuh ci mbaxam neena rabbi yow sama borom ighfir li yalla nga ma jegal jegal ma ndax kat limay bax bax masna la togn kon nak lima la togn te yek ko wala lima la togn te yegumako yek mang la koy jeg jegulu wali waliday ya mangi ñaan itam nga jegal sama ñaari wayjur wali man dakhala bayti mu'minan ak ñi nga xamne gem nañu ma wali mu'minina ak ñi nga xamne duggu nañu nek nañu ci sama kër te gem ma te modi samay jabar ak samay domi bop wali mu'minina wal mu'minati ak ñi gem ci goor ñi jigen ñi wa ñoñu dal mangi lay ñaan nga jegal ma jegal len waye nak wala tazidu zalimin illa tabara bul doli mukk yefir yi nga xamne ñu ngi sax ci bokalé la di jaamu leneen walis la ñoñu bu len doli ludul ak alkande bu len doli ludul illa tabara ludul ak alkande lolu la yonent yalla nuh ñaan waye wa qad jara sunnatullahi ma'al mu'minina al-mukhlisin min 'ibadihi an yaj'ala lahum min jihadihim wa ikhlasihim safinatan ta'simuhum min amwaj al-fitan wa tunqidhuhum min tufan al-dayq wa al-dalal wa tasiru bihim ila shati' al-amn wa an-najat amma nuh 'alayhi salam wal ladhina amanu ma'ahu min qawmihi faqad kanat lahum safinatan ihdahuma safinatu al-haqq والثاني سفينة التي أوحى الله إلى نوح بأن يصنعها حينما أراد لدولة الباطل أن تذل يعني يلا بمتخوينك فسينين ننغو نيانوك يوننت يلا نوح دفنكو دفر الغال غال غوكو مكو وخنك باتو بوب مكو وخنكو دفركو دفنكو دفر الباتو بي سوكو دفره بنوب بي ندقلوم ndeke bobu yalla lim ci nam modine namna tawlo asaman gakhlo suuf ndoxam pour alak yefir yi nga xamne weddi nañu yonent yalla nuh motax yalla wax yonent yalla nuh ne ko mudey ko ne ko bum la metti mukk li ngay toggo ci ay naqar akitis ci ñi nga xamne ay yefer lañu wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina defaral gal gi rek te degluñu waye nak wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bul waxat man mukk ci gañ yi nga xamne deeng weddi nañu ma di ay yefer ndax ñom ñepp la fasiyene label bobu amna lu yalla di junju ca kanam modina yonent yalla nuh domam domi bopam dana weddi ji soxnam ci bopam dana weddi ji te itam it ku nek e beug nga sa dom ba bo sañon do alku kon nak kom nak yalla nenako wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bobu daf ko beug attirer attention neko mom yalla mo xam kumpa te buñu deme ba ci kanam domam dana weddi nuh kuma seni defar gal gi ligey bi nak nek ligey bu bet aw nitam ndax musuñu xam defar bato ndax dekkuñu won ci wetu geej lolo taxone ñu wedd ñu jaaxle ci mbir momu don nañ ko sax ñaawal diko yejj a diko wax ne ko yow kat yaangi def luñu jaaxal a jor jor buy defar bato yow dekkulo fu am geej dekulo ci wetu dex di defar batu sa batu bi foko jeme ñom ñepp ñu feddali ne ndof gañ ko doon jiñ dal mo nekk ci mom mu melni yonent yalla nuh neena len yeena may ñaawal di ma saboté wante nak ma ngi len di yeggal ne teng ci la bu ngeen sanni ci mir ci yeen rek lay delusi dana xey ñaawal len ni ngeen may ñaawale mu continue ci fulam ak faydam taxaw itam tem ci def liko yalla digal te modi defar bato bi ay domi bopam ñi ko gem ak yeen ñen ci julit ñi taxaw nañu diko jappale ba batu bi taxaw wante yalla waxna ko ne ko so defare batu bi ba nopi fur bi ñuy laké mburu so gisé ndox di ball ci suuf na nga xamné nak waxtu wi jotna ya ko am dugulen ci bir gal gi neké bobu yalla liñ ci nam modi fasiyene rahas aduna bi ba mu set

0: bi nga xamanteni montagne bi manam bato bi kosse na ci doj wawule te doj yeb don nebet bato bu tedd bobu kosse ci ñoom waye yalla cërele ko montagne bobu di judi yalla neena qila ya nuh hubit bi salam minna wa barakatun alayk wa ala umamin mimman ma'ak yalla nak ne ko yow nuh waccel ci jamm bu bawo ci ñun ak barke nga gis ni yenen ci yalla nuh borom barke la won nax yalla ko ko cërele borom jamm la won gannaaw ba nga xamanteni ñako sonalon yalla alag ni ñepp legi ñi mu déssé njabotu kessem lañu wanté ku yalla rebb ka ngi ci seen biir mu di iblis la'natullahi alayhi ndax mom yalla ka warlul dundu ba aduna bi di tukki motax ñu né la joon nañu anam solo nañu jël ci ali ibn abi talib wala solo nañu jël ci ali ibn zayd ibn judan mu jël ci yusuf ibn mahran mu jël ci abdullah ibn abbas mune hawariyun yi ci modi talube yonent yalla isa ya la joon nañu yonent yalla isa ne ko ñun dal dañu bëggoon nga dekkalal ñu ku fekke histoire yonent yalla nuh bu mu mënu ci netti dara ndax yonent yalla isa dafa bokkon ci ay miracleam dekkal mu and ak ñoom ci benn suufu beñ mu daari leen di wax ne leen ndax xam ngeen mu tibb ci suuf sa ne ndax xam ngeen ku tëdd fii talibi yéene ko déedéet yàlla ak yonentam ba rek ñoo ko xam mu ne kii fi tëdd de moo di saam doomu nuh mu daal di jël yetam wu tedd wa dóor ko ca suuf sa ca bàmmeel ba saam moobu daal di dekki ndax isa daf ko wax ne ko qum bi iznillah dekkil ci sama ndigalu borom bi mu jógee mu ngay fëgg suuf sa ko taq waaye mu ngi wex furru ak bijaw yonent yàlla isa ne ko ndax bijaw bi nga deewaale mu ne ko déedéet bi may dee waxambaane laa jeune laa woon waaye nag dama foogoon ne waxtu dekki moo jot tiitaay boobu nag moo ma jàpp looloo tax ma bijaw waaw tiitaay yowmal xiyaam moo tax saam moomu nga xam ne doomu nuh la woon bi mu dekkee ci bit ci bàmmeelam dafa bijaaw ndax tiit ci regle bi yàlla nar a regle jaam yi yonent yàlla isa ne ko bis bi ci jotul sama nit ñoo wax ne naa dekkal ku bokk ci waa kër nuh yi pour mu nettali ñu histoire bi dañu bëgg nag nga waxtaanal ñu ci histoire yonent yàlla nuh mi la jur mu laaj ko ay question moom yonent yàlla isa ne ko naka la yonent yàlla nuh xamee ne suuf wow na suuf fendi na ba mu nekkee ca bato ba ndax mon ndax gaal gi dafa costé woon ci montagne bu ñuy wax juudi saam ne ko dafa yebal benn picc mu ñuy wax baaxoñ mu di alxuraab ne ko na dem seetal ko ndax suuf fendi na wala déet mu ne wante baaxoñ boobu dellu siwul ndax dafa bi mu demee dafa dajeeg am medd mu toog fa di lekk ba fàtte ne nuh daf ko yónni woon moo tax yàlla nuh ñaanal ko ak tumuranke looloo tax miinul nit ñi du dëkk ci kër yi ci àll bi rek lay dëkk picc moomule ginnaaw si gi nag ci la yónni beneen picc ñu koy wax pitax moom la yónni pour mu dem seetal ko ndax suuf fer na wala déet ba mu demee daqal na ay tànkam ban daggaale na itam ay xobi olive indil ko yonent yàlla nuh ne ko suuf fer na ndax olive bi ci suuf laa ko daggee sama tànk yi itam taq na suuf ndax boobu ndox mi hauteur bi gudd na guddaay boo xamante ni wax dëgg yàlla muurul na garab yeeg yépp ci la nuh nag xamee xam gu wér ci ne kon suuf fer na ci la nag wàcc ànd ak njabootam ñu ne loolu mooy sabab ki tax dëkk ak nit di picc moo xam ne nit ñi dañ koy jënd di ko yar ci seen i biiri kër am na sax ñu gaafal yar bi waaye picc pitax la te picc la mu min nit ñi la ko waral itam modi top service ku bax neena bi mu biñu waxtane ak mom ba nopi wa keur yonent yalla isa wax neen ko neko ndax doko bayyi mu and ak ñun den ci keur ga ndax meuna waxtane ak njabot ga fa nek pour ñu gëm ne yalla amna yonent yalla isa ne len naka ngeen di ande ko xamanteni wërsegam jeex na ci aduna ki kay dama len don da ngeen bëggon rek ku len waxtanal waxtan nak yeen ci histoire yonent yalla nuh kon nak bayyi len ko rek mu delu wat de motax mu ne ko delu watal de ci sa bir bammel ci katunu yalla ruham dal di delu wat mu dal di tudat ci bir bammel ba kon nga gis ni lol lepp ci katunu yalla la ak mbaxam la joon nanu yonent yalla nuh ne ko no gisee aduna mu ne ñaari buntu la rek dama duggi ci bi genn ci bi bi may dugg aduna ci buntu njurel la duggé ma juddu ñu ngentema waye bi may genn aduna ma ngi genn ci buntu de ma de ñu sulma kon dund ak de rek moy aduna motax ñu ne wowon na domam mom nox bi may faat diko denk ne ko ma ngi lay denk ñaar pour nga moytandiku ko dila denk ñaar pour nga japp ko mu ne ko ñaar yi ma lay denk pour nga moytandiku ko modi bokale ak reuy mu ne ko moytul ma reuy ak bokale baxuñu ndax kat yonent bi neena kenn du duggu aljana fek bokale ak reuy ngi ci yow lu toll ni atom kon moytul ma bokale ak reuy baxul mu ne ko yonent ñaar yi ma lay denk seeni yiw dafa bari ndax damay gis ñi leen di wax ni seeni yiw di yegge di jëm ci yalla mu ne ko modi batu la ilaha illallah ak subhanallah mu ne ko del bari loy wax la ilaha illallah ak subhanallah mu ne ko lutax mu ne ko ndax batu la ilaha illallah suñu boole won asamanu juroom ñaar ak suufi juroom ñaar nit wax la ilaha illallah asaman ak suuf bëgg nak batu la ilaha illallah bobu pour mu bañe yek jëm ci yalla dolay batu la ilaha illallah dana xotti asaman ak suuf yek jëm ci yalla kon amul dara lu ko mëna té mu né kon dé ko wax ndax bat la bo xamné boko dé wax rek néna sey yiw ngay yek di jëm ci yalla mu né ko batu subhanallah néna modi julik mindé fi lepp lu yalla bind yaangi sabbal yalla waaw yaangi sabbal yalla mo xam ci bi ngay lek la wala mum mi nga sol wala dal yi nga sol wala garab gi wala lan bi nga tedd yépp ñu ngi sabbal yalla picci jeen yi ci biir geej yi yépp gunoor yi sank lañ yi yépp ñu ngi sabbal yalla neneen ndax bipp rab buy sabbal yalla bo xeye da nga am dépense mu ne ko kon nak subhanallah bat la bo xamne neena moy sabab wërsegu jaam yi di yomb kon bo bëgge sa wërsek di yomb ndel bari loy sabbal yalla fa innaha salatul khalq wa biha yurzaqun kon ñaar yele la téré dom ji modi ashirk billah wal kibr mu digal ko ñaar modi batu la ilaha illallah ak subhanallah mu melni yonent yalla nuh alayhi salam waxnañu ne ñi ko gëmon juroom ñaari nit lañu té woté né jinni ak yu manki juroom fukk am ñu né dédét fukki nit lañu waye ku melni muqatil ak abdullah ibn abbas neneen juroom ñett fukki nit lañu woon 80 nit lañu woon mu melni kon nga gis né rek njubuk yalla gi moy sét xol ya ko neex mu duggal ko ci kon yonent yalla nuh yonent bu sonn la won wante nak wax neen ne juroom ñett fukki nit yi neneen mom mo upp ci liñu solo ndax wax neen ne yonent yalla nuh kérok ba nga xamanteni yalla dogal na mu wacc bi mu wacce tombe ak bisu tam xarit wax neen ne dafa woor sante ko yalla ci mucc gi mu mucc ak njabotam gi and ak mom ñene lolo tax itam bisu tam xarit bax lol nit ki diko wor wax ne ni itam def na juroom benn wer ci bato ba wante nenen yag buñu yag ci ndox mi ak xol buñ doon xol ndox mi mo taxone seeni beut lendeum kérok biñu wacce tombek mu ditam xarit yonent yalla nox dafa tuss ngelu wax njabotam gi neneen nañu tuss ngelu ndax xolay bu yag buñ doon xol ndox mi tuss ngel yi tam wax neen ne lu bax da ci bisatam xarit lu bax lay itam ci beut ñu ni bis bobu nga xamne modi bisu tam xarit yonent yalla nox wacce ci bis na bo xamanteni du mom rek mo dajek bis bobu yonent yu bari seeni xew xew ci musiba ay nattu yu len yalla tegon mu ko tegge ci bis bobu di bisu tam xarit yonent yalla nox jamla bu yalla geureum jamla bu nga xamanteni wax deug yalla yalla netlina iswaram ci sourate yu bari ci alquran ndax ni mu amé won pass pass ak ni mu amé woton amé won itam ak njambar motax ñu ni dundon na lu jitu mbënd mi juroom benni manam juroom benni téméri at la dundon lu jitu musibam taw mo taw bobu di wacc gannaaw taw bi nak di gal gi costé dundat na ñetti téméri at ak juroom fukk lolu boko bolé daf lay daldi jox junni at yu manké juroom fukk kon lolu mom modi dundam kon tabarakallahu yenen ti yalla nuh lam doon jangalé modi rek né inna ad-daral akhirah hiya al-hayawan dundugu na tax dundugu am solo gi dundugu neex gi dundu gi wara tax nit son diko wut sa suné waxtu woné mu jaral ko dag ay nelawam dag ay yittem dag leppam modi dundu al-akhirah waye dunda dunna bi ngay sonna sonna sonna sonna bay bëgg dé dajalé li nga am yépp ci banki dé bayiko fi ñeneen jariñu waye lo sonn pour al-akhirah nak bo démé fekk ko fa motax ñu né wa inna ad-daral akhirah la hiya al-hayawan kon tabarakallah mbokki koku modi yenenti yalla nox yalla nañu yalla tax ci barkem tabarakallah lolu mo don histoiream sen kharij cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته ki julli di ki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabam delu senan ci katuna yalla ak ma xam fasiyene rek kontiné ak yeen ci histoireu yenenti tay nak ñu bëgg waxtane yonent bu ñuy wax sayyiduna hud alayhi salam hud yonent la bu yalla yoni won mu doxal fi mission ba xey joge fi kon jaaduna julit ñi xam ko ndax yalla moy jangali iswaram ci alquran ndax dañu wax ni رسالات الأنبياء إلى الناس قديمة ودعوتهم إلى الله تالدة خالدة تمتد جذورها إلى الإنسان الأول وهو آدم أبو البشر وتنتهي فروعها بانتهاء هذا الجنس البشري وقيام الناس لرب العالمين لنن يننتي ميسيون إلن يالا جخون يجميكو تي نتني وخنانو ني يغنا سينو كووتي تام جيمي تي يالا اك توحيد بو وير لولو لو تيسانو لا تي تام دو في جوك فيك نيتيغي تي دوندو تي كو سوف لولو نك موغي دالي تي بي ادم تيغي تانكم تي كو سوف بو بوفتو بادي وال ادونا بي نيت ني دونو داني di deg ay ndaw yu nga xamne dañuy waxal yalla di woné ay tektali dolem pour nit ñi gëm ko xamne moy borom bi lu jamono indi ci mbambu ba tax itam mana lu jamono indi ci xew xew ba tax nit ñi réré seen borom itam am naño xamne réré wuñu seen borom ñoñu ñoy fatali nit ñi ñoñu ñoo di yonenti bañu fi joggé nak sayyidna muhammad mo fi nek yonenti bi itam bimu fi joggé bayina lettre bi yi nga xamanteni ñoo di ay khulafa oum bañu fi joggé borom xam xam yi ñoo fi nek nonu nak le mbir mi di continuer ba yowmal khiyam mu melni kon yalla moy jangale histoire yonenti lolo tax mu wax ni walaqad ja'ahum min al anba'i ma fihi muzdajar muni yefiri makkayi de ndil na len ay khabar yonenti yu nga xamne monon nanu ci waro waye ñu bëgg yalla gi am nañu ci dul am dara am nañu ci dul mos ñu bolo añ la rek buñu tacc ci ëttu kër am nañu xamné dañu xif dem lek ci bu suur waye am nañu xamné duñ ko jégué sax motax ñu ni man yahdillahu fa huwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida képp ku yalla nam ci yow ñu fo deg njubu yalla wuccu waye kep ko xamanteni yalla namul ci yow njub nak fo seen njubu yalla gi rek teggiko mu melni hud mi nak dafa bokkon ci yonenti nga xamne yalla daf len yebal ñu nekkon fi ci ko suuf don jangale ak njub di jangale tawhid bu wer mom hud mo ngi juddo ci suuf suñu wax ahqaf suñu wax lahqaf fala juddo mu ngi nekk nak ci shimalu hadra maut ñene hadra maut mu ngi nekk ci rew mu ñi wax yaman mom hut mu ngi juddo ci fami bo xamne ñu ngi koy wax fami aad ñi ngi bok ci arab yi nga xamne bo topé sen askan dañuy delu wat ci yonent yalla nuh yonent yalla hud wax nañu ne xet wi ko yalla yonni won xet wu yeme lañu ndax yalla daf leen mayon jëm yu reey may leen itam katan wanti xewal gi len yalla defal ci walu mbind ak katan gi mlen jox ak xewal yima wacce ci ñom taxon nañu fatte yalla soorale wuñ ko ci dara, yalla nak yabal fa Hud pour mu war len teg len ci yoonu siratal mustaqim. Motax ñu ni wa qissatu Hud alayhi salam ka qisas al anbiya alladhina sabaquhu hiya qisatu ad-da'wa ila at-tawhid. Histoire yonenti yalla Hud mok histoire yonenti yewesu ben la, ndax yonent la won rek budon wote jeme ci tawhid. Motax wona len mom Hud wona ay nitam gay mbokam ci pour ñu wétal yalla bayyi jaamu xërem, ndax xërem yu jaamu ay xeer yu teexlanu duñu dégg duñu gis, te itam mënu ñoo lor mënu ñoo jariñ. Lool la borom bi subhanahu wa ta'ala tuddu ci suratul a'raf ne wa ila 'adin akhahum hudan qala ya qaumi a'budullaha ma lakum min ilahin ghayr afala tattaqun. Borom bi subhanahu wa ta'ala neena ma yonni ci gir 'ad sen mbokk mu ñi wax Hud, yalla xet wu ne dafay tann ci seen biir yonni. Waaw, ndax yalla du yonni jàmbur ci xet. Nga gis ne kon yonent yi fi jiitu woon yépp ku ci ne ci say mbokk leen la yonni, sayidina Muhammad rek la nu yonni ci nit ñëpp. Hud ne leen yeen sama nit, lu tax ngeen di jaamu, lu tax du ngeen ñëw jaamu yalla walis leneen, xanaa du ngeen ragal seen borom. Beneen aaya itam ñëw na yàlla ne wa ila aadin akhahum hudan qala ya qawmi i'budullaha ma lakum min ilahin ghayru in antum illa muftarun. Waaye soo demee ci suratu shuara yàlla mu ngi wax ne كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. سلمي سورة الشعراء يلا من في نتلي استوار بنينا هود نتم يودنا نكو نخ بمولن وخيني لن خنا دنين رغل يلا دنكو ودي bañu ko wedde itam neena len inni lakum rasulun amin. Wax bobu nak mok yonent yalla Nuh ñoko nirole, ndax baatu woor yonent bu ñew wax nga ko, ndax ab yonent du wor lu mu wax rek deug la. Mu melni fa fi kulli hadhihi al-ayat nara ad-da'wata ila tawhidillah wa ibadatihi وتسجيل الكذب والافتراء عليهم بتركهم عبادة الله. نوني بو خولي اي ييب داغي جيس ني يونتي مانام داغي جيس ني ووتي جيمي تي ويتال يالا اك جاموكو كوكو ماسا ديف ايتام دندالي نانو ay duur ak fenn ci sa wet fenn loola weddi la. Wante loolu taxul benn yonent yokkat ca la nga doon def ba ba, yàlla nee na déglu wuñu la, wala yàlla nee na ñu dóor la mettital la, wala yàlla nee na ñu sofantal la tax nga bàyyi musul dal benn yonent. Da nga daan nekk kay di woote lu ne nga daj ko ca. Waaw, loo ci am rek jël xam ne yàlla ci boppam moo la wooteloo. Te itam ñoom dañu xamoon rek ne woote bi jëfe ndigalu yàlla rek la ñuy woo jaam yi, waaye xamoon ne fa man yaamal mithqaala daratin xayran yara wa man yaamal mithqaala daratin sharran yara. Lu waay góob rek boppam. Ñoom lu baax li ñu nekk di ci woote mbax googu la yàlla yéene mu tas moo tax mu woote looleen. Waaye ab yonent bu baaxee xeet wa bon itam bu musibow bon ba ñëwee xet walay fagagal waye mom yonent bobu duko wañi dara motax sik nekul ci ne yalla ñongal na ay yonentam ci xel mu jup ak xalat bu mucc ayib joxna len itam ci ay argument lo xamanteni mën na leral lendema yu sik ak ngeulemte ñu gis ne itam yonent yalla hoot soobu na ci yotu yoonu wote wante nit ñi muy waxal nit ñu deugar bop len fatali na len xewlu yalla wax na len ne len ni len yalla bindé musuko bindé ben nit katan gim len jox ci walu yaram musuko jox ben nit mu def len ngeen di koutay gannaaw nitu nuhña ndax ba yalla raxase soufam ba nga xamanteni nuh ak ñeko gem rek a dess yeen la bindat ci ginaaw nuh ngeen nek ci ko souf mu natal souf lu ngeen bay mu sax tabarakallah manke wu len dara wante yalla momu de fayu len ko borom ndax yeen ngi def limu gëna bañte modi bokale yuni yonent yalla hoot su fekkonte ni ku tang xol su fekkonte ni itam nekkul won ku yalla yaral bopam kon de dana sanni wote bi dem ndax lañu ko ci tegal gannaaw bamu waxe kaddu yu bax yoy ba nopi modi ne def nen ko ci sax lu raw saga waye deglu lim len tontu alquran netiliko alquran neena so demi ci suratul a'raf yonent yalla hud bako aw nitam lore ci kaddu lor ko ci seni loxo neena jeuflante wul ak ñom ci xol bu tang ak mer dafa jeuflante ak ñom ci yar ak teggine daf leen wax ni walakinni rasulun min rabbil alamin uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin mune leen man de ab yonentela bu joge ci borom bi yalla ma yoni daf ma jox lettream rek ma len koy jangal te kat dama lena tane ci njub rek di len ci laye bir kon nak ngeen xame ko nonu wante man meruma ay taxuma jog jam rek moma taxa jog yalla ma yoni mu melni munilen aw ajibtum أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون من لن نخدن لن يم يلا يبل نتكو كي وخل تلا من يبقم nit koku yalla yoniko pour mu war len fatali len borom bi gannaaw bamu len defé mom yalla ngeen di koutay ci gannaaw nitu nuhña mu jox len xewlu bind ci walu yaram fatali ku len xewlu yalla yi ci yeen mën na am lolu jur ci yeen ak taxé yeen sama nit jéggulu len sen borom summa tubu ilay tob len jëm ci sen borom yursili samaa alaykum midrara su ko defee yalla dana tawal asaman dana len doli katan tek ko ci katan gim len mayon way way wala tatawallaw mujrimin yen kat bu len welbeciku nek nit ñu bon nek ay criminel nek nit ñu nga xamanteni da ngeen di sax ci moy fetterlu ci bokalé
0: ñu né nitu yonent yalla hud yoyu nit ñu bari won alal lañu ba dawu ñu nango tabax ci xur ñu ngi daan tabax ci montagne lutax ngir poukéré xet bu bari bu bëggoon tabax lañu waaw ci doj wu guddu lañuy tabax pour mën di poukéré wonté ci ma la gëna rafet kër yalla jox leen itam xel mu rafet ci walu tabax ba château yiñ daan tabax château yu yéene la waaw su ko defé ñu ci daan poukéré wanté di ca fo seen tabax yi nak li ci ëpp fo la woon am po rek mo leen taxone jog té itam yalla jox leen force ba ku ñu massaana méré buñu lay ray dañ lay ray ray bu ñaaw ndax katan gi ñu amoon waaw dang koy xol legi ci américain yi leen yalla defal tabarakallah e bu dé ci walu tabax mën neen ci lu né bu dé force bi leen yalla jox itam mën neen ci lu né ñoñu nitu yonent yalla hudiya misal leen ci ñoom yalla né atabununa bi kulli ri'in ayatan ta'bathun وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعوني واتقوا الذي أمدكم بما داي لي راي راي بو نياو ناخ كاتان دي نيو امون واو دا نكوي خول ليغي سي امريكان لين يالا ديفال تبارك الله اي bu day ci walu tabax man neen ci lu ne bu day force bi len yalla jox itam man neen ci lu ne ñoñu nitu yonent yalla hudiya misal len ci ñoom yalla ne atabununa bi kulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun wa idha batashtum batashtum jabbarin fattaqullaha wa ati'uni واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون لهوت نلن يندي يالا جوخ نلن خيوال واي نون كوي فوي راغال لن سن بوروم تا توبما دغلو لن ما ناخ دغلو بي نين ماي دغلو مو نيك سن جامي بير اك سن جامي بيتي ragal len yalla mi nga xamne amadakum bima ta'malun bima ta'lamun yalla mi nga xamne mo len teub lo xamne xam ngeen ko xam bu wer ndax amadakum bi an'amin yalla mo len jox alal ju bari wa banina mu jox len ay dom wa jannatin mu jox len ay jardin wa uyunin mu jox len itam ay dexeki sewnde mu melni xewul gi yalla defalon wa keru hudiya taxon na ñu fokk ni ñu gën ci nit ñi taxon na ñu fokk ni kenn melul ni ñoom lolu jur ci ñoom ak mbewte ak rewone nangu ñu deglu hut ci dara lu mu wax rek muy ngelaw naw ci kaw jawu ji motax ñu ni so gisé nit ku am ba paré bew so di jël exemple ci boko de war nang ko war ci nitu yonent yalla hutiya waaw amna ben way bo xamne fekk ay borom alal ñu tok mu ne len yeen de tagnuna ma la taskunun wa tajma'una ma la ta'kulun wa takathartum hatta zurtum al maqabir mu ne borom alal bu gemul yalla borom alal bu bew ñetti jikko lay am day tabax lum dul dekke day dajale lum mënta lek day ëppalante ci alal ba xey duggu ba mel waaw te lolu mo dalon wa keur hutiya tabnuna yene ngi tabax ma la taskununa lo xamni ngeen ko dekke waaw borom alal yi fi ñu fi minon yépp te ñu genn te yaduna
1: sen tabax ye ñeneena fa dekk ñom dekkuñu fa waaw lañu am ci njabot sax xajuñu fa waaw manam mënuñu ko jéxal waaw kon tabax bi limuy reey reey reey yépp bu dé château la benn neeg nga ci am neeg ba lamuy reey reey yépp benn lal nga ci am lal ba lamuy reey reey yépp benn barab rek nga cey occuper té bu guddi joté buñu fayé lampe bi sa bop rek ngay dajj waaw kon nak boy dajalé na nek lu lew waaw bu lewé itam nang ci jaamu yalla waaw motax mu ne kon tek nonu yene ngi tabax mala taskununa lu ngeen dul dekké wa tajma'una yene ngi dajalé mala ta'kuluna lu ngeen mën ta lek waaw is mu ne ngi gis ko xamné la mo am ci alal mu nu ko lek bu mu jeex waaw waye laalal jadi bari bari bari yep nga xamni mën na ci dund témiré at dalal jëdu yëngëtu waaw nay na ca génné dërëm saraxé ko motax yalla ni kuñu fégal nay jégi nga ak texé kon ak na ab nay sori na texé motax mu ni wa takathurtum hatta zurtumul maqabir yene ngi ëppalanté ala rek waye ëppalanté bobu ci ngeen di nek ba xey rek dé dét leen duggal leen bamél waaw yalla wax na ko ci alquran alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir motax yenenti yalla hu ta'alihi salam jakarlo na kilifa ya nga xamanteni modi kilifa xet wi ñu ko yoni di sang ya wante kaddu yi muy nango ci ñom de kaddu yi ñu cible lutax ndax da ngay fenn mo upp ci li ñu koy wax li ngay wax du deug mo upp ci li ñu koy wax wusul fi dof nga mo upp ci li ñu koy wax wante borom bi subhanahu wa ta'ala neena lol lepp nuh encaissé nako ci muñ ak degeerlo itam ngëm ge tawhid gi nek ci mom yalla neena degnul aw nitam liñ ko don wax dañ ko don wax nan ko yahudu ma ji'tana bi bayyina wa ma nahnu bi tariki alihatina an qawlik wa ma nahnu laka bi mu'minin إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون نينا نيتام ني نكو دون واخ نانكو ياو دال سا واخ جي امول بن ارجيمان تيتام لي نغي واخ دو تخ موك ني باي سونو خرم يي سا واخ جي دو تخ ني باي سونو خرم يي تيتام دي نيو لا گم با موك yow dal dañu fokk ne suñu yalla yi ngay fonto ñoo la japp ba nga dof demal faju ji yow mi kat war ne na neppal waaw waye hoot wax na len ne len ma ngi sédelo yalla té na ngeen ma sédéné na ngeen ma ngi len di sédelo yenitam ne man dé dañ na ci bokalé gi ngeen nekké mo melni yonent yalla hu top na len ngir yene len rek jammi ngeum ngir itam soril len ayu bokale munelen yeen xeurum yi ngeen top diko jam so mi ngeen len di tour ci rek so bi ngeen len di tour bu ca am weñ bu ca weñ ñewé ciof ca ben pep naw ak mom xereum bi du ko meuna nangu ci mom xereum bo xamne weñ ya ko tak munu leena ndax la weñ yi di jël ci ñoom munu ko nangu wat yene len tane yene ñi nga xamanteni yene ne ngeen yene jaamu xereum yoyu yene yene tane seeni sang yene tane seen yalla yi motax yalla ne kon da'ufa at-talib wal matlub serigne bi serigne bu doye di talib bu doye di lay am waye talib bu doye di itam serigne bu doye di lay am kon nak serigne bi doye dina talib bi doye dina serigne bi modi xerem bi talib bi modi mushrik bi nga xamanteni mo sukku ci xerem bi diko wax soxlam motax yalla ni innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban wa la yajtama'u la wa in yaslubhum adh-dhubab shay'an la yastanqidhunahu la yastanqidhuhu minhu da'afa at-talib wal matlub motax wa min ajabin annahum yum'inuna fil ghayy wal dalal fayunsibuna li alihatihim wa hiya al ahjar as samma annaha qad asabat hudan wa atratuhu bis su' fa akhrajathu 'an al wa'y al sahih wal idrak al salim wa qad dallu bidhalika dalalan ba'ida wattaba'u kull shaytanin marid ñu ne yeneena fetterlu gi nga xamni yefiri fetterlu nañ ko ci cyankute ak ko mbew ba tax ñuy askanale seen yalla yoy nga xamni ay xeer lañu xeer yu tax duñu degg te duñu lor te duñu jariñ ñi wax naan seen xeer yoy ñoo lor hoot ba tax mu ñak sago ba nekup dof lolu de ñiko wax ci cyankute lañu nek ñiko wax itam dañoo top sheytane bu fetterlu wanti bo gisee ni ñoom mënu ñoo degg degg gogu amuñu chance tatane ko ci seen xol mu def ci ñoom ngeum mo dine seen xol mo febar loolu la imam busairi wayne qad tunkiru al-aynu ضوء الشمس من رمد من رمد ويشتكي الفم طعم الماء من سقم امام بوصيري نينا بت بو واننتي نينا مننا واخني جانت بي ليرول نينا نيتام جيمين بو فيبره مننا واخني نيام وي نيهول نيكون نان نيوب جي هود يور لي تاخ mu koy wax ci lamine wu fasa diko wax ci yar ak teggine diko wax ci ñewante ak ku mbax guma seuk ñi muy waxal nanguñu ko deg dafa fekk ne boba seeni xol mo febar nax seeni xol dafa waw kom xex motax ñu ne ñoom yeer yoyu continue nañu diko wax wax ji ñaaw ba lañ ko mujjé wax modi dañ né ko sawa'un 'alaina aw 'adha am lam takun min al-wa'izin in hadha illa khalqul awwal mo xam ya ngi war wala waru loñu ñun dal duñu la gëm mukk nax yow dal dafa melni le bu mag ñu jëk ñu rek nga yor penc mo tok lek ko fa kër go dugg itam lek ko fa ñun nak ragal la ci dara te kenn duñu mbugal nak waaw ndax borom katan lañu ci yaram borom katan lañu itam ci wërsepp motax yeren ti yalla hud alayhi salam kontiné na di len wo taxul mo tay wante nak ba mu demé ba nga xamanteni gis na ni wax deug yalla seeni xol wawna ci bokalé ak ak mbon continue nono di dox ci yoonu reer ak cyankuté néna nak ci le sukkandiku nak mom yonenti yalla hu ci yalla ñaan ko ne ko yalla dimbalima alquran néna hud waxna ne qala rabbi ansurni bima kadhabuni yalla ma ngi lay ñaan nga dimbalima ci wedd gi nga xamanteni sama nit wedd nañu mako lam ci nam mo di ne kum duñu ay nit ñu baax jele len fi yalla da di nangu ñaanam motax mu ne len amma qalilin la yusbihanna nadimin mu ne dotul yagati dama ñu reccu li ñu nekk ci mbon
2: motax ñu ni wa kana hadha indaran ajilan min al alim al qadir bi anna al adab alladhi lam yatawaqa'uhu wa talama sta'jalu bihi dhannina annahu mujarrad al tahdid kana hadha indaran ajilan bi anna hadha al adab qad qaruba awanuhu bima a'adahu Allah lahum min sharr wa bala yarawnahu ra'y al ayn fayandamuna haythu لا يجيهم الندم ولا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلا ني نيوم دي دون نانو گاوتو نان هوت سو فكنتني مبوغل ميغي واخ دغ لا نيو گاو وانت يالا نينا ياغاتول دنين سي تك سين بت دنين سي تك سين بت ته بو بوبا ايتم ريچو دنا ويس té itam duñu am ku leen mëna dimbali ba téggel leen loru mbugal mom motax ñu ni dëgg ga ñëw na gannaaw sigi neen nga dem na ndax yalla fasiyena wacc mbugalam ci xéet wi nga xamanteni ñoo déggir aad té yalla yoni won ci ñoom yonent bu baax bi di yonent yalla hoot motax yalla ni fa anjaynahu walladheena ma'ahu bi rahmatin minna wa qata'na dabira alladheena kadzabu bi ayatina wa ma kanu mu'minin yalla neena mbugal mi dana ko wacce wante suma ko wacce dana ci fudindigu gañ yi nga xamanteni weddina nu samay tekkali doole te gemuñu ko

ñu itam li nga xamanteni mo ñëkk feñ ci mbugal mi yalla nara wacce ci ñoom mo dina yalla xagn leen taw ñetti at gisunu taw waaw kana awwal ma btada'ahum min al'adab an mana'a anhum al-matar thalathata a'wam hatta ajhadahum al-amr wa usibu bi qahtin shadid wa kanu yatatalla'una ila as-sama'i kull sabah ñune yalla lim ñen jikko natto modi xañ len taw ñetti at ñu nekk ci décor suba bu jot ngon bu jot ñu genn di xol asaman fi yaakar ne yalla dana xey wacce taw neke bobu tabarkal yalla ngi wajjal mbugal mi motax ñu ni nonu ñu doon fuglo xiyeni waxtu wu ne ca lañu waxtaan nag ne li fi fees daal moo di nanu dem ca kaaba ga ca màkka bu ñu fa ñaanee yàlla dana leen may taw ñu yebal benn délégation ñu dem foofu ci seen xërëm ya di fa ñaani taw ndax màkka ca kaaba ga barab la boo xam ne yonent yépp ko xamoon ndax néeg bu tedd ba fa nekk te nit ñi nag daan leen fa dëtmal di fa dem donte seeni diine wuute na waaw kii day ñëw gëm xërëm kii ñëw gëm leneen waaw daan nañu ñëw ca kaaba ga ba ñu fa demee nag ñaan wax na ni yàlla indi na benn xiin waaye xiin woowu nag ñoom doon nañ ko séentu foog ne tabaarakallahu xiinu yërmande la ndax ndox la fees dell ndeke xiin wa ngelaw la waan ak safara moo tax yàlla wax ci alquran ne falamma ra'awhu aaridan mustaqbila awdiyatihim qalu hada aaridun mumtiruna bal huwa ma staajaltum bih rixun fiha cadabun alim tudammiru kulla shayin bi amri rabbiha fa asbaxuu la yura illa masakinuhum kadalika najdi alqawma almujrimin ñu ni xiin woowu nga xamante ni yàlla yebal na ko te mu ànd ak ngelaw loolu nga xamante ni moo nar a alak waa dëkk bi wax nanu ne mu ngi commencé ci bisu àjjuma werante nanu ci am ñu wax ne déedéet ci bisu àllarba la commencé ndax mbir mi def na ci ñoom juróom-ñaari guddi ak juróom-ñetti fan moo tax yàlla ne ñoom ba ñu séenee xiin wa nee na dañu rafetoon njort ci ne taw la buy wàcc yàlla ne du taw de réexun fiha cadabun alim ngelaw la loo xam ne mbugal mu tar moo ca nekk ngelaw loo xam ne tudammiru kulla shayin bi amri rabbiha dafay fagaagal lépp ci ndigalu boromam ngelaw loo xam ne day buddi garab ak lu garab rëy rëy rëy ngelaw loo xam ne day daaneel château ak lu tabax ba rëy rëy lu fondement ba gudd gudd lu mu xóot xóot waaw tudammiru kulla shayin bi amri rabbiha waaw yàlla nag wax na ci beneen aaya ne ba demee ci suratul xaqa yàlla ne wa amma aadun fa uhliku bi rixin sarsarin aatiya saxaraha alayhim sabaca layaalin wa thamaniyata ayaamin xusuma fa tara alqawma fiha sarca ka annahum acjaazu naxlin xaawiya fa hal tara lahum min baaqiya

ci ñu woyé ko bayu yonenti kon mu melni so ci génné salih génné ci hud génné ci nuh génné ci idris da ngay gis ni ñi ci dess ñepp danaka ñu ngi génné ci banu israël ci katchalalek suñu mam ibrahim alayhi salam lolu tax ñu tuddé ko abul anbiya so gisé nak ñu tuddé yonent yalla nuh abul bashar dafa fekk ni dafa melni aduna bi ci jamono yonent yalla nuh dafa tukki won ba benen dundu bu bes am ndax la ko dalé ci suñu mam adam alayhi salam nit ñi ci jotona am ba ci jamono yonent yalla nuh mu woté jooni atam yoyu mak manki juroom fuk kérok ba mu jëppé aw nitam ba ñaan ba yalla wacce alkandem ndox mu bari ma ba nit ñepp faatu am nañu wax ni yonent yalla nuh ñi ko gëmon matu ñu sax téméri nit ñoñu ba yalla raxasi suuf si ñepp faatu ba mu dess lim bu ndaw bobu ci kaw suuf ñoña ñepp yonent yalla nuh dafa taxawon taxawayu bay ci ñoom ni adama taxawé won taxawayu bay ci ñu ñëk lolu tax ñu tuddé ko abul bashar athani kon bu fekké adama moy bayu minde fi ñëk yi nuh modi bayu minde fi ñaarel yi wayé nak ibrahima momitam amna daraje yi nek bayu yonenti yi lolu tax ñu tuddé ko abul anbiya mu melni nasha'a ibrahim bil iraq في بيئة وثنية تقدس الأصنام وتعبدها وكان أبوه آذر نجارا يصنع الأصنام ويعطيها في بعض الأحيان لولده إبراهيم كي يبيعها للناس فكان إبراهيم يحملها ويسير في الأسواق ويقول من يشتري ما يضره ولا ينفعه فلا يشتريها منه أحد ثم ينطلق بعد ذلك إلى الماء ويغمس رأسها فيه ويقول اشربي وهذا إمعان في السخرية والاستهزاء يونس إمام إبراهيم مجدو تي دك بني وخ عراق مي إراك تي ملي بو خمني خرم مفسيو ديال بني جامو يدان سلالل خرم يوي دان كو جامو jappé won ko seeni yalla mudi ay doj yu ñu yett ak denk yu ñu yett bayam nak mu ngi tudon azara ñu né ménager la won bo xamné la doon métier moy yett ay xërem diko jaam yett ay xërem itam diko jaay ñu né bind nañu né bayam bi dañ na jël xërem yi diko jox ibrahima alayhi salam pour muy dem ci marché yi diko jaay su ko defé nak ibrahim ci worma bi dox ci digënté wayjur ak dom taxon na limuy bañ bañ xërem mu jëlon xërem yoyu don ko jaay wayé suñu mam ibrahim mandu gi nek ci mom taxon na itam muy wax deug ci marchandisam ndax dañ ne bo day jaay kat sa marchandise bu ci lor nekké wala sik nek ci nang ko wax chemise bi ma lay jaay kat dafa feunex boko solé ñaari fan lay am mu xotté ko waye chemise bi baxna lol mang ko jëndé barap sangam té nga xam sik bi ci nek boko jaayé def nga bakkar kon waxal sik bi pomme de terre bi ngay jaay bu fekkenté ni dafa am yurnup yu ci nek bu kon laq ci bir saku bi tabarkallah ki ngoy jaay wax ko ne ko marchandise bi amna ayib non la ko l'islam beugi mu melni suñu mam ibrahim momitam ayib bi nga xamanteni nek na ci marchandiseu bayam bi mom de mu ngoy annoncer diko wax jënd kat yi lum don wax mu ngi don wax ni may yashtari ma yadurruhu wala yanfa ana kan moy jënd lu koy lor te du ko jëri waaw na bëxërëm yi rek naan koy jënd lu koy lor te du ko jëriñ wax na dëgg ndax li yàlla gën a bañ ci kaw suuf moo di ku ko bokkaaleel
kon ku jënd xërëm bi pour

ene ko jaamu ya nge lor ci sa digante ak sa borom waaw ndax jaamu ga njariñam ci jaamu ga njariñ neeku ci kon li suñu maam ibrahim wax deug la mo taxone nit ñi don ko rombu duñu nango jënd xërem yi ndax fokk neen ni xërem yoyu xërem yi ay leen buñ ko jëndé buñ ko duggalé seen biir kër yi seen kër yi musiba fay dugg loolu taxone ñom itam ñuy daw xërem yoyu bañ ko jënd am nak ñu joggé am nak ñu ñew ci bayam bolé ko ak mom né ko sa doom jëkkat xërem yi ngi koy jaay day wax né kuy jënd lu koy lor té du ko jariñ waye amna benen kentane bu ci feñ ndax ibrahim alayhi salam dan té xërem bi bu ñëwé ba ci mbalkam ndox mu jootal ci xërem bi né ko nanal aw nan ko ishrabi nanal waye lolou daf doon won nit ñi ni e ñom ci seen bop ñom nit ñi dañoo dof ndax ko xamne du lek du nan du xol du yëngatu bo waxe ak mom du ko deg nga tim ko di magum jëm ak sa sikim sukk ci wetam di joy di ko wax sa soxla lolou fala ak ndof yam lolou tax ñu bari di wax ni ñi nekk ci mbedd mi di taxawalu dañoo febar waye dof yi ñu ngi ci bir nit ñi waaw moy borom xel mu ne yeng yori soxnam te itam nga koy gis ci lu doye di nit yalla daf ko jox xel pour muy xalaat motax yalla ne man waxuma ak dof yi waxuma ak ñi febar borom xel yi lay waxal kon fa'tabiru ya ulil albab lol lepp neena xet la rek ci xetu yejj bu ibrahim don def aw xetam wal len ne dañu dof ci walu xalaat ak gisin motax ñu ne sa'labi tuduna ci téréen bu ñuy wax ara'isul majalis ne bi nga xamanteni yalla dogal na suñu maam ibrahim wara juddu ci waxtu woowu amna ay jibarkat yu xam bidiw am xam xamu bidiw ñewoon ci bur bo bu ñuy wax namrous ndax jamono yi yonent yalla ibrahim dafa tombé bur bu ñuy wax namrous namrous mi nak moy modelu fir'aun ndax kacior bu ne amna ko roy namrous mom la fir'aun don roy namrous nu kanaan mi modon buru babil ti babylon gisane kat yi ñew nañu wax ak mom ni ko ñun kat suñu xam xamu bidiw daf ñu jox ne amna xale bu wara juddu ñu koy wax ibrahim du bokk ak yeen diine te dana damate seeni xërem ci jamono yi nak la wara judd lolo taxone nak bur bi dadi wax ne jigen ju eumb nen ko ko andil ñu andi jigen ñi eumb yi yeb mu dajale len ci ben place tej len fa waaw lutax lamu ci nam modi ne ko am do muy gor rek mu ray ko wante nak jamono bi soldar ci di dajale jigen ñooñu bolé wuñu ci yaayu sayyiduna ibrahim lutax ndax bobu dafa nekkon xik manam dafa nekkon jank bo xamné dafa eumb waye eumb ba taxul won mo feñ ndax daf doon eumb bu ndaw lolo tax bañuy dajale jigen ñu mom ken jëluko yalla dogal jigen ñooñu lañu jur yépp muy goor ray nañu len yaayu ibrahim nak mom mu ngi kërëm bayyi nañ ko fa ci kaw dogalu yalla ak nam namam ba nga xamanteni yalla dogal na mat dikkel ko ci la genn nak ci waxtu guddii duggu ci benn grotte mu di benn xunt bo xamanteni sori wul kërëm fofu la nebbu fofu nak la ko yalla wërsegalé dom bu baax bobu di ibrahim neena mu bayiko ci xuntu momu diko nemeku di fa dem tabarakallahu di topoto ay mbirum ba yalla def ibrahima mag wax ne ni nak mag na mag gu gaaw wa bi mururi zaman nasiya al malik ma qalahu al munajjimun wa sakata an al amr fa kharaja ibrahim min al magharati wa ikhtalata bin nas ولم ينتبه إليه أحد
ñune top nañu diiru jamono yalla dogal burba fatte na la nga xamanteni borom xam xam yoyu di ay gisane kat waxon nañ ko ko ci miru xale bobu wara juddu te tuddu Ibrahim mu melni yalla daf ko ko fatelo waxatul ci mbir momu dara jamono bobu nak fekk na Ibrahim di waxamaane ci la genn nak ci xuntum momu daldi jaxassok nit ñi te kenn attiré wu ci sa attention mu melni Ibrahim ku ne xam na ni magna yalla bañ lo ko xërem bañel go xamanteni bañel gu jéggi ndayo la mom yonent yalla Ibrahim mu melni suñu mam Ibrahim lamu ñëk def modi commencé di fexel xërem yi وكان من عادة هؤلاء القوم أن يقيموا عيدا لهم في كل عام يقضون أيامه خارج المدينة وكانوا يضعون الأطعمة الشهية الكثيرة في بيوت العبادة لتبرك بآلهتهم ينبقون ci aaday bi nga xamanteni nitu Ibrahim yi amon nañu ko modine at mu ne dan nañu amal ben fête bo xamne ñu ko daan defé ci gannaaw dekk ba ñom nak dan nañu toggu ñam yu neex tabarakallah ay ñamitu clore yu neex lañ dan toggu def ko ci seen barab yi ñuy jamo xërem suñu démé ci fête ga ba retourné nak da di koy lek wanti kérok bi nga xamanteni seen fête gogu jotna ci la Ibrahim alayhi salam né dal dana profiter occasion ci fête gogu pour mëna def tabarakallah pex mi nga xamanteni lalon nako yalla dogal bi bayam di dem ak mbokam mom dafa porter malade wax ni inni saqim man kat dama febar te boba da don febar lu motax ñu ne wala ma khala al jaw min al hurras wal ruqaba asra'a ibrahim ila bayt ibadatihim fa wajada al asnam masfufatan wa qad tarakama al ta'am ila jawariha وهي خرساء الصماء لا تحس ولا تشعر وخاطبه فخاطبها متهكما بها متحقرا لشأنها قائلا ألا تأكلون من سيدنا إمام إبراهيم عليه السلام بغا خمنتيني نيت ني ديم نانو نانا نك تيرين بي فيد سي كانامم موم دونغ مو فا نيك نييب ديم نانو بايكوك دك با nena ben garde nekufa kenn kuy surveiller mbiru yalla yi nekufa nena fofu nak la Ibrahim gawto da di dugg ci sen bir jaamu kay yu xërem yoyu nena mu ngi fekk ñu ngi rangali xërem yi nena itam ñu ngi tek xetu ñam yi ci wetu xërem yi neena xërem yaangi lu nax mënu ñoo wax neena ñu ngi teex nax bo waxe ak ñoom duñu la degg neena amuñu ak yëk nax bo leen dompé duñ ko yëk neena itam amuñu xol ba duñu am lu leen naqari ak lu leen neex kon daanaka jamaadat mo nekk fofu waye nak hayawan nekk fa luy dundu dal nekk fa neena Ibrahima alayhi salam bobu jeune le neena mu gëdd xërem yi wax leen waxin wu xébu timale leen lek yi kenn ku ci nekk mu yëkëti lek yi timale ko sa gëlem ci sa gemign la ala taakulun xana du ngeen lek leen xërem yi ne tabarakallah yëng di leen diko xol mu ne leen ah yalla jo xamne du lek bo waxe ak mom du ko deg sama mbokk yi sëgg ci yeen rek
seeni tank seeni tabakal alal ak seen cionok seen lepp ñu jox leen ko te mënu leen leena jariñ ci dara fofu nak le ibrahim gëna yokko ci ngëm melni yalla daf ko yok pass pass ci gis gis bo xamanteni amna ko mudi gis gis bu deugur fofu la jël ben semign jël xërem yi ben par ben di len ko gor di dag sen los ya dag sen loxoya dagen bu ñaaw yaq xërem yeb ba mu def ben xërem bu mak neena mu daldi jël nak semign wa daldi ko koy wek daldi genn dem yona bi nga xamanteni mbokam ya delu sinen joge ci sen fet ga dugg nañu ci sen xërem ya ñu fekk sen xërem ya salfa ñoo ñom ñepp daanu ci suuf lutax ndax ibrahima alayhi salam mo dog sen dop sen bop ya yaq sen yaram ya daanel len bayyi fa xërem bu mag ba wekk ko semiñ wi neena ñu ñëwé tiit nañu yému nañu yuuxu nañu daldi wax ni ma hada al bala al kabir waaw musiba bu reey bi kan moko def wama hadhihi al musiba al azima wama hada alladhi aada ala alihatina fa awradaha mawarid al halak waaw kan mo def li suñu yalla yi ba suñu yalla yi diko tabal ci tabwayu alkane ki def li de innahu lamina adh-dhalimin mom de togn kat la ki def li de la budda an yadhuqa wabala amrihi wa aqibata makrihi ki def li dal munul ñak mu mus musibam mbir mu ñaaw wi mu def ak itam mu jog pexem mu bon mi mu def neena fofu nak قال قائل منهم امنك واخ تي نيوم نسمعنا فتى يقال له ابراهيم يذكرهم بالسوء ويحتقر عبادتنا لهم ولا بد ان يكون هو الذي طاش عقله فاجترا وفعل هذه الفعل المنكره امك واخ تي نيوم ني ديغورنا بن وخماني بني واخ ابراهيم muy wax ci ñoom lu ñaaw koku dal ku contre suñu yalla yi la daf ñuy xeb sax xeb gu reey ci jaamu gi ñuy jaamu suñu yalla yi dama fogg ni ibrahim momu xelam mo dem ba tax mu am fit ci def jëf ju ñaaw ji suñu yalla yi mo tax ñu ne mag ñi d'accord nañu ci ne nanu jeli ibrahim indi ko ci kanamu nit ñi ñu toroxal ko mak ñi dal di dem indi ibrahim te amuñu benn preuve ci mom lu dul rek tuuma la buñ ko sanni donte sax moko def ñu indi ko ci kanamu nit ñi pour atté ko wante waxtaan wu neex doxna digënté ibrahim ak nit ñoñu dagga santé bo xamanteni wax deug yalla ibrahim wax na ca wax yu wir la yu leer joxon ca yoon wu jup wo xamanteni képp kuy borom xel dang ca ànd ak moom loolu taxoon na ñoom ci seen bopp wedam nanu ndax ibrahima bi ñu ko laajee ne ko ndax yow yaa def mbir mii waaw ndax yaa def mbir mii mu ne laaj leen ko xërëm bu mag bi ndax moom ki doon def mbir mi war na ko fekke comme ñepp la nu gaañ bam dess mom ben mom ci bopam moko def yalla yi wala mom ci bopam fekke na kiko doon def xamna ko laaj len ko ah gaañ nak daldi xolante ci seen biir lolu nak tabarakallah xamna amna ci ño xamanteni sax xamna nu ni ibrahima convaincre na len waye nak nit su démé ba lu bon sax ci xolam donte gis na deug sax day préféré japp ci lu bon lolu waaw nitu ci do dana ko def dana dem ba xamné ak ci do baxul waye nak du ci mëna genn yalla dogal
bañu xolante ñu wax ibrahima ne ko xam nga ni suñu yalla yi duñu wax ibrahima ne len waaw naka ngeen di jamo lo xamne du deg du wax du yek amul bet yum len meuna gisse fofu nak lañu xamé ni ibrahima aha convaincre na len ñu ne ñun ñom ci seen bop ñu wax ni innakum antum adh-dhalimuna yeen kat yeena togn gonegi defu len dara motax suñu mam ibrahim yalla daf ko joxone hikma te dañu wax ni wa man yu'tal hikma faqad utiya khayran katira kep ko xamanteni yalla joxnako xam xamu hikma joxnen ko yiw bu reey yiw bu bari kon ci hikma bobu lalen ibrahima yaye motax alquran natiliko ne ibrahima daf len wax ni afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun ibrahim ne len ndax da ngeen di jaamu walis yalla lu len man ta jariñ te du len man lor uffin lakum way pous len fele yena gata xel te ñak solo lutax ngeen di jaamu kenen baye yalla xana amulen xel motax mune ba nga xamanteni sonu nen ci ay pexé amuñu logique buñu mëna jakarlok ibrahima pour mën ko convaincre ci lañu sukkandiku nak ci senu mbon ak sen doole pour gañ ibrahim motax ñu gënon na bon ci ñoom don nen wax ni harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin ñi wax naan gone gi dafa sop gone gi dafa yaradiku su ngeen bëggee mucc ci moom lakk leen ko su ngeen ko lakkee ba mu dee da ngeen dimbali seen yàlla yi ndéem nam ngeen a jëfandikoo suñuy xalaat ñu bon ña ca ñoom ñoo ko doon wax.

من الناس نيلي كما سننك بدأوا ينفذون مكيدتهم كما سننك فسيني ويل سيني بخي جلنو دمنك تخن أي سيومت وخمني بنكو دجالي خونا تولني مونتاني نخمت مباري لوني تنمو فسيني كو تال مدي تال بري ñu sanni ci ibrahim yalla dogal ñu taal safara wa ba safara wa tak bay jeer jeeri neena ñu dand safara si ndax safara si tang na tangay bo xamne kenn mënu ko jégué wax ni ne picc lu mëna mëna naaw su rombé safara si dana daanu ndax tangor wa ak lami ñu safara wu guddu wa nenen ci lañu indi nak ibrahima ñu ko tak ci ay boom tak loxoy tabarakallahu fasiyene ko sanni ci safara wo ñu defar ak mbax mu di espèce lanceur bo xamné dañ ko ci tek mu di mbax bu reuy ñu wëndel ko bu mu xir ñu daldi koy sanni ci bir safara sa ibrahim dugg ci bir safara ga dugg bu bir ko xamanteni nit ñepp ci tek seen beut fofu nak seen xel dalna ndax fokk nañu ne tabarakallahu seen musiba jeexna ndax ray nañu seen non dog nañu dir bu yank di xaar safara ci giim pour ñu mëna nemé ko yahi ibrahim ndax japp nañ ne lepp lu doon yaram ci mom jeexna ولكنهم بعد أن هدأت النيران نظروا فوجدوا إبراهيم في جوفها لم يمسه سوء جناو دير بجانك جناو بسفر سجمي نيوننو ستنتل واي جثننو إبراهيم تبير سفر ودرلالوك لكي بوبو borom bi subhanahu wa ta'ala mo jeflante suñu mam ibrahima ci yermane akuk mbax akuk ñewante nax dañu wax ni lepp lu nekk ci kaw aduna la nga yor ci pouvoir yalla la ko abal sa su ko nexé mu nanguko su dé paka bi daggé la bul wax ne paka bi mo la dagg da nga nan paka bi la dagg ci katanu yalla ndax paka munuta dag fek yalla abaluko katanu dag safara itam munuta lak fek yalla abaluko katanu lak kon li lak ci safara secre yalla la li dag ci paka secre yalla la ñam wi itam la ci sural nit ki secre yalla la ba taxna kon yalla li fi nek ci aduna bi yeb mom la representer ku ci nek rek amna mission bu la yalla jox safara nak mission moy lakke paka mission moy dag auto bi mission moy yobul fi nga jëm radio bi mission moy tabarakallah buñ ci waxe wax bi matale waye yoy yep nak ci katunu yalla neke ñom fogon ne ni safara moy lor neke yalla ay lor ba ñu jëlé ibrahim alayhi salam sanni ko ci safara wa yalla digal safara wi ne ko ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim yalla neena qulna ñun ñoo wax ñun yalla ne ya naru yow safara si kuni nekkal bardan dib sedd ñu ne bu ca yemon kon safara wa dana gëna sedd congélateur waaw te kon bu boba nak sedday ba da fay ray ibrahima motax mu ne ko wa salaman sedd bo xamne da fay and ak jam ak mucc lolo tax nak safara wu nugg ci mam ibrahim mo melni mu ci bir neega yalla ni ko kon yow safara si roccina sikray lak ci yow legi melal ni ndox ci ibrahima seddal sedd bu and ak jam ci mom bu ko tangal bayiko mu feex suñu mam ibrahima nek ci safara won tabarakallah melni mu ci bir neegam teud lolu katanu yalla la ak mbaxam lolu itam hikmam la tabarakallah amna ñaari nit
ñu mass di waxtaan kenn ka neko sakaradul lakke waye yalla ay lakke mu neko dedet sakara ci bopam moy lak waji neko man day amna lo xamne tay ji suma ko waxe ci safara wi suma ci dugale sama loxo wala ma tepp deggu duma lak te lolou yalla mako xamal momako jangal waji ne ko def waji sukkandiku ci boromam jefandiko secret bobu dugal loxom ci bir safara wi lu tollu fukki minute te lakul mune waji yow jeul sa loxo nga dugal ko ci bir waji ne ko suma ko ci dugale damay lak mune ko waw kon secret bi nga xamanteni motax lakuma yalla mako jox secret bobu nak safara wu ko yalla rocci safara wo wudul lakke kon nga gis ne borom bi subhanahu wa ta'ala mom moy lore moy jeriñe kon nak bur bi lore tay jeriñe mom lañu wara jaamu motax batu la ilaha illallah soko de firi da nga nan la ilaha amul benn bur bo xamne jaamu ko jeriñ la ñaka jaamu ko di lor illallah kudul yalla kon gis nañ ne safara wa ci ndigalu yalla nek na jamm seddu jamm ci mam ibrahim motax gannaaw ba nga xamanteni ñom non yoyu yefer yu bon yoyu nemme ku nañu safara sa gis nañ ne ibrahim mu ci bir safara wa melni ku tuddi ci lalam motax ñu ne ra'awhu yudhi'u ويضيء وجهه بالإيمان فانصرفوا عنه وتواروا عن أعين الناس خجلين نانا بن جاك إبراهيم خولك كنم غلير نان بشيرل بندل يري يدر لبكوك تبارك الله بنت وقوك مونغ تبير سفر ومن نكو نكي نيغم نانا نيوم نك دانيو مجو نيبي دانيو مجي تم دلاقات نيوم نيبروس عندك غاج نخل نيو بغون يالا سطولوك lolu nak modi jaglik yalla ci ay yonentam ak kumu massa yonni ci jamono sa bu fay non joge dañuy rus waye duñ la mënal dara motax borom bi subhanahu wa ta'ala di muñlo sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam dan ko wax nan ko ni di la fexel wa makka di la gañ amon na yeneen yonent yi fi jitu yo xamanteni non lañu len daan fexele pour bëgg leena gañ wante man yalla ci bopam ma len jappale ñu gis ni mbay ci sawewu tank imam ibrahim alayhi salam bi mu joge di wote ci bayam la ñëkke wax ak mom war ko waye tewul bayba yalla baxé wuko ak ngëm ndax daf di ci dogo xamné dafa nour ci kéfer nour ci jamu xërem mom la yalla wax ni wa iz qala ibrahim li abīhi āzara attattakhidhu asnāman ālihatan inni arāka wa qawmaka fī ḍalālin mubīn yalla néna yonent bi fatlikul ba ibrahim waxé bayam ba di āzara ni ko ndax da ngay nango jël xërem diko def yalla yaak say mbokk yeen dal gis na ni yeen ngi ci cyankute bu bir nekay bobu yalla mo baxi ibrahima won ko secret asaman ak fouf pour def ci xolam ngeum gu woor gu ko wonne jaamu xërem ak alkandela jaamu xërem itam tabarakallahu ak reer la motax ibrahim bëgg won aw nitam ne len li ngeen nek du deug mu bëgg andi ñangalé mo xamné daf leen cey wan né li ngeen nek du deug waye mu défé ko ci yarak téggin waaw xam nga mu ngi melni sayyidina hasan ak sayyidina husayn bañu rombé waje di japp ngor gi di japp té ñak ma baxul dañu waxtaan ci seen biir ne dal naka lañuy def bu kureji gor gi te duñ ci woné ak yewadi duñ ci woné itam ak yaradiko asan ne ko
damay japp suma jappé ba nopi nga ne ma sa jappé mi dal dara baxu ci ni lañuy jappé ma déglu la waaw su ko défé door gi su déné borom xel la lolu dama ko wone mom jappam li dara baxu ci mu melni kon suñu mam Ibrahim mom itam su dé wax né bi diwé ñoy sama yalla ba jikko mu né dédét wér wi moy sama yalla ba jikko mu né dédét jant bi moy sama yalla djublu ci ne dafa meussa gem wer mudi yallaam wala dafa meussa gem jant mudi yallaam dedet djublu ci lolou dafa beug jangal aw nitam rek jangaleen wo xamni dafa andak yar ak teggil motax borom bi ne falamma janna alayhi al-layl ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbu al-afilin yalla neena suñu mam Ibrahima guddi dafa jot muy jif bi diw mune bi diw bi dal moy sama borom ina bi becc joti bi diw bu suux mune ah man dal yalla ji suux dal beugumako kon ki nekatul sama yalla yalla ni falamma ra al-qamara badighan qala hadha rabbi falamma afala qala la in lam yahdini rabbi la akunanna min al-qawmi ad-dallin yalla ni ginaaw fi gi guddi jotna tombek fukki fan ak juroom ci wer wi ma seuk tollu ci badar moy fi wer wi maté baron mune ah wer wi dal defena ni moy sama borom ndax mo gëna reuy bidiw bama gisoon yalla dogal bin wer wa bi nga xamanteni becc ak jotna wer wa suux mune ah man dal suma yalla gindiwul dana bok ci nit ñu sanku ñi nit ñu reeru ñi mune kon dal gëmuma wër ndax yalla buy feñ di sanku dal di faddu dal lolu mom wax teug yalla doyuma kom yalla yalla dogal mu togat ba jikki xelam dem ci jant bi mo nemé ko ko yalla ne fala mar ash-shamsa badighatan qala hadha rabbi hadha akbar falamma afalat قال يا قوم اني بريء مما تشركون ملي بي مو جيفه جانت بي ني فان لير جي ماتالي غخ ييب نينا تيلا واخني هذا ربي لي دي موي سما بروم داخ هذا اكبر بي مو غنا ري تي ليرام مو غنا مات نينا وانتي بي تيليس جوتي جيساتول جانت بي دوغ با جاخ تاك مون يال ndir mi kat doyna war e yeen sama nit man kat dañ na ci mbollem mbir yi nga xamni nit dañ ko jëfëndiko di ca bokkale ak yalla man dal yek na ci sama xol ni amna keneen kuma mom kon nak borom bobu nga xamni moma bind mom joxna ko sama xol joxna ko sama lepp te modi yalla inni wajjahtu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan wama ana min al mushrikeen mune inni man ibrahima gorna niki man wajjahtu wajhi jubalena sama paspas ak sama xol ak sama lepp lilladhi jeme ko ci bur bi nga xamne fatara as-samawati mo créé asaman wal arda ak suuf ma def ko nak hanifan ngir namate go rek ci yoon wu jubba teku ci sirat al mustaqim tekat wama ana deet man ibrahim mi min al mushrikeen may bok ci way bokale ni man ci mbok yi gis ni ne ibrahim bok na ci ulul azm di juromi yonent yi upp ciono mudi yonent yalla nuh di yonent yalla aisa di yonent yalla musa ak sayyiduna muhammad ñent yonent yi ak ibrahim ñu upp ciona mo taxone yalla ne yonent bi wasbir kama sabara ulul azm min rusul kon mokki waxtu wi daf ñu dab ni insha allah ci aljuma ji di ñew ñu nak yeen ci histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahil aliyyil qadir والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ومولانا محمد
وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلدي وكي دجلو كدي جنو بنيو سنتي يالا جلدي كي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي كي أي نعم أكي صحابة delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen émission kalimatul haqq sen kharit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal andak sen kharit ahmed sam tabarakallah ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtaan ci histoire sayyidina ibrahim alayhi salam momeni borom bi subhanahu wa ta'ala mo wax yonent bi ne ko netalil ci tere bi mala jox sa nato nga yonent bu ñuy wax ibrahim ndax ku deggu la won daan deggal degg te ab yonent la won mako yonni wa dhkur fil kitabi ibrahima إنه كان صديقا نبيا ملني إسوار بندنني ديغنتي منلوم يرنتي على النحمة أك جدو مام إبراهيم جني أت يوتك نياتي ميري أت أك جروم بن فوكك نيات دخنتي ديغنتي بي ñi at ak ñaaté mi at ak juroom ben fuk ak ñett dox na digënté mëndu yonent yalla nox ba ak jidduk suñu mam ibrahim fekkenté ni da nga jël ba yalla wacce suñu mam adam ci ko suuf digëntém ak jidduk suñu mam ibrahim ñetti junni at la ak fanwer ak juroom ñaar ni ngi ko waxe won suñu mam ibrahim tombe won nak bur bu soxor bur bu say say mudi namrud namrud wax nañu ci waxtan mi wessu ne modon serignu firawna ndax modon modelam ci mom la firawna roy ñu ni roy itam ay yef mu melni bokon na ci bour yi nga xamne ñoy yilif aduna tax dañu wax ne ñenti bour ñoo ma sa fallu yilif aduna bi yeb ñaar ñi julit lañu yeneen ñaar ñi di yefer waaw benen bour nak bu dul ñenti bour yoyu ab gox rek nga yilif ci aduna ñenti bour yoyu mo ndi namrous mi ñuy wax ak kuñuy wax buxtu nasar ñaar ñooñu ay yéfer lañu buxtu nasar mom la sidi hajj mali sidi junju ci khilasu dhahab ci bi muy lim mami yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi muy lim ay mamam ba ag ci ma'at mune ma'at nak rawale won neen ku yobbu ko sham kuñuy wax armiya moko yobbu ndax bobu bur bu say say buñu wax buxtu nasar mo doon alaka arabiy di set ña bax ci ñoom mu ray len kon mu melni cey cey gi nekkon ci namrous nekkon ci firaoun ba ñi tan ñu bax ñi di len ray lolo nekkon ci buxtu nasar mu ngi tombe won nak jamono ak kuñu wax ma'at di mam ci sayyiduna muhammad mom la gor gi wax ne حمل معدن بشام أرميا ذكروا إذ بغت النصر في تدمير عربهم بفكين تلينك نيان نيغا خمني نيودون وي غمني مودون يننتي الله سليمان موم غورم دجون نادون أك ذو القرنين
mi nga xamni mo ñëk def tour du monde mom la yalla di netti histoire am ci suratul kahfi di wax yonenti bi neko yasalunaka anil qarnayn yahudi ñu ngi lay laaj histoire dil qarnayn mudi alexander le grand yalla netti histoire am ci suratul kahfi wax fa mu jaar ak namu wéré aduna bi yépp yalla wax ni tam inna makkanna lahu fil ard ñoko jappandalon won ñoko jappandalon ci mu meuna tukki di dox ba wër aduna bi mu melni namrouz momu mo don fitna suñu mam ibrahim ci ndorte wotem gisoon nit ni suñu mam ibrahim ci waxtanu wessu bi mu juddo ndayam daf ko jëlon yobbu ko ci benn xunt wax nañ ni yaayam la njëkk waxal ndax toog na bis rek ne ko yaay man kan mooma moom yaay ji ne ko man maa la moom man mii sa nday maa la moom mu ne ko waaw yow kan mooy sa boroom mu ne ko xanaa sa bàyyi mooma moom mu ne ko waaw sama bàyyi kan mooy boroomam mu ne ko xanaa namrud mi nga xam ne mooy buuru dëkk bi mu ne ko waaw namrud moom ku ko moom keroog yaay ji dafa tiit ndax kaddu boobu moom rek moo ko mas a wax ci xale bu toll noonu yaay ji wax ko bàyyi bi bàyyi bi ñëw waxtaan ak moom namrud jaar fa mu jaaroon ak yaay ji ne ko bàyyi kan mooma moom mu ne ko sa yaay mu ne ko sama yaay ku ko moom mu ne ko man mu ne ko yow nag ku la moom mu ne namrud mu ne ko waaw namrud moom ku ko moom bàyyi bi daal di tiit mbaj ko ne ko noppil wax bi nga wax bu ko génneeti ci sa gémmiñ fekk na boobu ñoom gëm nanu buur bi teg nanu ko barab boo xam ne ci wàllu sellal ñeme wuñu woon a jël yenn baat yi di ko askanale buur bi donte sax buur bi moom tabaarkàlla du yàlla du dara nit rek la comme ñoom waaye nit muy gëmi noonu dana gëm mbir ba nga xamante ni moo koy jox daraja daraja joo xamante ni sax la mu gëm amu ko moo tax ñu ne ànd nanu bis boobu suñ maam ibrahima xale la mu ngi ànd ak yaayam ak papaam ñuy dox ci àll bi ba jant bi so ci waxtu timis ñu gis ay gëléem ak i nag gis ay juuf suñ maam ibrahim daal di laaj bàyyi bi ne ko waaw bàyyi lii ma gis lan la mu ne ko lii ay gëléem la ak i jur mu ne ko fa ma li haadihi buddun min an yakuna laha xaaliq lii daal mënul ñàkk ne am na lu ko bind am na borom kattan mu bind yii may gis yëf yii may gis sama kanam daal jëkkiwul jëkk rek am ndax bàyyi xamuloo lan moo bind yëf yi bàyyi bi noppi jàpp njàmbaram ibrahima ne alladi xalaqani fa huwa yahdini foog naa ni ki ma bind daal dana xëy bis rek jubal ma ba ma xam ko bu baax ba xam fi may jaar ak moom man daal ki ma bind ki ma créé defar ma moom rek laa bëgg a xam mooy ki ma yitte moo tax fitna boobu ko dal gannaaw ba ko yàlla wanee malakutu samawati wal ard mu xam-xam gu wér ne moom ibrahima jaam la te yàlla ko moom loolu def na ci moom fitna ba taxoon ñu dajale mat pour namm ko alak mu mel ni taxan mat wax nanu ne ibnu ishaq nee na taxan ma weer la weeru yàlla waa dëkk baa ngi koy taxan pour fasiyene ko alak wax nañ ne asamaan jooy na suuf jooy montagne yi jooy malaaka yi jooy nee neen nit ak jinne rek muy ñaari way ndij bopp yi ñoo lànkoon ñoom jooyuñu
waye kaddu asaman ak souf ak montagne ak malaika yi ben kaddu lañu lañu wax mo dine ay rabbana ibrahim laysa fi ardika ahadun ya'buduka ghayru ñene ko yow yalla ibrahim day mom rek moy fi sa jam ko souf dal amul kenn ku lu fi sujootal kudul mom mom rek la gëm ñi ci dess ñep xërem lañu gëm ki ci xam yang koy setan ñu nar ko lak kon fa idhan lana fi nusratihi jox ñu ndigal ci ñu dimbaliko fofu ngay degge iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nax yalla jox na ndigal malaaka yi ne len ku ci am dimbal bo meuna dimbalé ibrahima demal malaaka ni ñeek ñew ci ibrahima modi malaaka mi yalla denk ndox yi bimu ñewé def ni ko man la yalla jox khaza'inul miyah wal amtar mangazen ndox yek tawi yeb man la ko yalla jox kon yow ibrahima jox ma ndigal ma faytal bi ci ndox mi ma yalla denk ibrahima ne ko awma aju ci yow man ci sama borom lay sukkandiku malaka momu dem benen malaka ñew modi khazinur rih mom la yalla denk ngelaw yi malaka mom dimu ñewi ci ibrahim daf ne ko fekk na bobu ñu ngi yew ibrahima bam ne ngot tek ko ci mbakk gi war ko sanni malaka ni ñew ne ko man kat la yalla denk ngelaw li su fekente ne jox nga ma ndigal ma yekati tal bi sanni ko ci Allah ba ndax ngelaw li dana mëne doñet tal bi ñu tal ak li tal bi di reey yépp jël ko sanni ko ci Allah ba suñu mam Ibrahim ne ko aw ma ci yow aajo man ci sama borom la am aajo ci mom la yaakar ndimbal motax nit ki bu fekke tawhidam wirna fokku principe iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gemne yalla nga wara sujootal ci mom nga wara sakku ndimbal ak lulem bindif jege sukkandikul ci yalla ba nopi bala ngay sukkandiku ci kenn motax suñu mam Ibrahim sukkandikuul ci malaaka mi yor ndox mi sukkandikuul ci malaaka mi yor ngelaw li mu ngi sukkandiku ci katnu yalla fofu la yëkëti loxom jëme ci kawni Allahumma أنت الواحد في السماء وفي الأرض ليس في الأرض أحد يعبدك غيري منكو يو يال ياي كن نكيشي كو ياي كن نكيشي سوف في نكيشي كو سوف أمول كن كي سكي جيوم كي سوف دي لجامو كدول من كونات ماني ساكن ديمبل تيو يال لنغا ما خاتل أبي بن كعب رضي الله عنه نينا ñaan gi suñu mam Ibrahima ñaan ndax ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'a'ukum yalla neena lo bax donte da nga nek ci mbax neena ñaan ma farata la ndax ñaan modi yokku jaamu yalla kon nak nek ci deug rek tax nga saggan ne do ñaan ab yonentu musu ko ñene ab waliyu musu ko ñene bo nekke ci deug sax del ñaan yalla jappale li ci deug gogou del ñaan itam muccu ci pexem non yi tabarakallah ak shaytanay motax suñu mam Ibrahim mënon na doylo rek deug gi mu nek tawhid bi muy wote waye nak ba mu tollo ci situation yi ñaan na kon nga xamne ñaan ibada la Ubay ibn Ka'b neena ñaan gi suñu mam Ibrahima ñaan modi la ilaha illa anta subhanaka rabbal alamin lakal hamdu wa lakal mulk la sharika lak neena ñaan gogu la doon ñaan motax yalla musal ko ci safaraw waye dik na ci hadith ñu ne ñaan ji mu ñaan ba yalla musal ko ci safaraw modi hasbi allah wa ni'mal wakeel wa motax ci ñaanu tam xarit ñu rafetlu ko ci hasbi allah wa ni'mal wakeel mbirin lokay wax dana tax nga meuna mucc ci musiba yu bari mu melni kon suñu mam Ibrahima momu
fitna bobu yimu ko nekk ci aw nitam yalla dogal mu xat waye jëm na lu mu mën pour jema convaincre bayam pour jema convaincre bayam pour genné ko ci lënd mu kéfer indi ko ci leeru ngëm lool la yalla bëgg jangal sidna muhammad lool tax mu ne ko fatlikul id qala mom ibrahima id qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma wa la yubsir wa la yughni anka shay'a mu ne ko fatlikul sama jam bu baax bobu ñuy wax ibrahim ba muy wax ak bayam wax bu teggu ci yar ak teggin ndax ibrahima dafa gis bay bi gëm xërem ba xërem chronique ci xolam mu bëgg ko jappalé te bay bi ko jur amna pouvoir ci kom ndax moko yilif ci walu dret wayena amna lu yalla defal suñu mam ibrahim te defal ko bayam modi nubuwa bim ko jox ak hikma bim ko jox lol nak lako suñu mam ibrahim bëgg baaxé motax muy wax ak mom ci waxu yah ak teggin ñaari ku deg wax bi da nga gis ne nek ci deug warul tax ngay pamti pamti nit ñi fokk ne yalim yirif dañu wara jup far la force dedet yalla sax daf ne won yonent bi lasta alayhim bi musaytir yoniuma la pour ngay imposer nit ñi di len pamti pamti fokk ne yalim gën donte yalim gën sax bu len ko motax ibrahima wonul bayam ne ko mala gën dedet daf ko wo diko laye bir jeme ko ci mbax mu wax ak mom ci wax bu tegginu ñewantelal ko ak kefe ak yermane mu ne ko yow sama bayi lima ta'budu ma la yasma lutax فاتبعني اهديك صراطا سويا نيكو يو سما باي من يالا باخي نما سي خيتو خام خام لوم لا باخي و كون نات nga la way topuma ma man la orienter ci yoon wu jubba yoon wa nga xamne ku ca teggu jubok sa borom ku ca teggu tere ji aljana kru taranga ba faw muniko يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان للرحمن عصيا منيكو يو سما باي نغلا واي بول نانغو جامو موك شيطاني بول توپ سباكن ناخ شيطاني كو بري لو موي موي بروامام لا فو فيك شيطاني ريك تي موي يالا لا نيك منيكو كون نك بوكو تان خريط جيلال يالا نغا ديف كو سا خريط def ko seweru way muneko ya abati inni akhafu an yamassaka adhabun min ar-rahmani fatakuna lish-shaytani waliya muneko yow sama bayi man kat ragal na lol nga am bugal mu tar mu joge ci sa borom suko defé sabab ban ak modine bo jappé shaytané def ko mudi sa xarit mu melni kon suñu mam ibrahim mu ngi jappalé bay bi diko ñoddi jëmé ko ci tawhid genné ko ci shirk wayé bay bi dal deugër na bokk mu melni bo deglo tontu bay bi da nga xamné yalla dal mo yor mbaxam baxu yalla gi nak kumdul sa cieur lo jege aji bax du tax nga bax ba mukk waw solite jege amna nit mën na la sori lol nga bax nga jariñ ko ci sa mbax nit mën na la jegeñ lol nga bax ci do ko mëna jariñ ci sa mbax kon adara mi di bayu ibrahim jegene ibrahima lol mudi ap yonent bu bax bu yalla bax waye day liko ibrahima di yene mbax ki yeb tabarkallah taxul nak mu war ca am
mom dal dafa wara de ci kefer deglul limu tontu dom ci qala araghib ant an alihati ya ibrahim la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya muniko araghib ant an alihati nakh yow ibrahima yalla ji may jamu dang ko bëggul dang ko bañ dang ko sip nax yow ibrahima da nga sip yalla ji may jam nax da ngay fekk sa baye gëm dara nakoy weddi te man lima gëm moy li wër kon mu melni kon baye bi ciëddu bu tax la waaw ciëddu bu tax nak du dégg dara muniku le in lam tantahi giñ naane so bayiwul kaddu yi nga may wax la arjumannak dana la sanni ay doj ba nga dey wala bok dana la wax wax bo xamni soko degge da nga dugg ci bir suuf leleg wayjur tabarakallah tekk ko domam ci wax ne ko amna lo xamni suma la ko waxe rek nga dugg bir suuf motax bay bi ne ko kon nak beugatuma la gis ak sama beut sorima wahjurni maliya so mané top fukki at yuma la gisul sax baxna beugatuma la gis ci sama kanam waye kaddu bi limuy dis ci digënté ñaari soppé yo xamné yalla leen bolé ci walu dret mudi bay ak dom ji yalla dogal na mudi ñaccar yalla defal nako mu am basira di gis leeru yalla gi xam lan mo di deug teggu ci waye bay bi yalla sil ma xalona xol bi shaytané ci top bu bul mu gis mukk deug gi legi nak jubo wuñu ci kaddu wax ba ñagas na bay ba merna tekku nako ba sax nenako so mo moy tul dana la ray kon nak sori fi beugatuma la tek beut waye sun mam ibrahima bu fekkonté ni dafa nek xalé bu yara jiku dana dag santé ak bay bi wax ko mom itam kaddu yi ñagas waye de namu doré won ak bay bi ci yar nonu itam tabarakallah la mujjé ak mom ci yar alquran neena ibrahima tontu na ci yar ndax neena ko qala salamun alayk سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله

0: ربي الذي يحيي ويميت. قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المغرب فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. لي بوربون بي دي نمروز او نيتم دار نانيو كو سلالال ديكو ماغال ماغال بو جيغي دايو بسخ موم ظن انه قد خرج عن طبيعه البشر موم فوكون ني سخ ديمون نا با فوك ني موم نيكاتول نيت واو موم ديمون نا با فوك ني موم nit ñi ñoy nit mais mom leneen la ndax fiko aw nitam tegon ci walu selal ak niñ ko dan taxon mu muju fuy da di bew neena gis nak organiser na ben waxtaan digeunte mak suñu mam Ibrahim waye bobu yalla nar nako wer ndax bobu yalla nam na feñal manke mankem ak doya dem lolo taxone mi nga xamanteni dag sante bobu amna digeunte bourbu katchor bobu ak suñu mam Ibrahim ci hikma bako yalla defal ak kaddu yu jekki motax ibnul athir mu ngi wax ni Namrouz dafa wax Ibrahim ne ko waaw yow sa yalla bi ngay jaamu di wo nit ñi pour ñu jaamu moy kan suñu mam Ibrahim nek moy bur bi nga xamne mo am katanu dundal te dundal mo am katanu ray te ray Namrouz nek man amna katanu dundal te damay dundal amna katanu ray te damay ray Ibrahim neko wa kayfa dhalik lol nak la mana nek muniko akhudhu rajulayn qad istawjaba alqatl fa aqtulu ahadahuma fa akunu qad amattuhu wa a'fu 'an al-akhar fa akunu qad ahyaytu muniko damay jël ñaari nit nimay reye ak nimay dundale modine damay jël ñaari nit ño xamne raya war ci ñom su ko defé ma ray kenn ki ka ca dess nak ma jéggal ko né bal nako kon nak kama ray ray nako kima bal kon mako dundul kon kele dé mana kima bayyi mu dundu mana kon dundal na ray na Ibrahim ne ko inna Allaha yati bish-shams min al-maghrib fa'ti biha min al-maghrib muneko sama borom defena benen katam ndax yalla moy jele jant bi penku diko yobbu sow bispune legi nak dama beug yow ci tang tang bi nga indi jant bi jele ko penku yobbu ko sow fofu nak Namrouz amatul lum wax mu wedam na tek mbolo ma taxawon yeb xamni nit la ko ñom mënul dara du kenn waye nak ragale nañ ko xel mo taxon ñu bari ci ña fekke won bañuy lak suñu mam Ibrahim ci safara wa ak ñinga xamanteni fekke won nañu waxtaan wi dox digënte Ibrahim ak Namrouz wax nañu ne ñu ci bari tuub nañu gëm nañu and ak suñu mam Ibrahim Ibrahim alayhi salam xajatul ci dëkk bi lutax ndax ñi fi nek bokut ak ñom pass pass bokut ak ñom gis gis dañu tilim dañu tak dañu sobew mu wara gaday nak joge ci dëkk bi dem motax lama daqat alhayat bi ibrahim ma'a ha'ula alwathaniyin aljahidin farra bi dinihi muntakhilan min makan ila makan farahala min alirak ila filistin
1: ومعه زوجته سارة وابن أخيه لوط. وإلى ذلك يشير الله عز وجل بقوله في سورة العنكبوت: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. يني سنو مام إبراهيم بغا خمنتني يالا موسل نكو ci pexé yéfer yoyu ba ñiko gëm gëm ko ñiko top top ko néna té mo dañtalu ci seenu tabarakallah seeni xërmak kéfer gëñu dëkke ak shirk ba néna ci la waxé né ana bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum. Ñun kat set nañu wicc ci kéfir gi ngeen nekk, ñun weddi nañu li ngeen dëkke, ñun daal dëkkmal nañu yàlla mu di borom bi ñu war a jaamu. Moo tax ñu ne ci la génn nag war a gàddaay, mu jóge Iraq mu di Iraq jëm Palestine. Mu ngi àndoon ak soxnaam bu ñuy wax Sarata ak benn doomu fréeram bu ñuy wax Lot. Wax ne ni suñu maam Ibrahim li tax mu takk Sarata moo di Sarata moom itam dafa nekkoon jigéen ju baax joo xam ne ay wayjuram ci nguur lanu nekk, bàyyam doon buur, waaye ñoom itam dañoo gëmoon i caaxaan gëmi xërëm di ko jaamu. Moom nag gëmul loolu. Yàlla dogal bi mu déggee suñu maam Ibrahim ne dana gàddaay, moom itam mu gàddaay si ñëw ànd ak moom. Wax ne ne di ko suñu maam Ibrahim gisee tabarkallah mu nekk jigéen ju baax te rafet, taar bu jéggi dayoo, ndeke boobu yàlla namm na leen a boole. Ci la suñu maam Ibrahim takk jigéen ju baax jooju di Sarata ñu ànd ci tukki bi. Neneen loolu la yàlla di wax ci suratul ankabut ne Ibrahima ku ñuy wax Lut ku baax la woon gëmoon na ko ànd ak moom, wax ko ne ko man daal danaa gàddaay ànd ak yow ndax nga orienté ma nekk sama sëriñ jëmi ma ci sama borom. Moo tax ñu ne seen tukki boobu jaar nañu Égypte, sax nañ fa itam ab diir. Waaye jaar boobu ñu jaar Égypte dafa am mbir mu rëy mu fa xew, ndax bi ñu ñëwee ba Égypte fekk nañ fa benn firawna ci firawna yi nga xam ne ñoo masaan di moom Égypte, ndax dafa mel ni rek comme ni damel yi daan faloo ci kayor ku falu rek di damel, noonu aussi la firawna yi meloon ci Égypte, soo faloo rek sa tur réer firawna rek lañ lay wooye. Mu fekk fa benn firawna boobu Sarata jéggi na dayoo ci taar, amul benn jigéen buñ koy tëkkaleel. Yàlla boole ko itam ak suñu maam Ibrahim mu nekkoon ndaw su sàmm, ndaw su tabarkàlla diiñ lool, am dignité. Wante buur bi nga xamante ni moo di buuru Égypte ci jamono boobu am na dégg nga maam ay espion yoo xam ne ñu ci dëkk bi li ñu koy wutal moo di jigéen ju rafet, bis bu ne ak ka muy fanaanoo. Loolu moo doon habitudam, loolu moo doon aadaam. Yàlla dogal nag ba ndawam yooyu gisee Sarata ci taaram ba ñu ñëw wax ko ko. Bañ ko ko waxee nag ci la ñëw ci maam Ibrahim ne ko: waaw ndaw sii nga àndal, lan la ci yow? Suñu maam Ibrahim ne: sama sër la maanaam sama mbokk mu jigéen la. Boobu ragal na moom suñu maam Ibrahim wax ne sama soxna la ndax bu ko waxe mën nañu ko ray su ko defé bour bi mëna aki mo soxna ci mais bu ne ko sama sœur la nak lolu mën na tax bour bi bako bañ ko ray ndax def nako ñu bari mu melni kon bi mbir mo mami bour bi ne ko nak na solo na sangu ba set solo tabarakallah nga andil mako ci palé ba ndax tay mom la fasiyene fanano wal iyaazu billah yalla dogal suñu mam ibrahim wax ak sarata ne ko man kat dama ne bour bi yow sama jigen nga waye nak wax bi fen amu ci ndax sama mbokk nga ci walu diine comme nak sama mbokk nga ci walu diine kon wax bi fen amu ci te yonent bu ne wala yu bu ne fen ngay daw ni ko kon nak mu suñu kaddu juuno bo demé ci mom bu la laaje rek ne ko ibrahim sama chamign la yalla dogal suñu mam ibrahim bi nga xamanteni sara ta départ na wara dem gannaaw bu mu solo tabarakallah defaru ba jek ci taram bu jegi dayo ba ak yiwg tabarakallah ak nako yalla ñongalé kenn musuko xam ku dul borom kërëm musul xam ci xaan musuko jégué warna dem nak ci palé bi ah say say jekku na len té amu ñu pexé ñu wëru ci yalla kérok bi sarata déparé suñu mam ibrahim dafa kabar di julli motax yonenti bi sallallahu alayhi wasallam néna problème bu mo mësa am néna duma jël alcool duma jël drogue pour jema démystifier problème bobu dedet néna suma kabaré julli rek sama xol séddu guuy wa qurratu ayni fi ssalah mo melni kon suñu mam ibrahim lolou modun jikom sa abou massa na am problème rek kabar julli waaw yalla neena na ngeen seen problème waduna na ngeen ko dimbali ko muñ ak sax ci julli soxna ci départ na suñu mam ibrahim mu ngi julli waye ci bir julli gi amna lu ko ci yalla won ndax dañu ne sheytane da fay daw ci nit ni dret di daw ci nit te amna lo xamni budé kumpa mam ibrahim la man na jur ci mom sik ba abadan yalla nak mourir ko rido yi nga xamni mo dox digeunte de nga digeunte mak palé ba tej nun buntu ya tabarakallah bour bi wet nak soxna sa sarata waye teewul mbir mi melna ni television wala mu gëna fess ci mam ibrahim mu ngay gis waxtan wa di gis na mu demé ak yépp tabarakallah lolu moy liko yalla won pour baña def ci xolum sik pour rek shaytané bañ ko mëna jaar fenn kon tabarakallah mbokk yi histoire bobu enané ci aljuma jiri ñew ci katun yalla ak mbaxam ci len koy mëna yeggalé digënté bour bi ak suñu mam sarata ak suñu mam ibrahim kon tabarakallah lolou len amone ci waxtu
2: billahi arrahmani arrahim alhamdulillahi al-ali al-qadir was salatu was salam ala al-bashir an-nadir sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa radiyallahu an shaykhina at-tijani وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكجلدي وكدبل كدي تنو بنيو سنتي يالا جلدي تي سيدنا محمد جلدي تي اي نانم اك الصحابه دلو سي نين تي كاتون يالا اك مباخم تي سين ايميسيون كلمه الحق سين خالد سين صوفي شيخ احمد تيجاني ندو دي لين كو ديفال اندك سين خالد احمد صام mokki ifasiyene rek continuer gien histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam isneen ci waxtan mi ñu gennene suñu mam ibrahim alayhi salam waxna wax bu reuy ndax dafa dogok ay mbokam te yalla tax yalla wax sayyiduna muhammad neko ibrahim alayhi salam model la ci yow ya kula gem ndax dañu deme ba am lu len wor ci ne seeni mbok ak seeni niti bop gëmatuñu yalla ana gëmuñu yalla sobe lañu ay yéfer lañu dañu dogo ak ñoom gaday bayyi leen lolu la yalla wax ni qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahim wal ladina ma'ahu id qalu liqawmihim inna براءوا منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده يلا ني يونتبي صلى الله عليه وسلم أمنا جيكو يونين من رويكي إبراهيم أكني جمون أندك موم بني وخيك سيني نيت ne len ñun dal set nañu ci yeen wicc ak lepp lu nga xamne sax ngeen ko diko jaamu mu di xërum bay yalla weddi nañu li ngeen di jaamu weddi nañu seen diine lolo taxon nak nono dox seen digeenti bañuy rayante di bañante melni kon julit amul sañ sañu dogok morumu julitam wala mu bañ ko digeenti ñaari julit ciofer rek mo fa wara dox waye nak ab yefir ak julit ciofer warul dox seen digeenti mañel gu mat sekk mo fa wara dox lol la yalla wax sax ne muhammadun rasulullah wal ladina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum ene yonenti bi ak ñi andon ak mom ci sahabatul kiram ñu soxor lañu ñu jitté lañu lool yéfer yi waye nak ñom ci seen bop dañu bëggante ci seen biir kon jikko bobu yonenti bi roy nako ci suñu mam ibrahim sahaba yi tam royon nañu ko motax ñom bañu deddo yéfer yooya ak intérêt yi ñu am ci ñoom dañu dëkkmal seen borom moo tax ñu wax ni rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka anabna wa ilayka almasir yow yàlla bakkir nan la suñuy mbir ci yow la nu fas yéene dellu ndax mujj gi ci yow la lu ne ci yàlla lay mujj motax yalla ne kon nak ibrahima momu royu kay la ci kep ko xamne yakar na yalla yakar bis bu mujju ba neena kep ko mengok yalla def ko sa xarit def ko sa soppe nga xamne yalla ku womle la te itam borom jikko yu sant la kon suñu mam ibrahim gadayna waccina ay mbokam and nak ñiko gëm legi nak mu ci tukki bu reuy gis ne ne tukki bi and na ci ak ku bax ku ñi wax lut lut nak ibrahima bay taxam la nak lut ku ñi wax haran al asghar moko juuf haran al asghar ak ibrahim ay domi baylan mo melni lut momu ku bax la waye amna haran al akbar haran al akbar ko ku bay taxla ci ibrahim haran al akbar mo jur sarata mi nga xamne moy soxna suñu mam ibrahim ñu genné tukki
1: jaar nañu ci ay dëkk, jaar nañu ci dëkk bu ñuy wax Iraq muy Irak, jaar nañu ci dëkk bu ñuy wax Haran, jaar nañ ci Misra, jaar nañ Sham. Ci waxtaan wi ñu génn gis nañ ne bi mu yegsee Misra mu di Égypte, yàlla dogal na mu dajefaak buur bu kàccoor. Buur boobu nag yitteem moo doon seet jigéen ñu rafet ñi muy seeyeeg ñoom, donte sax am nu jëkkër. Suñu maam Ibrahim dajeeg nattu boobu, ndax bi mu yegsee ci suufu Égypte fekk fa buur boobu, ñu annoncé buur bi ne ko gis nañu fi jigéen ju rafet joo xam ne mosuñu gis jigéen ju mel noonu ci taar, te moo di saarate mi nga xam ne mooy soxna suñu maam Ibrahim. Buur bi nag yitteem yëpp di jot soxna soosu pour joteeg moom, walaayaadu billaa.

te itam yalla mo am mom mom te itam mom rek mo xam moy borom katan gi kon bu le dimbali ba nga gem ko lim le digal nek ci rek yag xewal dana la gane ci donte ci ñagas nga nekkon yag itam noflay dana la gane ci donte ci cion nga nekkon kon nga gis ni budon ni tay suñu jigeeni tay la borom kërëm bëgg ko yobbu ci barab bu demé nonu dana kaas ay droam wax ne kat barab bi duma fi tok ndax dara amu fi wante ci ko nangu ndigal bu bawo ci jëkër te jëkër di sang motax hajara nango tok fofu waye nak togayam bobu reccu ko fofu la tok rek ci ndigalu jëkërem fasiyene jaamu yalla kon suñu mam hajara exemple ci kep kuy sey nga xamne sa jëkër moy sa sang bu la digalé da nga wara def fek ndigalam ngay deppok la yalla bëgg sa jëkër lum la digal ludul ak moy dang ko wara def motax yonenti bi sallallahu alayhi wasallam don wax ak kaw ba bam ko waxe ni ko ndax amna droit sujootal nit yonenti bi ne ko dedet yalla rek len waro sujootal su fekkonti ni nit warna sujootal moromu nitam kon jigen lay wax mu sujootal jëkërem ndax la ca nek ci xewal ak taranga motax suñu mam hajara nango tok fofu ci all bu waw bobu fouyet fofu ci montagne yoyu suuf so xamne amul mbay amul meññent na taxul dara amul ben xewal te tang jeur nango fa tok ci ndigalu jëkër motax ñu ni walamma hamma ibrahimu birrahil qalat lahu hajara ila man takiluna qal ila allah ta'ala mini suñu mam ibrahim bamu yobbo hajara ak domam joju di ismaeil ci all bobule ñu tok fa dir mu tagulen ni mu ngi dem ngi delu jerusalem ci ardu sham soxna ci daf ne ko ila man takiluna ko ñuy bayel ñun dong ci all bi suñu mam ibrahim ne ko baye na len yalla batu yalla bi mo len di fuklu te yalla len di sam inna rabbaka labil mirsad suñu mam hajara ci gem yalla am guwir mu ne ko idan la yudayyuna maana yalla duñu sank mukk kon nak suñu xel dem dalna kon man nga dem serigne bi départ na waye bamuy départ mu ngay ñaan ndax ñaan moy nga nayu julit so nekki ci natax nekki ci xewal ak kom na ngay ñaan bo nekki ci naqar ak musiba na ngay ñaan ndax ñaan modi nga nayu julit bi suñu mam ibrahim ñaan na ñaanam bu reey ga ñaan ga nga xamne tay mu indi xewal gi wa makka nekke kep ko aji gis nga ne mak xewalu kessel luy ñore fune mu nga fay dem lu ñuy liggeye fune mu nga fay dem ñi fa dekk duñu yëkëti bant ay jambur rek fa nek di liggey ñom ñu ngi ci seeni chateau teud barke suñu mam ibrahim mo len teral ci ñaanam gu reey gi mo ñaan muni rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytikal muharrami rabbana liyuqimu as-salata waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun suñu mam ibrahim ne yow suñu borom man kat dekkal na sama njabot
ci xur wo xamne amul meññent amul mbay kenn mënu fe bay ndax dekk doj la dekk bu tang la ma ngi leen dekkal nak ci sa neeg buñu wormal bi te moni al ka'batul musharraf lutax pour rek ma mën leena yar ci ñu saxu julli dila jaamu dila bak ci sa tour yu reey gis nga yalla bi muy bind nit ñi daf leen bind pour ñu koy jaamu kon suñu mam ibrahim nek yobul won fofu hajara pour mu nos daf ko fa yobbu pour tarbiye ko ci mu meuna julli meuna wor meuna joxe azaka tabarakallah meuna aj makka meuna mokku rumbu ci diine jappandi ci lol lolou mo don sabab bi tax mu yobbu ko motax muniko li yuqimus salata dama len fi indi pour ñu mëna saxal julli dila jaamu jaamu gu wër ni kon yalla ma ngi lay ñaan nga tagat xolu nit ñi ñuy ñew ci dëkk bi motax fune avion nga fay joggé di jëm makka ci jamono yi umra ak jamono yi acc lolu suñu ñaanu suñu mam ibrahim la itam kep ko fa dem yang koy poukere wo waaw mu melni dem ci barab ba poukere la motax yalla tabarakallahu soko nango soko nekkale rek mu nekkal la suñu mam ibrahim dafa nekkalon yalla lolo tax yalla nekkal ko xam nga dañ ni nit ku ne sa bop la baye ci sa morom wa bo di fonk nit diko teral di son ci mom da fek ne daf la yek fonk la dila teral waye sa bo demi ba yek ni ki ngay teral fonk la fale wala rek nga bayiko yalla itam non la mel soko fonke diko teral bayiko xel mu fonk la teral la bayila xel motax fonk na suñu mam ibrahim teral nako bayina ko xel gannaaw ba ko suñu mam ibrahim baye xel motax tay njabotam nga tudd fele ci arabie saoudia ñu nga nek ci xewal gu reey gu len aduna bi yep ñe motax mu ni kon yalla nga len wërsegal ci xéetu meññent wërsek wo xamne dana bawo fune mëna am xéewal gu nga len defal dana ñu ko yek ba sant la waaw motax loolu itam so fa demé dang ko gis ci dëkk ba waxtu julli bu joté commerçant yépp dañu tax seeni boutique dem julli ci ca jakk ci mu ngok waxtu genné azaka bu joté ñom ñepp dañu genné azaka té gis né né sharia l'islam mo fay dox kon nga gis né sant yalla wa gox bobu mën nañu wax né ci aduna bi ñom ñoo gëna sant yalla gën ko bayyi xel ku fa dem rek yek né ruhul islam mu ngi fofu lolou ñaanuk suñu mam ibrahim la motax ñu ni baqiyat hajara ma'a ibnihi ma'a ibniha wa kana ma'aha shay'un min at-ta'am wash-sharab wa lamma nafida ma ladayhima min al-ma' a'atasha isma'ilu 'atashan shadidan faja'alat hajara tabhathu lahu 'amma فأخذت تتردد بين الصفا والمروة سبع مرات نيني سوني مام ابراهيم ديبارنا ديم هاجر ديسنا فا اك دومام جا امون نونو ناك اسلف سي نيام اك نوخ مو ني دون نان بانيو دومي بانيو ديمي با نوخ ما جيخ سوني مام اسماعيل دالدي مر مو تار متي لول lolu taxone nak soxna ci djuk diko woutal ndokh mumu nan ci la commencé nak di yek montagne safa daw ba ca marwa di sentu borom keureum ndax mu ngi ñew wala deet ndax ndokh mi jeexna te mo len wara woutali ndokh wax ne ne digeunte bobu bagante nako jurom ñaari yoon lolu modi sabab ku dem makka ñu ne la bo bëgge tiyaba bi hajara amon ci tok ci kërëm di xaar jëkërëm di xaar borom kërëm ci ndigalam ak ndigalu boromam so bëgge am
tiyaba ju tol nonu dawal saf ak marwa kon nak ndike jigen ju deggon digelu jeukeram mo am barke bobu bako dem makka bo dawul saf ak marwa tabarakallah amulo acc jurom ñaari yoon yoy mu ko bagante lolo tax ujaaj bu dem dang ko bagante jurom ñaari yoon bamu ko bagante jurom ñaari yoon di sentu borom kërëm gisuko amul ndox mum ko jox mu delu si nak ci ñakare ak jaaxle gu ma sekk fofu nak la yalla yebal suñu ma ci la yalla yebal nak jibril alayhi salam jibril moy malaka mom nga xamne malaka mu yalla fonku la dañ koy faral di doxlo service yu bari yonent bu yalla di waxal jibril la yebal moy nek intermédiaire bi moy wax tabarakallah li yalla wax yonent bi wax ak nit ñi jibril la yalla yoni ni ko ibrahim duma gëna goré ndax bamuy dem njabotam lama bayé ndax bako soxna sa waxé ni ko ila man takiluna daf ne ko koñuy bayé ibrahim ni ko ila allah yalla la len bayé kon nak ibrahim duma gëna goré demal nga may len ndox mu ñu naan ñu ni ci la jibril jog ñew ba ci xuru nga xamne fala hajir dekk ak njabotam mu daldi ñew daldi kedd tankam tank ba bu mu ko kedde ci la suuf si nak ball ndox wax ne ne ndox momu modi ndoxu zamzam amna ñu wax ni zamzam du batu arab batu ibrila ndax bi soxna ci delusé fekk na bobu malaka mi di jibril ke dina suuf ci ba ndox mi di bal ndox mi wala ngan nak mu ragal ndox mi yaq neegam biñu ko defaral mu nan ndox mi zamzam zamzam modi dalal nenen lolo tax ndox mi ne tek fofu wax ne ni ba legi bëgg nañu toxal ndox mi waye mënul nek ndax kaddu hajara gu barkel gogu bam ne ndox mi dalal ku bëgg zamzam ya koy fekk motax ñi wax ni zamzam mën nañ ko tuddé rakbatu jibril manam kedd malaka mo ñi wax jibril tuddé nañ ko zamzam mudi ndox mom dëkk bi nag commencé naat ndax dëkk bu amee ndox rek dëkk ba naat na ndax nit ñi danañu mën a naan dañu mën a sangu danañu mën a togg suñu jéye itam danañ mën a arrosé kon ndox muy xéewal bi kon xéewal gu rëy wàcc na màkk ci ndigalu borom bi mu ji taranga bu mu defal haajara di soxna su dégg ndigalu jëkkëram ñu ni am na benn giir mu ni benn tribi bu ñuy wax giir jurhum ñoom jege woon nanu lool makka benn xeet lanu woon ñu gis ay picc yuy naaw di jëm ci barab boobu haajara dëkke ñu jaaxle ci naaw picc yooyu ndax gox boobu dafa ñàkkoon ndox dara ci ndox amu fa comme ñoom ay nitu àll lanu ñu ne picc yi de ay picc ndox lanu nu ragal ni barab bële ñu jëm ndox daf fa feeñ ñu topp picc yi di leen topp ba gis leen ñu dal ci teenu zamzam di naan ca ndox ma ñoom giir googu di giir jurhum bi ñu ñëwee fekk nan fa jigéen jooju di haajara ak doomam jooju di ismaïl ñoom ñaar rek ci àllu màkka bo ak seen teen bu nëtax mu di zamzam nee na bi ñu ñëwee ñu ne haajara law shi'ti kunna ma'ak fa anasnaaki wal maa'u maa'uk ñu ne ko ñun de dañu bëgg dëkk ak yow wéttali la ndax suñu gox bi dafa ñàkk ndox comme yàlla dogal na nag yaa sañ ci fii nekk fi
yak sa dom ak sa borom keur dañu bëgg dal ñew dekkale ak yow waye nak ten bi sa tena suko defé danen la sam danañu na jappalé lolu la giir jurkum wax soxna su bax soosu soxna si nangul len ko ñom nak ño di arab yi giir jurhum ñom ño di arab yi arab lañu deg ño di arab pir yi te hajara mom egypte la dekk xippe yala domam ji di ismaeil ibra la nax bayam jif la wante wax ni ni su jibril bamu kedda baten bi genn ba soxna si ñew jibril waxtan nak mom nena ko la takhafid dama ala ahli hadhihi albalda fa innaha aynun yashrubu minha dhifanullah amma inna aba hadha alghulam sayaudu fayabniyani lillahi ta'ala baytan hadha mawdi'uhu jibril neko mu wax hajara neko bu ragal mar ndax ten bi du dey ba mukk ndax mi du jeex ba mukk kon nak bu ragal mar wa dekk bi dañu mëna xewlu ci ndox mi ba bañ fi joggé ndax bëtu ndox la bo xamné gannu yalla yi ci lañuy naan ci wa kon yalla nekké gannam yi nga xamanteni ñuy joggé ci gox bu né di ñew makka di umra ci wala ñuy ñew di acc ci yalla gassal na len ten ci barke hajara ten bo xamanteni gannam gu ñew ci ngay naan motax ku joge makka rek ñu ñaan la zamzam yaay dañ ci naan ba wutali ci yobbal mu ngop lolu suñu mam suñu mam sarata lolu ko jibril wax ne ko ten bi de gannu yalla yi ci lañuy naan ci fofu la ko waxe itam ne ko gis nga bayu gone gi sa dom ji bayam dana delu ci ci ndigalu yalla pour ñu tabaxal ko fi keur tabaxal ko fi neek neek bi nak barab bi lañ ko wara tabax jibril mo joxe plan bi motax suñu mam ibrahim bi mu delu ci andak domam ji di ismaeil ñu wara tabax barab bobu di tabarkallah ñu wara tabax barab bobu di al ka'batul musharraf kon bu fekke delu nañu fele ci jerusalem ci sham ci suñu mam sarata ndax hajara amna dom ndax mom amna dom wala amul dom ñu ne ah kay amna dom ndax amna dom ju ñu wax ishaq ñu ne kon lolu naka la deme ndax wax ne ni ismaeila mo ñeuka juddu mu melni yalla yabal na malakam yu teddu yoyu ngir ñaari yeuf

mumeni yalla yabalna malakam yutad yoyu te sey sayyiduna jibril nek ci bobba andak sayyiduna mikail ak israfil yalla yabalna len pour ñu alagi nit ñu say say nit ñu bon nax lut mi nga xamanteni gëmon na suñu mam ibrahim andak mom te waccion ci al mutafika yalla daf ko def ab yonent yoniko ci gox bobu dañu bonon nax ay goor jigen lañu won goor ak goor dañu dan sey yalla sip lolou yabal ci ñoom ku dindi jiko bobu ci ñoom ñu deugar bop yalla yabal malaka yoy pour mu pour ñu alagi len waye yalla wax malaka yoy ne len na ngeen jaar ci ibrahima nax dama ko bëgg may doom ci soxnam soosu ñuy wax sarata ndax dafa am yene bu rafet ci jëkkeeram gis nga bo amé yene bu rafet ci sa jëkkeer da fay melni bal bu ñu sanni ci mir da fay delu ci wat ci yow da fay yene won jëkkeeram am tak ndeer donte mom sax duko am way yene nako jëkkeer ji lolo lolu mo don sabab mu may ko jaamam bopu di hajara yalla nak ne ko yene neeg la boroma cey fanan comme lu rafet nga ko yene yene bobu dana la ko tabarakallah fay yalla ne kon dem len ne magat la waye dana ko delon ndawam muy gis bax mamay ko dom dom joju modi ishaq bi gan ni accé di malaka yoyu suñu mam ibrahim ci mën ganam ak tarangam bu reuy ak xam guma xamne teral gan jaamu yalla la ndax yonent bi mo wax ne man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir faljukrim dayfa kep ko xamni gem nga yalla gem bis bu mujju ba del teral say gan suñu mam ibrahim wax ne ne su masana xeyte amul gan du bek bala bek rek gis gan yu mu meuna teral teranga je mu am ci yoon yoolu yalla bi mu gisse gan ñi mu bek lol dal di daw la di rendi ben yek ben kuy ben yek la rendi da di koy mission def ko ci place plate yu jek te rafet da di indil gan ñi tegal len pour ñu lek ndeke gan ñi ay malaka lañu te malaka du lek motax bi ñu ñewé tek ne malaka yi ala taakulun xana du ngeen lek waye gis na ne genni wuñu seeni loxo ñi ngi tok ak seeni grambu bu rek togen bu jek te yiw suñu mam ibrahim xawa melni dafa am lu mu ragal mu melni malaka yi wax nañu ak suñu mam ibrahim ne ko ñun de duñu lek mu nudul ci ñeuk ñeuk rek moy tax ñu lek ana nga fay ñu ibrahima ne len sama ñam wi de amna pay ñu ne ko fay bi lan la mune modi ne bala ngeena lek da ngeen di tuddu yalla ci ñeul geen gi sant yalla ci mujjiga mana bala nga lek da nga na bismillah so leke ba nopi ne alhamdulillah neena lolu moy sama ñeegu ñam fofu nak la jibril xolé mikail gestu ko niko yahiqu li hadha an yattakhidahu rabbuhu khalila jibril gestu mikail niko nak deug deug yeyna ci waji boromam def ko xarit kon nak yalla limne ibrahim xaritam na deug la ndax ibrahim mo am comportement bu ko yalla nawé ba def ko xarit neki ibrahima da dan yek yalla ci leppam ci lekam ak ci leppam motax jibril ne kon yeyna ci jam bi de boromam jappe ko xarit lola tax boni ibrahim ne khalilullah fofu nak la ko malaika yi waxe ne ko la takhaf inna ursilna ila qaumi lut bu ragal
ñun kat yalla ñu yebal ci nitu lot ñe pour ñu alak leen fofu nak suñu mam ibrahim mu ngi tok di waxtaan ak gan ñi waye sarata mu ngi dugg ka genn di leen ligéeyal tabarakallah mu nga mu ci wañ wa rek di leen préparer luñu lek mu ngi dugg ka genn di rangalé plate yi tabarakallah indi kuddi fourchette yi lal nap yi tabarakallah indi torsion yi yépp pour téral gan ñi rek waaw jigen ju bax da fay farlu da fay nek itam tabarakallah ko am pastef di dimbali jeukeram ci lepp neena fofu nak lañu wax ne biñu waxe ak suñu mam ibrahim ci bir waxtan wi sarata reena waye borom xam xam yi wuti nañu ci sabab bi tax sarata re lutax soti mi ci sudi neena li tax sarata re modi ne suñu mam ibrahim ni mu sonne ci teral gan ni dugg ci tabarkal gitt ga rendi fa nak fess ko li ci cionay rende ak fess ak alal ni mu nexe nge rendi sa alal fess ko mishwi ko sonu ci buy beug de tegal ko gan ni lekkuñu neena lolu mom modon sabab bi tax sara tare ak itam liñu dello taranga te taranga ken duko dello al karamatu la turad taranga ken duko dello te am dayfu yukram gan dañu ko wara teral waye gan ñi de teral nañ len waye nanguñu lek liñ len terale su diine na lolu tax sara tare ngir yemu ci lolu ndax musuko gis waye qatada neena li tax sara tare modine ciagante gi nitu lot nga nekke ba yalla yebal ci ñoom malaka yu leen wara mbugal ci te malaka yaangi ñew te ñoom yeguñu ko neena lolo tax sara tare ci kemtanu yalla sara tare itam ci xam gi mu xamne yalla lu ko neex def te tay ji yebal nañu wara alagi wa dekk bobu waye ibn abbas neena sara tareena ngir rek yemu ci ne naka la meuna amé dom té mom mu ngi ci juroom ñeen fukki atam waaw ko xamni fukki at la déssé nga am téméri at waaw magat mu xubidas mu am juroom ñeen fukki at ñu ñew ne la da nga am dom neneen loolu mo di sabab bi tax sara tare waaw te itam boba wax na ni jëkërëm mu ngi am téméri at ak ñaar fukk loolu moo yéem saarata ba mu ree waaye nag weddiwul ne yàlla mën na ko ndax xam na ne yàlla lu ne la mën moo tax saarata su diinee na wax na ak jibril ni ko waaw lii ma yàlla bëgg a defal nu mu mën a nekkee man maa ngi màgget doxu bidaas toll ci sama juróom ñeen fukki at naka laa mën a amee doom neneen jibril daal di jël benn bant bu wow daal di jël bant wow bant bu wow bi bi mu koy jël bant baa ngi wow koŋ jibril teg ko loxo bant bi nëtax tooy xib mel ni dañ koy soog a daggee léegi ci garab gi foofu nag la ko jibril waxee ne ko ki mën lii mën na laa may doom ci sa âge bi nga toll foofu nag la xelam dalee mu am yaakaar ci ne ak yaqiin ci ne yàlla dana ko may doom mu bég lool wante ku ñu wax Ikrama di borom xam-xam bu rëy nee na daxikat bi yàlla wax nee na du reetaan nee na lim ci jublu mbërëg la mu ne ay xaadat xaadat fil waqt maanaam bi ñu ko bi ko malaaka yi waxee ne ko sa soxna sii la yàlla bëgg a may doom nee na saarata dafa daal di indisposé ci saasi daal di gis baaxam moo tax daxikat boobu ñu ne doo ko firee ree waaye da nga naan gis na baaxam ca saasa
ñu ne ko lutax mu ne ndax arab yi dañuy wax ne dhahikatil arnabu manam doni leggi reena waye da nga nan leggi gis na baxam yani dhahikatil arnabu idha hadat mu melni kon kimtan bobu feñ na ci soxna soosu ak serigne bu mag bobu di ibrahim kon yalla may nako dom joju ñuy wax ishaq gannaaw bam ko maye ismaeil ba nopi lolo tax suñu mam ibrahim dan sant yalla di wax ni alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibri ismaeila wa ishaq inna rabbi la sami'u ad-du'a suñu mam ibrahim ne ma ngi sant yalla mi nga xamne moma may ci sama magge dom juñuy wax ismaeil ak dom juñuy wax ishaq neena sama borom dal ku deg ñaan la te koy nangu ñaan la mu melni kon suñu mam ibrahim yalla baxé nako ñaari njabot yoyu mudi ismaeil ak ishaq ishaq nak mo fité won sham ismaeil fité mak kon mu melni ishaq ci cialalem ci le tubab yi joge juf yu bari ci lañu joge ci la yonent yu bari joge nax ishaq mi mo jur yaqub mo jur al asbat mudi yusuf ak mbokam ci cialale gogo ci la yonent yalla musa joge ba tabarakallah yonent yalla daoud suleyman ñom ñep ci fofu la ñu joge tabarakallah mudi ismaeil nak ci cialalem ci le sidna muhammad feñe kon lool rek moy sabab ñu ne ibrahim modi abul anbiya modi bayu yonent yi waye buñu delu waté mak dañu gis ni xew xew bu reuy amna fa ndax ismaeil

lolu ci waxtan wi di ñew ci leen ci duggu ndax tubarkala li ñu amon ci waxtu dafa jeex kon mbokk yi seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtan wi and ak seen xarit ahmed sam ñu nuyu mbokk yi nga xamne bindu nañu émission bi té di ko rafetlu di ci jital nak suñu serigne tabarakallah di suñu xarit di suñu lepp di mawdusi mu mam alhaji abdou yalla yalla yok leeram suñu mawdou ñu koy gëreum di ko sant ndax mu ngi rafetlu émission bi tabarakallah di ci ñaan nako bayam daan defé dañu wax nak né walaythu yasri sirruhu lil furhadi gayne secret dolem ak katanam dom ja daf koy don mo melni nak lolou dal nako ci bayam donu na bayam ci xam xam donu ko itam tabarakallah ci jikko donu ko itam ci beug diini ak diko topoto kon tabarakallah sey mawdu ñu lay gërem jot nañu itam tabarakallah kado bi nga xamne yonne nga ñu ko ñu ngi la ci sant di la ci gërem kon rajim bismillahir rahmanir rahim ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله

lolo tax mo saxal ci bopam ba ñaari nopp yu deg ndigal ba tax ñu ne ajabahu isma'il fi birrin wa sabr wa sabrin wa iman mu ne ko ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin mu tontu ko ne ko yow sama bay li la yalla digal def ko insha Allah fasinina muñ ci li la yalla digal ci man motax ñu ne kanat hadhihi al-mihna al-alima ibtila'an min Allah linabiyhi wa khalidihi Ibrahim wa fiha ibratun baligha li'annaha درس يعلم الناس مدى إيمان الأنبياء وطاعتهم لربهم وهي الطاعة التي تجعل الأب يضحي بابنه ويقدمه قربانا لربه يني نتبري بي تمتت له لخمنا يلا نتونكو يننتم دخارتم إبراهيم نينا kemtan bu reey ngi ci bu nit ñi wara waro leçon bu magge ngi ci pour woné né yonenti fañu tollu ci ngëm ken tollu fa fañu tollu ci nangul yalla ken tollu fa lolo tax ibrahima attana sacrifier domam ngir weyel ndigalu yalla waye dom ju bax ji di ibrahim di ismaeil nangul na bayam momitam ngir top ndigalu yalla lolo tax ba nga xamanteni suñu mam ibrahim waxtan nak dom ji bamu nang mo dem ci nday jene ko kat ñoko bokku jur waye nak alalu yalla la yalla ñuko denk kon nak lima bëgg modi lima yalla digal ma def ko ci mom waye nday je itam di jigen ju bax jigen ju sel jo xamne jeukeram rek la beug jeukeram rek la deggal muné ko sang bi lo def rek non la ndax goru yalla nga do fen mukk lo wax deug la li la yalla sant ci sa dom def ko man awma ci benn beug beug nga gis ni ci walu aada ku ne xamne ni jigen gëna naf ci dom mo gëna bëgg doomam fuuf motax ba waji ñëwé né yonenti bi kan la wara gëna mëna téral ci aduna yonenti bi né ko sanday mu né ko top kan mu né ko sanday mu laj ko ñett yoon yonenti bi né ko sanday ca ñentelu yoon ba la ko soga wax sa bay pour wané né nday mo gëna bëgg doom waye hajar gëm gu wir gu nekk ci mom ak xam lan modi akku sey lolou tax mu nangul lolou jeukeram xamne sey ak jaamu yalla rek la dom bo ci am itam yalla ko mom kon bu la yalla laaje sa dom nang ko ko jox mbokk yi fiñu tollu ci jamono yalla laajul ben nit domam pour rey ko waye nak laaj na dom yi pour ñu yar len ci l'islam kon yow julit bi bul nangu mukk am sa dom di nangu tubab yi di jitu ci mom da koy yobbu ci école ba ñukoy jangal français muy am benen éducation budul éducation islamique lolu sank sa dom la xagn ko yalla la yalla buñu lajoon suñuy dom sax laaj seeni deret jaadu nañu tabé ci jox ko ko comme niko hajara defé ak suñu mam ibrahim rawatina nak mu wacce njubam gi di lettre bu reey bi di alquranul karim sharia bu reey bi te djub kon buñu xagn mukk suñu dom yi sharia al islamiyya buñu xagn mukk suñu dom yi at tarbiya al islamiyya kon nañu jël xalé yi dugal len ci daara yi ñu jangal len alquran ñu namp ci ba mandi gimmi ci su ëllëgé mak ñu djub lañuy am mak ñoo xamanteni dañu yenu rew mi yobbu ko fu sori waye kon li waji wax rek moy li am ku jang histoire bi da ngay dang ci jange leçon bu reuy
ndax ki tabe ci jël doomam maye deretam maye ruham koku fokk na ni du jël doomam mukk diko duggal ci cantine nan ko jaayal jaayal ma pour mam khalis wala demal jangi école pour bo magge tabaxal ma keur dedet nit epp na fofu waaw dama dama epp na fofu jëlal sa dom nga yobbu ko ci dara ñu jangal ko mu xam yalla ndax yalla daf ne won yonenti bi ay bi ñeuk wacc ci alquran modi batu jangal iqra waye jangal bobu lu ca top bismi rabbik lu nit wara ñeuk jang modi tawhid bu mu ko meuna may ngëm bu mu jamo yalla motax bi yalla ne yonenti bi jangal daf ne ko jangal sa borom pour mën ko xam mën ko jamo iqra bismi rabbikal ladhi khalaq mu melni kon mbir mu tiss amna ci digënté ibrahim ak domam ji di ismaïl ak soxnam di hajara yalla dogal ismaïl ne bay so ma dé ray nga tak samay bëtt ndax ray dafa tiss te itam dom dafa jégé xolu bay bi amana suñu jakarlo malay xol doma mana ray te so ma rayul da nga jubo diko ak sa borom kon nak da ngay tak sama bëtt ndax suñu ñaari bëtt duñu mëna dajé motax muniko itam ya abati ushdut ribati hatta la attarib muniko takma ba mané ngod pour ma bañe yëngatu ndax damay bañ suma yëngato dret ji tiss la dal ci sa yéré té lolu ñak téggin la ci man muniko itam soma dé ray na nga nam paka bi ba mu ñaw na nga nam paka bi ba mu ñaw na nga gaaw itam ci dawal bi ngay dawal paka bi ndax dé dafa metti bu ko défé ma gaaw sedd muniko bay soma ray ba nopi so delo kër ga nang ma nuyul sama nday wax ko né ko wayjina sama borom ci jam lama ñaanal muniko itam bu bi mi ma sol nang ko summi gannaaw bo ma soulé ba nopi nga jox ko sama nday pour mo makoy xolé muniko souvenir bo xamné mën na mako fateliko motax suñu mam ibrahim ne ko ni'mal aun ya bunayya anta ala ma amara allah bi mune ko dom ya mbax dom yaay noflay ci sa wayjur yow de li yalla digle nangu nga ci wamatu nga ci lol la ko ibrahim wax kon bek na ci domam lu jitu mu koy ray té wuy jur bo xolam séddé ci domam dom ji am ngeureumal yalla wayé wuy jur wu xolam tang ci domam domam ji am sanjum yalla merum yalla wal iyad billah kon yeen dom yi na ngeen fexé bay séral séni xoli wuy jur nax yalla néna bala ma méré ben goné damay xol ndax ñaari wuy juram méré nén ko wala dé buñ ko méré ma méré ko buñu ko gëreëmé ma gëreëm ko kon ngeureumal yalla mu ci ngeureumal ñaari wayju merum yalla mu ci merum ñaari wayju waye ismaïl mi dé am na ngeureumal yalla ndax am na ngeureumal wayjuram motax suñu mam ibrahim tak nako bam né ngod tak na beut ye jubale nako penku waye deglul kaddu bu triste bi nga xamanteni ibrahim mana ismaïl wax nako bayam ndax bayam dafa jël paka bi dadi tek ci pot gi ak doole ji ko yalla joxon ak katan gi ak namu namme paka bi ak namu ñewé mu tek ko ci pot ga
daldi tawal paka bi dem ak delusi def ko ay yoon dagul ismaeil ne ko baye deppuma jël paka bi nga tek ko ci sama dok manam sama gannaaw baat amana fofu lay gëna yombé xolal mom ba légui deful ben effort pour mëna génn ci ray gi mom japp na na rek ndigalu yalla luñu wara def la waaw waye am na ño xamni dañu égoïste bu yalla bu len yalla defare xewal ñu bakkar ñi ré contane waye bu len yalla tégué natou lu mu tuti tuti ñu ciow ba ñepp jëppi len xolal ki di ismaeil mom japp na ne natou yalla bi du natou xewal parce que da fay yok ay gratam motaxon way kat bu mak ba nitu yalla ba soufyanke ba serigne bu mak ba sidi hajj malik si radiyallahu ta'ala anhu wakhni waradni bil qada rabbi musabbirni ala bala'ika ya rahman ya allah ne yalla mangi lay ñaan natou boma tek yalla nga ma may xol bu mako muñi lolou la julit bu ne war di ñaan motax mom goor gi continue na tek paka bi ak doole ak yitte bombu nako ci gannaaw baat ba dawal nako dem delusi dagul neke bobu yalla daf don natou fu ibrahima tollu ci mom lool rek la doon natt ndax metti na ci gone gi ndax de dafa metti waye metti na ci baye bi ndax ray sa dom dafa metti te comme ibrahima dafa wote ak xarit ci digeunte mak yalla yalla ne ko nak sa xarit mo la wara gënal ku ne comme may sa xarit nak dana set ba xam ndax ma la gënal ñepp wala deet bam ko natto ci dom ja nak mu am yitte ray domam ci la yalla nak cautionné xarit ga nangu ko ne kon nak ibrahima deug deug sama xarit nga motax natul won waye yalla namul won mukk ibrahima de ray domam namul won mukk itam dom ja di de ci façon bobu motax yalla rocci secret dag ci paka ba boko xolé da ngay fokk ne man na dag waye yalla rocci na secret ba bamu gëna noy wutéen motax ibrahima bombu tawakkal xamna ko jël wutéen diko bombu ci batu nit ko rendiko dang fa yag motax ibrahima bu continue won itam dana fa yag ndax yalla mo rocci secret dag ci paka bobu ba yalla demé ba xamné ñaari jaamam yoyu deggu nañu ci lim leen digal pour ñu def ko ngëm gu wéré ngi ci ñoom ci la yoni sayyidna jibril ne ko demal aljana nga jël fa xar mo remplacer ismaeil male ñu warona rendi amna ci qissa kat yi ñu wax ni yalla daf ni jibril so yexé bañu ray ko dana wacce say grat ni ma wacce gratu iblis motax ñu ne distance ba lamuy guddu yépp ci xefa xippi la ko jibril naw bi mu ñëwé ci la suñu mam ibrahim bi mu démé ba toqi ci la gestu nak gis jibril taxaw ak xarmi jibril ne ko bégal sa borom moma yonni neena gërem na la ndax lim la santone def nga ko gërem na itam sa dom ji ndax nangu na ndigalu wayjuram ak ndigalu boromam gërem na itam sa soxna ndax nangu na ndigalu serignam ak ndigalu yalla ci domam mo len terale kuy milé neena ngeen rendiko mu jot sa dom ji di ismaeil wax ne ni lolu mo waral tabaski ak mu jot bu bis ba ak jamono ba nga xamanteni ci lañu warona ray ismaeil bu ñewé ñepp ray xar pour fatali ko bis bobu mu li ak jaamu yalla
di sunna tabarakalla bo xamni kuko def am ci ngeenel yu reuy motax yalla wax ko ci alquran ne ko ya ibrahim qad sadaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzi al-muhsinin yalla ne ko yow ibrahim yow kat liñu la waxon ci genti gi deugal nga ko waye nak man yalla ni rek lay jeflante ak way rafetal ni mu melni fofu wax ne ni ñenti cyant jib nañu fa cyant bu ñëk gi ibrahim moko def ndax ibrahim dafa xol iblis ak pexem ndax iblis jëm na ci digënté bi pour yaqal ibrahim waye mënu ci mom dara mu dem ci dom ñe mënu ci dara mu dem ci soxna sa mënu ci dara amna ñu ne li indi sanni jamra modine iblis modon influencé ismaïl nan ko sa baye ngi ni bëgg la ray ngay goné mom mu dundo yatam ba mu jeex bëgg la ray nga nar ko nam wax ne ni ibrahima diko sanni ay xeer ba fu ko bëd ba kon nga gis ne kon iblis momu ak pexem ak ni mu nekké non bu yalla xébul ndax yalla bu né bu ngeen dé jang alquran da ngeen musti ci shaytané kon yalla xébul iblis donte wax na sax ni innaka ida shaytan kana da'ifa yalla néna pexem shaytané pexemu doyidi la waye nak shaytané bu don mom dong la du mënal nit dara waye nak dana travailler nit ba nit nek shaytané ni mom su ko défé nak fofu la yaq di gëna réy motax ibrahim sant yalla ba mu muccé ci pexem shaytané ba def liko yalla digal mune alhamdulillah ismaïl itam sant yalla bu baax ndax ni mu muccé ci shaytané ba nangu ndigalu yalla wax ne ni jibril itam ci bopam néna alhamdulillah sant na yalla bu baax ngir mom itam chance bu mu am ndax bu fekkon ibrahim ray ismaïl kon danañu ko wacce niñu wacce iblis xarme itam sant na yalla ne alhamdulillah ma ngi sant yalla man miñu jotté dretu doomu yonent ñu ne ñenti cyant yoy yépp yalla ko mom motax boné alhamdulillah mo ndar kep mbolim xaji cyant yoy di ñent yépp lillahi dafa delu ci yalla.

suñu mam Ibrahim alayhi salam sant na yalla, dom ja Ismaïl sant na yalla, sayyiduna Jibril sant na yalla, xarma itam sant na yalla. Waye cant yoyu jip yep ci yalla la delu. Mu melni mbir mu reuy amna fofu, mu di natou bu reuy bu dugg keur sayyiduna Ibrahim, ñu nango ko tawo ko loxoy nangu ak muñ. Motax yalla ne inna hadha lahu al-bala'u al-mubin wa fadaynahu bi-dhabhin 'azim. Nat yoy nak duñu fi jog ba mukk, yalla ñi mu am ñepp daf leen di natou. Kon nak so joge jëm ci yalla, xamal ni soobu nga man ni gu natou, soobu nga yoonu natou, na nga fexé ba la xassayu muñ, ndax moy tax nga mëna téggu ci yoon nga do ko wacc. Mu melni téggu nak ci siratal mustaqim la kullu yomb, motax nit daf ko war di ñaan sa suné. Lolo tax su di julli so bakke yalla ba mu bik, lang koy ñaan modi ne ihdina siratal mustaqim, yow yalla yalla nga ñu tek ci yoon wu jup bi. Kon suñu mam Ibrahim su ko yalla joxone wax yonent bi ne ko royal Ibrahim, dafa fekkon mu lambo ay jikko yu kawé. Lolo tax mu melni buñu joggé fofu amna wéranti bu reuy bu dox ci digënté jifi ak julit ñi, ndax jifi dañu wax ne rayuñu Ismaïl mi Ishaq la nu ray. Ciow lu reuy amna ci, wante li ñu mëna wax daal moo di ne ñoom jifi suñu delloo ci tawreet dañu gis ne Ismaïl mom la nu ray, ndax loolu moy li wër ñu bindu ko ci seen tawreet. Waxuñu nag tawreet yi nga xamante ni dañu ko falsifie, waaw tawreet yi ñu falsifie waxuñu ko, waaye tawreet bu wér ba buñ ca delloo danañu gis ne kañu rey moo di Ismaïl. Moo tax borom xam-xam yi wax neen ne ku ci demee ni Ibnu Kathir, soo demee ci taarixu Ibnu Kathir neena innama hamalahuma ala hada hasadu al-arab fa inna Ismaïl abu al-arab alladina yaskununa al-hijaz alladina minhum rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa ishaqa walidu yaqub wa huwa israil alladhi yantasibuna ilayh. Ñu ni li nga xamanteni mo tax jif yi wax loolu ne rayuñu Ismaïl, rendi wuñu Ismaïl, Ishaq la nu ray du dara lu du rek kañaan guñu ëmbal arab yi, ndax Ismaïl ci moom la arab yi jóge. Te itam li mu def dafa rëy, muñ gi mu takkoo saalitul benn yoon gëm yàlla gu wér gi nekk ci moom, loolu képp koy borom pas-pas ñeewe nga ko. Ñu ne nag daraja jooju yellul ci Ismaïl, ci Ishaq la yelloo. Loolo tax ñu nangu cër boobu di ko jox ku ko yeyowul, ku ko moomul. Te ñoom ñaar ñépp jik di ay yonent yu baax, ndax Ishaq yonent la, Ismaïl yonent la, waaye nag yàlla ku ne ak ngëneel bam la jaqleel. Ngëneelu ray gi ci Ismaïl la. Ismaïl nag mooy maamu arab yi, moo tax arab yi di tiitaroo loolu. Jif yi mënuñu ko supporter, ñoom itam ñu yëkkati seen làmmiñ bind wax
def seedi discours ne ray gi ishaq la mu melni kon sharaf bobu rek lañu ñaané arab yi waye dal li gëna goor modi ne kiñu diglé won pour ñu ray ko modi ismaïl kon yow elew bi wala yow étudiant bi yow mi gëssu so démé ba gis né ishaq la xamal né koku wax ku jadd yon la ni wër modi ismaïl la ñu ni ñetti fenn ci waxin ñu ne suñu mam ibrahim def na ko ci dundam waye bu ci nek rek du bakkar ci mom ndax ad-daruriyat tubihu al-mahdhurat non rek la demé ndax solo nu jeli ci imam ahmad mu jeli ci abi hurayra radhiyallahu anhu mun yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena lam yakdhib ibrahim illa thalath kadhibat neena ibrahim musul fen ludul ñet yoon bamu waxé né mana ba nga xamanteni dekk bamu dekkon ba mo nekké ndaw té wa dekk ba doon jaamu xërem té ñu amon fête gu reuy ga té ñu gennoon ñom ñepp dem ci fête ga té mo am lu mu namoon ci seen yalla yi té modi bayyi bañu genn mo daanel seen yalla yi kérok ba wa dekk ba dé dem daf né mom dafa fébar ñu né té boba fébarul daf ko wax nonu rek pour mëna am pexé waye lolu batay rek doole l'islam la deugereul l'islam la kon fen wuy defar la té dañ né deug guy yaq mbokk fen wuy defar mbokk ku gën waye deug gu yaq tawhid fen wuy defar tawhid ku gën motax ñu né kon fen wi da doon defar tawhid ndax ci la ibrahima convaincre ñu bari bañu delusé ñaarel ba modi ne ba mu daanele xërem ya ba yépp daanu mu jël semiñ ba jox ko xërem bu mag ba daanel yépp bayyi xërem bu mag ba jël semiñ ba nak wék ko ko ba wa dëkk ba delusé té tuumal ko ba ñu ñëwé taaj ko ne ko ndax ya def li daf ne xërem bu mag bé ko def ndax bu ko deful mom itam kiko don def xamnako kon laaj len ko ko magnya xolante ak sen sikim daldi xamne xale bi yeyna len ñu tourne ne xam ngeen ne suñ xërem yi do wax ibrahima ne wa kudul wax du deg soko waye du la wuy so amé sa soxla di ko wax xamul li ngay wax degguko waaw koku lutax ngay wax ne mola mom moy sa yalla ngay sukku diko jaamu kon fofu itam wax ne ne bam ne seen xërem bu mag bi moko def neneen lolou defen la ci ibrahim ndax xërem ba def ko mom ci bopam moko defon lolou yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moko wax neneen itam bi ko ñettel modine ba mu jaari egypte te bur ba nangu jabar ja soxnam sa nar ko say saye kérok bañu ko laaje ki sa lan la daf ne sama sœur la waaw sama jigen la neneen loolu itam wax dëgg yàlla fen la ci moom waaye fen wa dagan la ndax dafa wax ne sama mbokku diine la dama ca nam la mu namm ci uxtu ba moo di ne sama mbokku diine la kon soxnaam la mbokku diinem la neneen ñetti fen yooyu la suñu mam ibrahim dénga fen ci dundam yonente bi sallallahu alayhi wasallam netali ko ñu jëlé ko ci imam ahmad bu ñu joggé ci loolu ñu jëm ci tabax gi nga xamanteni suñu mam ibrahim tabax nako kaaba gi ak jappalé gi nga xamanteni tabarakallahu suñu mam ismaïl jappalé nako ci ndax gis ngeen ni jibril bi mu ñëwé daf né woon bi muy ñëw di may hajara zamzam
daf ko wax ne ko goné gi dé dana mag and ak bayam tabaxal yalla fi ak nek wax bobu jibril moko waxone hajara motax ñu ne qad bana ibrahim alayhi salam al bayt al haram ba'da zalik wa awanahu fi bina'ihi waladuhu isma'il وكان بناء إبراهيم للبيت الحرام بأمر من الله عز وجل يننيك بيين خامتيني مودي بيت الله الحرام دي الكعبة المشرفة غناو باغا خامتيني سوني مام إبراهيم جوغي ناتي مبيري ميرو راي غاك يا تي توب نانا تي لي جوب نك تي نديغلو يالا فاسيني تبخ نيك بوبو دي نيكو يالا mom la yalla di fatali sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam neko wa idh bawwa'na li ibrahim makana al bayt alla tushrik bi shay'an wa tahhir baytiya lit ta'ifin wal qa'imin war ruk'i sujud yalla ne yonenti bi fatalikul sana tongo yonenti buñi wax ibrahim bamako woni barabu kaaba ga pour mo tabax ko mako won barab bi ndax fondement ba reron na ndax dañu wax ni kaaba ji suñu mam adam moko ñeuka tabax waye ci mbundum yonenti yalla nuh ma ci lolu bari yaqo ci lolu bari yaqo bi ibrahim ñewi itam wax ne ne biko yalla joxagne barab bi wax ne ngelaw lu for mo upp ngelaw lolou nak mo sulli fondement nek bi te nenen fondement ba agon na ci juroom ñaar fukki khasab ci le suñu mam ibrahim na xamni fi lañu wara tabax kaaba gi kon yalla ko feñal ci intermédiaire ngelaw lu reey lolou mu yebal motax yalla ni yo muhammad fatilikul bama wani ibrahim barabu nekba pour mutabakh ko lamako waxon nak man yalla modini tabakh ko fexeba lepp lu di xerem nga dakh ko fi setal ko bañu bañ fe jamu xerem fexel itam ba kenn bañ ma fe bokalé ñu ni xerem yoyu yalla don bañ modi xërem yi nga xamanteni gir jurhum ak amaliqay ñoko fa indi won nax gi gogu ñuy wax gir jurhum te modi ñi ñewoon fekk ci hajara ci makka nax gox ya ñu nekkon dafa ñakkon ndox ñoñu ñu ëndalé won seeni xërem tek ko ci wetu kaaba gi daan ko jaamu yalla nak ni ibrahima xërem yoyu na fi joge xërem yoyu nga xamni gir jurhum ak amaliqay ñok fi indi na fi joge ñi ni lu jitu ibrahima di ñew neena barab bobu dafa am ñu fa daan def ay xërem daan ko jaam yalla téré ko xërem yoyu pour ñu jaamu ko fa lolo tax mu yek mu digal ko pour mu yekati neeg bi dakk fi xërem yoyu ndax ko ne xamne ni ibrahima le ko jele sen dekk mu gaday joge iraq joge babil jaar ci fi mu jaar yep du dara ludur rek xex xerem ak gaday lu bon ñu ni wa tahhir baytiya lit taifin modine yalla daf ko wax ne ko neeg bi fexel ba lepp lu di sobe ak tilim tilim na fi pous na fi dandu lepp lu di bokalé itam na fi dandu motax suñu mam ibrahim ak kaaba gi ak la ci xew tabarakallah yep insha allah ci waxtan wi di ñew fasiyene nen ko indi ndax mbirum tabakh kaaba gi yalla jaarale ko ci loxo suñu mam ibrahim kemtan yu reey def ci feñ ay mbir yu mag def ci feñ lolou nak tabarakallah waxtu wi def ñu dab
fokk ñu bañ ba aljuma ji di ñew ak jamm ci katunu yalla ak mbaxam.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دبلو كدي غناو بنيو سنتي يال جولدي سيدنا محمد جولدي أي نيوم أكي صحابة dalu sinan ci katun yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen kharit sen sope cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen kharit ahmed sam ñi ngi won ci iswaru sayyiduna ibrahim alayhi salam ci waxtan mi ñu genn ñi ngi yoon ci ndigal bi mu am ci tabax kaaba gi. Moo tax qad dhakara ibnu al-athir fi taarikhihi anna ibrahima qala li waladihi isma'il inna allaha amarani bi an abniya lahu bayta wa qad amaraka an tu'inani ala bina'ihi. ñu ni dikk na ci taarixu ibnul athir tudd na ca wax ni ibrahim wax na doomam ja ismaïl ne ko yàlla ma jox ndigal ci pour ma tabax kaaba gi. Te itam jox na la ndigal ci pour nga jàppale ma ci tabax bi. Ibrahima di tabax, sayyidina ismaïl di ko jottali xeer yi. Mu nekk liggéey bu yiw boo xam ne fàggu nañ ci tiyaaba ju bari, fàggu nañu ci yiw wu bari, ndax yàlla lu mu digle soo ko defee rek am ci tiyaaba am ci yiw. Kon doom ji mu ngi dimbali baay bi ci ndigalu yàlla, te moo di yëkkati néeg bi njëkk ci kaw suuf, ndax mooy néeg bi njëkk tegu ci kaw suuf mu di alkaabatul musharafa. Waaye bi ñuy tabax kaaba gi wax nanu ne ibrahim wax na ismaïl ne ko i'tini bi xajarin xasanin adaahu ala rukl liyakuna linnaasi calama. Ibrahima wax na ismaïl ne ko indil ma benn xeer bu rafet ma teg ko ci pied bi, su ko defee xeer boobu mën a nekk xeer bu boo xamante ni alam lay nekk ci nit ñi. Foofu nag la ñu wax ni yàlla dafa yebal sayyidina jibril ne ko demal nga wax ismaïl ne ko mu dem ci montagne abi qubays, am na fa xeer bu tedd bu ñuy wax xajarul aswad, mu jël ko indi ko. Moo tax ñu ne bi ibrahima yónnee ismaïl pour mu indil ko xeer wu rafet ci ndogalu yàlla ak namm-namam, ci la jibril ñëwee
jox ko xéeru tedd woowu ñuy wax hajarul aswad moom la teg ca ruknu ba moo di xéer woowu nga xam ne ñii aji ñëpp dañ koy njëkkante pour fóon ko ndax fóon nga tiyaaba ju rëy daf ci nekk ngëneel yu rëy daf ci nekk waaye l'islaam diine jàpp ndal la nee na soo ko mënee fóon baax na soo ko mënul bu rey sa bopp soo ci mënee teg sa loxo baax na soo ko mënul demal ba tiim xeer wa rek nga def sa junju su ko defee continue looloo gën ngay dem di buuxante ba ñu gaañ la fa diine ji diine jàppandal la diine yombal la yàlla teguñu ci benn coono xeer wu am solo woowu di hajarul aswad sayna ismaïl moo ko indil ibrahim mu teg ko ci ruknu ba moo tax ñu ne fa lam martafaa al bunyan kaane ibrahimu yaqifu ala xajarin wa ismaïl yunaawiluhu wa hada alxajar alladi yaqifu alayhi ibrahim huwa maqaamu ibrahim ñu ne am na benn xeer wu nga xam ne bi suñu maam ibrahim di tabax kaaba gi xeer woowu ca la daan tabax ca la daan taxaw ismaïl di ko jot li mool yi muy tabax ñu ne xeer woowu nag mu daan taxaw di tabax moom la ñu tuddee maqaama ibrahim ku dem màkka danañ la ko won kon ku dem màkka danañ la won hajarul aswad danañ la won itam maqaama ibrahim mooy barab ba mu doon taxaw doom ji di ko jotali xeer yi muy tabax barab yooyu yépp yàlla daf ko barkeel mu mel ni suñu maam ibrahim alayhi salaam noonu la dimbalantee ak doomam jooju ci tabax kaaba gu màgg googu ba tabax ba mat sëkk gannaaw ba tabax ba mate yàlla nangu na ñaan ga mu ko ñaanoon ndax moo ko waxoon ne ko na nga nooyal xol yi wa mat leen ñu ñëw ci barab bii ndax ñu mën fi indi wërsëg wu sama njaboot gi dunde yàlla nangul ko ñaan googu def barab ba itam mu di barab bu ñu wóolu di barabu jàmm ak salaam yàlla soril fa ay soril fa pecc xoo moo tax suuf sib màkka fa ëpp jàmm loolu nag lu leen yàlla jagleel la mu def itam barab boobu mu di barab bu yàlla barkeel ci wàllu wërsëg ndax moom Ibrahim moo ko ñaanoon te wërsëg woon ak di wërsëg wu dagan moo tax borom bi subhanahu wa taala wax na ko ci alquran ne awalam nu makkin lahum xaraman aminan yujba ilayhi thamaratu kulli shay rizqan min ladunna walakin aktharahum la yaclamuun nee na yàlla subhanahu wa taala nee na maa jàppandal màkk ci ibrahima ki sëtam mu nekk barab bu ñu ormaal barab boo xam ne danañu fa yóbbu luy ñore fu ne lay ñore Chine ñu ngi koy yóbbu màkk lay ñore Afrique ñu ngi koy yóbbu màkk lay ñore Amérique ñu ngi koy yóbbu màkk kon màkk lu baax fu ne mu nga fay dem loolu la alquran wax yàlla nag ne loolu rizqan wërsëg la min la dunnaa bu bawoo ci ñun ñu séddee ko waa màkk wërsëg la bu bawoo ci ñun ñu séddee ko waa màkk ci sababu ñaanu ibrahim waaye liñ ne yujba ilayhi thamaratu kulli shay maanaa li yàlla wax ne màkk googu meññantu lu ne dana fa ñëw ñitu yàlla yi meññant boobu ñoom firee wuñu ko meññant pom wala banaana wala dugub wala ceeb déedéet ñoom ñu ngi ko firee meññantu ñi gën ci nit ñi
neneen dal makka ñi gën ci nit ñi dañu fa dem waaw mu melni kon ñi dem makka am nañu ngeenel ci ñi fa demul waaw motax ñu ni qala ba'dul 'arifin man yata'allaq bi bayti llahi alharam wa yas'a ilayhi fa huwa min khiyar alkhalq ñu ne kep ko xamni sa xol ajuna makka nga bëgg ko lol neena am yittey dem fa aji neena yaangi bokku ci ñi gën ci nit ñi ndax samaratu kulli shay'in bobu moy ñi gën ci nit ñi yalla dana len yobbu ci barab bobu ndax wax nañu ne yonenti yépp aji nañu makka kon dem ci barab bobu bokku na ci ngeenel yi gëna reuy waye nak nekul lo xamne l'islam daf ko tek ñepp daf ko tek rek ñi ko mën ku ko mën dal farata la ci yow motax ñu ni suriyen yi wax nañu ne ibrahima gannaaw ba mu noppé ci tabakh kaaba ga yalla daf ko digël pour mu wo nit ñi pour ñu aj ci ci neeg bu sel bobu waye bi yalla waxe lolou ibrahim jaxlena ne yalla wax bi dafa matale te kenn nit la naka la meuna woyé ñepp ñu deg ñu ne yalla ne ko wote rek man may jotal wote gi yow dal taxawal wote man may yok sa kaddu ba ñepp deggu ko waye ibrahima ci tabarakallahu ndigalu yalla lolu ci la taxawé ci montagne abi qubays dadi wo ci bat bu xum wax ne ni ba mu yégué montagne ba montagne yépp dañu suux yi sutone montagne bi mu yégg yépp suux ba mu jakarlok aduna bi yep da mu dadi woti ci bat bu kowe wax ne ayyuhan nas inna allaha qad kataba alaykum alaykum alhajj ila albayt alatiq mune yeen nit ñi yalla faratal na ci yeen ngeen aji ci neeg bu gore ba ñu ne neeg bu gore bi lutax ñu tuddé ko albayt alatiq ñu ne yalla mo gorel neegam bi di kaaba gi ci ayu say yeb kaaba gi muccu na ci sen ay ñu ne itam yalla daf ko gorel ci lab ndax ci mëndum yonent yalla nuh ma ba tawba deme ba mur suusi wax nañu ne kaaba ga yalla daf ko yëkëti rawale ko mom bokul won ci yalla motax ñu tuddé ko al-atiq ñu ne suñu mam ibrahim bim taxawé ci montagne bobu di jabalu abi qubays wax nañu ne bimu waxé wax bi ne inna allaha qad kataba alaykum al-hajj ila al-bayt al-atiq dafa gestu ndey jor gestu chamon gestu penkok sow aduna bi yépp dégg woté motax ñu ne fa sami'ahu ma bayna as-sama'i wal ard wa ma fi aslabi ar-rijali wa arhami an-nisa neena wote mbobu lepp lu nek ci digeunte asaman ak suuf deg nga ko neena itam ñe nekkon ci seen ndig wayjur yu goor sax deg nañu wote ba ñinga xamne mën ñu leen ci seen ndig wayjur wu goor deg nañu wote bobu neena itam ñi jigen ñi jotona eumb te juddo guñu ñu nek ay mbemur ci seen biiru wayjur deg nañu wote bobu kon ñepp ko deg ñu ne itam wote bobu ba mu amé neena kep ko xamne yalla dogal na ci yow nga namma aji makka neena wuy nga wote bobu
motax neneen ñu wuy ji ñu wuyu kérok ba Ibrahima woté ñane labbayka ñoñu rek ay acc ñu ne fa man labba marratan kep ko xamne ba Ibrahima woté ben yoon nga wuyu won ben yoon rek ngay aji doto aji wat mukk ci sa dund ñu ne kep ko xamne ñaari yoon nga wuyu ñaari yoon ngay aji ñaari yoon yoyu bu jexé doto aji wat mukk ci sa dund ñu ne kep ko xamne wuyu nga lu ëpp ñaari yoon ni nak kam talayu la nga wuyu rek ngay aji kon ki wuyu jinni yoon lay aji ki wuyu fanwéri yoon lay aji ki wuyu fukki yoon lay aji ki wuyu ben yoon lay aji ki wuyu wul nak du aji waaw ki wuyu wul du aji dañ né woté ba ñepp dégg nañu ko wayé ñew wuyu rek ay aji waaw kon tabarakallah yal nañu yalla bolé ci ñu wuyu wuyu yu bari sax ba mën difa dem ak mu ne ndax barab bu tedd la dem fa dafa bok ci ngeenel yi gëna reuy motax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ko ci alquran ni ibrahima wa adhin fin nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli damirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq borom bi subhanahu wa ta'ala neena ibrahim wowal nit ñi pour ñu aji so len woyé yatuka ñu ne kaf gi delu wul ci ibrahim dafa delu ci kaaba ga yani yatu makanaka te modi al bayt so woyé nit ñi danañu acc fi ci kaaba gi su ko defé amna ci ñoo xamné dañuy dox bu ñuy ñew amna ci ñoo xamné dañuy war yatu ka rijalan amna ci ñoo xamné dañuy dox wa ala kulli damirin amna ci ñoo xamné dañuy war seeni naru goor wala seeni gelem waaw ci jamono yi aji ci gelem xewé légui nak ñi ñangi aji ci bateau yi di aju itam ci avion yi waye dal yalla mom bu ye wax day set la tolok tabarakallah xelu nit ñi ndax yalla mo gëna mëna jàngalé ñëpp mu melni kon yalla neena dañu ñëw joggé ci yoon yu sori ba bu sura leena ni am nu ñuy joggé sénégal ak mune sénégal di gox bu sori ak makka bëgg yonent bi lool sopp ko lool dagg seeni biye ànd ak coono bu rëy ak cofeel pour dem ca barab bu sell boobu moo tax yàlla ne yatina min kulli fajjin amiq danañu ñëw jóge ci ay yoon yu sori mu mel ni ngeneel bu rëy am na ci diggante dox bi ak war bi ndax dañu wax ni képp koo xam ne suubu nga yoonu makka di ko dox neneen tànk boo yëkkati da nga ci am juróom ñaar téeméeri rafet rafet da nga ko ci am tànk boo séqi da nga ci am ngëneel yu toll noonu ci ki nga xam ne dafa dox ki nga xam ne dafa war nag neneen kooku dana am juróom ñaar fukki ngëneel ci tànk bu mu séqi moo tax imam shafii radiallahu anhu moom wax na neena al mashyu xayrun min arukub kon nag kii dem màkka dox moo ëpp ngëneel kii dem war waaye imam malik radiallahu anhu moom neena war bi moo ëpp ngëneel ñu ne ko lu tax mu ne ndax yonent bi ba mu doon aji dafa war doxul bu fekkonte ne dox moo ëpp ngëneel mu ne kon mu dox waaye képp kenn ci ñoom ñaar sa wax ngëneel yu rëyee ngi ci lu ñu mën a royee ngi ci moo tax yàlla ne woowal nit ñi yow Ibrahima li yashhadu manaafia lahum
ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير يالا ني نغا وو نيت ني بور ني نييو اجتي بور ييتام منا فاغو تي اجغ نيرين لو خامني دا فا ماتش تي والو

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولي بوكي دبلو كالي غناو بانيو سانتي يالا جولي تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اكي صحابام ديلو سينن تي كاتون يالا اك مباخام تي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط سين صبي شيخ احمد التجاني ندو دي لنكو دافال عندك سين خريط احمد صم تبارك الله بوكي ني نيوكو ديفي وون ريك سي الجمعه يي ني ген تي مودي وقتاني دوندو سونو مام جو باخ دي مام ابراهيم عليه السلام فاسيني ريك كونتيني وقتان تي ناخ دافا ام مانا جيكو يو كاي يو ني مانا روي تي دوندم لولا تخ يالا واخ تي القران ني ديف نانو ابراهيم مودي رويو كاي ملني yonent bi limuy reey reey yeb yalla joxagn nako suñu mam ibrahim ne ko roy ko kon ko kuñuy roy lo yonent bi jikom yu kawé motax alquran dañu di netli iswaram pour ñu mën ci jàngé lu bari mën ci roy itam lu bari mu melni domam joju ñi wax ismaeil alayhi salam mo faré won makka andak ndayam ñu ñi wax hajara benen domam bi ñuy wax ishaqa mo faré won jerusalem andak ndayam ñu ñi wax sarat waye gis ngeen ni suñu mam ibrahim alayhi salam dan na joge jerusalem di ñew di ayesi ci ardu hijaz ci mak waye bi nga xamanteni dem na ba soxnam soso gañu di hajara ka faré won mak ismaeil di mak ci giir gogu ñu waxon ne modi giir jurhum ñom ñi nga xamne ñu dekkon ci suuf soosu waye nak walu gi ñu dekké won dafa ñakkon ndox waye yalla baaxeleen ñu dekk ak ku baax ci sababu ku baax koku ci lañu amé xéewal gu reey gogu di zamzam ba ñu gisé picci yey naaw jëm ci wal ga hajara dekké ñu top picci ya ba gis ndox ma ba ñu gisé ndox ma ba ñu ñëwé ñom giir gogu di giir giir jurhum ñom ay arab lañu ci lañu ñëw waxtaan ak soxna si ne ko dañu bëggona dekk ak yow ndox mi nak sa ndox la waye ñu nekk say dekkando ku dal ci sa kaw ñu dal ci kawam danañu dekkale ak yow itam dekk bu rafet waye mbokk yi ku ne gis na ni dekkando mbokk la so gisee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gan wax ni jibril dawul dañ di ma dikkal di ma denk dekkando ba ma fokk ne suma genne aduna dana don sama dekkando ma
manam suma genné aduna sama dekkando dana ma don sama dekkando itam bu genné aduna dana ko don deki lu bari yalla daf ko di jaarale leg leg ci digënté way dekk ñaar ñu dekk leg leg yalla daf ci taranga go xamanteni dana dem ba taranga ga yaatu té taranga ba ci gëna reuy modiné dana fexé ba dérét ya jaxaso sey waaw dang koy gis ñi loy ci kër yi jek jek rek tabarkal ñaar ñu ci bëggante sey wala nga ñew ci koñ dekk ci rek tak fa soxna yoy yépp la koy waral modi dekkando bu rafet yalla dogal na gir jurhum bañu ñëwé dekk ak hajara sina ismaeil mag ci seen biir degg arab degg ebra degg ñaari lak yépp ndax mom bayam eglu la yaayam di qibt ya joge ci egypte mu démé nak ba jaxaso arab yi ndax arab yi len eppone ndax ñom ñaar rek len fa bañu démé nak ba nga xamanteni ismaeil magna yaayam joju gañu di hajara mu faf nak jël soxna ci arab yi ci fami bu ñuy wax manam ci giir gogu ñuy wax giir jurhum bayam di suñu mam ibrahim mo ci baytul maqdis ci Jerusalem deg na ne domam tak na soxna samp na keur mu ne kon nak na ñew set sama dom naka la toge mu daldi nak war fasam top all bi ba aksi makka bi mu ñewé fekku fa Ismaeil daf ko fekk mu genn soxna sa rek la fa fekk waye dañu wax ni jigen su bëgge am barki ci seyam da fay yaatu ndax yaatu man nako jox barki bu reuy xat ga nak man nako ñak lolu reuy waye ndaw su nga xamanteni modi awa suñu mam Ismaeil ko xaton la ku ñaawon jikko la ku yaradiku la ndax bi goor gi ñëwé nuyo daf ko fay fay bu gatt li ñuy wax fayé bakkan ne ko lu doon sa soxla goor gi ne ko dama soxla won Ismaeil mu ne ko neeku fi ci kaddu bu gatt joxu ko bang ne ko togal dawul dem tankal ko ndox jox ko suk mom kay dafa wax ak mom rek ne wolbet dem diko rombu nak ndey jor ak chamuñ falé wuko ci dara gor gi taxaw bu mu yag ne ko su Ismaeil ñewé ne ko ku ñi wax Ibrahima jaaroon na fi ne ko dal ñewon na doon ko sessi fekkuma ko fi waye nang ko wax ne ko buntu kër gi fi mu ko samp nako sempi du fi daldi wolbeti ko dem mom gor gi Ismaeil bi mu toge ba jant so digenti takusanu suuf ci le wolbeti ko nak ñew ci ci keer gi ndax tay ne e gor ak panu mbalita yam ci keer suñu xeye genn ñu keer rek ñepp jeppi len tax goor su xeye dafa wara genn keur gi dem wuti so amul lo def sax jappulo ci dara gennal keur gi donte sax da ngay wagnii photo lampi gennal nga wagnii photo lampi lolou modi dignité ci yow bo togi ci keur gi tok gogu da fay def tabarkallah ñak fayda ci yow ak ak doye di goor dafa war di genn ndax dañ ne wërseuk mu ngi ci tank lolu nak baxu suñu mam Ismaeil la won su masana xey rek genn na dem fagu ji wërsegam ba jant so mu delu ci wat bi mu delu se nak e fekk fa soxna si ne ko mu ne ko ken setuma fi mu ne ko ha kay genn gor gor lakale dal ñew na fi mom dal neena sa buntu kër gi fi nga ko samp du fi nang ko simpi man dal ki moma jaxal rek ñew ci keur jambour di top to fuñu samp bantak fuñ koy simpe ak tabarakallah bay wax
neena dal Ibrahima la tuddu neena su buntu keur gi fiñ ko samp nang ko simpi du fi Ismaila xamne bayam waxna ak mom waxi mak mom degg na bayam waye soxna ci de ñak yaram ñak tegginam taxna deggul sax kaddu gi koor gi wax nek liko goor gi wax modi ne soxna si nga tak muy sa awo nang ko fasé nax du jigen ju bax du jabar ju bax lolou modi buntu keur gi fiñ ko samp du fi Ismaïl ne ko koku modi sama bay modi Ibrahima Khalilullah da fi ñewoon doon xol numa toge ak numa sampi keur waye neena dal na la fasé te man luma sama bay wax ma def ko kon nak jëlal say bagage nga dem mayna la sa baat ci ñeek ak karanga ndaw so su dal di dem mu togaat ci mi jamono mom suñu mam Ismaïl mu takkat benen soxna gannaaw bam ko takke itam bayam yek na ni tak na keneen momitam mu toog ab diir daa di fagu ne naa dem seeti sama doom naka la tooge waat mu takkaat fasam war topp àll bi ba agsi waat ci ardu Hijaz foofu ca Makkatal Mukarrama waaye ba mu ñëwee comme na mu ne woo nekkee woon baax ci Ismaïl non rek la demee ndax moom itam fabuwaat na génn dem daani ci dooleem bi mu ñëwee nuyoo moom suñu mam Ibrahim fekk na fa jigéen ju baax jigéen ju tedd jigéen ju yaatu jigéen ju bëgg nit te bëgg gan ba mu nuyoo mu fay ko daal di sukk ndaw dem tànqi ndox ñëw jox ko sukk góor gi naan mu tegal ko ban ne ko toogal Ismaïl soriwul léegi mu ñëw xam nga ak ndax mu ngi ci bëgg nit nga bëgg nit lu am solo la ndax soo bëggee nit rek yéene ko jàmm soxna soos nag bëgg nit dafa nekkoon ci moom ba tax na su Ismaïla soree sax dana ko wax ne ko fi mu jëm soriwul pour rek bëgg a toog waxtaan ak moom xamuloo ne yàlla secret yi mu am yépp nit ñi la ko jox soo bëggee nit ñi nag yàlla nar na laa baaxee tabaarakallahu ay mbootam ndax da nga koy xool ci yonente yàlla Moussa alayhi salaam ba mu demee ba foog ne moo raw ci àdduna am na xam-xam bu ko yàlla bëgg a dolli wan ko ne ko li nga dese bari na waaye yàlla jox ko ko directement donte moom moo di kalimullah moo daan wax ak yàlla moom dong moo amoon gratu wax ak yàlla te malaaka du dox ci diggante ba waaye yàlla daf ko yebal ne ko demal ci majmaa al bahrayni da nga fa fekk génn góor nga ànd ak moom dana la jàngal ci xeeti xam-xam loo xamul woon moo tax su bëggee nit bëgg googu ngay bëgg nit ñi dana tax nga tereel leen tereel googu nga leen di tereel nag ca ngay amee chance waaw ndax yàlla yi mu am ci taraanga xaalis ci gën a tuuti waaw yi mu am ci taraanga xaalis ci gën a tuuti am na ñoo xam ne yàlla joxu leen xaalis waaye jox na leen lu gën xaalis moo tax foo fekk nit teralal mu mel ni nekki jigéen ji moom ki dugg si ci këram ku baax la ku tedd la koo xam ne am na ay garat yu rëy ca boromam nitu yàlla bu mag waaye woyefal boppam bu boo ko gisee doo ko xam waaye jigéen ji di nar naa am chance ndax góoru yàlla dugg na këram xamu ko waaye nag jikkoom ju rafet ak yaram bu rafet moo ko nar a may chance ndaw sa mu ngay toppatoo mam Ibrahim mu ngay dugg ak a génn di wut lu mu ko jox lu mu lekk ak lu mu naan jox na ko wantaay ni ko uppul sukk na ca kanamam mu ngay waxtaan ak moom waxtaan wa neex na ndax mu ngi koy laaj góor gi di tontu bu góor gi demee ba nar a dem rek mu ne ko walaay Ismaïla léegi mu ñëw soreewul de léegi mu ñëw
xam nga lolu modi ak yaatu bu doon jigen ju xat da nan quoi genn na de waye xam na ni bala ñew mom de tabarkalla donte sax demul fu sori pour dakh ko rek bu de jigen ju xat man na soril barab ba waye comme ndaw si dafa nekkon ku bax lolu tax mom barab ba sori mu jegel ko ngir rek bëggu ta taxaliko goor gu bax ki mu togal ba goor gi toge ba mu yag mu ne ko ah wax deug yalla soxna si man de bëggon na yendok yow waye nak fi mu joge dafa sori te tabarakallah dama bëgg gaaw delu legi nak su sa borom kër ñëwé nang ko wax ne ko buntu kër gi fi mu ko samp fi la na samp bi deugër su ñëwé nak ne ko goor gu ñuy wax ibrahima ñëwon na fi dal di neewal ba dem sayna ismaïl toog ba takusaanu suuf mu ñibisi bi mu ñibisee laaj na soxnaam ne ko ndax kenn seetuma fi mu ne ko aha kay góor gu baax góor gu rafet si kim ba daal mu nga wex tàll te rafet bi jaw gu rafet la wer man daal kooku daf may niroog góoru yàlla man daal bi may waxtaan ak moom bugguma woon sax tàqalikoo ak moom ndax waxtaanam ci xol lay dugg moom daal téye naa ko téye ne ko soriwuloo pour rek mu toog waaye nag dafa yàkkamti nee na daal Ibrahima la tudd wax na ma nag ne sa buntu kër gi fii nga ko samp nee na fi la na samp bi dëgër Ismaïl daa di sant yàlla ne ko bu yeboo nga sant yàlla bu baax ndax kooku fi ñu woon moo di sama bàyyi moo di Ibrahima xalilullah nee na jigéen ju baax nga nee na jigéen ju tedd nga nee na naa la téye mu ne ko moom sax de ñaanal na ma barke ci sama sëy waaw ñaanal na ma barke ci sama sëy waaye barke boobu mu ko ñaanal ci sëy bi moo waral ndaw soosu ci ay sëtam ci la ki gën ci nit ñu jóge moo di sayiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon nga gis ne yàlla nga yi nit ñi di wax bu ci xeet benn ndax am na ci yàlla nga boo xamante ni bu la xasee dal nga defaru ba faw ba tax na kon bul xeet bépp ñaan waaw soo dee ndaw daal di jigéen juy sëy wala ngay ndaw luy wut foo fekk nit ku baax teral ko sàkkul ci moom ñaan ñaanu suñu maam Ibrahima moo topp ndaw suusu lu mu jur mu baax neke ñaan googu ca la leeruk sayiduna Muhammad la xasu lu mu jur rek leer ga nekk ca lu mu jur rek leer ga nekk ca ba agsi ca àddunaan jaar ci maat ñëw ba ca Abdul Muttalib jaar ci Abdallah mi jur sayiduna Muhammad wàcc si ci sayiduna Muhammad ndaw soosu am sët bu kenn dootul amati lu ko waral ñaanu nitu yàlla moo tax yéen ñiy sëy ñaan leen barke ci seen i sëy di leen teral nit ñi ku ci am jëkkër joo xamante ni tabaarakallahu def di kilifa moo xam kilifa ak àdduna la wala kilifa ak diine ay nit di ko dikkal bul fas sa kanam tabaarakallah bul itam foog ne yaa gën nit ñi ndax dikkal gi ñuy dikkal sa borom kër déedéet jàppal ne rek nga ne la gula yàlla defal nga santi ko ko jaam ya fay ñëw nga xam ne yàlla leen fa yebal mu mel ni kon suñu maam Ibrahim alayhi salaam am na lu ko yàlla defal ndax ñaari doomam yooyu di Ismaïla ak Ishaq kenn ku ci nekk wàll ga nga féete yàlla daf la ca defal xéwal gu yaatu ndax ci Ishaq la jif yi jóge ndax Ishaq amoon na ñaari doom
benn doom bi ñu ngi koy wax Yaqub, beneen doom ba ci des ñu ngi koy wax Ays. Wax ne ne nag moom Ishaq ma féeti woon Jérusalem la ko yàlla defal moo di ne dafa ñaanal doomam jooju ñuy wax Ishaq ne ko sa ndigg yal na ci, maanaam doomam jooju ñuy wax Yaqub la ñaanal moom Ishaq ne ko sa ndigg yal na ci ay yonent yu bari jógi. Doomam jooju ñuy wax Is mu ñaanal ko ne ko yàlla nga bëri njaboot. Moo tax ñu ne Is ci la chinois yeeg japonais yu jóge, waaw am nañu wax loolu. Waaye ci Yaqub ci la yonent banu Israël yu bari ci leen jóge, ndax Yaqub moom la ñuy wax Israël moo jur Yusuf alayhi salaam ak mbokkam. Te gis nañ ne ci càllale googu ci la yonent yàlla Moussa feeñe, waaw ci la yonent yàlla Dawoud ak Suleyman feeñe. Kon yonent yu bari feeñ nañ ci wàllu googu. Waaye nag Ismaïl ma féete woon Makka dafa ëpple Ishaq daraja ju bari, ndax leeru Sayyiduna Muhammad moo toppoon càllale googu. Ba mu jógee ci Ibrahima rek dafa dem ci Ismaïl, ba mu jógee ci Ismaïl nag ci la topp nag tabarkallah arab yi ba Sayyiduna Muhammad feeñ. Moo tax Israël moom nga xamante ni moo doon Yaqub, ay sëtam ñoo di jif yi, ñoom la yàlla di wax ne nanu fàttaliku xéewalu yàlla gi mu def ci ñoom, ndax daf leen jox ngëneel yu rëy ci kaw nit ñi. Mu ne yaa bani Israël dhukuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala alalamin. Mu mel ni lu tax Ibrahima am may gu rëy gi nga xam ne am na ko, ndax daf ci mbaaxu yàlla rek wala mbaaxu yàlla gu nattu lal la? Ñu ne mbaaxu yàlla gu nattu lal la, ndax yàlla balaa buuf ci barab dafay fàkk ba noppi. Moo tax nitu yàlla yu bari seen dund nekk dund coono ak naqar, muñ gañ ko muñ tax yàlla yokk seeni garaat. Nitu yàlla yu bari, ndax yàlla balaa buuf ci barab dafay fàkk, te fàkk ba nag day metti. Moo tax mu nattu yonent yu bari, nattu nitu yàlla yu bari. Ndax waykat ba dafa wax ni waqu shawaa'ibi shayyab wa dahru bin naasi xullab indaana yowman li shaxsin fa fi xadin yataqallab wasbir ida ma adra bika alxutubu wa allab fa ma ala tibri aarun fi nnaari xiina yuqallab. Ñu ne wurus balaa mën a jekk ci baatu jigéen, baatu jongama, fokk ñu dugal ko ci taal, lakk ko togg ko, lakk ga metti na. Suñu ko lakkee ba segg la ca bokkul itam danañ ko teg ci dékk, buñ ko tegee ci dékk danañ ko dóor ay marto. Suñu ko dóoree ay marto ba noppi danañ ko jam ay pont daggate ko, tabarkàlla sëbëj ko, defar ko ba mu soog a rafet nag mën a jekk ci loosu jigéen. Xoolal wurus lu jiitu muy jekk ci loosu jigéen fa mu jaar. Kon nag yow nit ki soo bëggee jekk ci mayu yàlla, jekk ci xéewalam, fokk nga nangu ay nattoom. Ni wurus nangoo nattu tëgg ba mën a jekk ci loosu jongama. Looloo tax yàlla ne Ibrahima nattu naa ko, waaye ba ma ko nattoo gis naa ni muñ na. Looloo tax nag ma def ko mu di royuwaay. Yàlla wax ni wa ida btala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni jaaciluka linnaasi imaama qala wa min duriyati qala la yanaalu ahdi adh-dhaalimin. Yàlla ne yonent bi fàttalikul ba ma nattoo, ba sa borom nattoo Ibrahima ci ay baat yu nga xam ne baatu sharia la, dafa lamboo ay ndigal ak tere.
neena itam mu taxaw ci tax ak pastef bu wir matal bat yoyu matal gu rafet neena lolo taxone ma am contante ci mom ak ngeureum ba wax ko ne ko dana la def itam nga di njit di roy way itam ci nit ñi waye itam grade bobu mako takal taxon na mu yene ko njabotam wax mané yalla wa min duriyati man kat imam gi nga may jox ak qudwa bi nga ma bëgg def bëgguma mu yam ci man dama bëgg itam nga defal ko samay seut yalla ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin sey seut dana ci am ñu kacior lol ba jéggi dayo waye dana ci am ñu bax lol ba jéggi dayo waye nak sama ak mbax mudi imama gi ak qudwa gi duma ko jox mukk togn kat duma ko jox bi yefer duma ko jox kuy bokalé ku bax rek kuy wula koy jox kon na kuy yiw ci sa njabot ma def ko ni mala def waye ku ci yiwati nak ma setan la kon lolou bindu bu reey la buy wané né yalla xolul askan yalla xolul askan ndax amul gañu yalla bokut ak kenn yalla dal jikula xol motax yalla ni inna akramakum indallahi atqakum nena ki gëna tedd ci yeen fa yalla moy ki gëna ragal yalla ci yeen mu melni suñu mam ibrahim yalla waxat na ci benen aya ni mom de lima sekko nak mom yep matal nako wa ibrahim alladhi waffa motax yalla waxna ni inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an'amihi ishtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa ataynahu fid dunya hasanatan wa innahu fil akhirati lamina salihin thumma awhayna ilayka an ittabi' millata ibrahim hanifa wa ma kana minal mushrikin kon nga gis ni ibrahim ko baxal motax yalla royulo sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam gor gu bax gogu di suñu mam ibrahim wax ne ni kalima ci nga xamanteni mom la ko yalla natto won mudi loi bimu ko joxone amna ci manam wute bo xamne borom xam xam yi wute nanuko ci ñu ni jeelenen ci ma'mar mu jeele ci tawuf mu jeele ci bayam jeele ci abdullah ibn abbas mu ni li yalla wax ni natuna ibrahima ci ay baat neena baat yoyu baatul lab rek la ab tahara la

0: ñu ni bi nga xamanteni suñu mam Ibrahim alayhi salam xam na ni ñi kat e fokk ñu dem alagi wa kër lutnya neena wax na ni mom suñu mam Ibrahim daldi wax ni inna fiha lutan mun len waw naka ngeen meuna demé di alak dekk bu nga xamanteni ku baxé na yaronte yalla lut nga fa xam ngeen gis ngeen ni suñu mam Ibrahim ku bëggol yaronte yalla lut la waw mu discuté ak ñom ba gaay ne ko dal mbugal ñu fokk mu ñew mënul ñak mu ne len waw xana xamu len ne yaronte yalla lut nga fa ñu ne wax na lolu nak ishfaqan minhu alayhi ciofel gi mu am ci lut rek tax mu wax lolu فقالت له الرسل نحن اعلم بمن فيها ملائكه ينكو نيون كات نيو لا گنا خامي فا نيك فوف نك لا ملائكه يي دالدي جوغي دالدي ناو نك جوبلو دك بوبو ني واخ سدوم بور فاسييني الاك خيت و بون وو فا دك ني بيغا خامتيني نييو نين با سي پگو دك بي نينا فلما انتهوا إليها لقوا لوطا في أرض له يعمل فيها يوني بيغا خامتيني اكسينن با تي بيغ دوك بي يالا دافا دوغال ني داجيك يوننت يالا لوط تي بيغو دك با مو نيك تي تولام دون فا باي دون فا ليغي سيرين بو ني واخ قتاده net li ne jeli ci Hudhayfa muni Hudhayfa waxna ni yalla mu kawé mi waxon na malaaka ye nelen bu len alak wa dekk ba feek deggu len lut ci bopam sédé ci ñoom ñenti sédé waaw motax ñoom biñu ñëwé di waxtaan ak lut waaw jeu feñu wuñ ko sax ne ko ay malaka lañu ñu ko fekke ci tol bi dal tok nañu di waxtaan ak mo biñu ñëwé ñu ne ko tay dal dañu bëgg dal ak yow ci guddigi nga ne ko suñu njaatige ndax ñun ay gan lañu ci dëkk bi mi nga xamanteni dox nañu ay kilomètre bu tolok waxtu dox nañu ko yen ci yalla lut ci la len soga wax ne len waw xana yeen deggu len xabar wa dekk bi ñu ne ko lan mo di xabar wa dekk bi yen ci yalla lut daldi wax ne ashhadu billahi annaha la sharru qaryatin fil ardh وما أعلم على وجه الأرض أناسا أخبث مني مانجي سيد لو يالني دك بي موي دك بي غنا بون تي كو سوسي في لا دك وانت دك بي غنا بون تي كو سوف موي دك بي تي ايتام موسوما جيس نيت ñu gëna bon nit ñi ma a'lamu ala wajhi al-ard unasan akhbath minhu musuma gis musuma xam nit ñu gëna bon nit ñi ma dëkk ñu ne cede bobu yent yalla lut wax nako ñent yoon bamtu ko nako ñent yoon ci len nak soga e xamne nak legi mbugal mi fokk mu ñew ndax cede yi len yalla wax la won yi len yalla santone nanu ko deglu ci yenen ta yalla lot deg nanu bat yoyu le non nak mom biñu ñewé ta yalla lot da di len di duggal ci kër gi pour ganale len ñu nekk ay ganam ndike bubu soxna si nga xamanteni mo nekk ci kër gi di jabaru yonent yalla lutu ndeke mom ku bon la ndax gëmul yonent yalla lut faale wu ko ah topato wu ko sax moy nonam bi ñeuk yitam ndeke bobu kompulona ak wa dekk bi bu lut amé ay gan wa dekk bi dañuy ñew di say saye gan yi waaw surtout buñ dé ay goor nak ndey jigen soxla wuñ len waye buñ dé ay goor nak ñu ñew say saye len teude len wanti pour wa dekk bi xam nax lut amna gan nax lut daf da neub ay ganam pour ñu xam nax amna gan daf dan tal matmu toy sahar say jolli ci kaw moy wan wa dekk bi ne lut kat amna ay gan su ko defé ñu dal di daw ñew nak su ñu ñewé nak da nañu fexé ba say saye gan ah bu ko defé nak ñu gatchel yonent yalla lut ak ni mu baxé ak ni mu sellé waaw yalla boliku ci ñi gën ci nit ñi waaw mu nekk ak nit ñu yéssé non waaw motax alquran waxna ni walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa daqa bihim dar'an wa qala hadha yawmun 'asib ñene yent yalla lut bimu amé gan ñooñu dé néna kérok dé xatna lool ndax amna ak jaaxlé lool waaw ndax gan ñi yiw nañu yiw gu nga xamné yent yalla lut bëggul mu xam ba do la gi wa dëkk bi nekk waaw motax nak mu wax ni hadha yawmun 'asib bis bi di bis bu tiss na ci difficile ci man xawma nu may def ba sama gan ñu mucc motax muné waja'ahu qawmuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at qala ya qawm ha'ula'i banati hunna athharu lakum fattaqullaha wa la tukhzuni fi dayfi alaysa minkum rajulun rashid yent yalla lot nalen ganaw bañu yegene gannaaw bañu yegé né gan ñi ñew nañu daw si nañu wa daw si nañu nak daldi ñew té ñu ñewé nak lañu namoon modi say say gan ñi yent yalla lo da di len di kar ci buntu bi né len yeen sama nit bu len ma gatché ni samay gan len te sel nañu kon nak bu len ma gatchel lima bëgg modi ñi de samay doom yu jigen lañ ñu gëna yey ci yeen fuf ngeen di goor di seet goor ragal len yalla bu len ma gatchel ci samay gan way ndax amul ku bax ci yeen ku ma mëna jappalé man de wet na ci sama deug wet na ci sama mbax ha amna nak werante yu am ci wax bobu yonent yalla lut wax ha amna ñu wax ne e li tax muni haula ibnati hunna athharu lakum ñu ni waxu ko jaxle la ha amna ñu wax ne e daf ni sama dom yu jigen yi kat ñu ngi ni kon dafa melni daf leen wax ne leen ngeen jaalok sama dom yu jigeen yi mo gëna yey sax waaw ngeen def mbiru goor jigeen ak sama gan ni ñu ni waxinu ku ñuy door domam mu bañ ñu door dom ji mu ñew ne la bayil sama dom te door ma waxin la bayil sama dom te door ma ñu ne nak wax bobu donte sax ki tayul wax bi lu rafet la ci jublu neneen jekul ci yonent ndax ab yonent yalla ko ñumal yonent yi duñu def bakkar yalla leen ñumal yalla leen fenn kon jaadul yonent yalla lu di jël ay domam di leen garal say say yu bon pour ñu jotté ak mom dedet dafa wax ne sama doom yi jigen yi de bu ngeen leen bëgge jabar mën na leen leen may ah mën na leen may sama doom yi jigen ti duma leen ci laaj dara lolu mo gëna sall ci yeen ngeen di jotté ak goor ni yeen wa wante bi yenen ti yalla lut waxe kaddu yi jekk yoyu taxul ñu jajju nax dañu ko wax ne ko laqad alimta ma lana min banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid xam nga lolu moy waxin moy waxinu ko xamanteni xam nga li yalla wax ci alquran ne am naño xamne fukk ñu dugg safara mënul ñak ndax safara rek moy yeey ci ñoom wayante wa keur yonenti yalla looti safara rek moy yeey ci ñoom ndax deglul rek kaddu bi ñu tontu yonenti yalla loot ne ko yow de xam nga xam gu wir ne ma lana min banatika min haqq xam nga ne amuñu benn soxla benn aajo ci sa doom yu jigen yi ndax ñun soxla wuñu jigen mu ne ko nak way ne ka ta'lamu ma nurid xam nga liñu bëgg xam nga ko waaw te modi goor ni ñun lañu soxla mu sax mu jaaxle nak ba wax ne law anna li bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid mu ne ah aka neexon ma am doole ju ma mëna protéger sam bop waaw waye ba mu demee ba nga xamanteni ñak na katan ñak na doole jaaxle na te boobu itam malaaka yi feeñ wuñ ko ne ko ay malaaka lañu lu dul ne dañu toog rek jàpp seen njàmb te la ko sayidna jibril wax nag gannaaw ba mu nemmeekoo ne lut sonn na ndax mu ngi taxaw ci ginnaaw bunt bi di buuxanteeg noonu waaw ñu ne dañuy dajj kër gi dugg ci biir ba mu buuxanteeg ñoom ba sonn nag ca la ko sayidna jibril wax ne ko mu ne ko yaa luutu inna rusulu rabbik lan yasilu ilayk mu ne ko yow luut bul sonnal sa bopp toogal rek nga noppalu ñun duñu ay nit yàlla ñu yónni yàlla ñu yónni te itam duñu yegsi ci yow duñu yegsi ci ñoom kon toogal rek nga nga seetaan leen waaw moo tax ñu ne bi nga xamante ni yàlla dogal na ñuy xëccoonteeg yonent yàlla Lut ñu ne waxina idin ashraqat nafsu Lutin alayhi salaam bil amn wal itminaan bi nga xamante ni yàlla dogal na Jibril wax ko kaddu yooyu nag ci la xelam nag soog a dale mu daal di nag toog ànd ak sagoom gannaaw ba mu xamee ne yàlla nangu na ñaanam ba yebal na ay malaaka te malaaka yi ñëw nanu foofu nag féex na lool xam ne nag am na geneen kattan ju koy jàppale waaw moo tax ñu ne jabaru Lut ji nga xamante ni moo def pexe mii ba kàccoor yi ñëw songu si këru nit yonent yàlla bu baax bii di Lut yàlla joxe na ci exemple ne sëyëg ku baax taxula baax waaw nit ki da ngay bëgg ak mbaax waaw di ko wut wante loo jege nit ki ak lu nit ki baax te bëggloo ak mbaax wutuloo ko itam doo baax bu mukk ndax kii bëggul woon ak mbaax wutu ko moom la yàlla wax ci alquran ne daraballahu mathalan للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين يالا جوخنا اكزامبل تي نيغا خامتيني ودي نانو يالا
1: jabaru yonenti yalla nuh ja ak jabaru yonenti yalla lut ja ñuni ñom kat dañu nekkon ci suufu kiliftefu sama ñaari jaam yu bax ki di nuh ki di lut neena kenn ku ci nekk ci ñom ñaar sa jabar neena top nak mbewte ku bon neena bo wutek yow neena ñaari soxna yoyu de war nañu seen jëkkeer ndax andu ñok ñom ci mbax neena ëlëk man yalla dana leen duggal safara neena te kenn du ci man dar kon kepp kuy seye ku bax ñi joggé ci Alla ba di wut ci mbax na nga am fayda ju toll ni yow itam yow mi nekk ci wetam fexa ba kenn bañ la ëppalé ci mbax gogul lolu mo dalon sittuna aisha radiyallahu anha wa ba tax yonent bi ne sen genn walu dini na ngeen ko jele ji ca ndaw soxan ko sele wa nax ñepp ngi soxla yonent bi diko laaj sen biru dini li tatan ci mom yi sittuna aisha di seyek mom te ken eppele wu ko ci koku jigen ju bax la wa kon kep ku jigen ju bax Sittuna Aisha saroyu kayla waaw mi bipp soxna bu nga xamanteni da nga nek ci suufu nit ku yiw falewulo warmalulo wutolu bax ci mom tarbiyulo na nga japp ne ya jaboru yonent yalla lut bi yene yam waaw motax yalla ni ëlëk ñoom safara lañu jëb motax ñu ne bi nga xamanteni nak bëtt nañu buntu ba dugg ci biir kër gi pour say saye gan ñoñu le am nañu suñu lu yonent yalla jibril def nax yonent yalla jibril dafa ñaan ndigal yalla ne ko mayma ma xil ma xalolen yalla jox ko ci ndigal mo am lu mu def naka lañ dugg ci biir kër ga ñom ñepp ñu dal di silmax kenn gisatul dara ba ñu duggé dal gisuñu lut gisuñu njabot ga gisuñu itam gan ñi ñom ñepp silmax yalla rek mën lolu la alquran wax ni wala qad rawaduhu an dayfihi fatamasna a'yunahum fadhuqu a'dhabi والنزور ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقيم يالا نينا با ني دوغ سي نيوم نييب سيل ما خامن فوفو نا لا يننت يالا جبريل دالدي واخيك يننت يالا لوط نيكو ليما بغ مودي ني كات يالا ما يوني بور ما جيفلانتيك نيوم fokk ñu alak leen wante bu la fi fajar fekk waaw yow dal képp ku la gëm andal ak moom ngeen génn dëkk bi waaw képp ku la gëm rek andal ak moom ngeen génn dëkk bi ndax ñi ñëpp dañ leen di alak ñu ne bi nga xamante ni njël jot na yonent yalla lut genn na ak njabootam bu ko gëm wax nañu ne itam soxnaam sa gennoon na ànd ca ñi ne déedit gennul dafa des waaw wante yàlla daf leen waxoon ne leen bu ngeen dee malaakee dañ leen waxoon ne bu ngeen dee génn bu leen gestu waaw su ngeen dee génn bu leen gestu continue leen rek ngeen dem su ko defee danoo ñu wàccee mbugal mi moo tax jibril ne ko fa asri bi ahlik bi qitaan min alleyl wala yaltafit minkum ahad illa mraatak innahu musibuha ma asabahu inna mawcidahum alsubh alaysa alsubh biqarib sina jibril ne ko andalak njabot gi la gëm ngeen top guddi gi bu len fi fajar fek ngeen dem te bu kenn gessuna wa mune ko sa soxna nak ci mbugal mi lay dess ndax gemul wa len dal dana ko dal wa motax mune bi nga xamanteni yalla dogal na e yeren ci yalla lo genn dekk bi ba nga xamanteni katchoru kesse ya rek fa dess ci la nak jibril def la muy def wante katan gi nga xamanteni yalla jox nako suñu yalla jox nako jibril katan gu doy war la ndax jibril ci lafam rek le weulbeuté souf sa waaw waxna nu ni ñeenti dekk lañu won yu nga xamanteni dañu weddi won yonent yalla lut ci ñeenti dekk yoyu ben dekk ba modi sadum amna benen dekk bu nek ci wetam ñukoy wax amura ak benen dekk bu ñi wax dawma ak sa'u ak benen dekk bu ñi wax safra muy juromi dekk waaw ñi ne wante nak dekk bi ñi wax safra mom gëmon nañu ñom ñu jottu mucc waye ñenti dekk yele de sadum ak amura ak dawma ak sa'u leena dekk yi ñom ñom ñepp dañu alku ndax jibril mu jël la fam waaw ron ko ci suufu dekk yoy yëkëti leen waaw wax nañu ne bimu leen yëkëté yëkëti na leen ba nga xamanteni ñi dekké asaman bi ñu tim dégg nañu sa bisiq ak meewu xar yak bëy ya nga xamanteni ñu dekké woon ci dekk bobu manam dañu yëkëti dekk ba ba mu tim asaman waaw ba nga xamanteni dekk yoyu sempé ko nañu ci suuf bokkatuñu ci ñu yëkëti leen ak seen suuf yépp waaw non la ko jibril wëlbeuté le fété woon kaw mom le fété suuf le fété woon suuf fété kaw waaw non la wëlbeuté dekk bi ñom ñëpp ñu daldi faatu motax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam masna wax jibril ne ko ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين يعني تبي نكو يو يالا دفل تدي أي توري باري مبغ نك نغفري المتس تور يو يلا يالا تدي نخ يو جبريل دنغ بري أي تور مونيكو واو لِلَا يَلَّا وَخْ مَنَمْ نِلَا يَلَّا تُدِي زِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينَ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينَ آه يَلَّا نِي بَرَمْ كَتَّن بَرَمْ كَتَّن جي يَلَّا تُدِي نَلَا بَرَمْ كَتَّن آه مَبَغْنَكْ نَا وَخْ مَا جِسَمْ بِرُو كَتَّن يَوْ نَكَ لَسَا كَتَّن دَمِي سَيِّدْنَا مُحَمَّد مُوِي لَاجْ جِبْرِيل جِبْرِيل نِكُو يَا مُحَمَّد رَفَعْتُ قُرَى قَوْمِ لُوط على جناحي في الهواء حتى سمعت ملائكة سماء الدنيا أصواتهم وأصوات الديك ثم قلبتها ظهر البطن منكو يو سيدنا محمد كتن جيما يالا جوخ بن مثال رك لا لا سي جوخ منكو واكر لوط نيا بما لين دي الك نينا سي سما لاف رك لا كو ول لا ول بتي دك يا تي يكتي نا لين با اسمان di deg seeni wax di deg seeni joy ak seeni sabi picc ak seeni sabi ganar neena ma wulbeuti li fete won souf waaw li biré won la fete li biti li bité won ma fete ko bir yent bi ne koy skey yent bi ne ko wax ma lutax yalla tudé la muta'an muniko man kuñuy top la ndax malaka yep may sen chef moniko gis nga redwan mi nga xamanteni moy garder aljana moy bëkk neegu aljana di malaka miñu ko miñu denk aljana
2: ak Malik mi nga xamanteni moy garder safara ñaari malaka yoy sama ndigal lañuy deglu waaw suma ne len luma len sant dañ cey gaaw suma ne len ubbi len safara ñu ubbi suma ne len tejj len ñu tejj suma ne ubbil aljana ñu ubbi suma ne tejj len ñu tejj ne ko lolu tax yalla wax ila yalla tuddé mom muta muniko lutax ñu tuddé la amin amin moy ku wor ki waaw lutax ñu tuddé la amin muniko yalla yonenti yi mu massa yoni yeb message bi mu len jox wul wu ci kenn man rek la ci wolu lolo tax mu tuddé ma amin ndax al amin mom moy ku wor ki muniko lolo tax yalla melal ma di wax ni bi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin muta'in thumma amin kon tabarakallahu mbokki insha Allah ci aljuma ji di ñew ci len fasiyene jeexal histoire bi tabarakallahu ñuy nuyu mbokk yi nga xamanteni bind nañu émission bi té diko rafetlu ke ci jitu de suñu yaay ju baax

dakantale ko Idris ñu ne ci sonu bat bi ñu ngi joge ci ad dars bi fi leçon kon luqiba bihi li kathrati darsihi li tax nak ñu dakantale ko Idris nax foko masana fek rek mu ngi ngab téréem di jang bar boko fek itam xam xam la fay gëstu kon nga gis ni bu ko yalla ne yëkkati naa ko teg ko ci barab bu kawe bu yalla waxee loolu Idrissa junju la buy wane ne képp koo xam ne sàkku nga xam-xam ba am ko yàlla teg na la fu kowe nit ñi itam danañu la teg fu kowe moo tax ñi gën a kowe ci société boo mën ci dem ñi fa gën a kowe moo di borom xam-xam yi kon bu yàlla waxee ne wa rafa'nahu makanan aliya dinañ ko mën a nangu bu dul ci rul bu wagi sax waaye yittewu bi mu yittewoo xam-xam rek grade bu rëy la soloo nanu nettali ne yàlla wàccee woon na ci moom fanweeri saxiifa la yàlla wàccee woon ci moom mu di fanweeri journal ci ni ñu ko mën a tudde waaye la ca nekk yépp ay discours la mu di ay xutba yoo xam ne dafay waar jaam yi di leen delloo ci seen borom ndax moom yonent yàlla Idrissa moom yonent yàlla Idrissa wax ne ne awalu man xatta bil qalam moo njëkk a bind nee na itam moom yonent yàlla Idrissa moo njëkk a ñaw muy ki njëkk a ñaw yére mu njëkk ba da nga daan am yére rek wala ñu jël ci deru rab yi moom lañ daan wulli ba mu nooy rek ñu ko daan woddoo waaw ak di ko tëraxlaayoo wante moom yonent yàlla Idrissa moom moo njëkk a xalaat ne li ñuy tëraxlaayoo di ko woddoo war nañ ko mën a ñaw ci lu ko yàlla baaxee ci muuf moo tax mu góorgóorlu ci wàllu ñaw ba ñaw bolog ak tabarkàlla tuwayam moo tax da nga naan Idrissa mu njëkk a bind ci xalima wante itam moo njëkk a ñaw yére nee itam mu njëkk a defar ngànnaay pour mën a xeex ak noonu yàlla yi kon moo njëkk a jihaat loolu lépp nga neen la ci yonent yàlla Idriss yonent yàlla Idriss li ñuy tuddee ilmu nujum wal xisab maanaam xam-xamu astronomie xam wàllu biddi yi ak xam-xamu calcul ci moom la ko yàlla njëkk a feeñale moom yonent yàlla Idriss alayhi salaam kon loolu lépp ay ngëneel la yu nga xamante ni tabaarakallahu yonent bi di yonent yàlla Idrissa am na ko moo tax yàlla ne innahu kaana siddiqan nabiya wa rafa'naahu makaanan aliya

تبارك الله يننتي بيدي يننتي الله إدريس أنكم متحيا لني إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا يني اختلف العلماء في سبب رفعه borom xam xam yi wuti nañu ci lutax yalla yekati yelente yalla idris borom xam xam yi wuti nañu ci ñi wax li ñi wax leneen ñu ne dañ ko yekati yobbu ko aljanna am nañu wax lool ñi ne dedet yalla daf ko yëkëti yobbu ko ci asamaanu ñentel ñi ne dedet yalla daf ko yëkëti yobbu ko ci asamaanu juroom bennel ñi ne dedet yalla daf ko yëkëti yobbu ko ci asamaanu juroom ñaarel kon wa rafa'nahu makanan 'aliyya am nañu ne barab yooyu la ko yalla yobbu mu mel ni solo nañu wax ni moom yonenti yàlla idrisa alayhi salaam ku farlu woon la ci jaamu yàlla ndax li daan yéeg ci ay tiyaaba yu mu def ci bëccëg bi ak guddi gi bu ñu ko xaymaa valeuram dana ëpp wala boog mu tolloog li nit ñi muy dundal di def ci lu baax la ñuy yéegal moom la ñuy yéeg moom lay yéegal ngi mel ni ñu ne la nit koo xam ne li fukki ponkal di lekk bu suur moom lay lekk moom koo xam ne ndab bi fukki ponkal di tiim lekk ko ba mu jeex ñu suur moom bu ko tiimee ndab loolu moom dong moo koy lekk xanaa kon du moromu fukki ponkal yooyu loolu mooy misaalu yonenti yàlla idrisa la mu daan xëy di ko liggéey ci guddi geeg bëccëg bi ci ay xeeti jaamu yu sell yu mu def ci digganteem ak boroomam dafay tolloog nit ñu baax ñi ñu dëkkaloon bu ñu jaamoo ci guddi geeg bëccëg gi seenu jaamu bu ñu ko dajalee na muy toll malaaka yi di ko yéegal jaamu idrisa dong ci bis beeg guddi gi noonu lay toll loola taxoon malaaka yi ñee ko loola taxoon itam malaaka yi sopp ko cofeel googu moo taxoon malakul mawt mooy malaaka mi nga xam ne bakkan bu génn àdduna moom la yàlla yónni mu rocci ko ak lu nit ña bari bari ak liy faatu ci bis bi ak ci guddi gi li muy bari bari yépp malaaka moomu ñuy wax malakul mawt moom la yàlla di yebal ruu bu ñu rocc rek moom wax ci kàttanu yàlla ak ndigalam malakul mawtu bii am cofeel lool ci yonent yàlla idrisa ngir farlu gu mu farlu ci diine ak itam tabarkàlla ni mu amee pasteef ci jaamu boromam mu daal di ñaan yàlla moom malakul mawtu ne ko yàlla maa ngi lay ñaan nga jox ma ndigal ma dem ziyaara ji yonent yàlla idris loolu daf lay wane ni daf lay wan ni ndekee ni bu baaxee rek ñu baax ñëpp sopp ko di ko ziyaare ji kon nag boo daggee sa paas ne damay dem Touba pour ziyaare ji ndax ay nit ñu baax ay jaamukatu yàlla fa nekk kenn sañu laa wax bul dem boo daggee sa paas itam jëm Nimza wala nga dagg sa paas jëm Kaolack wala nga jëm Tiaone wala buruj
ci barap barap yi nga xamne ñu bax ñako sus bañu xam len ndax wa ma sawdal aqtar illa rijaluha buñu dé tuddu gox yi ña fa dëkk ci gor gor lo tax ñu xam gox yoyal misal mi ci yonent yalla idris ak malakul maut joxe na ne nit ko bax ku ne jaaduna ku bax ni yow sol dalam ñew sesse na te yalla tax la xam ëlëk yowmal xiyam yalla dina titro jaam ya daan setante te jëmmam rek tax dabu ak mbax rek tax sol nga sa dal di genn fo jëm man kat damay seeti sama mbokku talibi wala damay seeti sama sëriñ loolu lu rafet la lu diine digle la moo tax yàlla ne ñooñu daan seetante te sama jëmm tax bu ëllëgee danaa leen keral ci suufa arash bis ba nga xamante ni bisu tàngooru kese la ker amul fenn fudul sama ker ñi doon seetante te sama jëmm tax danaa leen keral ci sama ker ci suufa arash kon malakul maut yàlla jox na ko ndigal ne ko du ma tere benn jëmm ju jub di seeti ku baax du ma ko ko tere kon nag jox naa la ci ndigal malakul maut daa di soppeeku nit yor jëmm nit daal di ñëw ci yonent yàlla Idris yonent yàlla Idris itam nekk ku baax nuyu ko ñu jàpp ñu jàmm sante tabaarakallahu mu ngi ko fekk nag mu woor ndax moom yonent yàlla Idris ko dappatoo woon a woor at mi la waaw moom at mu ne da koy woor kon nag ku saxoon di woor rek la loolu bokkoon na ci xeeti jaam yi mu dëkki woon waaye nag yonent bi soppwul kuy woor at mi waaw ndax soo masaan a wax ne damay woor at mi yëpp mu ne la koor ba ca gën mooy bu yonent yàlla Dawoud dafay woor bis dog bis kon yàlla kon yonent bi sopp woon bu Idris waaye wante bu Dawoud la soppoon kooruk yonent yàlla Dawoud la yonent bi gënoon a sopp ko kooru yonent yàlla Idris nemmeeku ne ni yonent yàlla Idris mi saa bu mosaan a woor ba waxtu dog jot neeneen dana am malaaka mu ñëw indil ko ñam yuy jóge àjjana kon mën nga wax ne fonde ba mu daan doge ak kafe ga ak mburu ma malaaka yee ko daan indi jële ko àjjana loolu nag feeñoon na ci jigéen ju sell ja te moo di saydatuna Mariam saydatuna Mariam ba mu nekkee ca mihraabam di jaamu yàlla yàlla soppoon na ko ba léeg-léeg mu yónni ay malaaka malaaka yi indil ko ñam mu jóge àjjana moo tax saa bu Zakaria masaani dugg ca mihraab ba fekk fa ñam wu mu xamul fu ñu ko defaree su ne ko foo jële ñam wi mu ne ko yàlla ma ko jox Idrissa amoon na garat boobu amoon na itam boobu xeetu may yàlla defaloon na ko ko moo tax saa bu jant masaana so ba mu war a dog la muy doge àjjana lay jóge wax na ne nag keroog ba ko malakul maut seetsee te waxtu dog jot te xamul jëmm ji mu toogal nit la wante njortam gënoon na rafet ci ne nit la mosul xam ne malaaka moo ko seetle
musul xamne liko gané fi malaka la waye kéro ba muy dop jëlna ci ñam wa jox ko wante malaka ma lekul lolu itam di misal ci yenen ti yalla ibrahima kéro ba sidna jibril ñewé andak mikail ak ismafil walo warona alagi wa keur yonent yalla lutiya te ñu jaaroon fa doon ko wax ni ko sa soxna ci da ngeen am doom alquran ni wajaa bi ajlin samin tanna xuk ibrahima ak dabu ngeenel ci teral gan tax mu ray am yek mis wi ko ñew tegal len ñu tok talal ñu seen loxo waaju ñu pour lek mu ne la taakulun xana du ngeen lek jaxle gogu suñu mam ibrahim amon jaxle gogu itam le idrissa am ci jëm ji mu togal mu ngi yor kanamu nit wante malaka la sayyidina idris alayhi salam ba malaka ma bañi njortam ñaawna yonent yalla idris jot na ci saasi commencé jaamu boromam malaka mi daldi toog rek nangu wuta dem keroog ñoo fa naan wante guddi googu yépp sayyidina idris daf ko fa naanee naa fi lan malaka mi tagul benn yoon idris ne ko maa ngi dem ba idris laaj ko mu wax ko ne ko daal dama bëgg nekk ak yow ndax dama laa sopp ñu ànd bis tukki ñu dem ba romb benn tool malakul mawt daal di dugg ca tool ba daa di wax yonent yàlla idrissa ne ko teega maa jox ndigal ma dagg ci meññant tool bi jox la nga lekk sayyidina idris ne ko yàlla na ma yàlla musal ci may dugal ci sama biir alal ju lewul man lu lew rek te dagan laay dugal ci sama biir ñu ko démb rek lañuy indil ñam wu tey wu jóge àjjana ndax ñam wu tey woowu te dagan dama ciy teg ñam wu xaram malaaka bi gisaat ni kii kat li tax mu am martaba yu rëy yi du dara du dul rek wattu gu mu wattu lu xaram tax na yàlla di nangu ñaanam ak itam farlu gu mu farlu ci jaamu boromam daf na ñeenti fan yoo xam ne ñoo ko ànd ñoom ñaar te moo di malakul mawt ak yonent yàlla idris wante yonent yàlla idris taxul mu xam ndax kii malaaka la wala déet waaye li mu nemmeeku ci moom wuute na ci wàllu doxalin ak natiiru doomu aadama mu daal di koy laaj moom yonent yàlla idris ne ko man ànd waaw yow yaay kan mu ne ko ana malakul mawt man maay malaaka miy fat bakkan yi mu ne ko a anta alladi taqbidu al arwaax ndax yow yaay kii nangu yaay kii ñëpp ruux yi di ko rocci malaaka mi ne ko naam mu ne ko a anta indi munzu arbaati ayyaam fahal qabadt ruux ahad mu ne ko ndax yow malakul mawt yaa nekkoon ak man ñeenti fan yi yëpp mu ne ko waaw mu ne ko ndax kon diggante bi jël nga fiiru nit ndax bis mu ne du ñaa ko ku faatu malakul mawt ne ko naam qabadt arwaaxan kathiira mu ne ko jël naa ay ruu yu bari
muniko wa arwahul khalqi indika almaidati atanawaluha kama tatanawalu al-luqmah.

ba fu la neex tibb sax nonu la ma ruuy jege yalla defal na ma ruuy ci super bo xamne ajewul may déplacer wu di sonu ndax dama yalla woyé nema dama la bëgg wakir ruuy jami pour nga len di rocci sa bu sen app maté kérok bama ko yalla waxé dama né ko nit ñi bari nañ dé té itam gox yi dañu soré té nit ñi dajalo wuñu ci ben barab kon nak naka la mëna jëlëndo ruh yépp yalla né ko yow du juk di dem ci nit ñi pour di jël seen bakkan yow bépp bakkan bu wara gën aduna mooy juk yommi yommi di dox ba aksi ci yow nga faat ko moo tax yàlla ni qul inna almawta alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum yàlla ne ne dee bi ngeen di daw dee nee na moom du leen dàq da ngeen di dajeeg moom rek waaw ah ki war a dee ji France noo def mu am visa waaw noo def rek mu am visa kenn mun ci dara waaw yow ma fa warta dee kay da nga góorgóorlu fu ne nga dugg fa waaye du am dara waaye ka fa war a dee ji moom noo def mu am visa bëgg am visa bañ am visa ndax tabarkàlla noonu la ko yàlla dogale moo tax ñu ne ku rep ak kuy tuxu kenn mënu leen a téye waaw ku bëgg a tuxu ak ku rep kenn mënu leen a téye waaw wax wax dem rek moo tax kon yàlla noppal na malakul mawt ci jël gi muy jël ruux yi moo tax mu tontu Idrissa ne ko da ngay tiimee sa ndabu añ di tibb fu la neex noonu lay tiimee ruuy di jël bu ma yàlla jox ndigal pour ma jël ko parce que sañu jël benn ruuxu jaam te yàlla joxu ko ci ndigal moom malakul mawt ah cow li bari nag coow li bari ndax yonent yàlla Idrissa foog na ni malaaka mi dafay ñëw pour jër si ruuxam mu laaj malaaka mi ne ko yaa malaka al mawt ajita zaairan am qaabida ndax da nga ñëw pour seet si ma wala yàlla daf la jox ndigal pour nga jël sama ruux mu ne ko jitu zaairan bi iznillahi taala mu ne ko dama ñëw rek ngiru cofeel di la seet si di la ziar si ci ndigalu yàlla waaye ñëwuma pour jël sa ruux foofu nag wax ne ni Idrissa am na lu mu ko proposé am na lu mu ko ñaan mu ne ko yow malakul mawt dama am aajo bu ma ñor mu ne ko aajo boobu lan la mu ne ko dama bëgg nga rey ma léegi bàyyi ma ma dundaat dama bëgg jël sama ruux rek delloowaat ma ko ndax boo jëlee sama ruux ba ma ñam wextanu dee xam la ca nekk ci kéemaan su ma dundaatee danaa gën a farlu ci jaamu sama borom loolu la ko Idrissa wax malaaka mi ne ko inni laa aqbidu ruuxa axadin illa an yadana allahu taala bi mu ne ko sañu ma jël ruuxu benn jaam lu dul ba yàlla ma ci jox ndigal wax ne ni yàlla daal di déy malaaka mi ne ko jëlal ruuxam mu daal di jël ruux bii

loolu la ko malaaka mi wax ne ko kayfa wajadta mararata almawt, nooy gisee nag sukuraat ak wextanam. Mu ni ko xar mu ñu siddi, maanaam xar moo xam ne dafay dund ñu fees ko, dindi der ba teg fële, bàyyi ko ak yaramu kese wi muy dem. La muy metti, sukuraat moo ko gën a metti. Mu ne ko fa mararatuhu ashaddu minhu alf marra, mu ne ko wextanu sukuraat gën naa metti xar mu ñu fees, bàyyi ko muy dox, te jëluñu ruux ga muy dund, war a nelaw, war a farankulaayu, war a tabarkal sukk, te lu mu def mu metti. Su ko ngelaw rombee mu metti, ku ko riisu mu metti. Neeneen mettit boobu sukuraat gën na koo metti junni yoon. Loolu la Idrissa wax. Malakul mawt ni ko waaw ak ni ma woyofalee rocc gee, ni ma amee yërmandeeg cofeel ci yow, ànd ak loolu lépp noonu la sukuraat mettee. Mu ne ko wante yàlla dana woyofal sukuraat ci ñennat ci ay jaamam. Teewul nag loolu danañ ci dikk, wante waxtaan waa nga continue. Kon Idrissa mos na wextanu dee delloowaat na mu ko ruuxam. Taxul nag mu doyal, ndax am na lu mu bëgg, waaye fi mu bëgg nag dana am fu mu ko jaar ba bam cay yegg. Yonent yàlla Idrissa ne ko yow malakul mawt amaat naa beneen aaju ci yow. Mu ne ko aaju boobu ban la? Mu ne ko damaa bëgg visiter safara, su ko defee ma gis ankaalia ak aghlaalia, ma gis la fa nekk ci xeetu mbugal ak jiin bi ya fa nekk ak jaan yu bon ya fa nekk ak garab yu ñang ya fa nekk ak dëtt yu bon ya fa nekk, pour loolu man maa jàjj ma gën a mën a ragal sama borom. Kon nag fexeel ba mu visité àjjana, ba mu visité safara. Malakul mawt ni ko sañu ma ko, xanaa ma ñaan borom bi. Bi mu ñaanee yàlla, yàlla ne ko mën naa visité safara. Mu dem ca malaaka moomu ñuy tuddee Malik, nga xam ne moom mooy garde safara. Ba mu demee malaaka ma ubbil ko safara, mu daal di visité. Bu visité safara ba noppi, Idrissa am na ak malaaka mi. Bi ñu ñëwee ba ak si aljadda ci buntu ba, ñu ni ko dama bëgg daal découvrir àjjana, seet la nekk ci biir, pour itam mën a xemmeem taranga ji yàlla di xaare ay jaamam ëllëg. Su ko defee mu mën a dolli nag sama jaamu ak topp gi ma doon topp yàlla. Malaaka bi ne ko xaaral ma ñaanat yàlla ndigal. Kon yàlla moom nee na bu ko jaamam ñaanee mu may ko. Malaaka mi ñaan ko, mu may ko ko. Malaaka
ñaata la fa nek nak nga xamni mom moy dekk neegu aljana ridwan lañ koy tuddé ubbi len buntu ñu dal di dugg dañu duggé ñu ci yalla idris xol ba xolam sedd mu bayyi ay dalam ci ben ci garabu aljana ya mu genné nak daldi wax malaka mi neko dama bëgg jëli samay dal nax dama ko faté ci ben garab ci garabu aljana yi malaka mi daldi ko ni waaw dama jëli dal ya mu dem nak tok nango tuli genn aha ciowli bari da ngay genn mu ne duma genn da ngay genn mu ne duma genn aha yalla daldi yebal ben malaka pour malaka mu ñew nak ak len bi malaka mi ñewé pour ak len dafa wax malakul maut ne ko waaw bayyi ko li tax lo ñu laaj ko li tax mu wax ni du genn ñu laaj ko ne ko waaw Idris lu tax do genn mu ne man deena visité na safara dugg na aljana te yalla dafa waxon ni kullu nafsin dha'iqatul maut bakkan mu ne da nga xëy mos dee mu ne comme dee naa ba noppi yàlla dundalaat ma yàlla waxaat ci alquran ni wa in minkum illa waridoha mu ne amul kenn ci yéen ku dul jéggi siraat te man may nan ma visité safara te bi ma koy visité jéggi waale naa siraat te kat yàlla wax na ci alquran ne wa ma hum minha bi mukhrajin julit ñu bu ñu duggee àjjana ba noppi dootuñu fa génnaat xaalidina fiha fa la ñuy bél ba faw kon nag ndax moom am na sañ-sañu génnee ma fii man dee na jéggi naa siraat dugg naa àjjana kon kay nan ma bàyyi fii mooy sama kër foofu nag la yàlla addoo ne malaaka ya bàyyi leen ko inni qadaytu fi l'azal annahu min ahli ljanna man kat atte woon naa ci azal ci sama machia ci sama choi bopp atte woon naa ne sama jaam boobu di Idrissa àjjana lay dugg Idrissa moomu la yàlla wax yonent bi ne ko wadhkur fi lkitaabi Idrissa innahu kana siddiqan nabiyya yu ne Idrissa moomu

ne İdris'e mumu? Mungi aljanna ñini mon ci asamanu ñentel fofu la nek ak malaika ya difa jamm boromal moy wara fanahu makanan aliya leg leg nak mu andak malaika yi dengamam duggu aljanna nek fa momu neex len ñu joge fa dem ci yeneeni barab wante nak seen siège social modi asamanu ñentel fofu la nek mom idrissa mom ak malaka ya ko yalla bolel leg leg nak mu and ak malaka yi duggu aljana gennat lolu dafa bok ci tabarakallah ay mayen motax yene yonenti yi yalla yoni yonenti yalla yoni neena ñent mi ngi ci dund ba legi faato guñu ñent ngi ci dund faato guñu ñaar ñi ñu ngi dund ci ko suuf yeneen ñaar ñi ci ñi ci dess ñoom ñu ngi dund ci ko ñaar ñi dund ci ko suuf Moudi Khadir ma amna nak yonent yalla Musa ci tukki ba te ñu rombo won gal ga mu yaxu ko duggul ci dëkk ba ray xale ba demon itam ci dëkk ba jubanti mir ba Khadir moomu góoru yàlla googu neneen ba léegi mu ngi dund ak ku ñuy wax Ilyas moom itam ab yonent la woon neneen moom itam ba léegi mu ngi dund waaye ñoom ñaar ñooñu mi ngi dund fii ci ko suuf deewaguñu ba léegi yeneen ñaari yonent yi nga xam ne ñu ngi dund waaye nekkuñu fii ci kaw suuf moo di yonent yàlla Idrissa mii ak yonent yàlla Issa mu di Jésus.

mëna jël ci histoiream moodini borom xam xam la woon ku bëggoon gëstulo li ñu ci mëna jëlé itam moodine jaamu katu yàlla la boo xam ne malaaka yi dem nañ bu yéemu ci moom te kat koo xam ne dañ la bind rek pour ngay jaamu yàlla nga xam ne sa bëgg-bëgg sa lépp pour jaamu yàlla rek la soo demee ba yéemu ci koo xam ne lañu moon ci moom moo dine mën na yëwen pour jaamu yàlla mën naa yëwen itam pour mooy yàlla ndax malaaka mu neex ko mu bañ ko mënta mooy yàlla waaye nit moom topp yàlla daf koy jéem ndax sheytaane daf ko jege kon nag malaaka yooyu bu ñu demee ba yéemu ci Idrissa ndax jaamoom yu am doole ak itam farlu bu mu farlu ci jaamu boroomam kon Idrissa képp kuy nit ku baax modèle la ci yow pour nga roy ko ci ni moo amee woon pastef ci jaamu boroomam wante nag la ci ëpp solo ñu mën koo jëli ci tabarkalla njàngale mi ñu doon jàngale dundam moo dine dafa xam ba noppi soo ga farlu ci jaamu yàlla kon nag yow jaam bi mun farlu ci jaamu yàlla te xam-xam jiitu ko xam-xam su jiitoo bu ci jaamu tegoo dafay dal di am doole dafay dal di am njariñ kon xamal ba noppi soo ga jaamu comme ni ko Idrissa defe kon tabarakallah mbokk yi kooku moo di yonent yàlla Idriss yàlla na ngërëmal yàlla nekk ci moom ñu ñuy junj ne waxtu yi jeex na kon xanaa rek ñu nuyu mbokk yi nga xam ne bindoon nañu émission bi te di ko

حب كل وزمان كل نور أنا عشت فيه زمان كل نور.

Men mangi dig tin ni ñu lay sabbal seen borom ci bi geej di wax naan subhanallah. Men ni nak ci bu nek ak sa lak bok di ngay sabbalé sa borom. Men mom mu melni dañu solo ben mbub. Men mbub leer na nak ndax mbub ni neena bi nga ko solé gis na ni suuf si dafa leer nañ ni ndax leeray yu mbub ma. Men mu melni dañu dajalé ciabi suuf yi. Ciabi magasin suuf yi sanni ko ci sama kanam jox ma. Ni bima nekke ci xal bi neena ci la gis na fukki bidiw ak ben neena ñu kawé ku joge ci ko asman neena ñu ngi and ak jant bekk wër bi bi ñu ñëwé ba ci sama kanam ñoom ñepp waro daal di ngi ci jotta bay bi neko ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ihwatik fayakidu laka kayda inna ash-shaytana lil insani aduwwun mubin neko yow sama do ba ñu lay jéggal ne sa gënt gi bu ko nettu say mbokk ko nettu say frère say doom bay ndax bu leen ko nettulee danañ la fexeel ndax sheytaane dafa nekk noonu nit loolu lañ ciy gis moo di ne sheytaane bëgg-bëggam yépp mu ngi ci tàkkalee ay nit loolu moo nekk bëgg-bëggam te mu gisam bi gën a rëy mooy tàkkale ndax wax nañ ne mom Firawna mom Iblis dafa am nguur bu rëy am palem ami njabootam di leen commande muy daw ci service am waaye ni ko ciy rendre compte yépp mu pettal leen grâce yu fort mooy ñu ñëw ne ko tàqale naa diggante jëkkër ak jaba wala tàqale naa diggante doom ak wayju wala tàqale naa diggante ñaari xarit yu àndoon ngir yàlla ñooñu daal lay taqdir takkal leen ay garaat yu am sol waaye ku ñëw wax ko ne ko fexe naa ba diw naan sàngara loolu du ko dégloo soo ne fexe naa ba diw njaalo loolu du ko dégloo soo ne fexe naa ba diw sàcc loolu di ko dégloo waaye saa soo ñëwee ne ko fexe naa ba diw ak diw taqale koo neen rek mu kontaan mu ne ni kon bëri boobu la cheytaane di bëri ñu di dugg ci biir famille di leen jaxase di dugg ci biir société bi di ko jaxase ba tax itam nit ñi dootuñu mën a tee ànd te yërmane yàlla mu ngi ci ànd ndax aljamaatu rahmatu wal furqatu adab maanaam mbooloo mu daje jëm ci

yakkal mu nit dina wone sa mbokk la fekk bëggul lu dem am ci man pexe ba faxada mu mel ni kon danam googu la mbokki yusuf yi yoroon ci kanam ngir pexe boo xamante ni ñu ngi koy fexel yusuf pour jéem ko ci loxoy bàyyam ak ngir

moom gasoon ten. Kon mu mel ni ten bi yàgg na lool, def na ay siècle. Ñu ne ten boobu ñu ngi ko tuddee woon sax juddul ahsan, maanaam teenu tiif ak ñàkk rek. Mu nekkoon ten bu lëndëm te doy waar. Nee na ñoom ba ci Yusuf yi ten boobu la ñu jël Yusuf yi yeew ko ba mu ne wadd, ñu daal di koy jël rek yor ko ci biir. Mu ne bi nga xamante ni yor nañu Yusuf alayhi salaam ba nga xamante ni

dinne ben xair bu ratax ci biir teen bi xair bi dal mu yëkk ci ba tolloo yonent yàlla yusuf ba tolloo tànk yi yusuf taxaw ci moo tax bi ñu dagg buum gi daanul dañu ko dagg rek mu cëppeelu ci xair bi xair bi di wàcc ba ci ñox mi yusuf ci kaw xair woowu la nekkoon mel ni mu ngi ci kaw lal waaye ñoom gis nañ ne bi ñu takkee buum gi ñu ne ba xam ndax yusuf dee na ci biir teen bi wala teewul nee na fa naa daw fa xam ne

kontrol bobu la mu nek ban terrain la mu wara teural ak fu meuna denc seen bax ba ba convaincre ko legui nak waxtan bi mu ngi adde insha allah ci aljuma bi di ñew wala ba ca top kon mo ki ñu leen di ñaan rek ngeen sigul ko ndax histoire la bo xamanteni alquran ci bopam moko netli waye du ay netli yo xamanteni dañ ko jëlé ci masamba.

والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين.

ci buntu kër gi daal di taxaw ci bi booroon ñu jëlee ci seen bi ginnaaw ci gi ñu gis ne mu ngay ñëw waaye bi ñu ñëwee bu tiim ko rek

nek e ci bu doy war ci nit nga xamanteni gastu kat ye ñi def enquête ñaari da len ci xame ni nit ki wax na deug wala waxul deug ñu xam na ñun bu ñu ñëwé ci bëcc gi e seen lay du deugar ndax nañuy dootu ñu mëna xol yaqub ndax war na ñu ko te bu boba itam seen lay du deugar ñu ne kon nak ñu ñëw ci guddi gi su ko defé lay wa gëna mëna deugar loolu tax ñoon ñu ñëw ci waxtu guddi motax alquran net li ni wajaa'u abaahum 'ashaa'an yakun alquran neena

lekunku yusuf bu fekke deugul man len di ñaan gën dem ci Allah ba indi na te ñoo ñepp ñu daal di gën dem ba ci Allah ba pour wuti ci indi ko ene ci Allah yaqub bi ñu demé ba ci Allah ba ñu ne yeen gën ni ñun de suñu bari am na lay ci suñu ko ndax ñun de di jonne bu baax ci mbum ñu ko jox ci buttu ñu ko won ndax buñ ko bëttal xoti ko xeyna lay bi mu am ci suñu ko du ko am

man ci sama bop may waxu ak sama tank dem ba ci yaquba maneko yusuf ñun ñoko ray waye dilale ko te bu boba dana nek sen non ba faw ñu la kon nak lolu jaru kon dal nañu baye non rek te wutti gi ñu la ci yobul ko.

mu ko ñew égypte la dëkk ne ko ci tuli ay fi qarabatin li min albilad azuruhum wa asiluhum mu ne dama ñëw ndax am ay mbokk yi ma fi war a seet may mbokki til yoo xamante ni

ku denk rek mu gardel te gis ngir ne yeen ci yalla yaqub mom bi muy tagatu yusufa daf ne ko denk na la yalla lolo tax yalla nangul lepp setan ben yo mom dal kum responsabilité nañ ko dal denk ko mom dana ci taxaw yebu kala mom bi mu ñewé di indi ci yusufa luma rek bi mu ñewé xol na ci biir tendi waye gis ko dara nekk taago karavan bi ñoom ñoy japp yusuf jël ko nak toog ak mom fele mu gis ay nit ñu toog mu dem fu gis fa yusuf toog ci seen biir mu daal ne wañee ko mom yobbu sa daal di dem ci frère yusuf wax la ne la naa yusuf de am na ay tukkikat yu ko fekk ci tend bi ba génne nañ ko li nga toog ak mom nag léegi nañu dem ne leen suñu jël na boo xamante ni dafa dawoon su ko defee ñu jaay leen ko su ko defee ñu mën koo génne dëkk bi ah bi tax dañ ñëw bi ñu ñëwee nag fekk maliku mu la taxal toog yus ba toog ci seen biir commerçant yi toog ah ñëw mbokk yus day daal di ñëw bi ñu ñëwee ñu ne leen ah xale bii de suñu jaam la woon dafa daw te loolu gi ne ñun soxla wuñ ko li ñu bëgg rek mu la jaay ko su fekkee soxla ngeen ko ñu jaay leen ko waaye suñ jaam la woon mu dawal ñu ne quoi waaw ñun nag ngeen ñu ko jaayee ñu jënd ko yus ba nag wax ne ni foofu dafa nëbb ni ñii samay mbokk leen ñoo bokk benn bàyyi ndax xam ne bu waxee loolu ba delluwaat ci loxoy mbokkam amal nañu rey ko te gis na ne loxo yi mu nekk li muy tiis ah moo ëpp yëngu ne loxo ay mbokkam mu daal di rek faf toog daal di noppi jàpp ñàmbaram léegi ñu loolu la alquran wax ne jaay nañu yusufa ci njëkkooyof Abdoulaye Ibn Abbas moom dafa wax ne ñu ngi ko jaay te ci njëkk bu tolloog ñaar fukki dërëm comme ñun fukki nit leen woon ñoo ko seddoo ko kenn ku ci nekk am ñaari dërëm ñoom noonu lañ ko seddoo waaye daal jaay nañ ko ci njëkk bu ñàkk fay te moom la alquran wax ne wa sharaw bi tamanin bax daraahima maduuda wa kaanu fihi min alzahidin mu mel ni kon ñoom presque xaw nañu maye yusuf waaw njëkki dañ ko tudd noonu rek waaye soxla wuñ ko moom daal li ñu bëgg mooy ne yusuf a génn dëkk bi rek wa kaanu fihi min alzahidin li ñu bëgg daal mooy bañati koo teg ak seen ñaari bët mu mel ni kon jaay nañu ko jaay nañu ko baax jaay nañu ku yar ñu bëgg jaay nañ nit ñu baax ñëpp bëgg mu yàlla ci yàlla yusuf waaye ndekki jaay boobu ñu ko jaay yëpp xikma yàlla la boo xamante ni du tàqaliko jamono mukk mu mel ni wax ne ni itam lu tax ku sellee ne yusuf baax ne yusuf bu fu ñu ko masaanu tudd yenent bi ne borom bàyyi baax yi ndax bàyyam dafa baax maamam baax maamaatam baax ku mel noonu ñu jaay ko mutu mu ranke nekk jaam ñu ndax loolu daal xikma boobu lan la ci yàlla nam ak lan moo ci sabab bi wa ila al sabab fi istirqaq yusuf wa bay'ihim iyyahu an ibrahima dakhala misra fi ba'd al azmina falamma kharaja minha shayyabahu zuhaduhum

ñu ñoom jotal na ci ardu kanaan wala jëm na égypte sama tanqa malik ibn da'ar wa ashabuhu bi yusuf wa mahrum ikhwatuhu yaquluna lahum istawfiqu minhum fa innahu abiqun sariqun kadhib wa qad barikna ilaykum min uyubi biñu préparé di dem mokki yusuf yi ñu leen di wax naan leen jaay nañ leen ko de waye nak dañ leen wax ay bi nekk ci mom ñu leen di yëgal ni jam bi ñu leen jaay ci ñu jamlé won dafa dawon su yeboo nak ngeen nekk ñu mëna servé su ngeen ko defo rek dañu wëcc benen bi ci des itam lu leen wër na ngeen ko nëbb ndax ab sàcc la benen bi ci des itam lu ngeen xam ci lu leen di nëbb bu leen ko wax ci kanamam ndax seen kat la li nak moy ayib bi nga xamanteni xam nañ ko ci mom wax nañ leen ko legi nak ëllëg lu xew itam ñun wax nañ leen ayib bi nga xamanteni mo nekk ci suñu marchandise et mu melni kon bo xoole ci walu l'islam l'islam dafa bëgg boo dee jaay ayib ya ca nekk nga tudd ko nee marchandise bii de ma nga koy jaay waaye t-shirt bii de ma nga koy jaay waaye nag dafa bët waaw su ko defee nag bu ko jëndee ci bët boobu ah nga xam ne itam et jënd na ko ci coobare su fekkee itam neexu ko mu delloo bu demee ba ci kër ga itam gis ci ayib ba am na droit ñëw dellu si delloo si ko su ko delloo si da nga ko war a delloo xaalisam foofu moom xàccee dafay daal di dagg waaye nag ayib bi nga xamante ni taxal leen ko Yusuf wax dëgg yàlla dara taxu ko ci Yusuf mosul sàcc Yusuf mosul fen nekkul itam jàm boo xamante ni dafa daw waaye dañ ko wax noonu rek pour ñu gën dañ ko mën a téye gën a mën a itam fexe nu mu soree dëkk bi yasmaalikum na taxa daal di jël Yusuf teg ko ci digg gi leen waaye départ ak moom nag ñu jëm égypte waaye bi ñu ñëwee ba ci yoon wi nekk Yusuf ne nekku na xam na gis na benn bàmmeel boo xamante ni bàmmeelu way juróom la way juróom wu jigéen ndax Yusuf yaayam dafa teel a gaañu yaayam moo tuddoon Rahila bi ñu wàndee bàmmeel bi rek yàlla dogal nga mu daal di tëb jóge ci kaw gigéen gi rek daal di cëppalu ci suuf daal di dem ak sukk ci bàmmeelu yaayam di jooy nay paan sama yaay jugal jugal nga xool melokaan bi sa doom ji nekk mun ko sama mbokk fexeel nen ma ba jël ma dugal ma ci teen tey boo gisoon nañ ma doon yeewe ak nañ ma doon doore kon de sa xol dana may yow tey sama yaay tey nga jug man de jaay nen ma def leen ma jaam ñu ma yóbb suuf suma xamul maanaam ku mu daawal daal di nemmeeku ne ginnaawam kenn nekkatu nekk bi Yusuf di tëb yëgu mu daal di wàññeeku toppi tànkam gis Yusuf mu ngi toog ci bàmmeelu yaayam mel ni koy wax nit foofu nag wax nañ ni am na benn baab bu addu ci kaw asamaan wax ni di wax ak Yusuf naan ko fasbir wa ma sabruka illa billah li ko Yusuf muñul mu ñëw ndax sa muñ du del lu ñu ci yàlla kon mu ne foofu nag la Yusuf jóge te santeeg maalikum nu daxna di ñëw bi ñu ñëwee daal daf ko mbéj ba mu daanu ci suuf mu daal di koy jël yéegal ko ci kaw gërëm gi daal di jëng tànk yi jëng loxo yi ne ko nag yow li sa mbokk yi wax dëgg yow jaam nga boo xamante ni da ngay daw mu ne ko déedéet man du ma jàngu laay ndax kee ñu suufale sama yaay sama yaay la musul nekk jaam lu takk ci moom musul nekk jaam mu ne ko ñu dañoo wax seen wax jugoon rek mu daal di koy jël moom maalikum nu daxa bi nga xamante ni dugg si neen égypte bi ñu dugg see égypte dugg ci marché bi léegi nag teg na mu Yusuf war koo jaay et nit ñi ku ñëw rek proposé nga benn prix kii ne mën naa ci téeméer kii ne déedéet man mën naa ci ñetti téeméer kii ne mën naa ci juróom kii ne mën naa ci junni ñuy teg ba ministre ba nga xamante ni moom moo yoroon économie ba ñu ko doon wax xet xëyr ndax buuru mis la ci jamono boobu mu ngi tuddoon Rayyan ibn al-Walid Rayyan ibn al-Walid moom moo nekkoon buuru Égypte xet xëyr nag nekk moom moo doon Aziz bi nga xamante ni moo yoroon économie ba moom nag moo ñëw ci marché bi rek gis ñuy jaay Yusuf bi ñëpp tegee seen njëg moom moo ñëw jobbati leen jënd ko ci pays bu am solo xet xëyr moomu nag nekkoon nit ku baax nekk ku jullit moom moo ko jënd ci maalikum nu daxa
waye ma yakumul daal bi nga xamanteni mo jangum yusuf ci ay mbokam te fanon ko ci ten bi am na ay seede yu rafet yu mu def ci yusuf netta set lu na ni xale bu bakkel depuis mu and ak mom gis na ni commerce am day yok alalam day yok dina kër gu mu dugg itam kër gi da fay bakkel netta itam set lu na ni

waaw mu mel ni ci kàllu mu nekk nee na moom mosu koo am lu dul ba mu àndeeg Yusuf moo malikum nu daxar loolu la wax yàlla dogal na nag moom Yusuf jënd na ci loxo malikum nu daxar léegi dugg na ci loxoy ministre bi nga xamante ni moo yore économie bu Égypte ñu koy wax xetfay xetfay jënd ko daal di ko yóbbu këram moo xetfir nag waxoon na ne amoon na soxna waaye yàlla dogalul woon ci moom mu am wér bu ñu mën a joteeg soxnaam soxna sa nag ngi tudd raariya bi mu waaye moom xetfir dafa wax soxna si ne ko ak nama nag waa wa asa an yanfaana aw nattaxidahu waladan mu ñu ko kii di ab xale la maa ngi koy jëndee ci marché bi xaale nag gis naa ne daal jaam la waaye yorul deret ci yorul melokaan bi li ma bëgg daal moo di nang ko teral nay bokk ak ñun di lekk di bokk ak ñun di naan fi ñu tëdd ñu fa tëdd te itam bu fi am benn problème te ragal naa ne sax dama ko bëgg a jël mu nekk sama doom loolu alquran net ne la ko waqana alladi shtaraahu min misra limraatihi akrami makwaahu asa an yanfaana aw nattaxidahu waladan mu wax na kon yosuko dugg na ci këru nit ku baax dugg na ci kër gu am taraanga dugg na itam ci këru julit kon mel na ne rek mu ngi ci wetu bàyyam yaqub waaye ne fitna moom fu ne la nekk nekkee taraanga gi mu am ci kër gi yëpp dana fi am fitna boo xamante ni fitna bu doy waar mu ne fa tatammalathu imraatu alaziz wartat xusnahu wa jamaalahu waqafahu fi qalbiha wa ashaqathu faraawadatu mu ne bi nga xamante ni yàlla dogal na yonente yàlla yusuf nekk ci kër gi ak soxna si waaye bis bu nekk soxna si moom moo ngi nemmeeku taaru yusuf bis bu nekk yusuf aa ngi gën a rafet rafetaayam di dolleeku taar bi di dolleeku tabarkal nee na settantal boobu mu doon def ci taaru yusuf tax na mu bëgg yusuf te dayu mukkum ku doy waar wax na alquran net di ko wax ne wa raawadatku alladi fi baytiha an nafsihi wa ghallaqat alabwaab wa qaalat hayta lak qaala maaad allahi innahu rabbi axsana makwaaya innahu la yuflixu alzaalimuun i moom ndaw si gis na mu ne daal dem na bu mënatu la am sago ci kanamu yusuf wax na ne li mu njëkk a def maanaam li tax ndaw si fexe ba am pon ci yusuf moo di defa toog ak moom jékki-jékki ne ko ah yow yusuf ah yow yusuf rafet nga di yow sa kawar gi rafet na yusuf ne ko ah kawar gi de rafet na waaye ëllëg suma génnee

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

0: setal bopam nan ya gën ni dedet ngeenel ci loxo yalla nek ñi fi gën tay e yalla len baxé ñi fi yees itam yalla len setan ci mandom te itam kep ko xamanteni yalla setan na la ci mandom fokk rek ngi yees bu la yalla ci ko lay ci mandom mom ak yu ñu def fokk ñu gën ko ni ko la ci woné na yalla ko ci bu la ci mandom ak yu ñu def ci ci ko
1: Thank you.

Thank you.

I'm going to go to the next one.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

I don't know.

katlen dekor bi mo ñu sonal la tax ñu ñew pour ci dund waye ñun wax deug yalla sori na lu lool ñu suñu bay yeen ko tey ko bax yeesu na len yeen ñu ñata ngeen ñu ko ñew fukk mo won ak ñaar.

te ñu konne ko daal wax dëgg yàlla dafa ñaawoon jot ci ñun kaba ñu ay espio ay woyu daal lañu tekk te biñu waxtaaneek moom nag mu bëgg mu gën a wóoraa tax mu ne daal ngeen ko indil dëgg yaamit bàyyi bi nag neen hal aamanukum ali illa kama aamantukum ala axihi min qabl mu ne ndax dana leen mën a tey wóoloo ci ci sama doom ji ñuy wax dëgg yaamit nama ñàkkee woon pexe ca sama doom juju ñuy wax Yusuf mu mel ni kon Benyamin ñu ngi jéem a fexe nu ñu ko jëlee ci seen bàyyi waaye nag seen bàyyi ci boppam

melni kon mom yaqub xam dañu ci ne dana dajé ji ak doomum joju ñuy wax yusuf motax alquran wax ni wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala yusuf wa biyadat aynahu min alhuzn fa huwa kadhib legi bi nga xamanteni yonent yalla yaqub xale yi wax nañ ko li xolam naqari na lool mu ne wona sama njaqare ci sama doon ji yusuf e bu jee daal di wax tan ngir njaqare mu naas te nëbb merga bu ko xoolee kanam ko doon ko gis mu daal di dum mooyu xale yi dugg néegam toog am na ko lool ci xolam waaye xale yi wax ko ne ko tallah yatabta utazkuru yusufa hatta takuna haradan aw takuna min alhalikin ne ko bàyyi génn ñu ci yàlla ni doon dañ mukk di fàttaliku yusuf ba fàttaliku boobu ak tefeel boobu tàmbal la ci ak ànkane mu ne ko yusufa dee nag génn ci sa xel waaye mu mel ni moom yaqub dafa nekkoon ci xaal daal di génn rek fekk doom yi ci biti mu daal di ñëw ne leen jóg leen jógloon ngeen dem seeti yusufa te ngeen bañ a naagu ci yërmande yàlla dem leen seet li mooy yusufa ak mbokkam ma te ngeen bañ a naagu ci yërmande yàlla ndax yërmande yàlla yaatu na mën na am yàlla dana mën indil yusufa indil ma mbokkam ma te xale yi daal di jóg nag pour dem seeti waat yusufa waaye dañuy dem de demoon nanu ak ñàkk pexe ndax xamoon ngeen ni yusufa moom du feeñ loolu la ñu jott woon waaye booba góor gi xam na xam gu wér ci ne yusufa jege na ko lool te itam toll woon na ci mun foo xamante ni danga ba ñaan boromam yàlla teggil ko natt bi nga xamante ni teg na ko ko te moo di taxalikoo bi mu taxale taxalikoo ko soppeen ba di yusuf moo tax bi ñu ñëwee dellu si waat égypte ñoom xale yi ñaari góor lanu am na ñu ñëw am na ñoo xamante ni nag dañu toog ci wetu yaquba di ko wetti ndax lu tax ndax benyamin dem na yusufa itam dem na kenn desatu koo xamante ni dana mën di womat góor gi léegi nag am ñu dem dellu égypte am ñu toog ci wetu góor gi ñi nga xamante ni ñoo dellu woon égypte ba ñu demee ba ñu ñëwee ci yusuf waxtaan nanu ak moom bi ñu ñëwee alquran nee na fa lamma daxalu alayhi قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. دنيو دوغسي دا فا ملني دنيو دوغسي عندك جاخلي بولين ديباس ني نيو نيكو يو بور بي ني ندك ديكور بي لال نانيو بو باخ لال ناي تو سونو مبوكي tey nag ñëw nañu indi marchandise bu njoogaan pour bëgg a jënd si dund li ñu bëgg nag mooy nga may ñu dund bu bari te saaxlu ndax toll nañ ci tiis foo xamante ni daal wax dëgg yàlla jéggi na dayo te yàlla dana fay ñi nga xamante ni dana nu saraxe loolu nag jaaxal na borom xam-xam yu bari ndax dañu wax ni yonent yi dañu jëfandikoo sarax kon lu tax fii mbokki yusufa yi wax yusufa ne ko sarax ni te yonent warul lekk sarax ñu ne yonent kay war na lekk sarax dañ ne yonent yi dagal na ci ñoom ñu jëfandikoo sarax ba mu des yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom dañu aramal ci moom mu jëfandikoo sarax bu lekk sarax waaye nag yeneen yonent yi ñoom dan leen jëfandikoo sarax loolu aaye bi leeral na ko waaye yusufa bi ngeen xoolee yaramam xaw na daw li tax yaramam daw moo di ni bàyyam toll na ci tiis fu jéggi dayo ndax gisatul benyamin gisatul yusuf mbokki itam toll neen ci jaaxle ndax xañ nanu seen bàyyi ñaari soppeem beneen bi ci des itam kër ga amul benn dund moo tax bi ñu waxee ba tàllal ko seeni loxo mel ni ku koy yalwaan nan ko saax ñu lu ñu dundee ji ndax yoratu ñu dal ci kër gi foofu nag la xolu yusufa dawe mu feeñu leen foofu nag da leen feeñoo daal di commencé nag
kenn ku ci nekk mu wax na lan ko defoon. Ñu jekki jekki xool kenn ci ñoom ne ko du yow yaa waxoon ne na nu rey Yusuf. Mu ne ko du yow yaa génne woon paaka bi wër si ma yow gaa mi moo la dogale ne bu ñu ko rey ndax rey da ca tiis na nga ko jël dugal ko ci teel. Kenn ku ci nekk mu wax na la nga defoon. Ñoom ñëpp nag moo laa jandoo ko ne ko a innaka la anta Yusuf. Waaw yow xanaa kon yow yaay Yusuf, yéen foo ko mën a xamee. Yusuf daal di leen wax na leen waaw man maay Yusuf. Kii mooy sama frère daal di jël Benyamin ne kii mooy sama doomu ndey daal di koy taf ci dënam. Ne ko nag yàlla moo ñu xéewale ñu daje fii ci àdduna ndax bu seen pexe juboon kon dee naa te kon ak keroog yamal xëy am rek la ñuy daje ci. Foofu nag ñoom ñëpp ñu daal di rus te musaay goo xamante ni jekki na dayo. Ñoom ñëpp ñu daal di njàpp seen loos xamatuñu daa loo xamante ni mën na la ko wax. Loolu la alquran wax ne qaala hal alimtum ma faaltum bi yusuf wa axihi id antum jahiloon. Qaalu a innaka la anta yusuf. Qaala ana yusuf wa haada axi qad manna allahu alayna innahu man yattaqi wa yasbir fa inna allaha la yudiicu ajra almuhsinin. Foofu nag ñoom ñëpp léegi ko nu wax dañ ne ko naan laqad aataaka allahu alayna wa in kunna la xaatiin. Ñooñu ko daal ñu gëneel yàlla jox na la ko. Ñun dañoo juumoon nekkoon cig réer waaye baal ñu baal ñu. Ñun de ñoo doyati ñoo def lu yées waaye yow ku mag nga te itam yàlla ci boppam moo la defal ngëneel fan la ngay buur ba pare moo def la ngay nit ku baax. waaye dégg nag yéen yu sa tontu yéen ci foo daf leen wax ne leen laa tasriba aleykum laa tasriba aleykum alyawma yaghfiru llahu lakum wa huwa arhamu rrahimin. Mu ne leen bu leen am dara lu leen metti bu leen naqarlu dara ci seen xol man ngeen tooñoo. ñu ni ko waaw mu ne baal naa leen ci xol bu sedd bi jàppaluma leen lu toll ni tafatal ayni ci ngaar ci sama xol baal naa leen yéen ñëpp te itam yàlla booy nañu jéggal ñu ñëpp. ah foofu nag bu ñu tuddee saar bi ahsan al qasas suñ ko tuddee saar bi maanaam histoire bu rafet moo di lu ñaaw li nga xamante ni doomu bàyyi Yusuf yi seqoon nañ ko ak Yusuf ak fu rafet fi Yusuf mujjee ak ñoom. Yusuf ne leen jéggal naa leen ci xol bu sedd buy ne leen ana sama bàyyi. Mu ne ko suñu bàyyi dem nga ci dëkk mu ne waaw ni mu def ñu ne jooy na la ba silmax maxaalu na la ba silmax. Mu ne dafa buy ñu ne ko waaw et fekk Yusuf itam yàlla joxoon na ko benn chemise bu rafet boo xamante ni soit la chemise bi man Ibrahima moo ko moomoon ndax man Ibrahima ba ko am nitam jàppee taal bu rëy pour sànni ko ci pour mu dee dañ ko summi woon. bañ ko summee nag daal di koy jël nag sànni ko ci safara wi Jibril daal di dem ci àjjana jël fa benn chemise bu rafet boo xamante ni soit la moom la ñëw fekk Ibrahima ci biir safara bi mu jox ko ko ne ko sol et man Ibrahima nag comme moom maam la ci Yusuf ndax moo jur Ishaqa jur Yaqub. léegi nag chemise boobu yàlla dogal bi mu jëlee Yusuf itam sànni ko ci teen bi mu dañ koy sànni ca teen bi dañu summi woon mbumma ndax mbubba moomu moom la mu taqal deret yóbbu ko jox ko bàyyi bi ne ko tér yaa ko lekk. comme dañu summi woon mbubbu Yusuf nag malaaka itam daal di jëlaat mbubbu soi boobu ñëw fekk Yusuf ci teen bi ñu jox ko ko mu sol ko. Yusuf nag mbubbu moomu la garde te mbubbu moomu itam xeetu àjjana moo ci nekk ndax moom ma àjjana lu jógi. mbubbu moomu ku am problème et soo ko téyee sa problème dana dem. képp koo xamante ni am nga njàqare itam soo téyee mbubbu moomu njàqare ba ak tiis ba day daal di dem. mbubbu moomu nag la Yusuf daal di jël jox ko frère yi neneen su ngeen demee ngeen jox ko sama bàyyi. mu ne leen idhabu bi qamisi haada fa alquhu ala wajhi abi yati basiran wa atuuni bi ahlikum ajmain. mu ne bu ngeen demee su ngeen ko joxee sama bàyyi et bu ko tegee ci kanam gi rek dana gis su ko defee nag ngeen wax ko mu ñëw
andak doomam yépp ñu ñëw jóge foofu ci àllu Kanaan jóge ca kaw ga daal di ñëw dëgg si ak man fii ci Égypte. Ñu ne nag aaye bii lu baax la ci wàllu bët ak kanam goo xamante ni jàngoro daf caa nekk. Ñaare soo ko day jàng di ko ko moccee yàlla mën na caa defal ak wér. Moo di izhabu bi qamisi haada fa alquhu ala wajhi abi yati basiran wa'tuni bi ahlikum ajmain. Ñu ne aaye boobu képp koo xamante ni yaa ngi koy jàng di ko boo amee jàngoroy bët wala nga am itam jàngoroy kanam soo ko day jàng yàlla mën na ci defal tawfiq. waaye nag bi nga xamante ni jox na leen chemise ba ñu war a déparé Égypte pour delluwaat Kanaan ñoom xale yi et dañu départ rek Yaqub mu ci kaw ga toog ak lenn ci ay doomam. ba ñuy départ rek la leen wax ne leen man de dafa mel ni maa ngi yëg xatu Yusuf man daal dafa mel ni Yusuf a ngi may xëy mbaa bi damaa na rejise teeg sama doom ji ay waaye su ngeen ma jàppewul woon ndox waaw dafa ngeen ne damaa naan lu ma wax ngeen teg ko ay waxu mbóorént waaye ciy bu ngeen ma fenlawul woon kon da ngeen xam ne sama doom ji danaa tas dana gis a teg moom et doo ne quoi yow daal bàyyi yaa ngi ci sa nàgg rek yow daal sa cofee ci Yusuf moo dul dañ loolu moo tax nga nekk fii rek di fàttaliku Yusuf kooku dee na fekk boobu xale ya départ nanu pour ñu indil ko chemise bi te itam di dunte Égypte ak ardu Kanaan dox bi doxu juróom ñetti fan la waaw Yaquba yëpp ci ak xet boo xamante ni mu ci chemise boo xamante ni ña ko yor ñu nga ca ardu Misr. kon nga xam ni am na lu yàlla def ci Yaquba te defu ko ci doomam yi. moo tax bi nga xamante ni ñëw nañu ñoom doom yi indi chemise bi bi ñu ñëwee nag jox ko Yaquba wax ko xew-xew bi nag lépp ko ni mu demee yëpp et foofu nag la xale yi toogoon foofu ñoom ñëpp daal di am gàcce gu toll ni et ña demoon gàcce ga ñu am et Yaquba itam et daal di kontaan. moo tax Yahuza comme moom mu indi woon chemise bi Yahuza wax na foofu nee na man de ba ñu dugale Yusufa ca teen ba ba jël chemise ba taqal ko deret ñëw man maa ko joxoon sama bàyyi mu ne kaw maqal bi ma def ci sama bàyyi rëy na. mu ne wante itam ba ñu trouvé Yusuf ba gis ko man la joxaat mbubam mbub moomu pour ma jox ko sama bàyyi pour mu teg ko ci bët ya ndax jàngoro ji dañ su ko defee mu delluwaat di gis. mu ne itam ba ma ñëwee ba ma ko joxee mbub ma xabaar bi gën a neex ci xolam maa ko ko indil kon naqar bi gënoon na naqar ci xolam maa ko ko tegoon waaye itam mbëkti bi gën a neex ci xolam maa ko ko jox te moo di Yusuf feeñ na. kon mu mel ni xale yi léegi ñoom ñëpp trouvé nañ seen frère Yusuf itam gis na bàyyam googu nga xamante ni moo di Yaqub Yaqub itam gis na doomu jooju nga xamante ni moo di Yusuf. yàlla dogal nag xale yi daal di wax seen bàyyi ne ko bàyyi ñu ne dañu bëgg nga jégaloo ñu yàlla ci ñaawteel bi nga xamante ni toggoon nañu ko ci teg na ko yow teg ko itam suñu frère bii di Yusuf. bàyyi dina leen waaw waaye nag du ma ko def ak moom léegi ñaan bi damay xaar ba guddi àjjuma ca njël waxtu woowu daneen ci nangu ñaan su ko defee danaa leen ñaanal pour yàlla jéggal leen seen bàkkaar. yàlla dogal nag Yusufa annoncé na nag ci dëkk bi wane ne mooy jërëm war naa jóge ci kaw ga daal di ñëw si Égypte. loolu nekk événement bu rëy ci Égypte te góor bi nga xamante ni moo di Walid ibn Rayyan moom itam jël na ànd ak Yusufa pour teeru itam yonent yàlla Yaqub. keroog Yaquba bi muy dugg Égypte mbooloo mi ko teeru bari na lënd yi di tëgg ñuy wal fiit yi fune nit ñaa nga fa di teeru yonent yàlla boobu nga xamante ni moom la doomam falu buur foofu ci Égypte. et mu ne Yaquba bi muy ñëw nag mu ngi sukkandiku ci Yahuza mu ngi sukkandiku ci moom ndax boobu fekk na mu màggat. bi mu ñëwee nag ma jub mbooloo mi ci la Yaquba wax Yahuza ni ko waaw xanaa këri muy seen de moom mooy buuru Égypte bi et Yahuza ni ko déedéet këri sa doom jëla mu di Yusuf. moo Yusuf moo nekk ci tànga ji muy ko waawaaw nga gis ne kon yàlla ci boppam lu ne moom rek lu moo ko mën
bu muy taxale kook Yusuf ba ba muy gisee diggante bi mat na juróom ñett fukki at Yusuf ba gisee nga xamante ni kon yàlla lu ne moom moo ko mën bi ñu ñëwee nag ba nga xamante ni ak ñoom Yusuf ba ñu ñëwee nag bàyyi bi akolaat ko ñoom yaay ji itam akolaat ko waaye bi mu ñëwee bàyyi bi lii la ko wax daf li ko bàyyi lu tax nga jooy ma ba ñàkk say bët ah ñu wan nañu rek ndax yowmal xiyaam a ngi fi suñu gisee bu fii itam mën nañoo gisee yowmal xiyaam foofu nag la ko yàqu ba waxee ne ko ah man na tax man doon jooy moo di dangaa génn ci sama yoon te xaw ma woon fooy mujj na mënoonaa daal rek diggante bi nga murtat fi nekk yëfër te soo ko murtatoon nekk yëfër it yowmal xiyaam dañuy gisante ndax dangay bokk ci ngay dem safar loolu nag moo taxoon di jooy ma lay ñaanal foo mënta nekk itam nga nekk bi dee ci lii mànk mu ne ko loolu rek moo waraloon sama jooy mu ne ko xamoon naa ne yowmal xiyaam dana fa daje waaye dama xam loolu ndax diggante bi yàlla cheytaan yi mënoon la fee soppi nga mel leneen loolu mu ma xawoon a jaaxal te Yusuf daal di leen di toogloo nag ñoom ñëpp ñu toog mu daal di toogloo yaay ji toogloo bàyyi bi bi ñu toogee noonu nag ci la bàyyi bi ak yaay ji daal di jóg ak fukki doomu bàyyi ak benn ñoom ñëpp ñu jóg daal di sujjoot daal di rot ñoom ñëpp sujjoot pour màggal Yusuf ci taraanga gii nga xamante ni yàlla defal na ko moom la alquran wax ne wa rafaa abawayhi ala al arsh wa xarru lahu sujjadan foofu nag la Yusuf gesoo bàyyi bi ne ko bàyyi lii de moo di gént ba ma filloon ba may nekk ndaw waxoon nga ma ne ma sa fukki doomu bàyyi ak benn da ngeen a sujjoote ak man ak sa yaay ji gént ka de dafa mel ni tey moo di lii moom la alquran wax ni wa qala ya abati hada ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqa وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البر من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم من يوسف بن وحي لول باي بي ديكو جنت جي دي يالا امال نكو فول جيتم غيسنا مو نيكو نا يالا دافال نما اي تراجا بو ما جيني تا كاسوبا ñu ne foofu la tax lu ko ne ba mu génnee ca teen ba waaw ndax musibaam yëpp mu ngi dooy ca teen ba teen biñ ko dugal moo tax ñu génnee ko fa def ko jaam génnee ko waat ci biir jaam gi ñu dugal ko kaso lu tax Yusuf tëkkoon rek ne is axrajani mine sejna lu tax ma kon is axrajani mine digga ñu ne foofu li tax Yusuf def ko takkar bu man li am naa tax li am la taxasha la ixwatuko ñu ne def ko def ngir ak mbaaxam ngir bañ itam frère ñu rus ndax su fàttaliku woon teen ba rek kon frère ñu rus ndax nit ki soo ko baalee ba pare te foo toog di nekk li lam la def baaloo ko waaw nit ki su fekkee lam la tooñ baal nga ko foofu nga koy fàttali gas ko suut waaye baal nit ki ba pare foo toog nag di nekk li lam la def loolu day wane ni loolu dañu ko ci saxoon Yusuf nag pour wane ni baal na leen baal bu wër loola tax ba muy nett li woyjoo itam tuddul teen ba waaw ndax frère yaa ko dugaloon ca teen ba waaye kon frère yi dugaloon ko ca kaso ba nag mu tudd kaso bi waaw na yàlla teral na ma def na may buur bum ma génnee ca kaso ba ne leen moom yàlla jaay leen ca kaw ga te itam gannaaw ba nga xamante ni cheytaane doxoon na sama diggante ak sama frère yi waaye nag yàlla ko baax la waaw te itam ku xariñ la moom yàlla ku xam la muy def la mu ne ni kon moom Yusuf alayhi salaam yàlla defal na ko taraanga boobu te itam gént bi nga xamante ni géntoon na ko gis na ko gis ku wér foofu nag wax nañ ni ci Yaquba jógee moom Yaquba alayhi salaam ci la jógee nag pour jéggumal frère Yusuf yi njumte bi nga xamante ni def nañ ko ndax dafa nekk njumte bu doy waar te itam waxoon nañ ko ne ko dañu bëgg nga jéggulal ñu ci la Yaquba daal di jublu tey Yusuf tukki ci gannaawam
inkale itam topp ci ginnaaw Yusuf topp ak toxlu ak gàcce ak rus yoppa commencé nag di jéggul yàlla bàyyi bi itam commencé di jéggul yàlla xale yi nga xamante ni tollil nam yàqub daal di tàngal loxoom jëne ko ci kaw asamaan daal di wax ne allahuma aghfir li jazaa'i ala yusuf wa qillata sabri an اللهم اغفر لأولادي ما أتوا إلي وإلى أخيهم يوسف باتي دي واخ لول ديكو ربيتي خالي دي واخ آمين يوسف دي واخ آمين ني نيك سي نيان غوغو دي نيان دي نيان دي نيان با جيبي جوغي سي كو اسمان دادي واتش نيو بوتيم يرنتي يالا يعقوب نيكو يالا نانغولا سا نيان يالا نينا جيغال نا يوسف jëggal na itam feeram yi nga xamante ni ñoo ko tooñoon te itam wëllëralante na ak ñoom ni ñoom ñëpp dana leen def ay yonent waaw ñu ne kon ñoom ba leen yàlla jëggalee pour wane ni innama ghafurur rahim yàlla bu lay jëggal itam daf lay jëggal te du la topp dara ñoom dafa mel ni keroog yàlla dafa fóotal seen bakkaar ba mu mel ni ñu gisoo ko jut moo tax yàlla nag def leen ay yonente gannaaw sigi ñoom ñëpp nekk nañu ay yonent ñoom feeru musko yooyu ku bëggoon a rey yàlla tulliwaat na def leen ñoom ñëpp ñu nekk ay yonent moo tax foofu la jigéen waxee yonent yàlla yaqub ne kon nangu naa sa ñaan yàlla nangu na sa ñaan te itam xale yi dama ñu nekki ay yonent ñoom nag bi nga xamante ni nag yaquba ñëw na égypte dund na fa ak Yusuf lu tolloog ñaar fukki ak ñeent dund na ko ak Yusuf ñaar fukki ak ñeent ñu ne itam taxanikoo na ak doomam jooju ñu wax Yusuf ci lu tolloog juróom ñett fukki at ñu ne itam bi nga xamante ni yàlla dogal na dante yàlla Yaquba daal di génn àdduna bi mu génnee àdduna dafa waxoon Yusuf ne ko su ma génnee àdduna na ngeen ma suul ca sama wetu bàyyi ba Isaaq moo tax bi mu génnee àdduna ñu ngi ko suul ca wetu bàyyam ba di Isaaq dafa ñu ko suul wane ginnaaw bi Yaquba gaañu moom Yusuf alayhi salaam dund na lu tolloog ñaar fukki at ak ñett ci ginnaaw dayu bàyyam kon Yusuf am na téeméeri at ak lu toll bi mu dundee loolu nag yàlla dogal nag bi nga xamante ni dem na ba nga xamante ni léegi génn àddunaam jege si na nga xamante ni léegi mu génn àdduna

moo ko ukkibe ci sa dund. Su ko defee léeg-léeg nag nga koy bàyyeeg sa bopp, waaw, wàkkee lu ci yàlla, waaw. Et am na loo xamante ni def ko rek te toog seetaan, waaye nag jàpp ne lépp ci àdduna yi yaa koy defal sa bopp. Et loolu moom ak reere yàlla la. Ba tax na itam ku yàlla jox ak xéwal yéene ko ko, ndax itam yàlla xéwal bi mu jox nit mu la ko añaane ba mu ñàkk ko, ndax xéwal bi nga xamante ni et mu am na ko jox Yusufa, mbokk ñi taxawoon leen pour iñaane ko ko, waaye mun ñu woon a fexe ba Yusufa ñàkk ko. Te itam la ko wane mooy Yusufa dem na ba nekk nguur, te itam ci nguur ga mu nekk fexe na ba bokk koog ñoomf ngir yàlla ak maa xam. Mu mel ni kon mbokk yi loolu moo doon histoire bi, histoire bu am solo la. Yàlla ñu yàlla dimbale ñu mën ko jëriñoo, jëlee ci itam ay leçon yu am solo. Tabaraka Allah seen mbokk.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولي غنو بنو سانت يالا جولي تي يلانتي بي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيام اك صحابام دنيو سنن تي كاتنو يالا اك مباخام فاسيني كونتيني استوارو يلانتي يالا داوود عليه السلام بوكي جيس نين تي اديو ما دي ويسو ني يلانتي يالا داوود عليه السلام amna ap yonent bu ko jitu te mu bok ak mom jamono mu di Shamwil alayhi salam jinnanu ni jamono biñu yonne Shamwil bobu yonent yalla Dawud xale bu ndaw la won wante amna lu banu Israel sakku won ci Shamwil te modi tumranke ak ñak guñu ñakkon itam bur bo xamanteni dana len yilif seen lepp aju ci mom taxone ñu jambat ko ne ko na nga ñaan borom bi mu tanal ñu ci suñu biir kérok yonent yalla Dawood amna kum yonent yalla Shamwil amna kum len joxagne wante bala ñu continue ñu setlu ben setlu bu ndaw ci banu Israel wax nañu ne ñaari fami fa amon ben fami bi ñoom ci la yonent yi di génné modi fami Lawi. Lawi nak nekkon frère ci yonent yalla Yusuf. Lawi gis génné mom mam la ci yonent yalla Musa alayhi salam, mam la itam ci yonent yalla Harun alayhi salam. Kon ci famim ci la yonent yi daan génné wante ci fami Yahuza mi nga xamanteni itam frère la won ci Yusuf ci ne bur yi daan génne motax yonent yalla Dawood mom mu ngi bokk ci fami Yahuza. Yonent yalla Suleyman itam mu ngi bokk ci fami Yahuza. Wante ñaari fami yu tedd yooyu gis nañu ne demoon na ba ndono li nga xamanteni moo nekkoon ci seen loxo ñi mujjee ñëw dañ ko sànkoon ndax bañu demee ba nga xamanteni mag ñi liggéey nañu lu jur barke bu rëy xéewal gi ñëw aduna wuy si leen lépp ñëw ñoom dañu dem ba jël ciru yàlla ga sànni ko léegi nag topp ca kaay bi saxoon na aggoon neen aggoon nañu ci ak kàccoor foo xamanteni daan nañu dem ba daan seeg jigéen ñi ci mbedd mi waaw bëccëg ñëpp di gis góor ak jigéen lëngoo waaw di sëy ci mbedd mi ñëpp di ci teg seen bët loolu ñaari famille yooyu daan nañ ko def mu di famille Yahuza bi nga xamante ni ci la buur yi daan génne ak famille Lawi bi nga xamante ni ci la yenent yi daan génne. Loolu nag taxoon yàlla jëppi leen ba nangu itam nubu waga nangu itam mamlaka ba mu di nguur gaag nubu waga yépp nangu na ko léegi muy génn ci beneen famille. Loolu tax ba leen yàlla jëppee nangu nubu waga nangu itam mamlaka ba moo tax keroog ba ñu tànnuloo yonent yàlla Shamwil buur yonent yàlla Shamwil ñaan yàlla yàlla dafa joxoñ benn uude bu nga xamante ni mbaar la yor ci dëkk ba kenn faalewu ko kooku la yàlla wax ne moo war a nekk buur bi. Kooku nag moom bokkul ci famille Yahuza bokkul itam ci famille
Lawi mo ngi bokk ci famille Benyamin te Benyamin mo nekkon doomu ndey Yusuf ba lolu taxon nak ñom ñu neko anna yakunu lahul mulk alayna wa nahnu ahaq bil mulk minhu wa lam yu'ta sa'atan min al mal ñe shamwil talut mi ñu tan pour mu nek suñu bour naka la mëna nekké suñu bour te ñu ñu gën ko yey ci nguur te waxuma la dara waye faqir la bo xamanteni amul dara naka la mëna nekké suñu bour ah légui nak shamwil ne len inna allaha astafahu alaykum وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم من لنك نغنيلو يالا لا رك بوم كو جابلن يالا كو تان بور مو نيك سين بور نغن نانغو كو تان نكو نغن لانكو كو ايتام تان نكو موتاخ نك مون تالوتا جيس نغن تي اجوما جي ويسو ني فال نانكو بور mo xey nek bour yilif bañu israël gep nak dañu wax ne ak mbax ci loxo yalla la nek yalla setu ci ben famille yalla dal ak mbaxam moy set jam ba mbax intéressé mu jappelé ko ci wante jëmal ak mbax dekkale ko ci kër wala mu dekkale ko ci famille serigne hadi touré radiyallahu anhu yalna yalla yok leram dañ wax ne ak mbax dekul fen wa ku gor gor lu rek yalla jox lako wa dekul fen te itam lolu deug le ndax way kat ba dafa wax ne wala taqul qad dhahabat arbabuha fa kullu man sara ala ad-darbi wasal daf ne buy tok di ñak fayda di wax ne mak ñu bax ñe dem nañu ken mënatu la bax mu ne buy wax lolu mbax dal ab yoon la wo xamanteni buñ la ci xasse tek soko waccul fa mag ñu aggon dang fa ag mu melni kon ñoom banu israël ñi bokkon ci fami lawi ak yahuza ngene li yalla tegon ci seen loxo mu dalé ci seeni mam ñoom demon nañ ba sagane ko yalla jël ko tegal ko ci yeneen loxo kon itam ku fi yalla jox ak mbax jox la ngeene li itam soko sagane yalla dana xey nanguko tek ko ci yeneen lox kon innal fadl bi yadillah mbax dal ci loxo yalla la nek waye gis ngeen mbokk yi ne yeneen ci yalla shamwil and na ak walute ak nit ñi ñu wara wuti nak bara ba nga xamanteni fa lañ wara xexé ji ak jalut wante gis nañ ni am na lu len Shamwil waxon ndax waxon na ne len amna ben dex gu nek ci yoon wi dex gogu nak yalla mo len ko natto kon lu mar mi metti ci yeen lañ len may ngeen sañ ko nan ci ndox ma modi ben as waaw ben as rek bo xamanteni day tolok ben goox waye nak kep ko xamanteni nak epp nga ah lenen mën na la ci adap nek bobu yalla itam mo ngi tan aw gayam waaw alif lam mim ahasiban nas an yaqulu amanna wala yuftanun alquran neena ndax nit ñi dañu yaakar ne rek dañuy wax ne gëm nañu yalla te man yalla duma len nattu set fan la seen gëm toll nattu bobu nak dal na tay wa keur Shamwil di wa keur Talut di wa keur Daoud alayhi salam kérok ñom bañu démé ba ca dex ga ñu amul won pass pass ñepp seug nañ ca dex ga naan ba man bi ñu am pass pass ñom wéy nañu jëfé ndigal way wax nañu né ñom bañu ñëwé te itam ñu am njort lu rafet ci seen borom ne yalla dana leen jàppale ñoom ba ñu ñëwee gis nañu noon yi seen mbooloo bari na lool ñoom itam gis nañ ne li wàññeeku ci seen mbooloo bari na lool ndax ñan naan ca ndox ma dafa bari
lolu taxon na ñoom ñu and ak yalla and ak ngeum gu sel wax nañ ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xare badar jakarlo nak julit ñi neew lol te itam lol na lolu dalon na julit ñi ci xare badar ndax bañu démé ba ci front ba wara xex lu tollok ba yonent bi démé lu tollok ñetti téméri nafiq roccé ko nañu décourager julit ñi waaw kéro julit ñi ñi déssu nak yonent bi pour xex ñi ngi tollon ci 313 waaw ñetti téméri nit ak soldar ak fuk ak ñet ñofa déssone motax yonent bi waxon na ci xare badar wax juliti ne len antumul yaw ala adad ashabi talut ne len tay nak waaw yene ngi tolok limu talut ba ndax talut yonent yalla daoud jamono mo jitu jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam motaxon yonent bi ne len nak sen lim bi tay mu ngi tolok limu yonent yalla daoud ba ca ba talut di xex ak jalut kon ñu mën cee déggee kon ci waxu yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam ne limu soldaru taluté yi 313 la woon 313 nag nekk lim bu am solo ci wàllu vitar ndax mag ni turu yàlla yu bari wala dog yu bari danañ ko di faralee danañ ko faral di jëfandikoo ci lim bi di 313 waaw cosaan li nag moo di xare badar soldaar ni julit ni 313 leen woon fii itam ci walter taluté yi seen lim bi 313 lanu moo tax ñoom julit ñi ba ñu demee ba nga xamante ni jàkkaarloo nanu ak noon yi te noon yi bari lool ñoom ñu néew lool seen yaakaar rëy ca yàlla seen pas-pas rëy taxoon na ñuy daan wax ñu doon wax ñoom julit ñi naan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillah wallahu ma'a as-sabirin ñoom julit ñu ngi wax naan bëri na lim bu néew ci bët waaye bari lool am kàttan lool ci pas-pas ba tax ghalabat ñu nopp fi atan kasiratan lim bu bari lool ci bët te néew lool ci pas-pas ak kàttan waaw ñu not leen nag bi iznillahi ci mbaaxu yàlla wallahu yàlla nag maa sabirina dafa ànd ak wéy muñ ñi yàlla dafa ànd ak wéy muñ ñi kon boo muñee rek yàlla ànd ak yow te dañu wax ne alsabru la yati illa bilfaraj waaw olof lépp ku ne ku muñ muuñ mu mel ni ñoom jullit ñi ba ñu jàkkaarloog jaaluuta di kàccoor bu bon boobu ñaan nanu seen boroom ne ko rabbana afriq alayna sabran wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmi alkafirin ne ko yow suñu borom ñu ngi lay ñaan nga sotti ñu muñ na nga dëgëral suñu tànk ba duñu daw na ñu dimbali itam ci nit ñu bon ñi nga xamante ni ay yéeféer lanu seen yéene ak seen bëgg-bëgg nekkul lu dul fay lislaam bi yàlla nga ñu dimbali ci ñoom ba ñu gañ leen moo tax jaaluuta daal di yuuxu ca kaw ne taaluuta li mu bëgg moo di comme ñun ñaar ñoo di ñooy généraux yi nanu daje ñun ñaar xeex su ma la gañee jël sa mbooloo yilif ko booleeg sama mbooloo soo ma gañee jël sama mbooloo yilif ko booleeg sa mbooloo waaye taaluuta dafa gestu moom soldaar yi mu àndal laaj leen ne leen tey kan moo am fitu jàkkaarloog jaaluuta mële maa ngi leen di yëgal ne képp koo xamante ni walanteeru nga jàkkaarloog jaaluuta soo ko rayee danaa la may sama doom ju jigéen waaw delloo la ko njukkal waaye la jaaxal nit ñi moo di xale bu ndaw moo génn fa gëddëmnam ne moom mën naa jàkkaarloo ak jaaluuta xex ak moom xale boobu nag moo di yonent yàlla daawuuta
amon fukki doomi baye ak ñet mo doon ciat ci bayam nekkon itam xale bu ndaw e lamu gënona mëne nak modi mbax waaw tubaab yi diko wax lancer loolu la gënona mëne bayam mas nako ci wax bis ne ko yow da dafa melni sa wërseuk yalla daf ko def ci mbax gi nga wax ndeke lamiñu baybe itam e lamiñ bu barkel ndax nako bayam waxe waaw non la amé motax nak kéro ba daawuda genné taxaw jaanu ta xet nako lol ba ne ki dal mom da ngay ñew ba ci mom mën nako rek waaw mom dal du ki ma wara jakkar lol waye daawuda nak taxaw ci kanamam ne ko dal tay do fi jakkar lok kenen kudul man dana jakkar lok yow te dana la boom ci katunu yalla ak mbaxam wante waxna ne yonent yalla daawud alayhi salam kero bi muy ñew ci yoon ni rombu na ben doj doj wu moko wax ne ko man de doj la daawud dama bëgg nga jël ma ci katanu borom bi yobale ma so deme nga duggal ma ci sa mbax gi waaw yalla dana def ci man katan guma mëna rayé non bu bon bobu di jaalut wax ni xeer wowo la yonent yalla daawud jeul duggal ko ci mbaxam gi wundel ko bamu xir sanni ko yonent yi sanni ko jaalut bamu ko dalé rek la faatu te wax ne ne yamu ci faataane na lu bari ci yefeer yi fara xare bayam ba jaaluta daano ci le ñele yox yoxi ñemeetu ñoo xex ci la nak jaaluta gagne xex bi yalla jaarale ko ci yonent yalla Daoud alayhi salam boba Daoud mo ngi nek xala bu ndaw lolu nak te lu nexa deg la ndax ci xare Hunain gis ne ne yaron tibbi sallallahu alayhi wa sallam ba mu deme ba jaxle te julit ñu bari daw ndax ci xare Badar ci xare Badar julit ñi dañu neewon yefir yi bari yalla dogal julit ñi gagne gagne bu fex bu amul ben wérante waye ci xare Hunain yefir yi dañu tuti julit ñi bari lol julit ñi nak yaakar ni sen bari way motax ñuy gagne te itam bari way taxul kenn di gagne waaw waaw ngagne fum amé rek ngagne fum amé rek yalla ci dugal loxom pour yalla nak won julit ñi ne len bari way taxul ngeen gagne niw taxul ñu gagne len yalla dogal yefer yi kérok ca xare Hunain dañu duma julit ñi dakk len ba kérok ñu bari daw nañu kudut sang bi sallallahu alaihi wasallam ak ñu neew ci sahaba yi ñom ñoo dawul kérok yenen ci bi ba mu jaxlé tibbu na suuf sanniko yefer yi bam len ko sanné suuf sa dafa melni ay bombu yu ñu sanni yu ñu leen sanni ay musul yu ñu leen sanni ba fatna boom na ñu bari ca ñoom waaw kon bu yenente bi sanni suuf mu ray ñu bari kon Daoud bu sanni xeer itam xeer wa mëna ray waye xeer rayul yalla ci boppam mo ray xeyna yalla dafa laqato lool mu melni kon yenente yalla Daoud alayhi salam yalla dogal na ci dogalam yu rafet ya mo ray kacior bu bon bobu di jaalut legi nak gagne nañu xare bi yalla dogal nak ñu jël Talut da di jël domam ju jigen joju da di koy may nak yonent yalla Daoud mu takko ko waaw mom la alquran wax ne fa hazamuhum bi iznillahi wa qatala Daoud Jalut wa ataahu Allahu al-mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين يالا نانا موم جوليت ني دا غاني نانو ييفير ني تي ايتام داوود راينا جالوت نانا مان يالا ناك جوخنا يوننت يالا داوود مور داف كو ايتام مودي يوننت نانا ما جانغال كو ناك سي سما خام خام يالا ما تي سوب mune wante dal su fekkonte ne duma défendre man yalla jël julit ni ñu
xex ak kacior yi nga xamanteni seen yitt nekkul ludul nekk ci ko suuf di yaq mu nekkon suuf ci dana xey toj lepp yaq waye nak fu yaq kat yi deme ba yaakar ne deene nañu monde bi yaakar ne monde bi mu ngi seen loxo ñoko mom su boba dana yebal ay julit ño xamanteni ci gis gis dañu yaakar nañu doyede lañu waye bu boba dana ñu jakarlo ak yefeer yoyu duma len bañu xamne duñu dara kon yonent yalla daoud alayhi salam yalla dogal na nek na bur nek na yonent kon nak melni nubuwa ga nga xamanteni reccion na ci sen loxo delu ci wat na ci sen loxo nguur ga nga xamanteni reccion na ci sen loxo delu ci wat na ci sen loxo lutax ndax yonent yalla daoud alayhi salam mo def effort ba lol lepp delu ci wat ci mom wante lu jitu lolou yalla jitu won na sen famille ba nangou nubu waga nangou itam mamlaka ba ci sen loxo ndax ñeme guñu ñeme won daan def lu bon diko feñal ci mbedd bi kon ñu nañu moytandiku di def lu bon diko feñal ci mbedd bi ndax yalla neena xet wi ñepp mën na leene jéggal ba mu dess nak ñi fexel ci mbedd mi ñak kersa yalla neena ñooñu mënuma leena jéggal waye nak kepp ko xamanteni la ngay def yak yalla rek la te bo sañon kenn du ko xam te itam bo sañon sax do ko def waaw koku mom yalla neena amna mille chance ci ma jéggal ko waye nak kima falewul falewul ñi ci mbedd mi amul kersa ci bopam amuko ci nit ñi yalla neena koku duma ko jéggal mu melni kon wa atayna daawuda az-zabura yalla bimu jël yonent yalla daawuda def ko mudi yonent mu def ko itam mudi bur waccel nako téré buñu wax zabur téré ba nak téré warata la e yalla itam amon na ay jakle yu mu defon ci yonent yalla daawuda ndax yonent yalla daawuda amon na ay jakle ndax waxon na ne ku neex bat la ku neex bat la e ndax jele nen ci Abu Abbas mu jele ci Bara mu wax ne mom Bara deggon na ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam ben bis mu degg Abu Musa al-Ash'ari mu jang al-Qur'an yenente bi dal di wax ne ah ka anna sawt hadha min sawt ali Dawud dafa melni Abu Musa al-Ash'ari mi di jang al-Qur'an ne xayu batam daf may fatali ne xayu batu Dawud manam yenente yalla Dawud ku neexon bat la budan jang zabur wax nañ ni bokkon na ci jekleem yi ci neexayu batam yalla debon daba tagat montagne yi tagat picci yi ba bu yonent yalla daoud di jang zabur wala muy zikar wala muy def ay tasbihat bu ko day jang da fay neex ba montagne yi dañuy jang turu yalla yu muy jang diko andak mom waaw bu fekke picc ko don romb di naw picc ma day taxaw di deglu neexayu bat bi di andak mom ni mu koy jange waaw mom la alquran wax ne wala qad atayna daawuda minna fadlan ya jibalu awbi ma'ahu wat-tayra wa alanna lahu al-hadid mu waxat ci benen ayene inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil-'ashiyyi wal-ishraq wat-tayra mahshuratan kullun lahu awwab yalla neena mun yalla de jox nañu daoud ngeneel lu joge ci ñun wa ñun dal amna nak luñ ko defal nak ci walu ngeneel dan nañ wax montagne sax di leen diggal nañ leen di leen and ak yenen ci yalla daoud bu de jang zabur bu de zikr sama tur wu neex wi ci rafet itam di leen and ak mom di ko def mu ne itam yonent yalla daawuda ñun tagat nañu montagne yi ñi and ak yonent yalla daawuda diko sab di masabbal ci waxtu ge ak waxtu ndollor ne picci itam daan nañu def ay cioggal nek ay groupe picci yo xamanteni dañ daan ñew rek wër yonent yalla daawuda tak waaw tak ci kaw garab yi ñi tak ci suuf waaw fekk ko ci jakk ji muy tulle jakk ji fess del ci picci waaw yonent yalla daoud buy sabbal boromam nga deg picci di sabbal di andak mom ndax batam bu neex waaw
yalla nak ne kullun lahu awwab pitiyek montagneek yeb dañu rafet lu batu yonent yalla daoud ne xayba ak namu koy waxe ak namu jekke ak namu dugge ci xol ba ñoom yeb dañuy arrêter seeni activité taxaw di and ak yonent yalla daoud di sabbal lool nak yalla wax na ko neena amul dara lo xamanteni mu ci asaman yi wala mu ne ci suuf lu dubbal lolou mo may sabbal yeen nak nit ñi yeena dul xam nak ñi ngi may sabbal waye nak lu gis rek mu ngi sabbal sama tour dima magal dima dañal ci lepp lo xamanteni yeyowul ak sama jëm ci ñu itam bokkon na ci jakle yonent yalla daawud alayhi salam bokkon na ci jakle yonent yalla daawud alayhi salam ñu ne ko mënon jaamu yalla la ko farlu la won itam ci walu jaamu yalla am waaw mom la alquran wax ne wazkur abdana daawud dhil ayd yaani alquwwa fil ibada waaw yalla neena yow yonent bi fatlikul sama jambu mag bobu ñuy wax daawuda mi nga xamanteni dafa amon kattan ci jaamu yalla te sawar ci

ñene yonent yalla daawud alayhi salam ko faawu won ci jaamu yalla la ku mënona sabbal boromam la ku ko mënona top la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dan na wax ni koor yi bi ci gën modi kooru yonent yalla daawud mu ne ndax da daan woor bis gi dog bis bo woré tay noppulu suba woor ginaaw suba noppulu wat ginaaw ci suba mom non la ko daan defé ku dapato won la ak ci jaamu yalla te amon ci farlu amon ci tam katan motax ñu ni mom yonent yalla daawud da daan woor beccëk bi daan nafilé itam guddi waaw kon ko farlu won la ci jaamu yalla ñu ni tam amul benn waxtu bo xamanteni jall na ci guddi gi luddul ba amna ko xamanteni njabot la ci yonent yalla daawud mu nga taxaw di nafila waaw amul benn bis itam bo xamanteni jall na ci bis yi luddul ba amna benn njabot ci njabot yonent yalla daawud mu ngi wor bis bobu kon mom jaamu yalla gi yamul won ci mom rek waaw da ka daan def itam di ci ñaax njabot gi waaw legi nak lepp modi keur yu bari bo fa demé borom keur ga mëna farlu lol ci jaamu yalla waye njabot ga saggan lol te itam lolou e taxul itam yalla wacce yenen ti wacce itam téréwi waaw dañu bëgg mbax gi so fexé ba def ko ci sa bop itam gor gorlu ba lu la wër itam mbax gi royat ci mom

bo xamni rombul ci guddiyi te gisulo benn njabootu yonent yalla Dawuda mo nga taxaw di julli ci guddi googu. Waaw, moom Dawuda mu ngi julli te itam am na njabootam yi ku ciy julli. Bu dee itam dëkk ba mu dëkk te yilif ko ba cëgg ñëpp dañu àndandoo bañ a woor, fokk rek am ñuy woor am ñoo xamante ni wooruñu. Kon dundam yépp ba mu jeex noonu la nekkee woon, noonu itam la ay njabootam nekkee woon. Kon yonent yàlla Dawuda li alquran wax ni wazkur abdana Dawuda zil aid, kon yàlla reconnaitre na lu baax loolu nga xamante ni yonent yàlla Dawuda saxoo woon na ko, njabootam itam saxoo woon ko. Ñu ne bokkoon na ci ay jagleem quwwatul mamlaka, maanaam nguur gu dëgër gu la ko yàlla joxoon. Waaw, nguur gu dëgër la ko yàlla joxoon, yorul woon nag nguuru como. Waaw, ndax yàlla wax na ne wa shaddadna mulkahu, waaw ñoo ko dëgëralal nguuram nag ba mu nekk nguur gu dëgër te am puissance. Moo tax ñu ne moo gënoon a dëgër nguur ci buur yi nga xamante ni bokkoon nag ñoom jamono, ndax wax neen ne daan na garde mihraabam, waaw barab gi muy toog di fa nekk di fa jaamu boromam lu tolloog fanweeri junni malaaka ak ñett, fanweeri junni soldaar ak ñett daan nanu garde barab boobu nga xamante ni foofu la yonent yàlla Dawuda daan jaamoo boromam. Waaw, lu tolloog nag fanweeri junni soldaar ak ñett. Waaw, ku ñu garde nag wax dëgg yàlla ànd ak itam yàlla gardel la boppam, ah wax dëgg yàlla am nga sécurité. Ñu ne itam moom yonent yàlla Dawuda alayhi salaam ku amoon caractère la. Waaw, te itam puissance am amul woon. Waaw, kenn ku ko mën a dékku wax neen ni mosuta xare mukk ba ñu gañe ko ci xare, wala mu daw, wala sax mu xaw a yox-yoxi tuuti, noonu bu mu masaane jàkkaar lool gañe na la, gañe na la duma la itam mënu gu fés. Ñu itam amoon na lu ko yàlla defal itam mu bokk ci ay jagleem moom yonent yàlla Daoud, moo di yàlla demoon na ba jàppandalal ko weñ nu ko neex. Waaw, lu ko nu ko neex rek jëfandikoo ko ci weñ. Waaw, lu daan jël weñ fexe ba li ci liggéey lu ko neex, maanaam weñ daal dafa nekkoon lu nooy ci wetam. Waaw, mel ni fil de fer goo xamante ni rek su ko neexee dëngal, su ko neexee damm. Waaw, lu weñ dëgër dëgër bu ko daw di téye ci loxoom day mel ni fil de fer bu sew ci loxoom, lu ko neex def ko ci. Kon yàlla nooyaloloon na ko weñ. Waaye nag lan moo di sababu yàlla defal ko kàttan googu mu mën di jëfandikoo weñ nu ko neexee? Waaw, feer yonent yàlla Dawuda lépp luy xeetu feer di weñ rek. Bu ko mësaan a téye ci loxoom, kàttan di ko yàlla jox ak xususiyee bi mu ci am tax na weñ nga dafay nooy ci moom ba gën a nooy bantu gattax, ñu ko neex rek def ko ci. Moo tax nag ñu ne cause bi nag lan la, lan moo waral nag yonent yàlla Dawuda yàlla jox ko jagleel bu rëy bii ci weñ? Ñu ne yonent yàlla Dawuda alayhi salaam da daan maskawu léeg-léeg di dugg ci nit ñi ci dëkk bi di dajeeg nit ñi di leen laaj, waaw lan ngeen xam ci buur bi nga xamante ni mooy def dëkk bi, ndax ku maandu la wala maanduwul. Waaw, nit ñi di wax ci moom lu baax rek. Waaw, ku mu dajar rek lu baax ngay wax ci moom, ndax dafa nekkoon ku baax wax dëgg yàlla. Waaye gis yàlla yebal benn malaaka, yonent yàlla Dawuda daal di maskawu dugg ci biir nit ñi, dajeeg nag benn waaye yaakaar ni nit la ndekki kooka malaaka la. Mu dajeeg moom nag daa di koy laaj ne ko loo xam ci buur bi rif dëkk bi, mu ne ko ah buur bi daal baax na waaye benn jikko rek ko yàq. Mu ne ko jikko boobu lan la? Mu ne ko li muy dunde ak li muy dundalee njabootam du ci ñaqu boppam. Waaw, mu ngi koy jëlee ca baytu maal, maanaam ci alalu jullit ñi la koy jëlee, ci alalu nit ñi lay dundale boppam di ci dundal njabootam. Loolu nag rek moo ko yàq waaye ku baax la. Moom daal bu fexe woon ba la muy dunde di jóge ci ñaqu boppam daal mu gën, waaye daal loolu moo ko yàq. Buur bi daal loolu laa ko contré. Ah, yonent yàlla Dawuda nag daal di nag ne tey daal fas yéene tuma mukk
lekkati lo xamanteni mu ngi joge ci ñaxu julit ni luma nara lek sama njabot lekku ko lolu day nek sama ñaxu bop budul sama ñaxu bop mu sur ko yalla itam kontan ci nangu bop nga xamanteni nangu nako conseil malaka mom mu dajel te yaakar ni nit la lola tax yalla wax ne wa allamnahu san'ata labusin lakum lola tax ñu jangal ko nak e ñu ñuy liggéey ay mbubu kom wa alalna lahu alhadida wa ñu noyalal ko weñ nak pour mu mën ci liggéey nak ay mbubu kom wax ne ni mbubu kom yoyu ay espèce gilet la yo xamanteni dañu koy sol ba buñ la doré bal wala ñu door la jaasi du dukk waye nak bu ko massané liggéey lu cher la ko daan jaayé danako lolou mo nekkone day nga ta mutiyam bi nga xamanteni ci la mujju amé tarangam bour la won waye mujjon na dal alalu julit ñi waxu ci dara ci ñaxu bopam rek la daan dundé motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan wax né ke dinen dundé seen ñaxu bop ndax yonent yalla daawud daan dundé ñaxu bopam mom dé daawul jël wërsegem tek ko julit ñi wala mu tek ko nit ñi mom dal wërsegem mom ko tegon ci katunu bopam ak ñaxam motax bokk na itam ci teranga ak jagle yi nga xamanteni yalla jox nako ko modi yalla terale nako nubu wa def ko yenent def ko nak mu nek hakim waaw mu terale ko itam fasl al khitab nga xamanteni atté bu mu atté day jaar yoon lolu nak yalla moko ko terale waye nak borom xam xam yi wuté nen ci fasl al khitab ku melni abdullah ibn abbas mom dafa wax ne fasl khitab modi al bayan fi al kalam manam ku eloquent la won su masana wax rek ñepp deglu waxam top ko waaw abdullah ibn mas'ud mom dafa wax ne yalla daf ko mayon hikma mayon ko itam mu am experience ci walu acte motax kana la yatata'ta'u fi al qada bayna al nas motax bu dan acte dawul éviter waaw bu acte rek nono la te acte ba day jaar yoon mom yenent yalla Dawud alayhi salam motax te jeneen ci bari bawi mu di borom xam xam bu reey ci walu usul mu wax ne wa shaddatna mulkahu wa ataynahu alhikma wa fasl alkhitab muné ay qawaynahu bilhayba iz kanat tuajiduhu inayatullah qad ruwiya anna rajulan idda'a baqratan ala akhar wa ajaza 'an albayan fa awha Allahu فأوحى إليه أن يقتل المدعى عليه فأعلمه داود بأنه سيقتله فقال ما فعلت إلا الحق وهذه عدالة السماء لأني قتلت أباه وأخذت البقرة فعظمت بذلك هيبته بين الناس مني بيضاوي دي برم خم خم بمكبي وخنني وشددنا ملكه وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب mune mom lim ci djegge modi e yalla mo deugereule nguru yonent yalla dawuda ci mo ngor ga nek ngor gu am caractère ni ne caractère bobu nak luko waral mune ndax yalla mom moko jappale jox ko ay hikam jox ko hikma jox ko itam experience ci walu atté e lum atté rek atté ba day jaar yoon mune ndax nek li nañu jëlé ci wax ni amna ben way bo xamanteni dañu nangu nagam dafa am ben way bu nangu nagam waye nak ba mu démé police kalamé ko ñew ci yonent yalla daawuda kalamé ko ne ko dal waji dafa nangu sama nak e waji ne ko nak wi momuko man mako mom waye nak ki ñu jël nagam mom lañu togn wante nak amul lamiñ wu set amul dal bayan eloquence ci bo xamanteni mën na ci wax ba wax deug yalla deug gi ci mom bañ ko recc lu do ne dal mën la lay waye dal kiko togn mom mën na lay xam nga legi togn kat yi ñoo daxale ñi togn lolu taxone yenente yalla daawuda bi atti bi ñewé ci mom yalla mo dimbulu yenente yalla daawuda dal di koy wax nak histoire gi deug deug ni mu dene mu ne ko yow yenente yalla daawuda wa ji nga xamanteni mom lañu accuser té mo ki nga xamanteni mo jël nako waji ray ko li tax nak mané la ray ko modi
waji dafa fekk nagu bayu ki taxaw mu dali ray bay ba jël nak wi waji nak dafa mënta ñew pour wax la namu deme ndax ki daf ko upp lamine te gën ko ñëme yalla motax bi yonent yalla daawu da waxé na nanu ray waji ba tay jël ko pour ray ko waji ci bopam mo setal yonent yalla daawu da wax né ah yow yonent yalla daawu da dal ma fa'alta illa al-haq yow dal atéwo te defulo itam luddul deug deug rek nga def ndax man mi kat dañ ma wara ray atti bi nga atté nak xamna né du sa xam xamu bop li dal ci yalla rek la mëna joggé mu ne ko ndax man ma fekk bayyi waji ma ray ko ba paré nangu nak wi ci mom waji nak ëppuna ëppon na ko lamiñ ba narona nangu deugëm lolu nak taxone na nit ñepp ragal ko ci walu atté ba lumu atté rek kenn daawu ci tek baat ndax amon na jeneen doole jo xamanteni mu ngi koy jappalé ci suuf ñi wanti mom yenente yalla daawud alayhi salam ku baxol la wante am na itam natt bo xamanteni yalla tegon nako ko mu nek natt bu tiif ci mom xawona sax yaq aduna motax ikhtalafa al-ulama'u fi sababi امتحان الله تعالى نبيه داود عليه السلام بما امتحنه الله من الخطيئة فقال قوم كان سبب ذلك أنه تمنى يوما من الأيام على ربه تعالى منزلة آبائه إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب نوني برقم خمي ووتنونو تكوز بتخ يلا نبتو يننت يلا داود نبتو بريبي borom xam fami wuté nañu ci wante dal ñi ëpp wax nañu né cause bi modi yenente yalla daawud dafa tok bis di jang ndax dañu wax né dafa sédélé won ay bisam def ko ñitt ciir bis bi daf koy atté jami benen bis bi ci def daf koy wéto ak ki soxnam ak njabotam benen bis bi ci def daf koy wéet ak boromam diko jaamu ak di jang itam tawret ak zabur waré bis tok na di jang tawret gis ci itam ay martaba ak taranga yo xamanteni ibrahima amnako te mamam la ismaila amnako te mamam la ishaq amnako te mamam la yaquba amnako te mamam la lolu nak taxone mune yow sama borom ara khayra qad dhahaba bihi aba'i alladhina kanu qabli mune ko dal gisna ni yiw akuk mbax sama bay yimu jitu dal yobbu nen ko ba mel dafa melni dal kuko beugat doko meuna am ndax mu sen martabe yi nga tuddu ci tawret ragal na ne melni ñom dal yombul mune ñu tay ñu bari yaakar nel ne keen meunatu la melni Alhaji Malik ñu bari yaakar na ne itam kenn mënatu la melni itam mak ñu bax ñu fi jitu won akay ku gor gorlu rek melni ñom motax nak yalla ne ko ku gor gorlu rek melni ñom waye nak ma ngi lay yëgeul ni ñom ay jaam lañu yo xamanteni e dama leena nattu ñu muñ nattu ba ma xamne nak ñu degeer leen ci walu pass pass ma sogleena takal graki waye nak bul yaakar ni dañu tepp tepp rek am ko waaw la waji wax ni fama jaar ku fa jaar taqban ñom itam fañu jaar ku fa jaar taqban kon nak so gor gorlo da nga melni ñom waye nak man tepp ko xamanteni signé nga contrat pour and ak man amna nak ay xétu natt yo xamanteni dana la ko natt su fekkenteni degeur nga ma jëflante ak yow su degeurul nak ma tegg la ni tegg su ko defé nak su fekkenteni nak wolu nga sa bop baxna ah ma ngeen ay nattu mune ko ndax nattu won na yonenti yalla ibrahima fi safara waaw mu xey rek fek ay bayam gem xeram diko jam mune len xeram yi ngeen dem diko jam du dar bayi len len te jamu yalla mi nga xamanteni ten rek la mukam yi mere ko bayam daggu ko ñom ñepp ñu takko japp ko yew ko bam ne ngod taxan taxan mu reuy tal tal bu reuy jël ko
timale ko ci tal bi pour sanni ko te lu jitu ñukoy sanni wax neen ko ne ko weddul sa borom mu lank deugat ci pass pass ba ma ko natto nonu pour set waaw fan la tollu ci man kérok ba mu deugere bañu sanni ko ci safara ba ma wax safara wa ne ko ya narukuni badan wa salaman ala ibrahim yow safara wi lak di mala joxon legi dindina ko def na nak ak sedd sedd go xamanteni sedd go and ak jamm la seddel gu and ak jamm ci sama jamm bobu di ibrahim geul nuug te geunela neex neej ba muy noppalo mu ne kon bama ko natto ba xamne man rek la gem man rek la bëgg neena man natto wat ko itam ci domam ne ko rayal sa dom jog ñuy wax ismaeil ak li dom di neex neex ci xol mu teureul ko pour rendiko bama deme ba xamne nak ki mako gënal ñepp ci la ko soga nak tapal grat mu ne ko natto won na itam ismaeila nax e xale la tollu ci adunaam warona foy warona yittewo lu nek ndax warona dem ci boati wala muy and ak xale yu jigen yi di dem ci plage yi wala muy tok cigarette wala muy def lu ko neex waye yoy yeb daf ko du moyu waw ba bis ma wax may set pass passam ndax degeur na wala degeurul maneko ma wax bayam neko e sa dom jot ñuy wax ismaeila ray ko kérok bamu ko naré ray taggu nako waye ismaeila dafa nangu ngir pass pass bu mu am ci man ak itam bëgg bu ma bëgg bama gënal ko bopam loolu tax mom ismaeila itam ah ma tapal ko gratis kon e natto won na itam yenente yalla yaqub tek ko itam ci suurey ndax mako jox dom gi ñuy wax yusuf waaw mu rafet lool ma jël ci xel dugal ko ci xolam mu bëgg lool yusuf bu mu gënal ko bopam ma xey xey rek nangu yusuf ci loxom waaw sanni ko ci all bo xamanteni e mom xamul fan la nek neena ñakari lolu taxon na dem na ba silmax ndax ciofel bu mu amon ci yusuf ak ti go xamanteni titon nako ndax ne yaakar na ni dotul jeseti yusuf ba mukk mu ne nak e natu bop man natu won yaqub mu mun ko ndax kérok ba e doom ye ñewé ne ko dal bay yusuf tilli ga lek nako daf ne dal fa sabrun jamil waaw e man dal fasiyena muñ gu rafet te itam ma ngi len di yegal ne yalla mu ngi and ak way muñ kon muñ na and ak yalla mu ne ko kon yonent yalla yaqub li tax ma takal ko grat moy dafa muñon mu ne ko wacc nak yow yonent yalla daoud man tegu kuma la dara lo wara muñ motax amatu amagulo ben grat kon nak bo beugé am grat nak da ngay nangu ma tegg la natto fofu nak la yonent yalla daoud da di nango nak ne yalla kon man nga ba tegg natto ante nak comme yalla modi hakimun alim mom xamna ni natom bi ñewi xeyna mom nam ko foge won sax amewul non motax nak ñu ne natou ba am borom xam xam yi ci wax ku melni sa'id ibn jubayr

waye gis nañ ni yonent yalla Dawud alayhi salam nattu biko yalla nattu daf ko jaarale ci jigen te jigen itam nek nattu kay bu mak ndax le philosophe ba waxone inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati ar-rajul hiya al-mar'a 'ala al-itlaq nattu kay bi gëna reuy ci dundu goor na modi jigen waaw day ni jigen mom xalisay natom waye goor jigenay natom mu melni lu taxone ne itam yalla waxul sax ne nit ñi bu len jalo waye daf ne bu len ko jégué waaw ndax so jégué rek mën na ñew motax ku melni ahmad shawqi mom daf ci wax wax bu am solo daf ne dal muqaddimatu zina yila yi nga xamanteni moy waral moy cause yi tax nit ki moy boromam ci jigen nek bu ci ñeek moy xol so xolé ndaw si mu xol nek bo muñe mu muñ nek la ci top nak muy nuyo su ko defé nga ne ko assalamu alaykum mu ne la alaykum salam la ci top nak moy wax soxna ci fan nga dekk mu ne ma ngi dekk barap sangam waaw su ko defee waxtaan woowu nag muy jur nag ngeen joxante rendez-vous woowu nag waral daje te loolu nag la yàlla bañ moom mu wax ko ni nadratun fa ibtisamatun fa salaamun fa kalaamun fa mawidun fa liqaa'u mu mel ni kon wala taqrabu zina bu ko yàlla waxee la ñu war a njëkk a moytu mooy daje bi ci mbedd mi ndax mooy waral musiba yu bari wañu wax ne ne yonent yàlla Dawud alayhi salaam jëli nañ ci Saïd ibn Jubayr mu wax ne fitna yonent yàlla Dawud alayhi salaam nee na yàlla nga ko jaarale ci jongoma ju rafet yoo xamante ni bëtam dafa tegu ci moom taaram yi yéem ko mu nëbët ci xolam ne ndaw si de ak a neexoon mu nekk sama soxna ndax daal taaram jéggi na dayo loolu nag taxoon yàlla mere ko ci am nañu wax loolu nee daal li ko mébét ci xolam te mu nekk jaburu jàmbur loolu moo taxoon yàlla mere ko ñu wax loolu nag dañ ne ndax xasanatul abrar sayiatul muqarrabin dañ ne nitu yàlla bi la muy def yàlla jéppi ko ci su ko nit simple defee yàlla mën na ko caa bañ a jéppi ndax nit simple moom mën naa xool jaburu jàmbur am lu mu mébét ci xolam te yàlla du ko ci bindal benn bàkkaar waaye nag bu ko yonent bi defee ñu bindal ko ci bàkkaar ndax grat yi yemul bu ko wëllu yu bi defee ñu bindal ko ci bàkkaar ndax grat yi ñoo yemul xasanatul abrar sayiatul muqarrabin ndax gis na ne yonent yàlla yusuf alayhi salaam ku ne xam na ne ndaw see ko doon sàkku pour bëggoon a mooy ak moom gis na ne itam yonent yàlla yusuf ci kattanu yàlla ak ndimbalam góorgóorlu na ba daw wante teewul itam am na fu ko yàlla condamné ba wax ne ne kasoom la ko waral moo di yonent yàlla yusuf ba ko ndaw si dee sàkku moom xelam jëngoon na jëm ci ndaw si kon jeng boobu xolam jeng jëm ci ndaw si moo waraloon kasoom ndax kaso boobu moo doon far bàkkaar boobu nga xamante ni dox na digganteem ak ndaw si kon bu ñu ne xasanatul abrar sayiatul muqarrabin mën nañ ko déggee foofu mu mel ni kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci wax bu am solo te moo di daje bi ngay dajeeg ndaw si ci mbedd mi kooku ndogalu yàlla la waaye nag settantal ba nag sa bakkan la su ko defee nag lu jigéen ñi bari bari ci mbedd mi itam nga xam ne am na lu la lislaam sant te moo di nga dam sa bët moo tax am na ñeneen ñu wax ñu daal maanaam bàkkaar bi nga xamante ni dal na yonent yàlla Dawuda moo di ni dafa amoon kenn ci soldaaram yi ku amoon soxna su rafet mu buggoon soxna sa nag taxoon mu yebal soldaar ba pour mu dem ci benn xare
waye ci hikma yalla soldar ba bamu demé dafa dess ci xare ba delu ci wul dafa dé waye di xabar bi ak ci yonent yalla Dawud mom de metit lu wuko waaw manam dal dafa melni ku ci contane ku contane lol sax ci faatu bobu nga xamanteni soldaram bobu faatu nako ci xare ba lutax ndax mu meuna tak ndaw ci gannaaw bu teñge ba sum mooy fofu nak ko yalla natto amna ñu ne dedet waji dafa bëggoon ndaw ci lool dañ ko labat nak ba nga xamanteni tak rek ci dess yenen ci yalla Dawuda dadi ñew fufu ko nak dadi tak ndaw ci parce que bobu moko ëppalal ëpp ko dara ji waaw lolu tax yenen ci bi sallallahu alayhi wa sallam waxni la yabi'u ahadukum ala bay'i akhihi wa la yakhthubu ala khitbati akhihi muni yenen ci bi sallallahu alayhi wa sallam waxnani dagganul ci julit bi muy waxale ci kaw waxale mbokam ma ngi ñew di jël ci satala ni ma téméré dërëm amna keneen ko xamanteni moma gëna bëgg satala gi waye nak dem na bu bëgg di témér bi pour joxé ko keneen ñew fay ci 1000 francs ko fay jaay kat bi itam bu bëggé xaaliss day fay ci wëlëré man nako jaayé 1000 francs té kat man doon na génné témér pour fay yenen ci bi nak néna loolu daganul kom dal wax nga ak nit ki dal ne ko témèr ngay jaay bu mu yëkëti témèr di joxé bu ñëwon fay la milliard itam amato ci droit yow mi jënd itam amato ci droit waaw mu itam daganu mukk jëlit di labat ba nga xamné tak rek ci def keneen ñëw nak di labat ci kaw labat ga koku mom l'islam daf ko téré kon mu melni yalla bu condamné yonent yalla Dawud mu ko condamné ci dafa waxale manam dafa labat ci kaw labatu mbokam motax bi erreur bi amé yalla yabal na ñaari malaka amna ñu ni Jibril la yabal ak Mikail ñew nak pour wara gaganti yonent yalla Dawud waye mu nek mbir mu doy war ndax yonent yalla Dawud alayhi salam ba teju ni tay dal buma am ben visite ndax dama yitte wo jamu sama borom tay buntu yep te ku yalla mayon la ci walu nguur ndax mu ñu wax ne lu tolok ñet jooni soldat dan nañu garder palem kon nit mënul mukk bourlé soldat yoy bu dugg ci bir paré bi wayé nak le miru palé ba di reuy reuy yépp yalla fexé na ba ñaari malaka yoy dugg ci bir palé ba motax yonent yalla Dawud bam leen gissé dafa tit ndax xamul ñaar ñu fan lañu jaar té itam biñu ñëwé jëm nit lañu yoré xamul won né ay malaka lañu mom la alquran wax وَأَخْنِي وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ 99 نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَذِّبْنِي فِي الْخِطَابِ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضكم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب yalla mu ngi wax ak yenenbi sallallahu alayhi wa sallam bëgg ko rencontrer histoire bi ni ko yow yenenbi xana dikkelu la xabaaru ñaar ñi xulo won seen histoire xana dikkelu la musulo ko deg fenn mu ko kay nak mu wax la ko ñom de yegoon nañu ci kaw mir bi ci telu ba Dawuda waxe ne bu ko kenn set nañu tej buntu yépp
tay dafa soxla wo jaamu boromam ñom de tepp nañu mir ba ba fekk ko ci mihrabam ben bañu duggu se nak daoud tikna ba mu tite ñaari malaaka yi wax nañ ko ne ko bur ragal ñun ñaar dañu xulu ndax kenn ki dafa toj moromam kon comme nak yow yaay avocat bi yaay atté kat bi te yalla jox na la xam xam bi atté ñu nak ci deug bu jadd mukk nak bu top sa bakkan ngi bëgg dal nga tek ñu ci yoon wa nga xamanteni moy yoon wa gën te moy yoon yi nga xamanteni mom la yalla rëdd ku am deug ci ñun ñaar nga jox ko kenn ki ne ko ki de sama mbokk la ba amon nak 99 nak waaw amon na juroom ñeen fukki nak ak juroom ñeent man ben nak rek moko déssé won mu am téméri nak man nak ma ngi am ben nak rek dañu ma jël sama nak jox ko ko né ko dal pour ma société ak mom wayé nak man gis na né dal jël na sama ben nak wowo bolé ko ci aw nagam né dal du bok ak man dara té duma dello sama nak man dal dafa bëgg dal ma perte té gis ngeen né mbokk yi yoonte yalla daoud ci jamono bi muy atté atté bi ak jamono bi ko malaaka yi di dikkel bobu fekkon na mom mu amone juroom ñeen fukki soxna ak juroom ñeent waaw takkon na lu tollu juroom ñeen fukki soxna ak juroom ñeent kon amul na 99 soxna bu mu takke nak soxna soos nga xamanteni mo doon soxna soldaram bobu ci la soga amé nak téméri jabar kon dafa melni malaka yi ñew dañ koy lebu waaw ñom xulo wuñu waye nak dañ ko comme bour le té dañ ko ragal ñewuñu ko wax deug ndax bour le té bour mom ñaaré su démé bañu bu nit ñi ragal ko wax deug rek mu ngi ci musiba té yenen ci yalla daoud tollu won na fofu demone na bu nit ñi ragal ko wax deug ndax tara nga jiko yalla jox ak katan gi légui nak biñ ko waxé li nak kenn ki ne ko man dé jël na sama ben nak bi dal bolé ci juroom ñeen fukki nagam ak juroom ñeent légui nak té ñun ñaar dañu andon pour liggéey légui nak man malay laaj nak lan la ci yalla atté daoud nak dal di gawantu déglu wu sax ka ci dess mom dal tontu na rek ne ko ah mom de togn na la ci bamu jele sa ben nak yakku ko ci juroom ñeen fukki nagam ak juroom ñeent togn na la waye nak ñu bari ni la nu mel ci nit ñi da ngay and ak ñoom di liggey waye buñ la jekko rek wor la ah bamu waxe lolu nak la ko kenn ki wax nak ni ko ah sëriñ bi nak dafa melni nak atté nga sa bop waaw dafa melni nak atté bi yow ya ko mom fofu nak la yonent yalla daoud xamé ci la yegge ci xolam ne ah fitna nak ñewna yalla ko bëggona nattu nattu bi nak ñewna duggu na ci musiba bu reuy def na lo xamanteni wax deug yalla yalla nanguwuko ngorom ci bopam itam nanguwuko ndax ku am juroom ñeen fukki soxna ak juroom ñeent fekk ko xamanteni ben soxna rek nga rek la am nga nangu soxnam soosu boole ak sa juroom ñeen fukki soxna muy témèr lolu ngor nanguko l'islam itam nanguko lolu taxon nak yenen ci yalla daoud de ko malaka yi waxe lolu mu rot da di joy su jotal boroma su jot bu yagg sax wax ne ni sax na ci su jot ba lu tolok ñeen fukki guddi mu ko su jot rek di joy lu dul ne dal waxtu julli day jot julli wala waxtu japp jot mu japp ñewat delu ci wat ci sujud ba wala itam mu am aajo bo xamanteni du demé niki walu lek wala nan bu ko defé ba paré rek delu ci wat ci sujud ba ba mu mat ñun fukki guddi mu koy joy di jéggulu boromam ci erreur bobu nga xamanteni dal nako motax ci bir sujud ba dan don na wax ni don na wax li don na wax ni subhanaka ilahi إذا ذكرت خطيئتي ضاقت علي الأرض برحبها وإذا ذكرت رحمتك ارتدت إلي روحي إلهي أتيت الأطباء عبادك ليداووني فكلهم عليك دلوني من تدنا سكسل يوسم برو
sori lañu lay takal man def fuma fatali ko sama ñawteef bi né li suuf di yaatu yaatu day xat ci man waye nak suma fatali ko sa yermande né na nak suuf yaatu wat ci man sama ruh delu ci wat ci man yow sama borom man def febarna febaru batin bu nga xamanteni dem na ci médecin yi pour ñu fajj ma waye médecin buma xol neena dal gis na ne dal awma ben febar du gis ci man ben malati neena dañu mujj dal ñom médecin yépp neena dal yow sa borom rek mo la mëna fajj ñom ñépp joxoñ nen la ne yow ya ma mëna fajj mu melni kon Dawud reccuna ñawteef bop nga xamanteni def nako waye nak nekul lo xamanteni wax deug yalla moko tay yalla ci bopam rek moko ko natto motax jeli nañ ci Hasan ibn Abdullah al-Qurashi mu wax ne Dawud alayhi salam bi nga xamanteni ñawteef bi recc recc bi dal nako neena nak dina nak wet di jamu rek boromam pour yalla jegal ko bakar bi ba wax ne ni bis gennu dem ci all bi nek ci ben montagne seen fa ben labbe labbe ba nek fa nak di jamu boromam nek yent yalla Dawud da di wo labbe bi wo ko ci bat bu kowe waye labbe bi wuyu wuko mu wo wat ko labbe bi wuyu wuko mu continue di ko wo ba woye bare nak ci la ko labbe bi nak soga gestu ne ko kan momay wo man hadha alladhi yunadini ana kan momay wo Dawud ne ko ana Dawud nabiyullah man la Dawud yonenti yalla bi mu ne ko Dawud mu ne ko waw mu ne ko borom pale yu rafet yi borom pale yu rafet yi te ñom borom naru goor yu dufi borom jigen ñek banex yi ya bëgg aduna mu ne ko yow Dawud yaay kan Dawud laaj ko ne ko waw yow labbe bi yaay kan yow ñi nekk fi di tuddu samay taranga di ma wax ne dama bëgg aduna waw yow yaay kan yow labbe bi ne ko man may ki du aduna ngir xamem sama yiwu borom

Égypte ak Madiana yalla nak aramalon ci ñom nak rub nap jeun ci bisu samedi ak mbolem luy xétu liggéey manam bis la go xamanteni fét la bo gisé tuba bi di fétu bisu samedi ciosan bi fi la waaw bo gisé tuba bi jël samedi mu nekk seen fét ciosan li fi la yalla moko aramalon ci banu israël ne len bu samedi joté bu kenn nap waaw ñu tej magasin yi tej biro yi bu kenn liggéey ndax bisu fét la mu digal len ne len bis bobu na ngeen ma ci jaamu waaw na ngeen ma ci jaamu te bu len ci na ngeen fété wo dal jaamu ma ci bis bobu te bu len ci nak nap waye nak Abdullah ibn Abbas neena mbir mi mu ngi xew won ci jamono yonenti yalla Daoud mu ne waye nak la doy war ba doy war ci mbir mi modi yalla la tax mu tere len pour ñu nap ci bisu samedi bobu du dara lu do rek daf len don natou set fan la sen ngeum toll motax ñu ni pour yalla xol sen pass pass bis yi nga xamanteni daganal na ci ñom pour ñu nap ci bis yoyu bu ñu songé geej ge duñ fa fekk dara bo de nap dal ñaari jeen ngay am wala ñet waye bu samedi joté nak te ci geej gi day fess del ak jeen jeen yi gënona jafé nap danaka ñuy gëna fess sax ci tefes ci waaw bu boodé xol ndox mi danaka do gis ndox mi ndox jeen yu bari waaw waye nak su samedi passé ba dimanche ñew dimanche altiné talata alarba alkhamis ba aljuma duñu am dara ci jeen ku nap dal ñaari jeen ñet ngay am waye nak bu samedi xasse ñew ah geej gi day fess dal waye bobu yalla mu ngi am rek lu mu bëgg xam ci aw nitam wante ñi nga xamanteni aduna ñor na len te itam sofantal nañu kaddu ki yalla gi ñoom de doon nañu jéem ay pexe pexe yi nak moodi dañ bayyi su aljuma jote su aljuma ñëwee comme ni ci bis bi dem leen ci tefesu géej ga gas fa nak ay pax yu xóot waaw duggal ci nag seeni mbaal waaw am ñu ko ca defee nag ba nga xamanteni su bisu samedi ñëwee ba jën yu tuuru si ci tefes gi bu ñu ñëwee nag jën yi bu ñu duggee ci pax mi dootuñu mën a tee génn su ko defee nag su samedi passé nag ba dimanche ñëw bu ñu ñëwee nag dañuy fekk jën yooyu ci biir pax mi bu ko defee ñu jël ko bu ko defee nag bu ñu leen laajee lu tax lii ñu ne ñoom daal dimanche la ñu napp waaye nappuñu samedi ñi ko doon def nag daan nañu am jën yu bari wax dëgg yàlla wante bu gisee ku mel ni Hassan ibn Fadail di wax di laaj naan benn bis laaj na ne ndax gisu leen ci téere yàlla bi lu dagan loo xamante ni boo ko dee wut doo ci am dara waaye bu dee lu araam nag nga mën caa am lu baree baree baree baree bare ba bañ ko ko laajee moom Hassan ibn Fadail dafa wax ne loolu de moo di histoire xissati ashabi sëbt ndax ñoom dafa araamoon ci ñoom napp samedi waaye nag ñi jógoon doon napp ca samedi ga ñoom de daan nañu am jën yu bari ba dañ daan jóor sax jën yi ndax bari waay waaye nag ñi nga xamante ni jëfe woon neen ndigal pour mën a am jën wu dagan wu ñu mën a lekk ñoom bu ñu demee par benn jën ak ñett la ñu am loolu nag mooy ñu àdduna bi di doxee ba léegi ndax soo xoolee tey yoon yi nga xamante ni moom la yàlla sib bugg ko ku ci wute alal yoon yooyu ñoo gën a joxe alal ndax tey ji soo àndoon ak nit ngeen génn réew mi waaw yow nga yenu say saak di jaayi dal di jaay itam ay mbaxanaak gros moom mu jël ci drop bi di jaay ah wax dëgg yàlla dana dem ba mën laa jënd dana la ëpp alal lool lu tax ndax yoon wi mu ko wute du yoon wu yàlla gërëm moo tax am ci day yomb ni ki noonu itam boo ko xoolee ci yoon yu bari lu demee ni ki tey ki nga xamante ni dafa yittewoo wàllu musique di tëgg musique kooku la muy am ci alal su wootee la koy fekk si ci alal parce que yoon wa du yoon wu yàlla gërëm kooku la muy am ci alal day gaaw lool te bari lool wante nag du yoon woo xamante ni gënal na yàlla e fanile rek am na benn mannequin boo xamante ni ñu ngi ko wane ci télé bi
ñu laaj ko yow lan lañ lay fay par wèr mu ne liñ koy fay bari na lool mu ne dal te moom taaram rek la yor mu ne nag te seetlu na ne dal médecin yi nga xamante ni ñoom ñooy nit ñi nga xamante ni kenn gënu leen am valeur ne na ñoom ni mu leen ëppalee soldu sax ëpp na waaw nga xam ne tey caaxaan bi ci la nit di gën a teddee ci li nga xamante ni moom la yàlla gërëm te moo di xam-xam ak itam yore jikko yu rafet yoo xamante ni mooy jikko yi yàlla gërëm ku yore jikko yooyu de mën naa wax ne sa wërsëg mën na néew waaye nag bu ëllëgee ñëpp daneen la ñee su ko defee mën a kenn boobu li nga wax am na solo trop ne daal moom solda mën na cee fay médecin yu bari ndax ni mu leen ëppalee soldu dafa am dafa jéggi dayo nga xool ne kon ci ashabu sabt gars yi nga xamante ni ñu ngi doon napp ca samedi ji ñoo ëppoon dépense wax dëgg yàlla ñi nga xamante ni jëfe woon nañu ndigal wante loolu su fekkente ni rek muñ mënu ko ndax dañ ne nit dana muñ ci mooy yàlla wante itam dana muñ ci topp yàlla ndax itam tegu ci yoon wu baax fas yéene ci amee lu dagan am nga na muy yeexee su fekkee damm nga sa bët bañ a xool ki ci sa wet ki nga xamante ni faalewul ci wut bi muy wut faalewu ci yàlla faalewu ci dara nga fexe ba muñ ko toppandowoo ko loolu de boo ko defee bu wuy ji sa borom sa yàlla dana kontaan ci yow wante itam da nga kontaan ci sa borom ndax dana la fay fay goo xamante ni du mosu ko fay nit mosu ko fay moroomam kon loolu nga xamante ni ñoom banu Israël doon leen ko def di napp ci samedi ga amoon na kuréel bu nga xamante ni daan nan jóg di leen tere naan leen bàyyi leen lii ngeen di def ndax yàlla daf ko bañ yonent yàlla Daoud daf ko tere waaye ñoom daal teewul rek ñu ngi koy def bu ajuma jotee daal ñu gas seen i kan rek def seen i pexe waaye nag loolu yàlla di leen ci seetaan rek ndax yàlla wax na ci alquran ni nit dana sax ci lu bon ba yaakaar ne lu rafet la waaw ma bàyyi ko ca rek waaye du dara dama bëgg rek bakkaar yi gën a bari ndax ëllëg duma yi gën a metti innama numli lahum li yasdadu ithman waaw mu waxaat ci suratu ñun sanastadrijuhum min xaysu la yaclamuun nit ki dana dem ci xeetu mooy ba yaakaar ne li muy def baax na waaye rek yàlla koy pamte rek waaw ba bis bu dee ñëwee rek mu xam ne nekkul woon ci dara mu mel ni nit ki dafa war a fexe ba yàlla gënal ko lépp ñi jëfe woon ndigal ñoom yàlla leen gënal jën ya waaye nag ñi jàddoon ndigal ñoom jën yaa leen gënal yàlla moo tax nag ñu wax ne ñetti xeet ñoo amoon ca dëkk ba benn xeet bi sinfun amsaka wa naha wa sinfun amsaka wa lam yanha wa sinfun intahakul xurma ñu ne ñetti xeet la woon benn maanaam ñetti kuréel la woon benn kuréel bi ñoom dañoo àndoon ak yàlla doon tere itam ni xotti orma naan leen bàyyi leen napp gi am na ci ñoo xamante ni nag ñoom nappuñu woon waaye dañoo toog jàpp seen jàmbur am na ci nag beneen xeet boo xamante ni ñoom nag ñoo doon nappkat yi ñoo daan samedi ba ñu tere woon ñoom ñoo doon dem di nappi ji waaye nag wax neen ni daal keroog ba mbugal ma ñëwee mbugal ma ñaari xeet yi la yóbbu xeet wa doon napp ak xeet wa jàppoon seen njàmbur te nappuñu wante itam terewuñu ndax dañu bëgg nit ki di tere boo gisee nit ñi di def loo xamante ni jaaduwul nga tere ne lii ngeen di def jaaduwul bàyyi leen ko ndax yonent yàlla Moussa alayhi salaam jigéen ñëwal na ko gis ne ko ci xeet sàngam laa jëm dama leen a war a alagi mu ne ko xeet sàngam mu ne ko waaw mu ne ko xeet sàngam de benn nitu yàlla bu baax bu ñuy wax diw mu nga fa waaw xanaa kay duñu mën a alag xeet woowu alagaale ko yàlla wax Jibril ne ko waxal ma yonent yàlla Moussa ne ko xeet woowu maa ngi leen di alag waaye seen sëriñ boobu nga xamante ni moo baax nekk ci seen biir kooku itam bu may def alkambe gi ci moom laa koy njëkki lu ñu ne Moussa ne ko lu tax mu ne ko ndax dafay def lu baax te terewul lu bon diglewul itam lu baax ndax moom dafa def lu baax loolu rek yem ci moom kon assamito anil xaq cheytanun axras ci gis dëgg jàpp ci njàmburam ñu ne cheytaani bu muuma la waaye mbokk yi
histoire bi histoire bu am solo la muti histoireu mbolo mi nga xamanteni yalla tere won na len pour ñu nap ci bisu samedi te ñom ñu don nap ci bis bi te doore won ko ci ay pexé yo xamanteni ñu ko don def ci bisu aljuma su ko defé bu samedi joté ñu mëna am jeen yu bari amna fu yalla mujju ak ñom lolu nak insha allah ci aljuma ji di ñew ci len ko fasiyene motli ndax dafa nek histoire bu am solo tabarakallah sen mbokk sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan ci sen emission kalimatul haqq andak set julli ci ay ñoñam ak sahabam dekk ci len fasiyene waxtan ci yenente yalla daoud alayhi salam ko nenu ko don defé ci aljuma yi wessu waxi julidi yenen yenente yalla daoud alayhi salam ak nana tubu ko yalla tegon tubi sax borom xam xam yi dañ ci warante ndax dañu wax ne mom yenente yalla daoud li ñu wax ne yalla daf ko nattu won ci jigen ñu ne am nañu dakk lolu ne nattu bi du jigen manam xamene won jabaru jambu yoni wul won itam ab soldaram ci xare soldar ba def ci xare ba mu tak soxnam wa ahlu sunna dañu ne dal lolu upp na ñukoy tek ci daru yonent ndax yenent dal ëpp na yenn doye di gi yenn doye di mu koy def ba tax na ñoom dañ ne dal natt bi mu ngi ci yalla daf ko def mu di atté kat te atté ba itam mu bëgg mu teg ko ci dëgg bañ cee topp bakkanam moom bi nga xamante ni ndaw yooyu ñëw nanu di Jibril ak Mikail ñew yoré jëm nit jaar ci ko mir ba wacc fekk ko ci mihrabam wax ne ne ñoom bañu waxé Daoud wax ko ne ko dal dañu am histoire bu dox suñu digënté netaliko yent yalla Daoud jottu te deglu sax ka ca def mom dal dafa deglu ki ñëkka wax mu wax ba sotal rek mu atté ñu ne fofu la njumte bi amé ndax la jaadu won modi dafa warona deglu ñaan ñepp kenn ku ci nekk wax mu soga atté waye nak gawtu bobu mu gawtu nekk ben nopp deglu ki ñëkk mu wax ba sotal rek mu atté ci deglu lu ka ca def fofu la ko

0: donte gaway bobu nga xamanteni Suleyman gaw nako ci tukkem du dara ludul tagat bi nga xamanteni Yalla tagatal nako ngelaw lolo tax e bu xeye xeyam dox wer lay nek mu melni bamu accé fofu ci Sanaa ci Yemen gis na fa nak ben suuf su rafet suuf su naat Suleyman na suuf si da rafet na naat na xarama wacc fi pour meuna e julli tisbar sogu continuer sama tukki suma julle ba pare itam an noppulu tuti nak soga nak meuna continuer sama tukki waye wax na ne falamma nazala qala al-hudhud qad istaghala Suleyman bin nuzul fartafa'a nahwa as-sama'i yanzuru ila tuli ad-dunya wa 'aradiha fa fa'ala dhalika fa baynama huwa yanzuru yaminan wa shimalan ra'a bustanan li balqis fa nadala ilayhi ñune bi nga xamanteni Suleyman wacc na fofu ci dekk ba picce mom nga xamanteni moko daan won barabu ndox yi moko daan won jinne yi pour jinne yi itam meuna fak ndox mi pour Suleyman meuna am ndox mu jappé hut hut nak ne comme Suleyman day wacc te jundu jotagul xaaral nak ma yek ma naw xol dal aduna bi numu tolok xol dal ci aduna bi ndax dana ci gis luma yem ci sama walu borom ndax ñom xol nature bi di ci yemu ak jaamu Yalla la ci ñom bamu gëni bamu yokke nawam nak naw jëm ci kaw Yalla dogal nak mu gis nak ben tol bu rafet nekke tol bobu ben bur bu ñi wax Balqis mom moko mom mu dal dina ak tol bel di rafet na xaarama dem set lan mo fa nek bamu ñëwé nak mom hut hut di picc momu ñi wax Musa Njubri bimu ñëwé ba dal ci tol bi Yalla dogal mu fekk fa benen moromu piccëm mo xamanteni hut hut la mom itam mais nak mu ngi tuddu Afir mom hut hut mi nga xamne mo andon nak yenente Yalla Suleyman mom Ya'fur len koy wax ba fa fekke picc momu nak ñom ñaar ñi waxtaan mu nuyu ko picc mi dal di koy fay legui nak picc mom fa fek de Afir neko min ayna atayt yow fan nga joge muneko mangi joge Sham mangi andak dañu demone Makka waye joge nañ fa dañu wara delu wat Sham mangi andak nak Suleyman ibn Dawud picc mi neko kan modi Suleyman ibn Dawud muneko bur la bo xamanteni yilif na nit ñe jinne yi yilif shaytané yilif picc yi yilif na itam njay Allah yak ngelaw yi legui nak hut hut mi andon ak Suleyman mom itam dal di laj picc mi neko yow yaay kan muneko man mangi tuddu Afir muneko fan nga dekk muneko mangi dekk ci rew mi muneko waw rew mi bur bi fi nek nu mu tuddu muneko amna bur bu fi nek ñu koy wax Balqis xamna ni sa bur bi nga andal amna nguur waye ki itam amna nguur ndax Yalla may nako Yalla may nako itam ay taranga yu reey xamna sa waji amna taranga waye sama bur bi itam amna taranga muneko bur la bo xamanteni mo yili fi Yemen te itam lu tolok ñenti temeri bur nek nañ ci suufu kilifte fam mutasare len ci gox yi waaw mom nak mo nek bur bi gëna mag legi nak picc momu daldi wax hudud nako fa hal anta muntaliqun ma'i hatta tanzur nax do ñew ñu and ñun ñaar ñu dem nga xol bur bobu tarane yi ko Yalla defal muneko akhafu an yata faqadani Suleyman fi waqti as-salat muneko dama ragal nak Suleyman laccé ma bu jullu joté dama bëgg gaaw rek delu wat comme makoy won barabu ndox yi suma gisul rek man na ma indil problème hud hudul yamani bobu muy picc mi dekk Yemen dadi wax hud hud bobu neko inna sahibaka yasuruhu an ta'tiyahu bi khabari hadhihi al-malika muneko sa bur bi sa sang bi dana ko contane lo nga indil ko nouvelle bu bes indil ko ay xabar yu bes ci bur bi nga xamanteni liko Yalla may ci nguur reyna legi nanu dem nga xol su ko defee nak lañ fay gis ci ay taranga so demé wax ko Suleyman lool dañ ko beglo ba bu la méré won sax lool mëna jifal méram mo fexé ñu waxtané ak mom ba convaincre ko wor hudari d'accord ñom ñaar nak ñu wara départ ñu départ ñom ñaar dal di wuti nak Palais Balkis ba fofu nak lañu wax né mom la alquran wax ne wa tafaqqada at-tayra fa qala ma li la ara al-hurhuda am kana min al-gha'ibin la u'azzibannahu 'adaban shadidan aw la adbahannahu aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin Suleyman da di xol ne waw julli jotna de ana hurhud da di lacce wante nit ñe jinné yépp ak picci yépp ñepp ne ko dal hud hud dal gisunu ko xamuñu fan la dem mu ne set leen ko ci bir mbolo mi way waaw xeyna mu nekk ci barab ene bi mu xolé aduna bi dafa melni ben super rek buñu taaj ndax sori go xamanteni picci mi sori nako ci ko asaman ci yalla dogal na ci li gis hud hud di delu sen ak dinaaw di ñew mu dogalé ko nak ndax dafa nek picci mu am doole bi mu ko dogalé nak la ko hud hud ne ko dal nga jéggal ma dama nekkon ci farata waw farata ci la nekkon jéggal ma bala nga ma def dara nanu and rek ci Suleyman te nga bañ ma def dara biñu andé nak dajé tan ci lañu and nak ñom ñett biñu ñëwé nak ba ci e soldat yi avant ñuy ag ci Suleyman ci la ko giru pi ci yépp wër nak commencé nak di sepp hudut ne ko li nga def waroko wona def kilifa gu toll ni Suleyman denk la responsabilité bu toll ni bala japp wala bala julli fokk ya koy andil ndox nga genn te tagguloko yow de li nga def reyna waw weylak sakilat ko ummuk ayna ghibt ñu ne ko wonen sa toskare waw yalna sa nday de ya bon sul bur bu melni Suleyman ak confiance bi mu la jox nga genn tagguloko batay ji nga tax ba mu fat wax yow de su yebo nga xamni Suleyman digna ne dana la mbugal digna itam ne dana la ray waye biñ ko waxe li hud hud daf len wax ne len waw bi mu gigné est-ce que settewul ci ngignam waw da fay gign rek ne dana ma ray donte sax andina lay yu leer yu wone ne ci farata la nekkon ñu ne ko dedet wax na ne aw la yatiyanni bi sultanin mubin digna waye nak neena boko andilé argument bu leer bu wone ne ci farata nga nekkon su boba nak dotu la mbugal dotu la ray fofu nak la hut hut waxe ne kon nak izan najawt kon nak muccuna ndax farata la don dox motax bi mu ñewé ba taxaw ci kanamu Suleyman Suleyman ng ko mere lol waye mu ñew yekati batam wacce genam lolou da fay wone ni mu ngi magal Suleyman diko toroxlul wante Suleyman yotuko yotu bu xawa melni bu don jëm la dal dana ko mbecc ndax mere bu ko mere bu xibatam woné caractère ci kanamu hud hud caractère bo xamanteni hud hud jaxlé won na lol waye yalla dogal mu andak sagom mom hud hud dadi wax Suleyman ne ko ya nabi allah اذكر وقوفك بين يدي الله عز وجل يوم القيامه نيكو ياو يوننت يالا بي فاتليكول الله سا تخواي ياك سا بروم الله بولاي اتي يوننت غا واي الله داغا تخاو راندر كونت سا بروم فاتليكول بيس بوبو نداخغا ام يرمدي سي مان فرات لا دخي وون واي دخي ووما وون اي تياخان فوفو ناك دا سليمان دال دي دلتو واتي غناو خامني ييتم اي malaka mu nek am nga mu larti li ñu wax naan yalla rek mo amul bur waye bur bu nek am nga bur te bur yépp yalla modi seen bur kon Suleyman bur nga ya ma yilif wante itam yalla mo la yilif te ëlëk ni nga ma atté nonu ngay taxawé ci kanam mu attal kon amal yërmande ci man ndax yalla am yërmande ci yow ëlëk fofu nak la Suleyman nak deglo hut hut mom la alquran wax ne famakutha ghayra ba'idin faqala ahattu bima lam tuhid bihi wajidtuka min sab'in bin naba'in yaqin inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shams min dunillah wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'anil sabil fa hum la yahtadun an la yasjudu lillahi alladhi yukhriju al-khata fi as-samawati wal-ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين فوف نقلن وخني سليمان دالتوات جناو نكتوك دقلو نك هدهد فرموخ لتخون مجن هدهد دادي توك توتي بساقوم دلو سوات تيت ممتيتون دنياتي خلو kela wax Suleyman ne ko ahattu bima lam tuhit bihi man de gisna lo xamanteni gisuloko ma andil la xabar bo xamanteni man ko jele sabab ci benn bur bu jigen ndax gisna jigen ju nga xamanteni yalla maynako nguur joxnako itam ci walu taranga lu ne muniko bashir ba muy tok turonam ba reyna yemena yeme go xamanteni jekena dayo ci nañ ko liggeeyé ci walu wurus ak jama fekk na ko nak ak xewal yoyu ko yalla defal yépp fekk na ko mom ak nit ñi mu yilif ñuy su jotal jant ñom ay nit len yo xamanteni jant lañuy jaam ñu koy su jotal diko jaamu sheytaane nak rafetal na len seen jëf joju bañu yaakar ne jant bi mo leen bind mo leen mom sheytaane de trompé na len ci yoonu yalla ba ñoom fu ne ni moy nañu yoon wi moy nañu an tariq al haqq legi ñu ga nek ci yoonu sanguti ñoom de lutax su jottalu ñu yalla mi nga xamanteni mo genné taw ci asaman genné gantax ci suuf yalla wacce ndox mo genné itam gantax ci suuf yalla mom nga xamanteni moy mo bind nit bind lepp bind ndox di dundal di ray ñom de jaamu ñun ko dem di jaamu jant yalla mi nga xamanteni mo xam lañu neub ci seen xol yi ak lañu feñal yalla amul benn bur budul mom momama arash ta arasham ba upp lepp nit ñi de gis na len seen bur bi itam gis na ko nguur gu reey gi itam gis na ko ci saba bur ba ñu koy wax Balqis fofu nak le Suleyman meram daldi dalé mu daldi wax ne waw sananzuru as-sadaqta am kunta min al-kadhibin danañu xam ndax yow hudhud li nga wax deug la wala da ngay fen bum ci manti don rek dana ci xam dara fofu nak le Suleyman binde ben lettre ba nak lam ci def modi e daf koy yonne bour bi waaw daf koy yonne bour bi pour wo ko ci l'islam waye lettre bi hudhud ni indi xabar bi mokoy yobuat motax nak Suleyman ne ko izhab bi kitabi hadha fa alqihi ilayhim thumma tawalla anhum fanzur madha yarji'un motax ñu ne mom Suleyman lamu bind ci lettre ba dafa bind ci lettre ba ne min abdillah سليمان ابن داود إلى بلقيس ملكة سبأ بسم الله الرحمن الرحيم السلام على من اتبع الهدى أما بعد فلا تعلوا علي وأتوني مسلمين سليمان دفو بن لك اللاتر بني اللاتر بي مجي جوغيتي جامو يالا بني وخ سليمان من خامنتني داود موكو جور خامغ جام باتو جام ci nitu yalla yi grade bu fort la motax ñom grade yi eppone doole ñukoy jox sen bop modi jam waaw abdullah bo xole teranga gi gëna reuy yonent bi am ko fi ci aduna te modi terok bako yalla di e wo ngam ci asaman terok baat bu gëna neex yalla woyé ko yonent bi modi baatu abd yow sama jam bi subhanalladhi asra bi abdihi laylan motax Suleyman wax ni min abdillah Suleyman ibn Daud ila Balqis malikati Saba bismillahir rahmanir rahim muné ko mangi tambalé sama lettre ci turu yalla nga xamné bismillahir rahmanir rahim kaddu bu tedd la muné ko assalamu ala man ittaba'a al huda muccu dal ak jam xewal mo nga ci ñe top njub kon nak mang lay wo ci njub amma ba'd gannaaw bama santé yalla kaddu ko jox ko lamu yallo ci garat wala ta'lu alayya mang lay wo ci l'islam bul dañiral nak wala ngay reey reeylu waqtu ni muslimin ñewal yak sa jabot yeb ngeen andak man jeblu jaamu yalla xamne yalla rek mo yoyoy jaamu te ngeen bayyi jant yi ngeen di jaamu ndax jant du dara bindef la comme yow te sax yow yak gën lool la bind ci lettre ba wante mom hut hut ba nga xamanteni yobuna lettre bi ñew ba ci palais bi da di sanni lettre bi ci chef bi bour bu jigen bi tok di Balqis Balqis da di jël lettre bi lamiko da di lire wante niko alquran netle da fa wax ni qalat ya ayyuha almala inni ulqiya ilayya kitabun karim إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون بلقيس بمو أبي اللاتر ببليركو دفو أخني يين مبولو ممور عن لندي يقلني اندل ننمس اللاتر واي اللاتر بنك اللاتر بو تدل أم نيني كاشي بمتدف موتخ Balqis waxne lettre bi lettre bu tedd la am ñu ne dedet bismillahir rahmanir rahim ga ca nek lolo tax mu ne lettre bi lettre bu tedd la kon lettre bala tedd am valeur fokk rek ñu bind ci bismillahir rahmanir rahim motax mu ne inni ulqiya ilayya kitabun karim waaw karimun lutax mu nek lettre bu tedd ndax bismillahir rahmanir rahim ga ca nek motax moyele nak lettre bu tedd len ma fi indil lire nako waye wax ji ci nek yemena waw yemena lettre bi dal du lettre ciomo mune kon nak yeen mbolo mi mang len di ñaan ngeen dolima xalaat ci mbir mi te moy lettre biñ ma jox waji de mu ñuy wo ci l'islam man nak musuma nango def dara ci sama nguur gi te ludul dayen ka teewé sedema ca jappale ma ci walu xalat man dal bour la bo xamanteni damay diso waaw bour la bo xamanteni damay diso ndax diso moy jëmmi njub ndax wax na ni ku diso do reccu waye bim waxtane ak gaay dañ ne ko ñun de boromi tatan lañu yalla jox nañu nguur jox lañu soldat te su nguur yatuna te itam ñu jamar lol xex ak ñom yep ci xare xam nañu xadar bi ñu yalla defal kon nak lenn dalay am ku ñew andil ñu jamm ñu and ak yow ci jamm ji ku ñew andil ñu leneen itam ñu and ak yow ci leneen di waaw wante nak mom Balqis gisewul nonu ndax xelam mu rafet ak xelam mu gudd donte sax jigen la Balqis ne len innal muluka iza dakhalu qaryatan afsaduha waja'alu 'izzata ahliha azillatan wa kadhalika yaf'alun mune mang len di yegal ni bour yu am katan yi te am dole buñu duggé ci dëkk di xex danañu yaq dëkk ba rappal ko ba lu dëkk ba rafet da nga dem ba yaakaar ni fi kenn musu fe dëkk bi musul rafet te itam buñu démé ba gagné danañu japp wa dëkk ba ñeca baxoon ne continue tedd ñu jël len def len ñu soufé toroxal len def len ay jaam te mang len di yegal ni ñi fi yonne lettre bi buñu deful attention dénañu fi ñew rappel suñu dëkk japp ñu ñun ñi fi tekki woon def ñu ay jaam def ñu itam ay nit ñu ñak fayda kon nak légui nañu sét benen solution ndax ki yone lettre bi le borom katal la té ragal na ni nguuram mo ëpp doole suñu nguur mune waye nak dana yone ci mom benn délégation su ko defé nak jox len cadeau pour set ba xam ndax waji ab yonent la bu yalla yonni wala itam ngoura ko tax di xex motax mu wax ni wa inni mursilatun ilayhim bihadiyatin fanadiratun bima yarji'ul mursalun mune mu daldi jël nak mom Balqis ben delegation bu am solo wax ne netan la lu tolok jinni gor ak jinni jigen wut itam lu tolok juromi temeri ay mul moli wurus yo rafet yo xamanteni ay wurus yu cher lañu or bu cher mu def ci ay mul ay bag yu ngand yo xamanteni valeur la bo xamanteni meun nga ci ami milliard bolé ko ak ben mbaxana mo xamanteni lañ ci def ci jamaa ak or ak nañ ko doré rafet na trop mu nek mbaxanam bour mu rafet jël itam parfum yu cher mo xam parfum miskle ak parfum anbar ak yeneeni mbir yo xamanteni yu cher len mu jël ko ambulé ko ba mu rafet nak daldi jël nak délégation bobu wut nak ben nit bu am fayda ku am personnalité daldi jël nak cadeau yete ko ci loxom ne ko bo démé nak joxal mako Souleyman ne ko mako ko jox cadeau waye bobu da don set mune bu fekkentene Souleyman bu fekkentene nanguna cadeau bi ma xamné bour la aduna ko ñox su fekke delu ci nako nak ma xamné kon ki yenente la aduna ñoru ko may yalla rek mom moko ñox waye ndike hudut mom bi mu sané lettre bi bu bour bi diko lire mu ngi deglu sen wax pour bu paré rek gaaw mëna dem informer ji Souleyman bi bour bi nak bu Balqis nak jëlé décision pour yebal ñi ba waxtaan ak ñom bañu wara départ ci le hudut nak daldi mom tam naw jitu ci len bi mu ñëwé wax Souleyman li nga xamanteni mom mo xew fofu ak itam décision bi nga xamanteni Balqis jël nako di malikatu saba fofu nak le Souleyman ne su fekke alal len may jaay dana nu xamne yalla joxna mako ba mu doy seuk daldi ne konté len lu tollok juroom ñenti kilomètre yoy yépp gaay jël ay bag ay moli or ay moli wurus dem fa sanni ba mu fess del lu tollok juroomi kilomètre fo dox sa ndey jor ak sa chamoñ sa kanam sa gannaaw fo dox rek or yi ngay gis mu tassaro ci all bi mune itam nañu tabax ben mur bu nga xamanteni mur bi ci muru or lay nek nañu wut itam na ngeen dugg ci geejgi na ngeen genné bepp rap bu fa nek té rafet beut mën ko gis ngeen genné ko dugg len itam ci all bi lu ngeen fa gis ci rap wu rafet wo xamanteni beut mën na ci xewlu ci rafetayam ngeen genné ko waaw lepp luy doomu jinn na ñew su ko defé nak ñom ñu def nak ay sappi pour mëna téru nak délégation bobu nga xamanteni Balqis yonne nako Souleyman wante lolu Souleyman defuko lulul pour wan ko ne ko nak iza dufina al khairu jazal man waaw so demé nak ba nga xamanteni nak wax deug yalla nit defal na la ñek gisuloko su boba nak amna droit nak taxaw wane nak li nga xamanteni yalla defal nako lolo tax Souleyman itam wane li nga xamanteni yalla defal nako ko ci ay taranga wante mbokk yi tabarakallah waxtu wi dafa jeex wante insha Allah digeunte Souleyman ak bour bi di Balqis ay mbir yu yeme dox na ci mbir yo xamanteni kepp koy doomu julit man nga ko jeriño ndax du histoire yu nga xamanteni dañ ko créer mais alquran ci bopam mo ñu ko netli xamna li ci nekk ci lughatul hayawanat ci ay rap yo xamanteni ñu ngi wax ak seeni jëflante de nañu yéem wante yéemul yalla su ko defé nak ni ñu ko alquran netlé insha Allah non leen ko bëgga topé ba mu jeex seen mbokk seen xarit seen soppé Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw mo leen
1: الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولتي غناو بنيو سنتي يال جولتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جولتي أي نينم أكي صحابام دلو سنين فسيني كنت نكيين كي إسوارو سيدنا سليمان عليه السلام. بوكي جيس نيني yent yalla Suleyman ci tukki bu reuy bobu nga xamanteni defon nako ci barab bu magba ci ardu Hijaz ci Makkah al Mukarrama te mu demon don aji def fa ay fan ray fa itam ngir jamoko yalla ray na fa ay gatt yu bari waxon nañ len bis bu nek lam don ray ba mu joge ci voyage ba ba ag ci dekk bu ñuy wax Sanaa ci Yemen picc mi nga xamanteni mo doon Hudhud doon picc mi nga xamanteni moko doon won barabu ndox yi bu deme ba nga xamanteni namuna jublu ci boromam jamuko wax ne ne hudhud momo bañu defé escale fofu dafa nawone far yalla dogal beutam tégué ci ben tol bu rafet ben jardin bu rafet mu neena dem xoli jardin ba lan mo fa nek far yalla dogal mu fekk fa moromu piccëm bo xamanteni ño bokk ben giir ñu waxtan mu won ko ne ko itam dekk bi amna bour bu mag bu ñu wax Balqis bici momu diko man man le ba jël ko yobbu ko ci dekk ci bour ba ba mu demé kemtan yam fa gis tassante ak itam yonenti yalla Suleyman waxtu julli jot mu soxla ndox lacte ana Hudhud ñu sétal ko ko gisunu ko lolou taxon na mu mer ndax li Hudhud genn te taguuko gennul itam ci ndigal te waxtu julli jot na te mu jox ko responsabilité bu toll ni mu yor walu labam lolou taxon na mu tekk ko ba bamu delu sé mom Hudhud giiram gogu di lepp luy walu ñanaaw dajana ñoo ko Hudhud ne ko def nga lu reuy ndax Suleyman laccé na la yonent yalla Suleyman laccé na la bi mu la laccé ñun ñepp xamuñu fo dem ndax tagowulo legi nak giñ na ne dana la mbugal

0: la ko ca metti ak la ko defal modi ne amna jihad bu reuy bu wara dox ci digeunte mak Balqis ndax nit la ko xamanteni da fay jamu xerem bokku itam ci couloir bi nga xamanteni fi la yalla yoni Sulayman pour mo wote fi lolou nak taxone Sulayman yebalat hudhud ne ko delul dana xam ndax li nga wax deug la wala du deug te ab yonent ken du ko fenal delul nak dana la jox ben lettre nga jox len ko su boba dana xam ndax li nga wax deug la wala du deug wante Sulayman gis ngeen yonent yalla Sulayman alayhi salam lamu bind ci lettre ba yeme na yeme gu nga xamanteni taxna Balqis mi nga xamanteni mo doon bour ba ba lettre ba accé ci mom wax na ni lettre bu tedd bu mag bu am ngeeneel jot nako ñu wax ci ni innahu min Sulayman wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin wante li tax mu ne lettre bu tedd la du dara ludul bismillahir rahmanir rahim ga ca nek amna ñeneen nak ñu wax ne tampon ba ca yonent yalla Sulayman def lolo tax mu ne ulqiya ilayya kitabun karim wante dal le gëna wër dal modi bismillahir rahmanir rahim ga lolo reyal lettre bi wante gis nañ ci bour bu jigen bobu di Balqis liñuy tuddé diso ndax bour la won bo xamanteni néna du dogal dara ci nguuram ludul ba setna ay dagam ya nga xamanteni boromi xalaat len boromi gis gis yu xoot len mu diso ci ak ñom soko def liñuy wax naan al istishara aynul hidayah diso moy jëmmi njub ba mu disok ñom ñom dal dañ ko wax ne ko Sulayman dal yent yalla Sulayman dal bour la rek ngay bour te am nga katan mo am katan kon nak ñun taxaw nañu pour jema jamar lok mom waye mom Balqis amna lu leen wax daf na leen bay rek ma setlu ko bu fekke bour la dana ko xam bu de yonent la dana ko xam ci la yonne nak kado bu am solo bolé ci ben mbaxanam bour bu am solo ak valeur bu ri ci or ak khalis waye kérok ba mu démé gis na taranga bu koy yém ndax ñooñu mo yebalon bañu ñëwé gis nañu taranga yu leen yém ndax yenen ti yalla Sulayman alayhi salam ba hudhud deglo Balqis ak namu teurele dafa daw si ñew wax ko Sulayman ne ko teurele ne nangam ak nangam bëgg nañu sax set lu la ba xam ndax bur nga wala do bur ci adiyé ji nga xamanteni ñu ngla koy jox si ci le yenente yalla Sulayman alayhi salam waxe ni lu tollok juroom ñenti kilomètre na ngeen ko orné defar def sanifa or yi ak xaaliss yi lu toll ni valeur bi ñu yor su ko defé valeur yoy ñu yor mool yu toll ni ñu yor mool yu toll nonu lañu jël wessaré ko ci yoon wi defar mur bo xamanteni ite muru or la tabarakallah ñom bañu ñëwé ba ci yoon wa sax lañu yoron xawnañ ko bëgg sanni ndax yaakar ni nit ñi dañu ñu wax ni ñi kat or biñu sanni ci medd mi mom lañu for pour andil ko bur bi waaw mu ngi melni rek ci niñ leen ko meuna waxe ku doon gani ci wujjem ti ci ba nga xamanteni mom la sol pour gani ci ko mu ñew fekk wujjem dag ci ay dara dag ci rideau waaw xam nga bu ñewé ba top faiblesse bi muy am ak complexe gi mu am dana jéggi dayo. Loolu nak moo daloon ñooñu nga xamante ni ñoom la Balqis yebaloon pour ñu ñëw ci Sulayman, moo tax bi ñu ñëwee gàcc rek lu nu am. Wante bi ñu ñëwee Sulayman recevoir leen, bi mu leen recevoiree ñu ñëw ne ko nag jox ko lettre bi nga xamante ni moom la Balqis bind, jël itam cadeau bi nga xamante ni moom la Balqis joxoon ndawam yooyu ñu jox ko Sulayman. Waaye Sulayman nanguwu ko, dafa bañ ne leen attamudduunani bi maalin fama ataani allahu xayrum mima ataakum bal antum bi hadiyatikum tafraxuun. Mu ne ndax dana yell, ndax dana jaadu alal ji ma yàlla jox ak nguur gi ma yàlla jox, taraanga gu rëy gi ma yàlla jox, ndax dana jaadooti seen sarax yu ñàkk fayda yi ngeen ma koy indil? Naan da ngeen may seetlu ba xam ndax nitu àdduna laa wala yàlla moo ma yónni. Ne leen ah bal antum bi hadiyatikum tafraxuun, yéen da ngeen di bëgg di puukare ci cadeau, puukare wu ci cadeau bi nga xamante ni indi ngeen ko. Xanaa gisu leen mbedd yi la fa nekk. Li ma yàlla jox ci nubuwa ak nguur doy na, te maa ngi leen di yëgal ne inna allaha la yuhibbu kulla muxtaadin faxuur. Yàlla waxul ci kuy puukare wu dara, yàlla waxul ci kuy puukare wu dara, képp kuy puukare wu yàlla bëggul. Moo tax mu ne leen li annakum ahlal mafaxirati wal makaatira fi dunya wala taarifuna gayra dalik wa laysati dunya min xaajati li anna allaha taala qad makkanani minha wa aataani ma lam yuta axadun min alcaalamin akramani bi nubuwati wal xikma. Mu ne leen yéen daal ay niti puukare ngeen ak niti ëpplante alal fii ci àdduna, yéen xamu leen ci àdduna lu dul loolu, te am na lu ëpp loolu, te moo di ngeen xam kan mooy yàlla te jaamu ko. Man de maa ngi leen di yëgal ne man de defumaak nenn àdduna, ndax yàlla am na lu ma terale, te lim ma terale ci nguur mosu ko jox kenn, te dootu ko joxati kenn. Jox na ma nubuwa, jox ma xikma. Moo tax mu ne leen mu wax ki nga xamante ni moo jiite woon délégation ba ne ko irjaa ilayhim bil hadiya, delloowaatal ànd ak ñii ak addiya yi nga indi soxlawuma ko. Wala na'tiyannahum bi junudin laa qibala lahum biha wala nuxrijannahum minha adillatan wa hum saghirun. Mu ne demal nga wax Balqis ne ko suñu ñëwul tuub si fii ci sama kanam danaa fagu maag sama soldaar, te bu ñu ñëwee duñu am kattan guñ ñu mën a dékkoo, te danañu leen génnee ci seen dëkk boobu toroxal leen ba ngeen xam ne du ngeen dara, yàlla rek moom mooy dara. Moo tax mu ne falamma rajaat rusulu Balqis ilayha min indi Sulayman wa akhbaruha qaalat wallahi ma hada bi malikin wala wa ma lana bihi min taq. Moo tax ndaw ya ba ñu delloo nag ca Balqis nettali ko la ñu gis, taraanga yiñ fa gis ak itam li ñu gis ci Sulayman ci ngëm gu dëggu, li ñu gis ci moom ak pas-pas bu wér ak tawxid bu sell. Bañ ko nettalee loolu ba noppi ci la Balqis wax ne giñ naa ci yàlla ne kooku ngeen demoon di du buur, kooku daal nitu yàlla la, yonent la bu sell, bu tedd boo xam ne yàlla ko yónni. Te maa ngi leen di yëgal ne bis buñ fi toppee suñu bakkan, topp suñu bëgg nguur ba dékku ko, su boobaa danañ am gàcc gu rëy. Kon nag li fi sës moo di nanu fabu dem jéem a négocier ji ak moom. Loola tax fa baaxat ila Sulaymaana qaalat inni qaadimatun ilayk bi muluuki qawmi xatta andura maa amruk wa maa tadcu ilayhi min diinik. Balqis daa di yónnee nag benn ndaw ne ko demal ci Sulayman nga wax, yonent yàlla Sulayman nga wax ko ne ko ñu ngay ñëw. Ne ko daal ñu ngay ñëw lepp luma am ci bour lepp luma am ci njabot dana and ak ñoom ñew ba ci mom set ci lan la yor ak lan la bëgg ak lan lay wote ci walu diine motax mom yenent yalla Suleyman alayhi salam bandaw la accé ci mom wax nako liko Balqis wax motax mu tok di xaar Balqis yalla dogal Balqis dadi tej palem waye tronom bobu nga xamanteni ci la dan tok mudi arasham bim dan tok di chaise bim dan tok namuko defare won yemina namuko orne ci jama ak or ak wuruf ak khalis yemina ni ñuko décorer yemina ci rafetay motax hudhud bi mu ñewé bokku na ci lamu netli yenenti yalla Suleyman bokku na ci lam ko netli yemegu chezam bobu yeme e ko dal jigen la jo xamanteni na chezam ba mel dal yemena ci walu tar yemena ci walu tar motax nak Balqis wax ne chezam bobu mu don tok di arasham ba e famu nek sori na lol nax kérok bi muy fagu ci di ñew tej nako nax bala nga ag ci chezam bobu da nga ubbi lu tolok juroom ñaari bunt soga mëna ag ci famu tok kon famu nek ruqina bamu ko teje ba pare nak wut ay garde ne len gardel len mako ndax valeur la ñu ngi len fi bayyi dem ngeen nek soldat yi garde dekk bi ñu ngi dem ci Suleyman te wagneeku wante nak ciabe mi ya nga xamanteni mo doon ciabi palem ba daf ko ëndalé moy ciabi ya nga xamanteni mo tecc chezam bobu mu daan tok daf ko ëndalé wante bi nga xamanteni yenente yalla Suleyman alayhi salam tok na te digënté bi nga xamanteni mo dox digënté dëkk bi Balqis nek ak dëkk bi Suleyman nek li fi jaar ci kilomètre bari na ba boko don dox doxo ay wër la ndax sori way yalla dogal bi Balqis ñëwé bu jup dëkk bi Suleyman nek xamné dané nako lu tollo ñaari kilomètre ñet ci le Suleyman nak seen bënd ba mo daldi laaj né waw yëngu ba lé may gis diko dégg lan la ñu ne ko dafa melni Balqis nak mom moy ñew andaki soldaram Suleyman daldi wax mbolo mi mu togal ne len yeen mbolo mi ma ngi len di laaj ana keun ci yeen momu meuna jëlal arasham ba nga xamanteni ci la dan tok mom Balqis chez bam dan tok te mu tejj ko wut ay garde pour ñukay garde mom Suleyman neena mbolom mi mu togal kan momu meuna jëlal chez bobu andil mako legi ah mu ngi melni chez bu nek Japon ñu ne la indi ko legi Senegal waaw te chef ba reey na reeyay go xamanteni ya xajul sax ci camion waaw xajul sax ci camion xajul xawul sax xaj ci avion ndax reeyay gu mu reey ak disay gu mu dis Suleyman nak mom laaj na mbolo mi mu togal ne len kuma meuna jëlali chef bobu nga andil mako fofu nak amna nak ñu wax ne ñom meun nañu andi chef ba waye dal li alquran wax dama wax ne qala ya ayyuha almala ayyukum yatini bi arshiha qabla an yatuni muslimin wanti borom xam xam yi wute nañu ci lan mo waral Suleyman ban cause mo waral Suleyman wax ne nenu andi chef ba nga xamanteni mom la Balqis bayyi fele ci sabab ñu ne ikhtalafa al-ulama'u fi sabab alladhi li ajlihi amara sulayman bi ihdar al-arsh fa qala aktharuhum li anna sulayman alima annaha idha aslamat yahrumu alayhi maluha fa arada an ya'khudha sarirahha qabla islamiha wa qala qatada لأنه أعجبه صفته لما وصفه الهدهد فأراد أن يراه قبل أن يراها وقيل ليريها قدرة الله تعالى وعظيم سلطانه
1: كون دا فاملني نيبتي واخ امناجي ني ني بروم خام خامي ووتي ننتي لتاخ سليمان واخ ني ننكو انديل شيز بوبو بلقيس دان توك ñu ni li ëpp ci borom xam xam yi dañu wax ni Suleyman dafa xemmem chaise bi te alalu yéfer bi ngay jihatal bu tuubagul dagan na pour nga jël ko waaw mo waral jihad bu amé loon nango ci yéfer bi ya ko mom lew na la dom mu xamné mom bu fekkenté ni Balqis ñew na bu tuubé xézam balé dotu ko léwati lolo tax mu yenné pour ñu jël chaise ba bu ko défé mu mën ko léw waye wax bi mom wax bu xawa jadd la ndax Suleyman gisam du aduna gisam itam du chaise ba nga xamanteni ci la Balqis di tok ndax li Yalla jox Suleyman mo ëpp la mu jox Balqis waye ku melni Qatada mom dafa wax né hudhud bi mu ñëwé doon ko wax na chaise ba mel néna rafeta wi chaise ba daf ko yéem waaw ndax Suleyman ku bëggoon ar la ndax fami bi mu bokk ay artiste lañu loolu taxoon nak mu bëggoon nak gis chaise bi lu jitu muy Balqis di aksi ci dëkk bi amna ñeneen ñu wax né dedet Suleyman dafa bëgg rek wan Balqis katan gi nga xamanteni Yalla amnako waaw ak nguur gu reey gi nga xamanteni Yalla joxnako Suleyman

0: motax bi yenente yalla sulayman alayhi salam laje mbolo ma laj len kan moko meuna andi cheikh bi ci lu gawa gaw qala ifrit min al jinn ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alayhi laqawiyyun amin ñune amna ben jinne bo xamanteni jogna wax sulayman neko cheikh bi de sorina gis na waye man na lako andil bala becc ge xaj waaw man na lako andil bala becc ge xaj ni melni ci waxtu suba lako waxon muneko bala midi ma andil le cheikh wante sulayman dadi koy dadi wax jinne joju ne ko uridu asra min hada lima beug genna gaaw nonu fek midi sorina lima beug modi ñu indiko ci nu mu gëna gaawé wante alquran wax na ni qala alladhi 'indahu 'ilmun min alkitab ana atika bihi qabla an yartada ilayka tarfuk yene alquran neena amna ben way bu nga xamanteni yalla joxnako xam xam bu reey bobu ñu wax ismullahi al-azam mudi secret bu reey secret bobu nak mu ngi ko jël ci alquran nax secret la bo xamanteni boko xasse am ce pouvoir da fay jéggi dayo ñu né wa joju nak mo jog né ko man de man na la ko andil ci xefa xibi man na la ko andil ci xefa xibi ana kon ki mo gëna gaawle ke ni fuf sax wanti mom waajo ju nga xamanteni wax na ko ne ko dana man na la ko andil ci xefa xibi wute nanu ci jëm joju kan la borom xam xam yi historien yi wute nan ci واختلفوا فيه فقال بعضهم هو جبريل عليه السلام وقال آخرون ملك من الملائكة أيده الله به نبيه سليمان وقال آخرون بل كان رجلا من بني آدم وانت نت وحي بين نبوتي نكريك من ننك وانت قال أكثر المفسرين هو آصف بن برخيا كان صديقا يعلم اسم الله الأعظم يعني برام خام خام يووتين نو كي جم جنغ خمينتيني مو وخون سليمان نكو مننا لا انديل ترون بوبو دي عرشم بوبو كي خف خبي يعني أم ننو وخني جم جوجو جبريل جبريل مو فكي وان جتاي بي motax ba jinne jele waxe ne ko man na la ko andil bala jant so dañ ne jibril mo wax ne ko mom man na ko andi ci digeenti xefa xibi amna ñeneen ñu ne dedet ben malaaka la won rek bu fekke won jotaay ba malaaka la bo xamanteni yalla ko e delegue won yonent yalla sulayman mu and ak mom diko jappale ci mission am ñu ne dedet ki def lolou nit la ku gem Sulayman nek njabotam and ak mom waye nak yalla joxnako secret bobu nak mom ko jele ci tawret te modi ismullahi al-azam bobu mom le ende cheikh Balqis bobu amna nak ñu ne dedet Asif ibn Barkhiya la ndax wax ne ne mom kana siddiqan manam dafa nekkon ku deggu ci walu boromam nekkon itam ku deggu ci walu ak jamom ba yalla may ko itam mu xam ismullahi al-azam nenen asif ibn barkhiya mi mom mo andil yonent yalla sulayman cheikh bobu nga xamanteni mom la balqis ami fele ci saba motax ñu ne dal jëm ji dal wax nañ ci wax yoyu waye جم جدف نيونتي على سليمان قال له انظر إلى السماء فنظر إليها ثم رد طرفه فوجده يوني جم جدف وقت سليمان نيكو خولل تكو أسمانس Suleyman aj beutam xol ci kaw asaman dello ci wat beutam fekk chaise bi jeli nañ ko saba ba andi ko ci baytul maqdis ci jerusalem gaway bobu de upp na ci doxo ay wéri wér ci ay kilomètre yu bari gaway bobu nak ah xamna ni technique développé na lol waye agguñ fa nak ci gaway bobu gaway yu indi lu diiseni arshu balqis ñu jël ko saba indi ko ci baytul maqdis ci digënté xefa xepi koku wax na ne jëm joju moko def def ko itam ci ay seconde yu neew sax motax ñu ne mom yëneent yalla suleyman falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru wa man shakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim yene bi suleyman yenenti yalla suleyman alayhi salam xole ci ko asaman dello ci betam gis ne andil nen ko chaise ba mu gis gu wer ci ne chaise bi ñew na ci barabam neena kérok de xolam ak xelam yépp delu na ci boromam mu wax ni hada min fadl rabbi wax deug yalla li ngeenelu sama borom la li de yalla mako defal waw yalla mayna ma ba mayma ci sama njabot luma bëgg ñu defal mako xolal valeur bi fa mu nek na mu sore ndeke amna ci sama njabot ko xamanteni mën na mako ëndil ci digënté xefa xepi waye nak yalla mako defal rek pour natuma ndax dana ko sant wala dama ci gis sama bop damay bew xam nga yalla leg mu jël teranga jox ko nit ka war ci jaamu yalla far mu gis ci bopam ba fof yaqule motax mu ne hada min fadl rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru mu ne ndax yalla daf may natou ndax dana ko sant ci xewal gi ma defal wala damay sul xewal gi weddiko wante waman shakara fa innama yashkuru li nafsihi ko sant yalla ci xewal gi mu la defal sa bop nga ko defal waaw kep ko yalla defal nak nga gas bu mu xoot sul ko gisuloko bew bu baba nak na nga xamne yalla ku doylu la ci pour ñu sant ko waaw boko santul itam du ko wañi dara du te itam lam lay jox da la koy jox rek nax yalla mom bu talale dila jox waaw boko ne geewuma la sax du tax mu delo loxom da la koy jox rek ndax lutax ndax limu nek ghaniyun karim waye yent yalla suleyman alayhi salam ci tawhidam bu wer gis na ne dal xewal gi mu am yeb yalla moko ko jox mu santat boromam bu bax wante nak waxna jinne yi ne len limu bëgg modi chaise bi nga xamanteni ci la daan tok na ngeen masque chaise bi waaw ndax dama bëgg natou xelam ndax musna wala musul waaw dama bëgg natou xelam ndax musna ndax bur bu musla wala musul waaw mu ne kon masque len chaise bi am len lu ngeen ci dindi am lu ngeen ci dolli waaw nakiru laha arshaha namzuru atahtadi am takunu min alladhina la yahtadun wante itam borom xam xam yi warante nanu ci lutax suleyman di masque chaise bi waaw ban intérêt la ci am waaw ñu ne arada sijiduna suleyman an yakhtabira aqlaha waaw wa innama hadahu ala dhalik ma dhakarahu wahb wa muhammad ibn ka'b wa ghayruhuma min ahli al-ilm anna shayatin khafat an yatazawwajaha suleyman wa yastawlidaha fa yufshi ilayha asrar al-jinn fala yanfakuna min taskhiri suleyman wa zuriyatihi min ba'di fa aradu an yuzhiduhu fiha fa asa'u thana'a alayha wa qalu lah inna fi aqliha shay'an wa inna rijlayha ka hafiri himar yonent yalla Suleyman alayhi salam dafa bëggona natu xelu ndaw Sidi Balqis ndax bur la waye bur man na dof bur man na dof waye so amé dak yu bax rek dof ga nak man na maské wu waye nak Suleyman mom dafa am nak luko jinné yi wax ci ndaw si lolou nak ki ñu ko netti moy serigne bu ñu wax Wahb ak Muhammad ibn Ka'b ak ñeneen ñu dul ñom ñaar ci borom xam xam yi wax nañu ne jinne yi dañu ragalon Suleyman tak ndaw Sidi Balqis su ko defé bu len yalla maye dom secret bi nga xamanteni nek na ci Suleyman mën na royat dem ci Balqis royat itam dem ci njabotam su ko defé nak duñu dañ mukk di nek ci di nek ci soufu nguru Suleyman diko ligéyal di ligéyal itam famem ñu bëgg nak takalé seen digënté ba seydou fa mëna dox lolo taxon nak ñu daan wax kaddu yi ñaaw ci Balqis nan dal dafa xawa déssé na xel mi neexul té itam dañu wax né mom dafa am ay wanam wayjuram wu jigen dañ né jinné la woon lolo tax ñu né ko Balqis sax tanki mbam la yor dafa boba robbi yi nga xamanteni mom la jigen ñi daan sol da daan mur seeni tank ba du feñ waaw lolo tax dawo mëna xam dawo mëna gis tanku jigen ñi ndax robbu yu gudd yi daan sol robbi day bubu ba nga xamanteni do mëna gis tanki jinne yi na xam lolu wax Suleyman ne ko tanki mbam la waaw ndaw si rafet na lol wante lolo tax ñu ne ko Balqis sax tanki mbam la yor dafa boba robbi yi nga xamanteni mom la jigen ñi daan sol da daan mur seeni tank ba du feñ waaw lolo tax dawo mëna xam dawo mëna gis tanku jigen ñi ndax robbu yu gudd yi daan sol robbi day bubu ba nga xamanteni do mëna gis tanki jinne yi na xam lolu wax Suleyman ne ko tanki mbam la waaw ndaw si rafet na lol wante tanki mbam la ndax yaayam jinne la won waaw lutax ndax bañ rek Suleyman takko lolo taxon nak Suleyman wax ne nanu maske chaise bi waaw pour ma xol ba xam ndax itam ndaw si amna xel wala amul xel motax bi ndaw si aksé ba nuyonté Suleyman dañu ko wax Suleyman daf ko wax ne ko ahakada arshuki ndax sa chaise ba ni la mel ndax bi moy sa chaise ba nga daan tok fele mom de mo dencion chaise am tej ko chaise ba am sécurité lol ci denc bam ko denc kon nak wax deug yalla ci distance bu sore nonu chaise am jitu ci ko ci te gisul luko indi gisul luko romb lol dana ko jaxal wante dañu wax ne borom xam xam wala borom xel du gawa weddi du gawa deugal motax dañ ko waxe ne ko ahakaza arshuki qalat dafa wax ne ka annahu huwa dafa melni rek mom la kon mom weddiwul wante itam deugalul weddiwul wante itam deugalul lol nak li tax mu def ko modi dafa nek borom xel bobu nak la Suleyman xamne ndaw si kat borom xel waaw ndaw si borom xel ndax dañu wax ni wusu'ul ilmi yamna'ul inkara wa dhiquhu li fitnatin athara koku cerno amadou dem bu sokon moko wax mune xam xam bu yaatu te reuy neena day tax nit ki du bari lumuy weddi waaw waye nak bu sa xam xam xate lu ne nga weddi ko waaw wusu'ul ilmi yamna'ul inkara wa dhiquhu li fitnatin athara kon mu melni xelam mu reuy ak xam xamam mo taxone waxul ni du sama chaise ndax budé ci logique rek logique nangul fa Balqis joge ñu yenu chaise am ba ak lamuy reuy reuy gaaw andi ko ci seconde yi niwe nonu lolu logique nanguko waye mom xam na ne xam xam mën na lu ne motax weddi wuko mom daf na rek ka annahu huwa dafa melni rek mom la fofu nak le Suleyman xamé ne fofu la yonent yalla Suleyman alayhi salam xamé ne kat ndaw si borom xel wante amna benen natou bu def bu nga xamanteni moy wan yonent yalla Suleyman ci ne ndaw si kat nit la wanti di jinn bokut ak jinn dara yorul itam tank mbam waaw la ko war la Suleyman def nak ba xam ko modi yeenti yalla Suleyman alayhi salam fale bim ko don recevoir e dañu karale pale bi liggey ko liggey bu nga xamanteni ndaw si bim don dugg si ba aksi ci fi Suleyman aksi digeunte fi Suleyman nek ak fi muy dugg se digeunte bi dañ ko liggey bu yene ndax Suleyman dafa digal jinne yi ñu gass suuf si biñu ko gassé defar ko bu mu jekk soti ci ndox mu sel te rafet wut ay jinn yu rafet te sel dugal ko ci bir ndox mi daldi jël nak ay verre yu rafet manam karo yiñ ko liggéeyé dafa melni espèce verre buñu rattaxal liggéey ko ba nga xamanteni biñ ko téggé ci kaw pax miñu gass boy jall ci kaw da nga yakarne ci ndox ngay xouf niki jinn yi ñoko liggéeyé nonu boko timé da nga yakarne ndox la fekk verre lañu tek ci kaw man nga jall ci kaw dox waaw nit man na ci dox man nga ci daw man nga ci dawal sax vélo lutax ndax verre bi nga xamanteni mo nek ci kaw waye nak bo dé xol seta yu verre bi ak niñu ko liggéeyé da nga yakarne ndox la motax ñu né Balqis bi nga xamanteni ñew na fekk Suleyman alayhi salam mu ngi tok ci turunam ci arsham Balqis dadi aksi Suleyman dadi koy wax ne ko udkhilis farha e ko aksil Balqis dadi wak rabb bimu sol commencé wak rabb bi nak yaakar ne ci ndokh lay xous bimu wage rabb bi nak yekati tankam bay xous ci le Suleyman nak gis yelam yi gis tank yi li ci fete souf yep mo gis ko xamne kon jinne yi dañu don sen lolo tax nak Suleyman dadi dumoyu nak ndax ñom dafa aram ci ñom seen beut di tege ci awra jigen waaw dafa aram ci ñom aram itam ci julit ni seen beut di tege ci awra jigen motax bama ko xole rek le dumoyu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne xol bu ñëkk bi ya ko mom amulo ci ben bakkar waye nak bo delwate tek ci sa beut nak ci len lay soga bindele bakkar motax yenenti yalla Suleyman alayhi wasallam ba ci beutam tego ben yon rek le dumoyu nak nax tegu bu ñëkk bi da doon set ba xam nax li jinne yi wax deug la wala du deug waaw lolo tax nak ba mu dumoyo dafa dumoyo rek ne ko innahu sarhun mumarrat min qawarira wa laysa bima muneko waccel sa robbu neko verendal buñu liggeye ver buñu rattaxal waaw buñu rattaxal ba mu melni ndox wante du ndox wa laysa bima'in waaw mom la alquran wax ni qila laha udkhil as-sarha falamma ra'athu hasibathu lujjatan fakashafat an saqiha litakhudahu ila Suleyman wante Suleyman alayhi salam bamu gisse ne dal jinne yi lañ doon wax daru du ci deug mu resawar ndaw si nak ndaw si dal di ñew tok ñu waxtaan le Suleyman ñeuka def moy daf ko wo ci l'islam ne ko dal jant bi ngeen di jaamu du dara min def la rek comme yeen yalla ko bind yeen sax yeen ko gën ndax yalla daf ko bind mu nekk ci ten service kon nak lepp lo daan jaamu nang ko bayyi te jaamu yalla ndax yalla ci bopam mom moy ci jara jaamu ga njariñ nekk ci ñak jaamu ga lor nekk ci motax Balqis momitam wax deug yalla noyal xolam lol ci l'islam mu dadi tuub gu gaaw waye nak wax ne le gëna ñoddi ak tuubam moy kemtan yi nga xamanteni gis nako ci picc momu di hudhud waaw picc la mo xamanteni lepp lu nit di dox mën nako dox nekkon bras droit yonenti yalla Suleyman alayhi salam diko doxali mission ak kado ya nga xamanteni yonewon nako ko don ko setlu ba xam ndax bour la wala yonent la ne bu ko dello cadeau yi mu xamne yonent la su ko nango mu xamne bour la Suleyman alayhi salam mom kérok dafa dello cadeau yi lolou won na ndaw ci ci ne ki kat ab yonent la ak itam arsh seesam bi nga xamanteni andil nan ko ko ak itam lu yeme li nga xamanteni ligey nako ci bir kërëm ba boko gisé tek ko ndox lolou mo taxone Balqis mi gaw lol wamatu ci ak njub wamatu ci ak l'islam gaw lol wuy ci yonent yalla Suleyman alayhi salam motax mu tup mom Balqis waw alquran netliko waxne qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Suleyman lillahi rabbil alamin Balqis dadi rot dadi sujotal boromam dadi tup dadi wax ne yow sama borom giñ na ne togna sama bop ci lima wessu ndax sacrifiena lu bari ci sama dundu di jaamu lu jarul jaamu kon de togna sama bop wante nak tay ji lepp luma defon reccu nako tay ji de tupna jebuluna an nak Suleyman jebulu ci kan jebulu ci yalla mi nga xamanteni mom mom minde ci mo len bind mo len sak bi nga xamanteni nak Balqis tupna mom la alquran wax ne wa utina alilma min qablaha wa kunna muslimin wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillah innaha kanat min qaumin kafirin waw yalla di joxonna yenent yalla Suleyman xam xam jox ko itam nubuwa lu jitu Balqis di dugg ci l'islam ñom itam ñu nekkon ay julit ba lolo tax jël leen Balqis ci kéfir ga mu nekkon deddelé ko la mu doon jaamu te modi jant ba légui Balqis gëmul kudul yalla xolam kudul yalla nekk ci mu mujj nekk julit bu sel bu dugg ci walu ngëmam waxne ne nak yonent yalla Suleyman alayhi salam historien yi waxne ci ñaari wax waxne ne am nañu waxne ginaaw sigi Suleyman daf ko tak am ñu ne dedet yonent yalla Suleyman takuko wante daf ko may bur bu ñi wax Tuba waaw wante dal li ëpp ci li nit ñi wax mo di ne yenen ti yalla Suleyman alayhi salam mom moko mujju denc wante mbokki yenen ti yalla Suleyman alayhi salam ci mission bu reuy di nga xamanteni yalla tek nako ci loxom def na ci kemtalay katanam waye nak dundu go gis amna fu mu yam yenen ti yalla Suleyman ba mu demé ba digam jégé nga xamanteni legui nak suppuna de te gis ngeen yonent yalla Suleyman alayhi salam waxuma la dara ci histoiream wante dara gënu ci yeme waxtaan yi nga xamanteni don nako waxtaan nak mindeef bobu ñuy wax xorondom waxtaan wu doy war la nax bis sax mom Suleyman alayhi salam jël na xorondom doon waxtaan ak mom laaj ko ne ko waaw yow xorondom dama lay laaj yow at mi ñaata pepp ngay dundé mu ne ko benn pepp mu ne ko kon dana la jox ñaari pepp su ñaari bo amé ñaari at ma joxat la yenen ñaari pepp dal di koy jël duggal ko ci benn kaf wanti ci mous go xamanteni nek na ci xorondom ak xelam mu reuy taxona xorondom bi dafa xaj benn pet bi ñaari xaj pour économiser benn pet bi mom la dundé ci atmi benen ba ci dess itam mu dundé ko ci benen atma réserver benen pet ba kéro bi ñaari at yi maté ba Suleyman ñew di xol pour jox xorondom bi yenen ñaari pepp yu mu dundé kérok ba mu ubbé kaas nga fekk na fa benn pepp bu ne ñum mu yaakaar ne xorondom bi day fen mu laaj xorondom bi ne ko waaw lutax nga dund nga ne ñaari pep ngay dundé té def nga fi ñaari at té man ben pep bi la gis nga dundé ko bayyi fi di ci dess mu ne ko wante defumako luddul rek wolé diku nit dama wolé diku nit nit wolou wumako mu ne ko lutax mu ne ko ndax nit day nar di contane té itam pep bi ñaari pep yi nga ma jox digënté bi ma ron nga fi mënon nga ma fi méré méré bo xamanteni xeyna mer gogou dana tax doto ma joxati dundu te bu boba nak su fekkon ma dundé lima yor ba mu jeex kon sama dédé dal di gaw te bëgna guddu fan nak dundulu yag mu ne ko benen bi ci dess itam doomu adama dafa gaawu faté te yow da nga bëri njabot bëri programme yilif nit rek doyna rawatina nak nga yilif jinné yi yilif gunori yilif ñanaaw yi waaw ba taxna itam problème yu bari yi ngay jankuwantel taxna mën nga ma faté té bu boba bu ma faté ci kaas gi rek ah mën na dem bar sax loolu tax nak ñak wolé diku nit loolu tax comme diglanté nak nit ma def li gëna woor waaw économiser sama dundu lek ben pep bi ci ñaari at yi ba ca dess ma réserver ko suma lay gisé baxna suma lay gisul itam ma japp ci pep bi bu ko défé dana mëna am dana mëna assurer waat sama yenen ñaari at lolu dox waxtan la wo xamanteni doxon na ci digeunte yenenti yalla Sulayman ak ben xorondom wante yenenti yalla Sulayman bi nga xamanteni dem na ba yalla dogal nak apam jot mu wara genn aduna ehlu tariikh mudi historien yi wax nañ ci gis ngeen yenenti yalla Sulayman da doon liggey lo jinne yi ak shaytané yi ño daan tabax jakkay ak estati daan defer cin yek yep ño daan itam toxal xeer yu reey di liggey yu metti di gasten yak forage yep ñom ñoko daan def wanti nak amna ben secret bo xamanteni mu ngi law ci nit ñi gëm ko modine nit ñi dañu gëm ni jinne xamna ëlëk waaw jinne xamna kumpa manam li jublu ci sa dundu li ci jublu ci li ñewagul sa avenir jinne mën na la wax lepp setané yi mënen la wax lepp lolou nit ñi dañ ko gëm wanti Sulayman pour Sulayman bëgg fenn lo jinné yi wan len ne len xamu len dara ci ghaib xamu len dara ci kumb taxon na Sulayman négocier ak boromam waxtaan ak yalla ne ko yow yalla ma ngi lay ñaan suma demé bay jënn aduna bu jinné yi xamné genn na aduna buñ ko xam muko suma demé bay genn aduna bu jinné yi xamné genn na aduna na genn aduna lu yagg ñukay soga xam wante lolu tax la rek bo xamanteni Sulayman daf ko fi bëgg bayyi pour won nit ñi ne len jinné yi dañ leen di fonto rek di leen wax ne len ñom xam nañu avenir xam nañu li kumpa xam nañu li jublu ci té ak ségul té fekk xamuñu ci dara ñok yene ci yem lolu taxon na yenente yalla Sulayman négocier ak boromam pour dal goudé genn aduna jinné yi bañ ko xam nit ñi bañ ko xam kenn bañ ko xam lolu nak insha Allah ci aljuma ji di ñew len ko fas yene agalé tabarakallah ñu len di sante di len gëreum
1: li ci ay ñunem ak sahaba lolu sinen fas yene continue kien histoire Sayyiduna Sulayman alayhi salam bokki juliti gis ngeen ne aljuma ji wessu Sulayman alayhi salam yalla dogal na mu tak jigen ju bax joju nekkon buru saba di Balqis bamuko takke itam gannaaw bamuko tubale ba nopi yalla dogal na nak ndaw si delu watna xene ne Sulayman dan na fa dem wer wu jot mais bu deme ñetti fan la fay am delu si wat tabarakallah sayyidna Sulayman alayhi salam amna lu mu ñaanun boromam te modine dafa waxon boromam ne ko ma ngi lay ñaan sama genn aduna bu ko jinne yi xam lolou nak la taxon mu ñaan ko boromam du dara rek pour bëgg won nit ñi ne leen li ñu gëm ci jinne yi taxawul te moo di ne jinne xam na xëy maanaa jinne xam na kumpa lu ñëwagul. Li xew ëllëg yàlla rek moom moo ko xam, li xew gannaaw ëllëg itam yàlla rek moo ko xam. Mu mel ni Suleyman alayhi salaam amoon na pouvoir bu rëy boo xamante ni bu masaana dugg xalwa ba nekk ci mihrabam di jaamu boroomam. Wax neen ni jinne ju ko jege rek ci moment boobu dangay lakk, dangay lakk ni wuteen di lakk ci safara, ndax doole dooley biir ji nga xamante ni yàlla jox na ko Sayyidina Suleyman alayhi salaam. Moo tax wa fi mawti Suleyman alayhi salaam yusajjilu alqur'aanu alkarim anna aljinna qad fuji'at bi mawtihi ba'da an akalat dabatu al-ardi 'asahu allati yastanidu ilayha fa kharra waqi'an 'ala athari dhalik wa hina idhin tabayyanat aljinnu amra wafatihi wa annahum law kanu ya'lamuna alghayb lamma dhallu yuqasuna 'adab al-'amal lahzatan wahida ba'da wafatihi. Gis nañ ci liñu alquran netali ci gennu addunak Sayyidina Suleyman alayhi salaam. Alquran netali nañu ci lu yéeme, ndax yonent yàlla Suleyman alayhi salaam ba mu demee ba digam jege si dafa def benn espèce xalwa nekk ci mihrabam di jaamu boromam, ba nga xamante ni dem na ba dig ba jot yàlla dogal cheytaani daal di ñëw jël rooxam. Wax neen ni fa mu toog mu ngi sukkandiku woon ci benn yat moom yonent yàlla Suleyman, ndax gis ngeen ne bokkoon na ci sunna yi yonent yi dañu daan yor yat, mooy kaan yooyu mag ñi di yor, loolu sunna la. Moom la Sidi Haji Malik radiyallahu taala anhu wax ci mim ya ne xamlul asa sunnatun lil anbiyai maan kun xaamilan yabna miimin tan amin sha'ami. Mu ne yore yab nee na sunna la ci yonent yi. Mu ne kon nag yow nit ki soo demee ba am ñeen fukki at rafet na ci yow nga roy yonent yi ci seen sunna boobu, te moo di ngay yor yab moo waral nga gis léeg-léeg mag ñi di gàddu kaan. Ñu ne kaan boobu nga xamante ni ki la yonent yàlla Suleyman sukkandiku woon, am na ñu ne xam nga historiens yi moom dañ ci wuute wax neen ci ay wax, wante daal neeneen daal bi yàlla jëlee rooxam barab bi mu ko jëlee toog na fa lu tolloog at, te jinne yi ak nit ñi xamuñu ne Suleyman génn na àdduna. Wante pour yàlla wan nit ñi ne leen ak jinne yi ne leen Suleyman génn na àdduna, dafa yebal benn rab wu ndaw wu ñuy wax max. Max mooy espèce gunóor bu ndaw la boo xamante ni dafay lekk dénk ñaare taabul yu maxe yépp benn gunóor a koy lekk, armuwaal yu maxe yi itam gunóor a koy lekk. Ñaare lu aju ci dénk rek gunóor googu dafay dugg ci biir lekk ko ba mu fënax. Gunóor googu nag la ñu tuddee dabatul ard, wax neen ne moom moo moom la yàlla yebal mu dem ci yetu Suleyman wi lekk yet wi ba yet wi fënax. Bi yet wi demee ba att natul nag Suleyman ci la yet wi damm, Suleyman daal di daanu. Bi mu daanoo ci suuf nag foofu la jinne yi soog a xamee ne ndeke kat Suleyman génnoon na àdduna bu yàgg. Mu mel ni loolu day wan nit ñi ne leen ghaybu kenn xamu ko ku dul yàlla. Jinne yi nag mer nañ ci mer gu rëy. Lu tax? Ndax Suleyman daf leen daan liggéeyloo, di leen yenuloo ay xeer, di leen gasloo, di leen tabaxloo ay sànce yu rëy, ñuy liggéey liggéey yu métti yoo xamante ni wax deug yalla suñu xamone ne Sulayman genn na aduna bu yagg kon bayyi nañ liggey ba bu yagg waye nak ba mu daano la no xamne nak Sulayman mi kat radiyallahu ta'ala anhu e mom kat genn na aduna lolou taxone nak ñom ñep ñu daldi wëccax seen loxo nak bayyi liggey biñ doon def amna ñu wax ne ñom kontan nañu ñom jinne yi ndax xam nañ ne tay Sulayman alayhi salam genn aduna legi nak noppulu nañu ci seen liggey dootuñu gisati ku am doole jumu len meuna noté comme ni len Sulayman noté won ñu jël nak seen indépendance totale wanti ñew neen jël max bi nga xamanteni mom maxone kan bi ba kan bi dam ñew neen di wax ak max bi waaw motax thumma anna ash-shayatin qalu lil arda law kunti ta'kulina at-ta'am la atayna bi atyab at-ta'am ولو كنت تشربين الماء لسقيناك أعذب الشراب ولكن نهدي إليك الماء والطين شكرا لك دايو نيو تي ماخ بي نيكو دافال غا نيو تاي لو ري ناخ يا نيو وون ني سليمان генنا ادنا ناخ سو ليكول وون ييت وي كون دا نيو كونتيني دي ليغي دير بو ياغ وانتي ناك كوم يا نيو ديمبلي با نيو خامني سليمان генنا ادنا bañu mëna am tay indépendance

su fekkonte ne itam rat nga buy naan ndox dañu la indil ndox mi gën a sell ci ndox yi jox la ko. Wante nag xam ne ne doo lekk ndox, doo lekk ñam, doo naan ndox, wante nag tey danañ la jox cadeau ndox mi gën a sell ak lekk gi gën a sell jox la ko, donte doo ko jëfandikoo sax, waaye ñu jox la ko comme cadeau ndax lu rëy li nga xamante ni defal nga ñu ko. Wante soo gisee Suleyman alayhi salaam doxalee noonu du dara lu dul wan nit ñi ne am na loo xam ne alalu yàlla la, mu di ëllëg liy xew. Waaw, liy xew ëllëg kooku alalu yàlla la, kum ci mosalul rek loo ci mos. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee te alquran wàcc, yàlla wax na ko ci alquran ne ko alamul ghayb fala yudhiru ala ghaybihi ahada illa man irtada min rasulin. Yàlla nee na ko wàllu kumpa nag sama yëf la, waaw sama yëf la, kenn xamu ko, kumpa kenn xamu ko, liy xew ëllëg kenn xamu ko. Waaw, liy xew ëllëg kenn xamu ko, man yàlla rek maa ko xam. Léeg-léeg nag man yàlla danaa tànn ci samay jaam ñama soob ma am lu ma leen ci xamal. Waaw, ubbil leen rido kumpa ñu am luñ ci gis tuuti rek, waaye la ñuy gis la ñu réeree ko ëpp. Loolu nag day wane ne léeg-léeg nga gis nit koo xamante ni yàlla dana ko xamal kumpa, léeg-léeg itam nga gis jinne joo xamante ni yàlla dana ko xamal kumpa. Waaye nag loolu lépp day aju ci machia yàlla, day aju rek ci bëgg-bëggu yàlla nga xam ne ci nam-nammam la ko xamalee loolu mu xam ko. Wante nag jinne yi amuñu force boo xamante ni lay xew ëllëg xam nanu ko déedéet. Loolu yàlla teel nañu ci yee. Mu mel ni nit ñi am na fu ñu tegoon jinne yi, jox leen ay pouvoir yu doy waar. Loolu itam alquran nettali na ko, ndax yàlla wax na ni wa innahu kaana rijaalun min al insi yauzuuna bi rijaalin min al jinni fa zaaduuhum rahaqa. Jinne yi wax neen ne am na ay nit ci nit ñi, ci doomu aadama yi, seen lépp ñu ngi ko aj ci jinne yi. Bu ñu jaaxle ci jinne yi la ñu jëm, bu ñu amee ñu feebar jinne yi lañ ci yaakaar, su ñu amee ay aajo jinne yi lañ ci yaakaar. Bu boobaa nag képp koo xamante ni préféré nga pour ànd ak ñoom, su boobaa nag la ngay def yépp xërëm leen koy tudde, la ngay def yépp xërëm leen koy tudde, ndax amul ko ëpp yàlla. Waaw, nit daal su fekkee tawxid bu wér a ngi ci xolam, buy dimbaliku na dimbaliku ci yàlla, buy ñaan muslu na ñaan muslu ci yàlla, buy wut na wut ci yàlla, ndax yàlla moo am lépp. Waaye yàlla ak leneen moom yàlla mënu cee d' accord. Te itam jinne yi ci seen bopp yàlla dafa dogal itam ñu am ay nit ñu, maanaam ñu am ñu gëm, am ci itam ñoo xamante ni gëmuñu. Waaw, wa anna minna salihuna wa minna alqasituna fa man aslama fa ulaika taxaraw rachada. Waaw, kooku jinne yi ñoo ko wax yonente bi ne ko am na wëy gëm ci ñun, am na itam ñu jàng gëmuñu, lu dul ne ay yéeféer lanu. Wante nag képp koo xamante ni nag daw nga wuti ngëm, yaa am njub ga nga xamante ni moom la ñëpp bëgg. Kon mu mel ni jinne yi nit ñi gëm nanu leen, di jëflanteeg ñoom, wante nañu xam ne biddaani la yajtamiaani, ñaari safaana ngi nii yoo xam ne duñu daje. Ndax su fekkee jinne ji dafa nekk yéeféer, nga bëgg mu dimbali la, na nga xam ne ki ngay jëflanteel ak lëndëmu kese la, lam lay digal yàlla du ci bëgg dara, lam lay digal yépp soge lay nekk. Am na ci ñoo xamante ni nag ay jullit lanu, boo dee jëflanteeg ñoom itam li yàlla digle rek leen lay digal. Waaw, moo tax ñaar duñu daje, leer ak lëndëm. Su fekkee da nga yore liimaan doo mën a jëflante jinne yi. Su fekkee amuloo nag benn liimaan nag, su boobaa nag mën ngaa jëflanteeg ñoom, waaye bu boobaa nag nga xam ne yaa ngi ci lëndëm goo xamante ni soo ci génnee àdduna directement safara nga jëm. Mu mel ni jinne yi nga xamante ni ñoo doon liggéeyal Suleyman.

alayhi salam bi Suleyman genné aduna amna luñu def ndax dañu wax ni shaytané bi nga xamanteni yalla dogal na sayyidna Suleyman alayhi salam genné aduna amna lu shaytané def modi shaytané jël na tuuma bu reuy sanni ko Suleyman wax ne Suleyman dal nekul won julit ni yefer la won namu ko defé modi da fay jël lu ñuy tuddé ay xarfa fufa mudi ay galaj ak xaw ak galan yo xamanteni dafa aju ci walu njibar ñu sul ko ci suufu chees ba nga xamanteni ci la yenente yalla Suleyman alayhi salam dan top amna ñu ne ñu ko ci def ba mu per digënté ba mu perté won nguuram te yalla tegon ka natuba amna ñu ne ci la ñu jël galaj yo yusul ko ci suufu chees ba am ñu ne dedet bi mu genné aduna lako ci shaytané def sul ko fa bi nga xamanteni yenente yalla Suleyman genn na aduna legi shaytané daldi dajali nit ñi dajali itam jinne yi daldi len wax ne len Suleyman alayhi salam lim len noté won du yalla du dara ay galaj la ak xërem yo xamanteni daf ko sulon ci suufu chees bim don top fofu la ko sul galaj ak xërem yoy ci la len noté ci la len shaytané wo nak sulli lo len mirma bañ ko sulé itam gis ko mu nek ay xërem ay xarfu fufa yo xamanteni ken xamul nu mu démé légui nak nit ñi fa nekkon ñi ci bari gëm nañu li shaytané yi wax waaw gëm nañu ko né dal Suleyman kon li lañu noté won wanti nit ñi ñu xamné njibar nekkon na lu yagg

dilen yalla wacce fi ci ko suuf jël nak tribunal bi jox len ko ñu atté jam yi wanti suñu atté ba jant so ñu delu wat ci ko ñibi bu fajar joté ñu delu ci wat nek di atté bu jant soye ñu delu wat non lañ fi nekké won ñaari malaika yoy di Harut ak Marut wanti yalla dogal wax ne ne defuñu fi sax jotuñu fi am sax wer ci ko suuf yalla tek len ben natou natou bam len tek nak modi dafa am ben ndaw su rafet ñuy wax Zahra mudi ben jigen mo amone problème ñew ci ñom wax len ko wanti leke ndaw si bimu ñewé taram yemnelen lol jamitam ñu commencé nak di sakku ndaw si di wax ak mom waxi chaxan wante ndaw si daf len wax na len dal su ngeen bëggee jot ci man ñetti condition la len di teural bu ñëk bi modi man xërem la gëm kon su ngeen bëggee and ak man fokk ngeen gëm xërem comme ni ma ko gëmee di ko sujjotal wala itam su fekkee loolu mënuleen ko ngeen ray nit su fekkente ne itam loolu mënuleen ko ngeen njaalo su fekkee loolu mënuleen ko ngeen naan sàngara mais daal ñett yi fokk ngeen def ci benn wante bi mu leen proposé lii ñoom dañu bañ ne ko daal li ñaawteef la boo xamante ni duñu ko def mukk ndax jaaduwul ndaw si laaj leen ne leen waaw yéen lu tax du ngeen fi fanaan di fanaani ci kaw ak ban pouvoir ngeen am tax ngeen di dem ci kaw di fa fanaani ñu ne ñun de ismullahi l'azam li ñuy yéege suñu attee ba ngoon jot rek ismullahi l'azam secret bi la ñu yor moom la ñuy jàbbatu rek daal di yéeg ci kaw wante Qatada nee na defuñu fa weer yàlla nattu leen ci ndaw soos mu ne nag ndaw si ku rafet la woon nee na jamono ba mu doon dund jigéen ju mu tolloloon jamono moo la gën a jekk gën laa rafet ëpp la xorom wax na ne itam jigéen jooju Perse la woon mu ngi dëkkoon Iran nee na nag ñoom ñaari malaaka yooyu di Harut ak Marut te yàlla wàccee leen ci kaw suuf bëggoon nanu ndaw si lool ba doon ko sàkku waaye ndaw si lii la leen wax bi ñu bañee ndaw si daal di ñibi ca ñetteelu fan ba la dellu siwaat ba mu ñëwee ëndaa leen a daam sànnu sàngara bi ñu ko commencé nag di ko sàkkuwaat ndaw si bañ daal di leen proposé ne leen daal su ngeen bëggee daal ma d' accord ak yéen condition bi ma leen di tëralal da ngeen koy def ñoom nag ci la nu wax ne kat assalatu li gayrillahi amrun adim waaw di su jotal keneen ku dul yàlla loolu bàkkaar bu rëy la ndax bokkaale la te yàlla du ko jéggale rey nit moom yàlla nee na ku rey nit nee na na nga préparé sa barab ca safara xam ne safara rek nga jëm nit moom boo xasee rëy jullit safara rek nga jëm mu ne kon nag bi gën a oyof ci ñetti bàkkaar yi moom moo di naan sàngara te gis ngeen ne mbokk yi naan sàngara moo di umul xabaayir ndax nit ki bu naanee sàngara rek taxalikoo naag sagoom lu ne mën na koo def léegi nag ñoom ñu ne daal naan sàngara bi moom mooy meilleure solution ndax wax dëgg yàlla si jootal keneen ku dul yàlla wala nga ray bakkan loolu ñaawteef bu rëy la waaye naan sàngara nag bàkkaar bu oyof la moo tax nag ñu ne kon nanu naan sàngara rek ci la ñu jëlee sàngara ba nag naan ko ba ñu ko naanee daal di joteeg ndaw si kon naan nanu sàngara njaalo nanu yàlla dogal nag am waaju leen gis ba leen waaju gisee nag ñu ragal waaja boole leen ñu daal di kar waaji daal di koy rey kon naan nanu sàngara njaaloo nanu paray nanu nit
kon buñ né sangara moy umul khabaib boko xasse jëfëndiko rek mom muccatulo ci yenen ñawte ci deug la ndax jappon né moy bakkar bi gëna ndaw wante ndeke moy bakkar bi gëna mag amna ku melni imam ali ak sudi ak kalabi ñom dañ né ndaw ci sax nan lo wulen sangara ñom nanu ñu sangara ndialo wuñu ray ñu itam nit waye ndaw ci daf len nax biñu koy sakku ndaw ci daf len wax ne len la tudrikani hatta tuallimani alladhi tas'adani bihi ila as-sama du ngeen meuna jot ci man ludul ne xam xam bi len yalla jox ngeen ci yeej yeej di dem ko asaman fokh ngeen jox ma xam xam bobu secret bobu dal fokh ngeen jox ma kon ndaw ci ku fukkole la won ci walu xam xam ñu ne ko ñun duñuy yeeg di dem ci ko asaman lu ci ismullahil azam lañuy yeegi te ismullahil azam dafa diis kenn du la ko jox ndax jigen nga wante kenn ka mom mbeugelam upp ba mu wax ko ne ko way teng ko ko jangal rek waji ne ko man kat dama ragal yalla ci jangal ko ko mu ne ko ane yermane yalla yalla borom yermane la jangal ko ko rek yalla ko am yermane la gis nga nit ñu bari legi yermane yalla bi ci lañuy sanko ndax lu ne dañ koy def rek ne yalla borom yermane la nit ki kay day joom ba pare soga wax ne yalla borom yermane la waaw wante nak yow joomagulo bëgg indi yermane yalla koku mom ak tayef la motax mu ne ko ayna rahmatullah ana yermane yalla ten ko ko jangal rek waye biñu jangale ndaw si sen secret bobu ci la ndaw si nak daldi naw rek wuti ko asaman ba mu deme nak ba ag ci kaw ba sori ci la yalla masxu nak ndaw si mu nek nak espèce bidiw mom lañu tuddé bidiw zahra mak ñu bari xam nañu ko kon ndaw si bidiw la bo xamanteni mu ngi ci asaman si nit ñi diko sentu diko gis moy ndaw soos nga xamanteni moy fitna bi nga xamanteni ci la yalla fitna lay ñaari malaaka yi legui nak bi jant soy ñom ñu xamne def nañu bakkar bu reuy jant bi so ñu wara delu wat ci kaw nak ñu yek yek mënu ñoo dem melni sen laaf dafa toy waaw melni picci mënu xëpp ndox ba laaf ya toy mu pet petit petit mënu ñoo dem yalla dogal nak ñu xamne def neen njumte bu reuy ci lañu daw nak dem ci yenente yalla Idris alayhi salam la tax nak ñu dem ci yenente yalla Idris du dara ludul ne gis ne ne yenente yalla Idris ben nit la wante ni ay jëfë ñu bax doon yéggé di dem ci ko asaman ñom gis nañu ko gis ne ne nit ku bax la ko xamanteni amna ay grade yu reuy ci yalla nax wax ne ni rew ma mu nekkon lañ doon jaamu yépp lañ doon xey diko jaamu yalla bu Idris xey jaamu yalla mom lay yéeg ci mom ci ay jëf yu bax muy ëpp fuuf la wa rew ma di yéggal donte ñom ñepp dajalo nem doon jaamu yalla kon nga xamne Idris alayhi salam ku gor gor lu won la ci jaamu boromam lolu nak la malaaka yi xam ci mom xam ne ku sell la ñu daw wuti ko pour mu ramu len seen digënté ak seen borom biñu ñëwé ci Idris alayhi salam dañu ne ko inna ra'aynaka yas'adu laka min al-ibada mislu ma yas'adu li jami'i al-khalq fasfa' lana ila Allah ta'ala biñu waxé lolé Idris alayhi salam ne ko dañu bëgg nga ramuñu ñaanal ñu jéggel ndax def nañu ñaawte bu reuy yalla daf ñu fi yabal ñu moy ko té dañu d'accordo nak mom ci né duñu ko moy légui nak Idris alayhi salam mo dox digënté bi wax ak yalla ba yalla ne ko nak légui kon ñaar la len di tegal bu len nexé bu len neex ci ñaar yoy ñu jël ko bu ñëk bi modi tan lo na len bayi len ba yowmal khiyam ma boole len ak nit ñi duggal safara wan malaaka yépp ne len harota ak marota ba ma len yebale ci ko suuf dañ ma moy te ñu len ma moye jël len duggal len safara ñu and ak nit ñi wala su fekke bëgg nañu itam mo commencé légui di len buggal ba kérok yowmal khiyam su yow bu aduna bi tukke nak ma jéggal len bal len te duma wax malaaka yi ne liñu defoon su ko defé mu sutural len ñom nak bi len Idris alayhi salam waxé li
dañ né ñom d'accord nañu ci yalla commencé di len mbugal ba kérok yomal khiyam mu sutural len fofu nak la len yalla yi wax nak malaa ay wax nak ne manam ci ni len yalla mbugale daf len yobbu ci ben dex gu nek ci babil babil nak buñ ko waxe amna ñu ne mom moy babylon fa la len yobbu nam len mbugal mim len tek nak modi daf len joutal ñu daf len maral bañu mar mu joutal len ñu sepp ndox mi digënte seen gemiñ ak ndox mi ay centimètre yu ndaw la waaw ndox mi di len rombu te mënu ñu ci naan mënu ñu laal ndox mi lolu moy seen mbugal ba kérok yowmal khiyam motax wax neen ni amna ben nit bu doon ndox ba rombu len wax neen ne nak pour nga gis len problème la waaw wanti leg leg nak nit dana fakastalu ba gis len waaw leg leg rek yalla won la len waaw wax neen ne nak ñaari malaaka yoyu ñoo fi indi njibar ñoo daan ñoo doon jangal nit ñi ak njibar ñu ne nak ñaari malaaka yoyu amna ben bis ben way di dox ba rombu len daldi fakastalu bi mu fakastalo nak daldi sante yalla daldi tuddi yalla wax la ilaha illallah muhammadur rasulullah ñom ñu ne ah ndeke muhammadur rasulullah yalla yebal nako waji ne ko waaw waaw yalla yebal nako de mom de ñewna ñu ne ah kon de legi suñu mbugal jeex nga xol ne kon balen yalla commencé dalé mbugal ba biñu yenné yenen tibi ñom japp ne ne comme yenen tibi ñewna rek li dess ci seen mbugal barétul waaw li dess ci seen mbugal jeex barétul waaw motax bi waji ne la ilaha illallah muhammadur rasulullah ñom dañ ne ah ndike yebal nañu muhammad rasulullah waji ne lan waaw ñu ne ah kon de suñu mbugal jeex na kon nga xamne kon ñaari malaaka yoyu wax ne ne bu fekkente ni dox nga ba dajé ci ñom bu la nexé ñom ñu jangal la njibar waaw ñu jangal la nak njibar ñin la koy jangalé nak bala ñu la koy jangal dañen la wax ne la innama nahnu fitna ñun kat ay fitna lañu ndax li ñuy jangalé baaxul day takkala digënté doom ak wayjur day takkala itam digënté jabar ak jëkër kon nak bu len ko jang kon mu melni ñom bala ñu la ko jangal dañen la wax danger bi ci nek ak ñaawte ci nek ak bon bon ci nek ak niko yalla bañ su fekkenti ne nak deugar nga bop ci fas yene ko jang su boba dañ lay wax ne la demal ci barab bele nga saw fa su fekkenti ne saw nga ci barab ba legi dana am ben leer bo xamanteni moy joge ci fi nga don sawé rek jëm ko su ko defé nak dana am nak ben saxar buy joge ci sa sawmi dugg ci sa ñaari nopp wax ne ne leer gogu di joge ci sawmi di naw jëm ko wax ne ne lolu moy ngeum yalla gi nekkon ci yow saxar fi joge ci sa sawmi di dugg ci sa nopp moy yéfer manam moy kéfer gi nga xamanteni ci la ak njibar di duggal su ko defé nak su fekkentene nak nangu nga so démé saw bo ñëwé dañ lay laaj ne la lo gis so ne gis na ben lumière bu joge ci sama saw mi dadi naw jëm ko ñu ne kon lool mo doon Suleiman dem na legi nak gëmatu lo yalla amatu lo dara ci ngëm so ne itam gis na saxar su genné ci saw mi dadi duggu ci sama biiri nopp mu ne kon nak lool mom moy ngëma dig yalla lool moy ak kéfer legi nak ab yéfer nga mën nañu jëflanté ak yow su boba nak lepp luy xétu xam xamu njibar dañen la ko jangal waaw lepp luy xétu xam xamu njibar dañen la ko mëna dañen la ko jangal sax njibar mën nga ci def lu nekk nit ñi sax mën nañu dem ba yaakar ne ab yonent nga ndek ak njibar rek tay yor motax nak yalla wax ne la yuflihu as-sahiru haythu ata ab jibar kat dal du mëna taxé mukk ndax ak yéfer la ab jibar kat ab yéfer la du mëna taxé mukk lool la wax ne njibar nek na lo xamanteni yalla bëggu ko mu nek pouvoir bo xamanteni nit ñangi ci def lu nek wante la leen ci duggal modi bëgg aduna rek moy tax ñu duggu ci njibar lolu taxon
yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne moytandiku len aduna ittaqud dunya fa wallazi nafsi bi yadi la asharu min harut wa marut. Yalla yonent bi wax na ne yalla neena ngeen moytandiku aduna ndax digna ci bur bi nga xamanteni sama bakkan mu ngi ci loxom, digna ci bur bi nga xamne sama bakkan mu ngi ci loxom, ma ngi len di digel ne aduna mo gëna nek jibarkat fufu Harut ak Marut. Ndax aduna so ci nekké gis rafet rafet yi fi nek, gis banex yi fi nek, gis itam li fi nek ci ay xéewal, da nga yaakar ne fi ngay dëkk ba faw fekk xeyna ay waxto la fi déssé wala ay minute te do ko yépp. Kon nak Harut ak Marut ñoo fi indi jibar diko jàngalé, wante aduna mo leen gëna nek jibar kat su ko defé ñu moytu itam aduna bu baax ci xétuk jibar yi nga xamanteni mu ngi koy indil. Wax nañ né nit ñi xamé guñu ba tay digënté jibar ak karama ak mu'jiza nit ñi xamé wuñu ko. Ndax jibar jibar kat bi leen nek dang ko tek nitu yalla waaw fekk du dara ku bon la yéfer la bo xamné yalla bëgg ko yonent bi bëgg ko. Karama ak mu'jiza ak njibar bokkuñu. Dañ ni mu'jiza ci ap yonent lay joggé waaw mu'jiza ci ap yonent lay joggé motax yonent yalla Musa alayhi salam yett wamu yoron diko sanni koku mu'jiza la du ak njibar koku mu'jiza la waaw. Su ko defé itam bepp yonent bu nga xamanteni rek def na lu yir nit ñi ci jamonoom loolu kenn du ko tuddé njibar, kenn du ko tuddé karama, mais mu'jiza lañ koy tuddé mu di miracle. Su dé karama nak mu ngi joggé ci nitu yalla yi, mu ngi joggé ci jaamu yalla yu yiw yi, jaamu yalla yi nga xamanteni bala ñu julli japp dañuy woor di joxe azak di laap sax ci lab di diglelu bax di terelu bon. Motax ñu ni jibar kat bi mom fokk mu nek mutamassikan bi shari'ati mu janniban lil mubiqat fal ladhi yadhharu ala yadihi min al khawariq karamatun wa illa fa huwa sihr. Mu melni nitu yalla bi mom lay feñ ci mom ñu tuddé ko kharqul aada, mu nek ay xarbaax yo xamanteni dana feñ ci mom mu koy genné diko def mu nek lu yëm ñëpp. Boku gisé nit di def loolu nga xool ko bala julli japp, mu nek itam ku gor gorlu ci walu labam, nek itam ko xamanteni lepp lu ko sharia sante mu ngi koy def, koku bu defé lu yëm nit ñi itam lañu japp ne lamu def, lañu japp ne lamu def karama la waye du ak njibar. Wante nak nit ki su fekkentene lamuy def yem na nit ñi lool, ndax mu ngi def ay xarbaax yo xamanteni yem na nit ñi, te waji du julli waxtu, respecté wul julli, respecté wul wo, mu ngay nan sangar, mu ngay kart, limuy lek lewul, lool lum la mëna ëndir rek jappé ko ak njibar, wante du karama du mu'jiza. Ndax ak njibar mom ci nit ko tak ko tilim ko salt lay joge, wante nak mu'jiza ak karama waw ci nit ñu sel lay joge, ño xamanteni dañuy jëfëndiko dañuy nek nit ñu am diine di jëfëndiko seen diine niko yalla santane ak niko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam santane. Mu melni kon takalel nañ ñu digënte njibar ak mu'jiza ak karama bokkuñu, su ko defé nit ñi itam bañ leen jaawale. Mu melni yalla neena wa man ya'ish an dhikri ar-rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin waaw ci leen nit ñi tollu nak legi nit ñi buñu jaaxlé bokkuñu séti pétaw kat, mo leen di pétawal di leen wax lo xamanteni dara du ci deug. Ndax yalla neena képp ko xamanteni du moyu nga al-qur'an ak sharia gi nga xamanteni waccé nako ci loxo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, neena nak
dana la baye sheytaane nak mudi sa kilif waaw wante nak ñaaw na ci nit doye dina nit ki di jël sheytaane muy nek kilifam motax yalla jeppi na ji barkat rebb nako itam ndax wax na ne sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha ndax nit ñi dañu wuté ci ne ndax jibarkat bi danañu ko tuubal danañu

ci Abdoulaye ibn Abbas mu ni bi nga xamanteni ray nañu Qabil mag bi nga xamanteni Qabil ray na Habil neena bobu adaba mu ngi mak neena nature bi daf ko yek ba amna ci garab yo xamanteni ci lañu amé deg ndax naqarlu de nga rayba neena itam ci la ñam yu bari wexé neena ci le fruit yu bari foraxé waaw lu démé ni ki limong yek mandarin yek yu ci bari ñam leen yu safon suker waye mettet lu musiba bobu di musiba bi ñeek ci kaw suuf lolo tax ñum yenn garab yi am dekk yenn ñam yi daldi forox lolo waral itam yenn ndox yi saf xorom neexatul lolo taxone itam suuf ci dem ba nga xamanteni amna tilim tilim bu ñuy tuddé poussière lolo lepp du dara lu do rek mettet lu gi nga xamanteni de nga mettet lu neen ko krim bu reuy bobu fofu nak la suñu mam adam yegene amna lu xew gannaaw bi mu ñewé nak ba end ci lay yek ne ndeke ray nañu domam bobu di Habil mu metti lu ko lol wax nañu ne sax Abdoulaye ibn Abbas daf ko weddi ndax amna ñu ne kéro suñu mam adam def na martiya joy domam joji de Habil waye Abdoulaye ibn Abbas daf ni e amul benn ci yonent yalla yi ku massa way ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam amna ñu waxon ne way kat la sha'ir la ndax waxam bu jek ndax jawami'ul kalim yiñ ko joxon amna ñu yaakaron ne way kat la waye yalla mo wax ne wama 'allamnahu ash-sha'ra wama yanbaghi lahu kon yonent bi sallallahu alaihi wasallam masul nek way kat yonent yi ko jitu won itam musuñu nek way kat wante marsiya bi nga xamanteni suñu mam adam def nako ci Habil wax ne ne marsiya la bo xamanteni mu ko bind ci langu suryaniya ndax adam nekul won arab bim ko bindé ci langu suryaniya denk ko domam joju ñuy wax shir mom itam dañ ci ñew shir ginnaw bi Habil de mom mo ñew waye mom bi muy juddou mom juddowul nek cheikh dafa juddou mom dong lutax ndax bu juddo ñew ci lay mëna tak labu da mi nga xamanteni mom mo doon cheikhu Habil te jigen la jo xamanteni narul am jëkkeur te jigen ju amul jëkkeur ci société mëna indi musiba bu reuy mom la sidi haji malik si netli ci khilasu dhahab di wax ne wa ghayru shithin fama ta'tihu munfaridan hawa'u takriman nurin ghayr muzdahami mom shis neena awa lamu don am ci dom yep ay cheikh lañu waye sis dong mo ñew te nekul cheikh nek mom ñew mom dong kon ñew na ngir ñaari hikma bu ñëk bi modi ñew na pour fasiyene nek jëkëru labuda hikma ñaarel bi modi leeru yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi nek ci mom te leer gogu du raj lo ak kenn du boxante kenn lolo tax mu ñew mom dong kon lu ne rek yalla laxas na ci hikmam te nit ñi yeguñu ko ñu ne bi nga xamanteni yalla dogal na suñu mam adam yalla may ko domam joj ñi wax shir wax neen ne sax shir wax neen ne shir e modi bu fekkeen neenen shir lak bi mu ngi joge ci suryaniya du lak arab ñu ne signification shir moy lan ñu ne modi hibatun minallah manam ki kat may la gu joge ci yalla ndax leeru yonent gi nek ci mom lolo tax ñu ne adam yalla ko may shif mu nek chanceam yalla ko may pour mu fasiyene nek khalifam ginaaw bu fi joge ñu ne shif mom nak kero bi suñu mam adam di genn aduna dafa jël nak marsiya bi jox ko ko ne ko nak marsiya la bo xamanteni dama la ko denk pour nga teyel mako nang ko sam nak bu mu reer neena ñukoy samonté diko donnante ba ci jamono yi suñu mam Ismaïl don won nako ci suñu mam Ibrahim wante Ismaïl mom bi mu ñewé dekk ak arab yi ñukoy donnante ba yalla dogal itam am ku ko donnu ci arab yi kiko donnu ci arab yi nak mom lañuy wax Ya'rub ibn Qahtan mom dom la ci yonent yalla Hud alayhi salam mom ci da dan lak langu suryaniya di lak itam lak arab mom nak mom mo traduire
marsiyé bobu moko traduire ci arab dal di koy way wax né ni mo ñëk war fas mom ya'rub ibn qahtan mo ngi bok ci arab yi gëna tedd tabarakallah buñu toppé kiyam ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam joggé waye nak modi mamu arab yi ñu ni marsiyé bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam def nako ci habil di domam ju bax joju modi marsiyé bi ñu leen bëgg wax dafa wax ni taghayyaratil bilad wa man 'alayha fa wajhu al-ard mughbarun qabih taghayyara kullu dhi ta'min wa lawn wa qalla bashashatul wajhi as-sabih wa qabil adhaqa al-maut habila fa wa huzna laqad fuqida al-malih wa mali la ajudu bisakbi dam'in wa mali la ajudu bisakbi dam'in wa habil تضمنه الضريح وجاءت شعلة ولها رنين لهابلها وقابلها يصيح لقتل ابن النبي بغير جرم فقلبي عند قتلته جريح وجاورنا اللعين وليس يفنى عدو لا يموت فنستريح بمدفي مرسيبي suñu mam hawa momitam nekkon jigen ju bax jigen jo xamanteni roy na jëkëram ba roy ko ci mjang momitam felu nako neko da ashqwa faqad halaka jami'a bi mautin laysa bi thamanir rabih wama yughni al buka'u 'anil bawaki idha mal mar'u ghayyaba fi ad-darih fa abki an-nafsa wanzil 'an hawaha falasta mukhalladan ba'da ad-dhabih fofu itam le iblis momitam dadi felo suñu mam adam ak suñu mam hawa momitam dadi way waxne tanuhu anil bilad wa sakinha fa fil jannati daqa bika al fasih wa kunta biha wa zawjuka fi rakhai wa qalbuka fi adha ad dunya marih fa ma zalat makayid makayidati makayidati wa makri ila an fataka thamanu ar rabih فلولا رحمة الجبار أضحى بكفك من جنان الخلد ريح لول لا إبليس وخ إي مرسي بي نك لي موي تيكي موندي سونو مام آدم عليه السلام جوينا دومام جي وخني تغيرت البلاد ومن عليها موني ريومي سوفسي سوبيكونا لي نك سي كو سوف lepp itam soppekuna andak souf lutax mune ndax joy sama dom ju bax ci dihabil ci ray ray gi nga xamanteni frère am ray nako ko mune fa wajhul ard mughbarun qabih neena souf sepp cherna fo xol mu ngi lendeum bu cher bi joge na ci gox yu nek ndax fatu gi nga xamanteni sama dom ju bax ji fatu nako kon nga yekni ndekete souf ndeket nature bi ndeke asaman si yagna joy nit ku bax ku gena aduna ndeke kon way bi marsie bi jox nañu ne e habil bi mu genné aduna jawu ji yeb dafa amone pou cher lutax ndax metit lu ku bax ki dem motax mu ne taghayyara kullu dhi ta'min wa lawn mune lepp lu amone tiafka neena sa tiafka soppekuna lepp lu amone couleur sa couleur soppekuna ngir naqarlu genn aduna habin gi neena waqal bashashatul wajhi as-sabih neena subatel neena waxtu suba waxtu wu set la waxtu wu rafet la waye neena suba gi xol ko sax nakanam ga sete won de setetu ko kanama ma ngi ñik kanama ma ngi ñaaw lu sax ndax metit lu dewu sama dom ju bax ji di habil mune ah wa qabil adaqa al maut habila mune qabil mo bon mom dem mosal na wextanu de sama dom ju bax jele di habil mune fa wa huzna wona sama ngiakare worna sama lakku xol wona sama tis laqad fuqida al malih deug deug ñak nañu ku saf xoram ku bax ka nga xamanteni xolam bu rafet ba ngay feñ ci kanam nga koku ñak nañu ko aduna ñak nako xamanteni dotu ko amati ba mukk
mune wama li la ajudu bi sak bi dam'in mune man adam lutax duma tabe ci tour rongoñ waw lutax duma tabe ndax dom ju baxi ni yakaratumako kon fokk ma sama rongoñ touru ndax wahabil tadammanahu ad-darih habil de tayji bammel muy dekk wayam bammel tap na leggam ya man de ñak na dom jo xamni sama wettal la won ci mbax sama wettal la won ci jakaja sama wettal la won ci waqaf ya sama wettal la won ci dox mbok sama wettal la won ci lepp kon ñak na sama dom joju mune waja ash'alatun wa laha ranin liha biha neenu jumyi ñu ngi bayyi ko ko asaman di yuxu di joy ma ngi deg ay bat yu joy ci ko asaman ci di yekkat lutax ñu ngi joy sama dom ju bax joju di habil mune te qabil kat dofba ko bon ka borom xol bu ñul ba mom de mu ngay yuxu lutax muy yuxu li qatl ibn nabiyyi bi ghayri jurmin ndax rayna domu yonent bo xamanteni rayna ko ci ludul togn togn ko wax ko lu ñaaw def ko ko kon nak mom matna barama wiccex yuxu ndax rayna domu yonent bo xamanteni togn ko def ko dara lu ñaaw mune man adam de fa qalbi inda qatlatihi jarihu sama xol gombu ri ngi ci bo xamanteni la ko ci def du dara lu du ray gi nga xamanteni ray nanuko sama dom ju bax jidi habil mune wajawarna al-ayn wa laysa yafna aduun la yamutu fa nastarihu mune la ko def nak du dara lu dul suñu dekkale bu bon bi suñu dekkale bu bon bi ñuy wax iblis yal nañu yalla musul ci dekkale bu bon suñu dekkale bu bon bi ñuy wax iblis mo top sama dom ji diko dikté lu bon bu mu xey ray mbokam ray rakam jo xamanteni ñu bokk ben biir bokk ben bay bokk ben borom mune ay wajibi non bi de su deewon bañu noppulu de sant yalla wanti def dafa fasiyene and ak sama yeut dund ba faaw mbokk yi le suñu mam hawa tontu ak le iblis tontu insha allah ci aljuma yi di ñew ci len ko fasiyene motli ñu ngi len di gërëm di la